0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu thật reo vui và ngập tràn tinh thần lạc quan của các chiến sĩ và những người nông dân Việt Nam trong chiến tranh. Nghe bài hát này thì tự nhiên Quỳnh Nga lại nhớ về những câu chuyện ngày xưa mà bà ngoại hay kể, cái thời mà cả làng gặt chạy giặc, ban ngày thì sơ tán này, còn đêm thì tranh thủ trăng sáng mở cửa kho hợp tác xã để gánh thóc về.
1: Vâng, ngày mùa là sự đan xen hài hòa giữa lao động sản xuất và tinh thần chiến đấu. Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng giáo với gươm, súng tỉ tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang. Giữa cái gian khổ của chiến tranh, cái nhìn tình tứ của cô thôn nữ và anh du kích bên gánh lúa, sao mà nó đẹp đến như vậy, nó bình yên đến lạ kỳ.
0: Và với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi có hạt gạo củ khoai nuôi mình lớn, mà còn là cả một khoảng trời bình yên để tìm về mỗi khi lòng thấy mệt mỏi. Và chỉ cần ngửi thấy mùi rơm rạ ngay ngái phơi đầu bãi, nhìn khói đốt đồng cay xè mắt là bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có lẽ vì cái sự bình yên và thân thuộc ấy mà hình ảnh cánh đồng cùng với những mùa gặt đã đi vào âm nhạc một cách tự nhiên như hơi thở vậy. Có bài hát nghe xong thấy thương cái vất vả này, một nắng hai sương của cha mẹ, nhưng cũng có những cái giai điệu rộn ràng, nghe là thấy phấn chấn và yêu đời ngay.
0: Với bản thân Quỳnh Nga thì cũng được sinh ra ở vùng quê xứ Nghệ, và cái việc mà chứng kiến mọi người cấy lúa, trỉa ngô hay là cùng vun trồng những cái ruộng khoai hay là những mùa lạc thì cũng đã gắn bó với ký ức của Quỳnh Nga, rất là đẹp luôn ạ.
1: Vâng, ai từng làm nghề nông thì sẽ thấu hiểu nỗi vất vả của những người nông dân, một nắng hai sương vào Nga, đất bạc màu vì nuôi cây lúa, cũng như là vai áo mẹ, áo chị bạc thêm vì mưa nắng tảo tần.
0: Đất ôm trọn kiếp người, đất thương người lẻ loi như thân cỏ trên đồng. Và với giai điệu mượt mà sâu lắng, bài hát tiếp theo Quỳnh Nga và Thanh Long muốn gửi đến quý vị là Tình Đất của nhạc sĩ Tuấn Phương.
1: Ca từ của Tình Đất vừa giản dị gần gũi, vừa chất chứa sự yêu mến, tự hào về mảnh đất quê hương. Nhạc sĩ Tuấn Phương đã khéo léo đưa vào từng nốt nhạc hình ảnh người dân lao động cần cù, sự gắn bó sâu nặng với mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Từng câu hát như lời tự sự, lắng đọng và dâng tràn niềm xúc cảm về tình yêu và lòng biết ơn với quê hương.

0: Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Thật sự là mỗi lần nghe ca khúc này thì Thanh Long đều cảm thấy rất là xúc động, như có lời gọi thiết tha từ miền sâu trong tâm hồn và thúc giục mình bước ra khỏi thành phố để đặt chân đến với những miền quê, những cánh đồng trải dài bát ngát.
1: Bài hát như một lời thủ thỉ, một cái ôm bao dung của đất mẹ dành cho những kiếp người. Đất không bao giờ đòi hỏi, đất chỉ lặng thầm ôm trọn vui buồn để cho người những mùa gặt ấm no. Và Quỳnh Nga còn nhớ như in sau những mùa gặt, cánh đồng trơ gốc rạ, cái mùi khói rơm rạ ngày ấy đi suốt cuộc đời có lẽ Quỳnh Nga cũng không sao quên được. Nó vừa cay mát lại vừa có mùi thơm nồng nàn nữa.
0: Nhắc đến những kỷ niệm ngày mùa thì Thanh Long có rất nhiều kỷ niệm Quỳnh Nga. Và lại nhớ đến những ngày mùa rộn ràng của làng quê khi mà bước vào những cái vụ gặt chính ấy. Đó không còn là sự trầm tư nữa mà thực sự là một ngày hội rực rỡ sắc màu, giống như là một bức tranh sơn dầu ngập tràn ánh sáng.
1: Một ca khúc như bức tranh mà chị Thanh Long vừa nhắc tới, tác phẩm Bức Họa Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phụng.

0: Với người trẻ có lẽ không có những kỷ niệm mà bao người từng trải qua, đó là những đêm trục lúa trên sân nhà hay những đêm trăng say lúa giã gạo. Âm thanh giã gạo là âm thanh của nó ấm của một ngày mùa rộn rã.
1: Quá là vui phải không Quỳnh Nga? Tiếc là chúng ta chưa có cái cảm nhận của những thế hệ trước đây. Và không biết là Quỳnh Nga có để không, chứ âm Thanh Long thì thấy là dòng nhạc đồng quê của Việt Nam mình ấy hay ở chỗ là luôn với cách gắn kết tình yêu thiên nhiên với tình yêu đôi lứa. Cánh đồng cũng là nơi mà chứng kiến biết bao lời hẹn hò này, những cái mối tình chân phương mộc mạc này nữa ấy.
0: Đúng vậy, làm sao có thể bỏ qua một ca khúc đã gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ, nơi mà đôi ta quen nhau từ ngày lúa còn xanh, rồi yêu nhau khi ngọn lúa vàng đơm bông, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đó chính là hương thơm ngạt ngào của mùi quê hương, mùi yêu đương bồng bềnh trên tóc người thương trong ca khúc Trên đồng lúa vàng. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, nghe xong Trên đồng lúa vàng thì tự nhiên Thanh Long lại thấy thời gian trôi nhanh quá, phải không Quỳnh Nga? Những thế hệ như là ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ấy, nhắc đến cánh đồng là nhớ ngay đến mùa gặt, đến tiếng chảy rã gạo đêm trăng đầy mộc mạc, tràn chứa niềm vui.
1: Thật ra thì những cánh đồng quê vẫn vẹn nguyên cái sự thanh bình đó, đúng không chị? Chỉ là những người trẻ hôm nay, họ lại có những cách cảm nhận mới mẻ và lãng mạn hơn nhiều. Cánh đồng giờ không chỉ là nơi lao động nữa, mà còn là một khoảng xanh bình yên để các bạn trẻ tìm về, chụp những bức ảnh thanh xuân hay trao nhau những lời hẹn ước tình yêu trong veo giữa đất trời.
0: Vậy nên là dòng chảy của âm nhạc đồng quê chưa bao giờ dừng lại. Nếu các nhạc sĩ thế hệ trước dệt nên những bức họa đồng quê bằng chất liệu dân gian mộc mạc, thì những người trẻ hôm nay lại khoác lên cánh đồng một tấm áo mới, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn tràn đầy sự tinh khôi.
1: Điều đó được thể hiện rất rõ qua ca khúc Đồng Xanh, một bản pop ngọt ngào của ca sĩ Vi Oanh. Vẫn là tiếng gió ru êm, vẫn là nắng thắm tô má hồng, nhưng ở đó có lời hẹn ước trong veo của tình yêu tuổi trẻ giữa không gian bao la của đất trời.

0: Thưa quý vị và các bạn, yêu quê hương đất nước, có lẽ nào chúng ta lại không nhớ về những ca khúc thân thương ấy, đúng không ạ? Trong đó có những nhạc phẩm đồng quê ngọt ngào mà chúng ta vừa thưởng thức. Những cánh đồng rồi sẽ vào mùa, những hạt thóc vàng rồi sẽ theo chân người về nhà. Nhưng giai điệu từ đất mẹ, từ ký ức tuổi thơ, trên những mùa màng sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả theo dõi chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An vùng đất với khí hậu khắc nghiệt, trong khi nông nghiệp truyền thống phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất dẫn đến nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước rất cao, khiến nỗi lo về an toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của người tiêu dùng. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều mô hình sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ đã xuất hiện, trong đó có mô hình trồng rau thủy canh, khí canh, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, phần nào giải bài toán rau sạch hiện nay. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp ngành kỹ thuật và đam mê công nghệ, anh Lê Tuấn Anh ở thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng, tránh mua phải các loại rau kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc, anh quyết định lựa chọn hướng sản xuất rau thủy canh trên diện tích hơn 100m² đất của gia đình và từng bước mang lại kết quả.
2: Nghiên cứu cái mô hình rau thủy canh để đảm bảo thực phẩm trước mắt là sạch cho gia đình mình đã, sau rồi mới đến cung cấp cho thị trường. Hầu như tuyệt đối là không có cái chất bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế cao hơn rau truyền thống, sản xuất được quanh năm.
1: Từ chỗ đặt mục tiêu sản xuất nguồn rau sạch dùng cho gia đình, sản phẩm rau thủy canh của gia đình anh Lê Tuấn Hành đã được thị trường gần xa đón nhận. Sau mỗi lứa trồng từ 25 đến 30 ngày đã mang lại thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng cho gia đình. Và điều quan trọng là khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm thông qua việc tìm hiểu thực tế, quá trình sản xuất ngay tại vườn. Ông Trần Kim Đồng, thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu và ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu cho biết.
3: Chưa có rau thủy canh, tôi thường thường sử dụng rau ngoài vườn, người ta trồng mình mua về sử dụng. Mà từ lúc ông Tuấn Anh làm rau thủy canh này, thì tôi thấy rất yên tâm. Tại vì quá trình gần nhà hay sang xem và theo dõi thì thấy là khi rau thủy canh đặc biệt rất an toàn, không ảnh hưởng môi trường, không sử dụng các cái thuốc kích thích phun bên ngoài. Chỉ sử dụng trong quá trình ăn được cái rau tươi sạch.
4: Hiện nay thì ở thôn Mỹ Lý đây có anh Tuấn Anh đang xây dựng cái mô hình là trồng rau thủy canh. Thì đây là một trong những cái mô hình mới và chúng tôi cũng đang khuyến khích để rồi là nhân rộng. Bởi vì chúng tôi cũng xác định là rau thủy canh nó tối ưu hóa về các cái điều kiện. Ví dụ như đấy là về nguyên liệu, đảm bảo về môi trường. Cái hai nữa là đặc biệt đó là về an toàn thực phẩm.
1: Khác với hướng canh tác truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đất đai và phân bón các loại, mô hình sản xuất rau thủy canh là một quy trình khép kín và tuần hoàn, không cần cải tạo đất, không sợ phèn mặn xâm nhập hay nhiễm khuẩn. Cây rau được đặt trong các rọ nhựa, rễ hấp thụ trực tiếp nguồn dinh dưỡng chuẩn hóa. Hệ thống cảm biến tự động đo lường và cung cấp chính xác những gì cây cần, giúp tối ưu hóa chu kỳ sinh trưởng, cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng trên đất. Sau khi ươm giống, rau được đưa vào sàn trồng với hệ thống giá đỡ và đường ống dẫn nước từ bể chứa đã được pha sẵn các chế phẩm sinh học được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.
5: Anh Tuấn Anh ơi, đối với cái mô hình sản xuất rau thủy canh này thì cái yêu cầu kỹ thuật như thế nào và quá trình chăm sóc thì mình thực hiện ra sao?
2: Cái mô hình thủy canh này thì yêu cầu kỹ thuật thì nó thực ra thì nó không phải là cao lắm. Tất cả cái này của mình là vận hành do là máy chạy hết. Mình chỉ pha dinh dưỡng vào trong cái bể đúng nồng độ, đúng cái tiêu chuẩn của da rau, như là cái hàm lượng của rau nó hấp thụ được. Còn trong quá trình chăm sóc thì mình chỉ để ý về nhiệt độ, ánh sáng và mức độ dinh dưỡng đều để cho cây rau nó phát triển nó phù hợp với thời gian mình thu hoạch. Mình chỉ cần bỏ thời gian ra mình để ý xem là nó có bị vấn đề gì về sâu bệnh hay không thôi.
1: Bên cạnh mô hình sản xuất thủy canh thì khí canh cũng là hướng đi mới mang lại nhiều triển vọng và được không ít người dân, chính quyền địa phương quan tâm nhờ những ưu điểm trong quá trình thực hiện. Với diện tích gần 200m² ở vùng trung tâm phường Vinh Phú, chị Đặng Thị Thu Hà đã quyết định đầu tư xây dựng hơn 130 trụ để trồng đủ loại rau theo hướng khí canh. Mỗi lứa rau chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 1 tháng. Nguồn rau thu hoạch được không chỉ giúp giải bài toán rau sạch để phục vụ cho gia đình, mà còn cung cấp cho nhiều bạn bè, người thân trên địa bàn. Chị Đặng Thị Thu Hà, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Xuất phát từ cái nhu cầu rau sạch của cả gia đình. Bởi vì bây giờ là nhiều lúc mua rau ở chợ cũng không biết nguồn gốc cái nào. Nên là từ cái xuất phát từ cái đó nên gia đình mới triển khai cái

0: vườn rau này thì cứ 28 ngày đến 32 ngày sẽ có một lứa rau và phục vụ được cho tất cả gia đình và bạn bè. Nếu như mà mình kinh doanh ấy thì một người phục vụ cái vườn rau này thì cũng có thu nhập từ 15 đến 20 triệu.
1: Nếu Thủy Canh giải quyết bài toán về nguồn đất, thì khí canh lại là lời giải hoàn hảo cho bài toán khan hiếm nước. Với thiết kế dạng trụ đứng, khí canh giúp tiết kiệm diện tích tối đa. Rễ cây lơ lửng trong không khí. Cứ mỗi vài phút, hệ thống phun tự động lại phun một màn sương dinh dưỡng trực tiếp vào rễ. Phương thức này giúp rễ cây hấp thụ oxy tối đa, kích thích sinh trưởng nhanh hơn từ 30 đến 50% so với thông thường và trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời tiết kiệm đến 95% lượng nước so với canh tác truyền thống. Bên cạnh những thuận lợi và ưu thế đạt được, thì quá trình triển khai mô hình sản xuất theo hướng thủy canh, khí canh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về vốn và thiên tai bão lũ. Với quy mô hơn 1 hecta, mô hình sản xuất rau thủy canh Duy Tân tại xã Văn Hiến đã từng là điển hình của địa phương về phát triển sản xuất theo hướng xanh bền vững. Mỗi năm, trang trại thu hoạch hàng chục tấn sản phẩm các loại và cung cấp ổn định cho các đơn vị trong và ngoài địa bàn nhờ chất lượng rau an toàn. Tuy nhiên, các trận bão năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn và gây thiệt hại lớn cho gia đình và hiện nay đang nỗ lực để khôi phục lại. Chị Dương Thị Liên, xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Trong quá trình thực hiện cái mô hình này, thì bên cạnh những cái thuận lợi bước đầu được mọi người công nhận, thì nó vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề về vốn, chúng tôi còn gặp phải cái vấn đề về thiên tai như năm 2025 vừa rồi. Cơn bão đó quá mạnh và làm cho nhà lưới đó đã bị sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã phải rất là khó khăn để làm lại cái nhà lưới như thế này. Mong rằng các cấp chính quyền có cái biện pháp để hỗ trợ cho người nông dân như chúng tôi để tiếp tục xây dựng và phát triển, để tiếp tục đưa đến những cái sản phẩm tốt, sạch cho người dân.
1: Mỗi mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp, trong đó có thủy canh, khí canh, đều mang đến những ưu thế so với cách sản xuất truyền thống, nhờ việc ứng dụng công nghệ và tuân thủ quy trình về an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, để khuyến khích và nhân rộng hơn nữa, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ cả về vốn cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu và ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An nói:
3: Chúng tôi sẽ được có cái quán triệt cái nội dung này và sẽ triển khai trong các cái hợp tác xã để rồi là nhân rộng trong các cái xã viên, thậm chí là có thể là phải thành lập đó là hợp tác xã phải kết nối. Và đây chúng tôi cũng cần nó là các liên kết từ nhà nông rồi nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Đấy là một trong những cái để rồi là phát triển trong cái kinh tế nông nghiệp.
4: Cơ chế chính sách hỗ trợ ban đầu cho những cái hộ mà sản xuất này thì có phải có số kinh phí hỗ trợ trong xây dựng cơ bản. Thì vừa qua thì các cái nghị quyết như 18 và 4 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và cũng đã ứng dụng, bước đầu là người dân cũng thấy được cái lợi, cho nên là cũng đã tiến hành xây dựng và phát triển. Về vấn đề đất đai, thủ tục thuế đất thì cái này thì từng bước cái ra soát lại các cái điều kiện cụ thể các địa phương để có những cái cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp.
1: Công nghệ trồng rau thủy canh và khí canh không đơn thuần là câu chuyện của những cây rau không cần đất. Đó là minh chứng cho thấy khi tư duy của bà con nông dân thay đổi, công nghệ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn của thiên tai và địa hình. Dù chặng đường phía trước để nhân rộng những mô hình này trên toàn tỉnh vẫn còn những nút thắt về vốn, về quy trình chuyển giao, nhưng màu xanh công nghệ đang hiện diện ngày một nhiều hơn. Qua đó khẳng định một hướng đi đúng vì một nền nông nghiệp chủ động, trách nhiệm và bền vững vì sức khỏe người tiêu dùng.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Murano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Murano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Murano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập, thời kỳ Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291, trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice, chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Marcel Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm mille fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác. Filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế. Smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao. Và Murano Glass Bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản, không có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
2: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên Vetro Artistico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được cấp tem chứng nhận này.
0: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa, mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý.
1: Murano, với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung, chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí, mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình Tiếng Thơ hôm nay xin được giới thiệu tiếng thơ của một người vừa bền bỉ với nghề báo, vừa lặng lẽ tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống thơ ca đường đại. Nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng.
1: Xin được gửi lời chào tới quý thính giả, tới ban biên tập chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Được đồng hành cùng chương trình Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn là một niềm vui rất đặc biệt đối với tôi, bởi tôi biết nơi đây đã và đang và luôn trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn yêu thi ca gần xa lại với nhau.
2: Trước Ngoài mây, trời đầy trống vắng, Đoàn Văn Mật đã xuất bản các tập thơ và trường ca như Giữa hai chiều thời gian, Bóng người trước mặt, Sóng trầm biển sựng. Tập thơ mới nhất của anh được xuất bản năm 2023 sau nhiều năm lặng lẽ viết và suy ngẫm. Không ồn ào, không nhiều phô diễn cảm xúc, tập thơ mở ra một thế giới của những khoảng lặng, nơi có bóng tối và ánh sáng, có chiến tranh và ký ức, có những con người đi qua đời sống hiện đại với nhiều sao xác nhưng vẫn giữ trong mình khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn.
0: Nhiều nhà phê bình gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, bởi thơ anh thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một chiếc bóng, một ngọn đèn khuya, một cánh hoa đào nơi chiến địa, hay một khoảng trống rất khẽ trong lòng người. Ít dao động ở ngoại cảnh, nhưng bên trong lại là rất nhiều chuyển động của tâm tưởng. Vì thế, đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường không bị cuốn đi bởi những cảm xúc dữ dội, mà bị giữ lại bởi những điều mong manh, lặng lẽ và rất người.
2: Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới thơ ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Ngoài mây, trời đầy trống vắng để gặp một giọng thơ lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu nhân bản, một tiếng thơ của người làm báo luôn đau đáu trước con người và đời sống hôm nay.
3: Bóng em, bóng hoa nhập nhau làm một, hương thơm ùa vào ánh nao. Bóng em, bóng cây rờ rợ trên đường, anh đến sao ngại ngần chân bước. Sợ làm tan chiếc bóng, sợ làm lay chiếc bóng, sợ làn hương bay đi. Anh đứng từ xa, anh ngóng từ xa, chớp xuống gặp bóng mình đơn lẻ. Anh đợi từ xa, anh ngóng từ xa, ngước lên chạm vầng trăng lặng lẽ. Đêm nhủ gì những chiếc bóng ngoài kia.
0: Quý vị vừa bước vào thế giới thơ của Đoàn Văn Mật qua bài Bóng. Lặng lẽ, ít lời, nhưng luôn có những chuyển động rất sâu ở bên trong tâm tưởng. Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ có cảm giác mình đang bước vào một không gian rất yên, không nhiều tiếng động, không nhiều câu chữ dữ dội, chỉ có những chiếc bóng, những ánh nhìn, những khoảng tối, những làn hương rất khẽ. Nhưng càng đọc lâu, càng thấy phía sau sự tĩnh lặng ấy là rất nhiều suy tư về con người và đời sống. Từ những điều rất nhỏ bé và tưởng như mong manh, thơ anh thường mở ra những khoảng sâu trong tâm trạng con người hôm nay, nỗi cô đơn, ký ức, sự kiếm tìm và cả khát vọng giữ lại những điều đẹp đẽ giữa một đời sống nhiều sao động.
1: Con người hôm nay chắc chắn là tôi, là bạn, là cả thính giả đang nghe chương trình, và là hằng hà sa số những nhịp thở, nhịp tim đang thổn thức với đời sống này. Tôi luôn nghĩ người làm thơ dù thể hiện ra bằng cách này hay cách khác, dù đang viết về những xa xôi hay

0: Những gần gũi cũng là để tìm cách giải nghĩa đời sống, giải nghĩa những biến động xung quanh mình. Đời sống thì luôn trôi đi theo những nhịp tích tắc, và chúng ta luôn bị cuốn vào những nhịp tích tắc đó. Khi bị cuốn theo đời sống, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn mỗi khi dừng lại. Ngày mới chập chững làm thơ ấy, tôi cũng hay viết về những nỗi cô đơn, về ký ức bằng thứ cảm xúc rất bản năng. Trong cảm xúc bản năng ấy thì nỗi cô đơn thường là nỗi buồn, và bản thân tôi thì luôn bị chìm vào những nỗi buồn, đôi khi thấy mình tìm ra được lối thoát. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi tôi ý thức được rõ hơn về đời sống, khi tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm của con người đối với đời sống, đối với xã hội, thì tôi nhìn thấy trong những nỗi buồn, trong sự cô đơn, luôn có những vệt sáng của đời sống, của khát vọng và những điều đẹp đẽ. Chính vì thế, cảm xúc trong tôi lúc này nó không còn là thứ cảm xúc bản năng nữa, mà nó là thứ cảm xúc chứa đựng trong đó nhiều những triết lý, nhiều những suy nghĩ, nhiều những chiêm nghiệm về đời sống. Và những suy nghĩ, những chiêm nghiệm đó luôn hướng đến những khát vọng, những hy vọng, những điều đẹp đẽ của đời sống.
1: Có lẽ cũng vì thế mà trong thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường bắt gặp rất nhiều khoảng lặng, nhưng đó không phải là sự trống rỗng, mà là những khoảng dừng để con người nhìn sâu hơn vào chính mình, vào ký ức và vào những điều rất nhỏ bé đang hiện diện quanh mình mỗi ngày. Nhiều bài thơ trong tập này gần như không có câu chuyện cụ thể, chỉ là một chiếc bóng, một ánh nhìn, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay một ngọn đèn khuya. Nhưng từ những chi tiết rất nhỏ ấy, thơ khiến người đọc nghĩ sâu hơn về con người và đời sống hôm nay. Mời quý vị đến với bài thơ Vẽ Một Người.
2: Gom tất cả lãng quên, vẽ một người im lặng trong đêm. Đèn đang sáng vội tắt, trong bất ngờ chìm khuất, những ngôi sao mờ dần. Im lặng vẽ gương mặt mình, những đường quá vãng. Mẹ sinh ta lúc tang tảng sáng, ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân. Im lặng vẽ khuôn mặt em, một người lạ, một người quen. Bên cửa sổ vơi vợi mắt đen, nhìn ta những ngày ắng ả. 10 năm mơ một ngôi nhà, đựng vừa tiếng trẻ. Im lặng vẽ từng cánh hoa, đêm vừa mở làn hương thật khẽ. Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi.
3: Một bầu trời đơn lẻ sáng lên từ những nhỏ nhoi. Có lẽ đó cũng là một trong những câu thơ gợi rõ tinh thần của cả tập thơ này. Trong thơ Đoàn Văn Mật, những điều nhỏ bé chưa bao giờ là nhỏ bé. Một ánh mắt, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay giấc mơ về một ngôi nhà đựng vừa tiếng trẻ đều có thể trở thành nơi con người neo giữ đời sống tinh thần của mình. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm từng gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ. Cũng bởi những lý do này.
4: Gọi tập thơ Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng của Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ. Cũng có thể xem đấy là một nét riêng thuộc về phong cách thơ, thuộc về biểu đạt thẩm mỹ của Đoàn Văn Mật. Điều đó đến từ những cái khoảnh khắc ngưng động trong không gian thẩm mỹ của tác phẩm. Dẫu thế nào ấy, thì nghệ thuật nó vẫn luôn luôn là cái sự biểu hiện và mang cái dấu ấn của bản sắc chủ thể. Tính ngưng động của thơ Đoàn Văn Mật ở trong cái tập này nó thể hiện rất rõ ở cái sự im vắng, rất ít sao động của ngoại cảnh. Mọi thứ rất là khẽ khàng thôi, nhưng mà cốt là để giữ lấy cái hương thơ, như là cái nhung tuyết của lời, như là những cái thân thương quyến luyến nó còn phảng phất trong ký ức của hình và bóng. mỗi bài thơ

0: là một cái khoảnh khắc tĩnh động như vậy. Tuy nhiên thì khi đặt trong một cái tổng thể thì những cái khoảnh khắc đây đấy lại liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi xúc cảm và cái chuỗi ưu tư, tĩnh ở bề mặt, ngưng động ở hình thái, nhưng mà sâu xa thì lại là động. Cái động nằm trong thẳm sâu của những cái nghiệm suy về tồn tại và giá trị. Lựa chọn an lạc giữa bất định, đó chính là cái tư thế trữ tình, tỏ bày thái độ, cái giọng điệu góp phần biểu đạt cái tư tưởng nghệ thuật của Đoàn Văn Mật.
1: Đọc ngoài mây trời đầy trống vắng, người ta dễ nhận ra anh không cố tạo ra những cú bứt phá dữ dội trong cảm xúc. Thơ thường đi rất chậm, nhưng chính nhịp điệu chậm ấy lại khiến người đọc có cảm giác mình đang lắng nghe được những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn con người hiện đại. Và có lẽ bài thơ tiếp theo mà chúng ta sắp nghe là một bài thơ như thế, không ồn ào, không bi lụy, chỉ là cảm giác về một khoảng trống rất khẽ giữa phố xá đông đúc và đời sống thường ngày. Bài thơ Vắng, thưa quý vị.
2: Tôi giấu tôi vào đêm, như giấu sự lãng quên khi em chưa từng thấy. Bông hoa mùa thu vẫn đây, đêm nay đã héo mất rồi. Tôi giấu điều gì cho tôi? Tôi giấu tôi vào đêm, một ngọn đèn 10 năm chưa tắt. 10 năm xoay cùng khuya hoắt, không sao rõ mặt một người. Giấu tôi, đêm phố vắng nụ cười cũng vắng. Quán trà huyên náo người câm.
1: Và có lẽ cũng chính từ cái nhìn đầy cảm thông ấy mà thơ Đoàn Văn Mật không chỉ dừng lại ở những khoảng lặng của nội tâm mà còn dần mở rộng ra những suy tư về đời sống hôm nay, nơi con người đang sống giữa rất nhiều đổi thay, nhiều áp lực và cả những bất an của thời hiện đại. Ở những bài thơ tiếp theo, người đọc sẽ bắt gặp một Đoàn Văn Mật gần hơn với đời sống thường ngày.
3: Vẫn là giọng thơ chậm và lặng ấy, nhưng phía sau đã thấp thoáng những trăn trở về môi trường sống, về nhịp sống gấp gáp, về cảm giác con người đôi khi đang dần xa nhau giữa phố xá đông đúc. Nhưng điều đáng quý là ngay giữa những dao động ấy, thơ anh vẫn cố giữ lại những điều rất nhỏ bé và bình dị để con người nương tựa vào nhau. Một bữa cơm, một lời nhắc nhẹ hay đơn giản chỉ là cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Trong buổi sáng an lạc.
2: Buổi sáng anh và em, quán lạ phố quen, lai rai những mặt người dài không nuốt nổi. Mình ăn gì? Ăn gì lúc này cũng tội. Rau kích thích, trái cây hóa chất, thịt cá thuần công nghiệp. Người thường ghê ghê bốc mùi, dẫu ngày tắm vài ba lần, nước hoa xịt khắp, tắm nhiều thế không chừng ống nước, sông Đà vỡ thêm 20 bận. Nhưng không thể không an lạc, buổi sáng trong và đẹp, thanh tẩy nhau bằng lời nhắc, trưa về em nấu.

0: nhưng không thể không an lạc buổi sáng trong và đẹp. Có lẽ chính hai câu thơ ấy đã giữ lại tinh thần của bài thơ này. Với tác giả, giữa rất nhiều bất an của đời sống hiện đại, con người vẫn cần một nơi bình yên để trở về. Đôi khi chỉ là một bữa cơm, một lời nhắc rất nhẹ hay cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường.
1: Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ nhận ra anh không đứng ngoài đời sống để quan sát. Anh ở trong đó, sống cùng những lo âu, những xe dứt và cả những mỏi mệt của con người hôm nay. Nhưng thơ không dừng lại ở cảm giác bế tắc, mà luôn cố tìm một ánh sáng nhỏ để con người còn có thể tin vào nhau thêm một lần nữa. Và có lẽ, ở bài thơ Tôi ăn bóng tôi, cảm giác tự vấn ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Một bài thơ rất ngắn, nhưng đầy ám ảnh về con người hiện đại khi đối diện với chính mình.
2: Ngồi trong đêm tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường. Tôi ăn dặm trường, dấu chân mòn mỏi. Tôi ăn tha nhân, trong tôi cát bụi. Tôi ăn thang hương, nỗi người biền biệt. Tôi từ kiếp trước, ăn tôi kiếp này. Tôi ăn tôi, một đêm trắng lệ, vầng trăng quạnh quẽ, ăn theo bóng mình.
1: Bài thơ ngắn nhưng lại mở ra rất nhiều suy nghĩ. Đó không còn là nỗi cô đơn thông thường, mà là cảm giác con người đang tự đối diện với chính phần bóng tối, phần trống vắng và cả những mỏi mệt bên trong mình. Theo nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, đó cũng là phần sâu nhất mà con người khó giải mã.
3: Tôi đặc biệt chú ý đến một điều mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài thơ. Đó là từ bóng, bóng cha đổ dài trên tờ lì cũ trong bài Chậm Chậm. Rồi bóng em, bóng hoa, bóng cây, bóng mình trong bài Bóng. Rồi bóng tối, bóng dáng chân trời, ngồi với hình dung. Rồi bóng câu cuối đông, bóng tôi, bóng in, con mèo nằm bên cửa sổ. Rồi bóng đổ, bóng chữ, đêm ở nhà số 4. Có nghĩa là rất nhiều hình bóng, bóng dáng, in bóng đã thể hiện rất rõ ở trong các bài thơ của anh. Tuy là viết về một điều không cụ thể và cũng mang một tâm thế buồn. Thậm chí anh còn viết là tôi ăn bóng tôi. Rồi là tôi lo cái bóng lay, tôi lo bóng tan ở trước mặt. Có nghĩa là cảm giác, cảm nhận về đời sống là rất buồn, rất êm dịu nhưng mà cũng rất là khó nghĩ. Nhưng chúng ta lại không hề thấy trong toàn bộ sáng tác ở đây của Đoàn Văn Mật cái u buồn đó, mà ngược lại, nhà thơ vẫn tìm ở trong đó thấy nguồn sáng, thấy ánh sáng, thấy sự suy nghĩ tích cực, thấy sự vươn lên. Nó có rất nhiều điều nói lên cái điều này khi mà anh viết những nụ sen đang nhú dần lên trong một ban mai tỏa thơm bùn đất. Những tự vấn hiện sinh như chúng ta thường thấy ở đây đã được Đoàn Văn Mật vừa thể hiện được cái sự buồn, lo âu, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện cái sự vươn lên hết sức mạnh mẽ, vươn lên hết sức vững chãi.
0: Có thể nói trong nhiều bài thơ của Đoàn Văn Mật, những hình ảnh như bóng tối, chiếc bóng, đêm khuya hay những khoảng trống không chỉ là hình ảnh nghệ thuật mà còn là cách nhà thơ đối diện với chính mình và với những bất an của đời sống hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là phía sau những tự vấn ấy, thơ anh vẫn không mất đi sự dịu dàng, vẫn còn đó khát vọng được sống nhẹ hơn, bình yên hơn và nhân hậu hơn giữa rất nhiều va đập của cuộc đời.
2: Đã dạt về cuối trời, vẫn đổ bóng sang vòm trời khác. Những đám mây kia ơi, bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc. Bay như chưa biết mình từ trước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ. Vô ưu bay, chẳng để ai ngờ. Những đám mây kia ơi, chân trời ấy làm sao chứa được. Đã có lúc ghi mình sát đất, rồi bay theo mộng mị kiếp người. Hòa tất thầy vào đời sống khác, lại làm mây di tán lưng trời. Bay nhẹ thế, làm sao ta hiểu nổi. Ngươi từng mang gương mặt con người.
1: Bài thơ Những đám mây cuối trời, vừa nghe thì chúng ta nhận ra bóng sáng con người đã đi qua rất nhiều va đập của đời sống, nhưng vẫn mang theo khát vọng được bình yên và được sống khác đi sau những giông gió của cuộc đời. Có lẽ cũng từ những suy tư về đời sống và con người hôm nay, thơ Đoàn Văn Mật dần mở rộng ra một không gian khác, không gian của ký ức đất nước, của chiến tranh và những mất mát vẫn còn âm thầm ở lại trong tâm thức con người Việt Nam.
0: Điều đặc biệt là khi viết về chiến tranh hay những hy sinh của người lính, nhà thơ Đoàn Văn Mật không chọn giọng điệu bi tráng hay nhiều bi thương. Thơ anh vẫn rất lặng, nhưng chính sự lặng ấy lại khiến nỗi đau trở nên thấm sâu hơn. Có lẽ bởi phía sau những câu thơ ấy không chỉ là cảm xúc của một người làm thơ, mà còn là cái nhìn của một người làm báo nhiều năm gắn bó với đời sống quân đội, với ký ức chiến tranh và những phận người đi qua chiến tranh.
4: Những đề tài về chiến tranh, ký ức người lính và những đau thương mất mát của đất nước luôn trở đi trở lại trong những sáng tác của tôi. Bởi trước hết thì tôi là một nhà thơ khoác áo lính, là một người làm công tác báo chí trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chính điều đó, thơ không chỉ đến từ cảm xúc mà còn là vai trò, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ, gắn với công việc của chính tôi. Nhưng chúng ta cũng thấy được điều này, những đau thương mất mát của người lính nói riêng và của nhân dân ta nói chung trong chiến tranh là quá lớn. Và những mất mát đau thương ấy từ lâu đã trở thành nỗi đau chung của toàn thể dân tộc, trở thành ký ức không thể nào quên của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi viết về đề tài này cũng là để mình trân trọng, để mình tri ân và biết ơn những con người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do cho dân tộc. Ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng ngày nay chúng ta cũng còn thấy biết bao nhiêu nỗi đau từ cuộc chiến. Vẫn còn đó biết bao nhiêu sự chờ đợi, ngóng trông và cả hy vọng của những người mẹ, người chị, người anh mong tìm thấy những thông tin về người thân của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến.
2: Nở trong dịu dặt mưa xuân, những cánh hoa phớt đỏ, tựa máu đã tan vào đất, lại âm thầm theo mạch trồi lên. Những bông hoa đào vị xuyên, nói với ta điều gì trước núi non sừng sững? Đã mấy mươi năm người nằm xuống còn run trong gió lạnh. Phủ lên đất những bông năm cánh, có thay được tấm chăn ấm, có vá được áo người chiến trận, có giữ được hồn người ở lại với xuân. Suốt dọc đường hành quân, hoa âm thầm nâng dấu chân người lính, hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm, cả rừng hoa không nở cho mình. Thắp trên mộ anh, hoa làm gương mặt anh trẻ mãi. Có ai nhớ mùa xuân năm ấy, mỗi bông hoa một số phận con người.
0: Có lẽ chính những câu thơ ấy đã giữ lại vẻ đẹp rất riêng trong thơ Đoàn Văn Mật. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm cho rằng anh không đi tìm những điều lớn lao hay xa vời. Thơ anh thường trở về với những điều rất gần gũi, một bữa cơm, tiếng trẻ con, đôi bàn tay, hay cảm giác được cùng nhau đi qua những ngày bình thường của cuộc sống.
5: Cái ý, tình, giọng, chữ ở trong thơ Đoàn Văn Mật, nó không giục ta hành động, nó không giục ta dấn thân để cải tạo cái hoàn cảnh sống theo cái lý tưởng của mình đâu. Ngoài mây trời để trống vắng nó níu ta lại, nhủ ta ngồi xuống, nhìn và ngẫm về cuộc đời. Một cuộc đời với tất cả cái dáng vẻ miệt mài, mong manh, thực và ảo, ồn ả và tĩnh động của nó. Tất cả rồi sẽ biến tan đi. Thế nhưng sau hết, ta biết thế mà vẫn không ngừng yêu thương cuộc đời bằng những thoáng chốc nhỏ nhoi của hiện hữu. Năng lượng thanh tẩy của tập thơ Ngoài mây trời để trống vắng theo tôi là rất cao. Đó là dấu ấn đặc biệt mà tôi tin rằng người đọc cẩn trọng với nhiều ân yêu trìu mến thì sẽ nhận ra. Đọc một bài thơ tôi nghĩ là giống như ta ngắm một bông hoa. Đọc nhiều hơn một bài thơ như là ta thưởng lãm một làn hương. Đọc cả tập thơ là ta chiêm nghiệm về cái sự hiến dâng của cái đẹp. Năng lượng thanh tẩy sinh ra trong lặng im và trống vắng như thế. Đó là cách mà Đoàn Văn Mật ứng xử với cuộc đời, ứng xử

0: ở trên đường, bóng cha ở đổ vào cái tờ lịch cũ, vân vân. Rất nhiều những hình ảnh, hình tượng bình thường, không to tát. Nhưng qua đó thì nó lại biểu hiện rất rõ cái liên quan đến đời sống con người, liên quan đến tình yêu, liên quan đến sự lo âu suy nghĩ, và đặc biệt là sự càng lo âu suy nghĩ thì càng hướng đến điều tích cực, hướng đến niềm tin. Với một người thơ nhân hậu như vậy, và với một thứ ánh sáng luôn được nhìn ra từ chiếc bóng, từ những tất cả sự vật hiện tượng, thì Đoàn Văn Mật luôn thể hiện rõ sự vẻ đẹp, bền bỉ và cái ánh sáng trường tồn trong hồn thơ anh, trong mỗi câu, mỗi chữ của nhà thơ khi viết về cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng ở phía trước.
1: Trong bóng tối con đường, em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy. Tình yêu bất chợt thở dài. Phía trời đêm, những con hạc đang bay, ngàn năm chưa ai thấy mặt. Giữa lẻ loi cô độc, ánh sáng vẫn tìm nhau, nhưng không ai thấy được. Em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy, lặng lẽ rời xa phía cuối con đường.

0: Sau tất cả những khoảng tối, những cô đơn và những mất mát, thơ Đoàn Văn Mật cuối cùng vẫn hướng con người về phía ánh sáng. Ánh sáng của tình yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm tin vào những điều tốt đẹp còn hiện diện trong cuộc đời này. Cũng vì thế mà ngoài mây, trời, phía sau những câu thơ ấy vẫn luôn có một con người đang cố giữ lại sự dịu dàng với đời sống, giữ lại lòng trắc ẩn và niềm tin vào con người giữa rất nhiều sao động của thời hiện đại.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lặng lẽ gửi gắm trong tập thơ này. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh hay ánh sáng ở cuối con đường, tất cả đều gặp nhau ở một điểm, lòng trắc ẩn với con người và niềm tin vào những điều tử tế vẫn còn hiện diện trong cuộc sống này. 30 phút của chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người phụ nữ bắt đầu gặp phải những cái thay đổi như là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ hay là dễ cáu gắt cũng như là suy giảm trí nhớ. Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngay hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
0: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng.

0: vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiền mãn kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu một cách chi tiết hơn, đó là tiền mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, tiền mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm, nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
2: Dạ vâng, các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi, hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày. Nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác, ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch, sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác, ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu, sinh dục, ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác, ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi, những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này, cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém, và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi về vóc dáng. Có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục, chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ, cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
2: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý, cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên, nó rất là khó chịu. Phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Nhưng tuy nhiên, có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày. Rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần, thậm chí là hồi hộp, đánh trống ngực, rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc, và khó ngủ, mất ngủ, làm giảm đi chất lượng sức khỏe, đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình, cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình, cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, trở nên bị
1: khó khăn hơn.
2: Vâng, và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi, và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại trở thành những cái bệnh lý liên quan đến trầm cảm.
1: Vâng,
2: trầm cảm và tinh thần sa sút, và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý, thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần một tháng. Lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng, không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
2: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Phải xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
2: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình.

0: của tiền mãn kinh thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thư xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
0: Mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đây có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ vâng. Tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
1: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về thị xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
1: Vâng.
0: Người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về thị xã Văn Hiến có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn một năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều, mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống, và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân, và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không. và để phân biệt với bệnh lý suy giáp, và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
1: Vâng ạ, rồi. Xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Hành gửi về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
0: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm, rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả. Nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
1: Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
0: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có nhưng cực kỳ hiếm, bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện hay là trong các cái quá trình đời sống thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi, chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
0: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, ra máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. Chúng ta gọi đó là ra máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà ra máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến, tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung, hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không, khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm bất thường đấy
1: ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiền mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
2: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
3: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực, rồi là chân tay thì mỏi. Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
2: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
4: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề, Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo trên mạng.
2: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp chị em vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ, tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh. Có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiền mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
0: Dạ vâng. Rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi và ra máu liên tục. Trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
1: Ở đây, vâng ạ.
0: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. Nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung, cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả, nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu. Và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì, để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiền mãn kinh đúng không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Vì vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột, có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về thư xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
0: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác. Ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản, làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi, và bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
0: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn, hoặc là những bệnh lý khác rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này. Đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng hay là tại rối loạn nội tiết hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi. Tôi 49 tuổi, có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
0: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, hay là chúng ta thấy người mệt mỏi,

thì chúng ta cũng nên đi khám khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên, hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết, hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên, xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế, thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da, hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi. Nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết, giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da rẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn, những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt, và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo, và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ, thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác, vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì. Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống, và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng, và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da rẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh. Làm to lên rất nhanh, và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình, và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà

0: đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng, thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn, thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới chị em phụ nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng. Tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi. Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan hơn, yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia về chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống Biển tình, 10 giờ Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, 10 giờ 15 trực tiếp Nhịp cầu Nhà nông, 11 giờ Bản tin tài chính, 11 giờ 05 Trạm cảm xúc Mùa hè đẹp nhất, 11 giờ 15 Sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 25 Đi mua ăn chi, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Vào sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc. Đây là đợt phát động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt triển khai này diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại Nghệ An, dịp này sẽ triển khai rộng khắp trên 130 xã phường, trong đó sẽ tổ chức 7 điểm để lấy mẫu, gồm phường Trường Vinh, xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp và phường Tân Mai. Trong dịp này sẽ lấy 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ toàn tỉnh.
4: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ để nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2026, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2026, cho ý kiến về thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, trang fanpage và ứng dụng Công đoàn số Nghệ An. Cũng tại phiên họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2026, cho ý kiến vào đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn tại các doanh nghiệp vào Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2025-2030, cho ý kiến vào đề án tập trung đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng và nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2026-2030.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã hoàn thành 29 trên 45 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính, đạt tỷ lệ 64,4%. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm với phương châm phục vụ người dân và doanh nghiệp, siết chặt kỷ cương hành chính. Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã công bố 2.180 thủ tục, 100% được rà soát, tái cấu trúc và cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Về tổ chức bộ máy, tỉnh tiếp tục tinh gọn, giảm nhiều đơn vị sự nghiệp công lập và sắp xếp lại khối, xóm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Công tác chuyển đổi số đạt kết quả tích cực với hơn 90% hồ sơ được xử lý trực tuyến, tỷ lệ số hóa và tái sử dụng dữ liệu ngày càng tăng.
4: Chuyển đổi số và sản xuất xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại, giúp nhiều hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện cả nước có khoảng 22.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 12% đang tích cực chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi số không chỉ nâng cao năng suất, giảm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.
5: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cung cấp tín dụng đối với một số dự án trọng điểm do các doanh nghiệp lớn đề xuất triển khai. Theo đó, các khoản vay phát sinh mới dành cho những dự án thuộc danh mục được phê duyệt sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm của ngân hàng cho vay. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng các khoản vay này và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và không vượt quá tổng nhu cầu vốn đã đăng ký. Đối với các dự án có quy mô vốn rất lớn, các cơ quan quản lý khuyến khích các ngân hàng tham gia cho vay hợp vốn nhằm chia sẻ rủi ro và đáp ứng nhu cầu tài chính. Trường hợp vượt giới hạn cung cấp tín dụng theo quy định, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Toàn tỉnh đã ban hành 268 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ này. Theo báo cáo, các cơ quan chức năng đã triển khai 53 cuộc thanh tra, gồm 36 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất. Đến nay đã ban hành kết luận đối với 15 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, trong đó đã quyết định thu hồi trên 24,2 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 5,4 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh cũng đang thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại 6 cơ quan đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, với 107 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh theo quy định.
5: Đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thử nghiệm đã kết thúc, tạo cơ hội để thí sinh làm quen với hệ thống trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến nghị thí sinh cần rà soát kỹ toàn bộ thông tin trên hệ thống, đặc biệt là điểm học bạ, kết quả các kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ và thông tin ưu tiên khu vực, đối tượng. Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra chính xác mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển theo đề án mới nhất của các cơ sở đào tạo, đồng thời đảm bảo tài khoản đăng nhập hoạt động bình thường để tránh sự cố khi đăng ký. Một việc quan trọng khác là xây dựng thứ tự nguyện vọng hợp lý, sắp xếp từ ngành học, trường học yêu thích nhất xuống các lựa chọn tiếp theo. Ngoài ra, cần nghiên cứu điểm chuẩn các năm trước, điều kiện xét tuyển và yêu cầu riêng của từng trường để có chiến lược đăng ký phù hợp.
6: Mục điểm báo.
4: Mở đầu mục điểm báo hôm nay trên báo Nhân dân có bài Từ trụ đỡ kinh tế đến động lực tăng trưởng hai con số. Năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút với áp lực lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp không chỉ giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế mà còn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới. Hiện nay, sản xuất nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như liên kết chuỗi giá trị còn yếu, sức cạnh tranh chưa cao và khả năng thích ứng với biến động thị trường còn hạn chế. Trước thực tế đó, Hội Nông dân Việt Nam đang đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 4 đến 5%.
5: Doanh nghiệp Việt chung tay xây dựng thương hiệu quốc gia Net Zero là nhan đề bài viết trên báo Tin Tức. Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và giảm mạnh phát thải khí methane vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu môi trường mà còn là lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng đã phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững giai đoạn 2026-2030 hướng tới khoảng 25.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh áp dụng mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG. Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi xanh và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, việc xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với cam kết Net Zero đang trở thành hướng đi chiến lược của Việt Nam nhằm nâng cao vị thế hàng hóa Made in Việt Nam trên thị trường quốc tế.
4: Thị trường vận tải biển quốc tế đang biến động mạnh khi giá cước trên nhiều tuyến xuất khẩu chủ lực tăng cao từ đầu tháng 5, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Vấn đề này trên báo Đại Đoàn Kết có bài Áp lực giá cước vận tải biển đè nặng doanh nghiệp thủy sản. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, giá cước đi các thị trường Mỹ và Canada tăng mạnh nhất. Trong đó, tuyến đến bờ Tây nước Mỹ tăng tới 90% so với cuối tháng 5. Còn tuyến Canada có thời điểm vượt 10.000 đô la Mỹ mỗi container, tăng gấp đôi so với đầu năm. Theo tác giả bài viết, các doanh nghiệp cần chủ động quản trị logistics, đa dạng hóa đối tác vận tải và tính toán lại giá bán để chia sẻ rủi ro với khách hàng. Đồng thời, ngành thủy sản cũng cần nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ đô la Mỹ đang gặp nhiều thách thức.
7: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Giá vàng hôm nay ghi nhận đà giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong nước, giá vàng miếng SJC sáng nay phổ biến ở mức 144 triệu đồng một lượng mua vào và 147 triệu đồng một lượng bán ra. So với phiên trước, giá đã giảm khoảng 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,5 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 15,5 triệu đồng một lượng.
4: Giá dầu thế giới sáng nay tiếp tục giảm sau khi lao dốc mạnh trong những phiên gần đây. Dầu WTI giao dịch quanh mức 73 đô la Mỹ một thùng, giảm hơn 1 đô la so với phiên trước. Dầu Brent cũng giảm xuống còn khoảng 77 đô la Mỹ một thùng. Trong nước, từ kỳ điều hành ngày 18 tháng 6, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hoàng Yến, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin chào bà mẹ Tương Bí Nồng. Mới bà mẹ Tương Bí Nồng bỏng phăng chiếc phát thanh quan tê thải, hông báo Tương Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.

quân chương trình bởi nỉ, thuốc hỏi xó cười họt bà mẹ thân bị nông, chưa lăng nỉ. Chớ nhòm ban chấp hành đảng bộ tỉnh tựa hốc khai quảng. Ủy ban dân tỉnh mi kế hoạch tành ọc ban văn hóa, an ninh, giải đin tân bẻ pin. Nghệ An nha ngảm xì, ên nói ma khờ thỏng nửng, chu bàn, lăng chợ ma tỉ điều. Xếp môi này tỉ mày dù xà thiên nhận tân vản an. Tại nghiên đứng bươn chết, mới hào hệ thống hủ này tỉ ế ọc hong neo nông sản. Bài tèm, oi cư xuất khẩu, bí nòng chung mừng. Bài tèm, có lộc bộ mới nhìn côn tay mông, năm pháp luật. Lăng nị mời bò mẹ tân bí nòng, bòm phăng. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh tành ọc chơi nhòm tửa húc khai quảng cư xẻ môi hờ quam mưa chú ăn chào. Chơi nhòm thửa húc hóng ban chấp hành đảng bộ tỉnh khai quảng êm hồn chú ăn hóng chương trình và ọc. Chú ăn mèn mới hào ăn ổm toàn lai họt chấp bẹp bên hóng tỉnh còn hà tân hấn nhào. Im đây thương trực tỉnh ủy ban thương vụ tỉnh ủy nhòm sản sân. Cả chơi nhòm chú đâm chỉ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh tân chú đại biểu Mani im và hân chu cho ít tham trồn, cái chu quam tỏ hào. Báo cáo năm ban thư vụ tỉnh ủy, tân đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và hân cả chơi nhòm. Chu quam ỉ môi hào ế hờ hủ ăn đầy, ăn bảy đầy, nhăn rực bánh sang. Chu ăn chào cư nho sung, công tác pin búc đảng, pin búc hệ thống chính trị, xuân hành bảy với kinh tế xã hội, trực trao quốc phòng an ninh. Thành ọc đi đầy chu ăn, quân chơi nhàm hàm họt. Chơi nhòm mới hào cái dự thảo nghị quyết tựa húc ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa sau nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ sau nghìn xám xíp. Và cả chơi nhòm bí thư tỉnh ủy trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần toàn chào chờ ơn cho tùm bò ít tẻ hoàn tâm hết hệ thống chính trị bí đồng doanh nghiệp tân bí đồng quân chưa cai. Bí thư tỉnh ủy có những vợ ọc chú ăn bảy đầy ăn khôn nhạc tân mèn nhăm chơ toàn cặp thi họ chơi với hình hình mèn quân chơi mèn tỉnh hao. Nhân dân còn lại ăn bẹp bên mở. Cái ăn ạ, bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần nhắc dực chu cấp chu ngành chu cơ quan đơn vị bản mường. Hành mèn côn dân cúc, thành đi chu ăn chào, mưa chơ bìm phúc đảng, bìm phúc hệ thống chính trị, chơ bẹp với kinh tế xã hội, trực trao quốc phòng an ninh, bánh sang quy hoạch tỉnh, kế hoạch tổng tục công chơ nham sau nghìn sau húc, sau nghìn xam xíp. Ít cái chu ăn dự án nhân khỏng. Chơ nham nhân ma hong pi sau nghìn sau húc, bỏ lai, chu chế việc nhân ị. Bí thư tỉnh ủy nhân dực chú đâm chỉ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, côn dương cốc cấp ủy đảng chính quyền chủ cấp, nho sung chủ cho hữu ích, e sang lơ đầy sung nhất chủ chơ mưa bẹp với kinh tế xã hội, pi song nghe xã hốc, e ăn hờ chủ pi sắp hẳn. Chủ cấp chủ ngành, mới hào pi búc chương trình kế hoạch cư khơm thành ọc. Mới hào e tẻ, chủ ăn chỉnh trì hong pi song nghe xã hốc, toàn phủn hào chớ thành ọc, chủ ăn hong tân nhiệm kỳ. Đây và cả nghị quyết đại hội tựa xíp xỉ hong đảng, tất nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh tựa sao, nhiệm kỳ sau nghìn sau hạ, sau nghìn xám xíp. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An có vào mưa kế hoạch tành ọc mèn bàn văn hóa an ninh chờ đi bẻ bên, quân tỷ bí nỏng côn tay, năm mèn nho sung, tơi khùng chơi hượt, hờ tỷ an ninh trật tự cả chu xã bàn. Sắp kế hoạch, mèn đây tành ọc cai hà muột, mi mèn trực trao, tân ý hừng hịt khong. Bài bỏm năm bẻ bên du lịch quân tỷ dù. Ê hơn cho trực cho an ninh trật tự, tành sàng năm tội phạm, chu cho ê phít mưa pháp luật. Pin búc bàn mương bỏ mi ra giang. Tốt xoài bí nòng ma năm chu dịch vụ hành chính, định danh điện tử. Xuân hành bẻ bên kinh tế, an sinh xã hội, giảm khổn hành mặn. Bỏm hẳn bẻ sang chu quân trào cả chu xã bàn. Mô hình đề tành tè bươn chết pi song ngay sau húc, họt biết pi song ngay sau bẹt. Quốc ngã bàn pha lòm xã Tam Thái đầy sòn cưỡi còn, lăng hẳn tỉnh xây khai quảng, sắp là chơi nhằm. Nghệ An nhang buôn bổn ma chủ bàn cả nước tỉnh. Nhang ngảm chủ đơn vị xỉ nơi ma tè 3.000 chết hỏi cao xếp chết, lông nhang 100.000 sau hốc bàn, toàn bổn ên tinh gọn bộ máy cả chủ xã bàn. Sắp báo cáo hóng sở đối vụ Nghệ An, tân tỉnh chết nỉ mi 3.000 chết hỏi cao xếp chết bàn, quốc ngã xã hỏi bè xếp hạ đơn vị. Túp xoài đủ sắp tiêu chuẩn quy định. Bỏ mi quân chơ mèn phải ban bùn. Nhưng ma mèn 3.000 xí hỏi xếp xong bàn, nhưng phải tành ọc ban bùn. Khờ cao xếp vấn hỏi. Tâm ít chủ đơn vị chân ỉ. Sắp chơi vả hận, lăng chơi ban bùn xí tân tỉnh nhưng mi cỡ 100.000 xa hốc khỏi bàn. Nói ma này nghi nửng chết hỏi chết xếp một đơn vị. Lừa xí xếp hốc phải hốc xếp xí phân hỏi mai năm chân ỉ.

Sau 6 buôn hốc, Ủy ban dân tỉnh Nghệ An em bọc sòn tướng côn tẻ công an tỉnh, lữ đoàn công binh, sĩ nường sĩ, quân khu sĩ, trùng, năm phà hòn hưng, lồm hèn và mày hưng. Té nhắm sai nghiên sau 6 buôn hốc, chất là phi im đại tành ọc. Chu lực lượng ma im ế tang băng, rổ khe hương, rổ bàn nam lộc, cờ tàn phi, bò cờ mày hàm xả bản an. Hai và họt xíp xỉ chơ, nghiên sau 6 buôn hốc, phi có những cái tang nỉ, cờ mày hèn. Còn ăn hài gì, mới hào cặp thi cả tỷ. Hào nhắm cải nghiên sau 6 buôn hốc, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề nhân dực tành ọc, cho mèn ế tang băng hao, cơ lắp mày ha hỏi mệt men xía tướng chu tỷ quảng nừng cơ mèn tăn tẻ cay họt xì chơ sau nghiên sau sám buôn húc tìm may bà xà thiết nhận tăng vạn án im đai lập mọi mảnh xì chơi nham khờ xì xíp chơ mày chu lực đường im bọc sòn nữa pẹt hỏi côn tâm hết im đai đi cuông trách nhiệm phủ mưa xì hải xì tì bà thực may cờ xíp chết hẹt ta quân à xà thiên nhận xíp xì hẹt ta xà vạn án xám hẹt ta quân xếp chết hẹt ta, mi húc hẹt ta bạc thông tân bạc keo, xếp một hẹt ta nhang ma mèn tỏ nhà nhu. Ăn bà bê mày, nền nhang đầy lành đạt tỉnh, xẹp môi ế hở hủ. Tài nghiết nửng bơn chết sẽ hệ thống truy xuất hủ đầy tì nông sản đế ọc sẽ đế bê hậu. Bộ nông nghiệp môi trường ế mồm chu chưa xuất. Điều nằm sâu riêng, xuất khẩu, mô hình ế còn, mi đầy xếp húc doanh nghiệp ổn ba năm. Nêu hàng nỉ mèn hừng hèn, giá trị ốc hoa đầy, hai năm mền ăn khôn nhạc mưa tiêu chuẩn thị trường. Ế thứ năm sâu riêng, sỏi hờ cơ quan trực moi tân doanh nghiệp, hủ đi cá chơ tẻ. Chu muột mền mi giá trị kinh tế tăng kim ngạch xuất khẩu ổn, khư khẩu, xỉn, sửa, che. Chu neo phát mạc có đài tòn tập đi. Ni mền chu muột hang mền nhân dược mưa kỹ thuật tè thị trường nhập khẩu, hành mền mưa mà số tỷ buộc, tì tông hò, tân hủ này mưa mút mải neo kín. Hủ đài tỉ ở không nông sản, bên ăn nhang dược hên, cả lái thị trường ổn, hành mèn chu quy định nhập khẩu hửa đã ít đi.

Bố mẹ tôi bị nạc bệnh và lai neo nông sản nhân tỏ nàn và xả hờn lồng. Dì xả phân du, có ỏi nhân hiến này hợp bị nỏng. Bố điêu tòa mẹn xử năm giả bệnh, quân ế bị tỏ ma nị. Có ỏi cả tỷ nhân đầy doanh nghiệp ma sọc xử, cơ xuất khẩu hàm thị trường Hàn Quốc. Khai ọc chơ mẹn nho xuống ăn đầy hờ côn bục ỏi. Hơn bà Trân Thị Thiên do bàn đô thịnh xả phân du, mi xám sao ỏi. Bí nỉ, ỏi cốc nham đầy cử 6,2 triệu đồng là tần, chứ này hơn mẹn 2,8 triệu đồng là tần. Năng suất bình quân từ xì tần là sao? Bỏ vào chung ngân vang ọc, hơn bà nhân mi đầy hơn 30 triệu đồng. Nhân tỷ phục ỏi hơn hơn ông Phan Văn Hoa, nam bà bừng môi nhằm sắp chưa phục, và có ỏi bẹp bên đi, có xử. Tới mít chu tỷ phục ỏi hơn hơn ông, im đầy doanh nghiệp nừng ma sọc xử, cứ hai hàm Hàn Quốc. Từ cốt, oi im đầy xuất khẩu và ủng hóa cỏ chôm. Hù mẹn cuốn cho bằng môi trực trao đi chủ tiêu chuẩn. Chân ý xã Vân Du mi hơn 76 hecta oi, dù chu bàn, công văn, hông thỉnh, trang kiều, tầng đô thỉnh. Chờ mà hông chủ doanh nghiệp sự oi xuất khẩu, nhắn tưởng chơ hơi chơ bẻ bên tỷ nguyên liệu, tông bồn ao có oi bê hơn. Chơ sắp chơ mẹn bê hào xuất khẩu, năng suất tầng có oi có nhớ hơn. Còn đi là sao oi, đây tệ cử ship họ ship 6 triệu đồng, sự chất nỉ nhân đầy ship hạ họ ship chất triệu đồng là sao? Tệ cho anh hiện nay dù xả vân du, cho xuất khẩu oi đíp hàm thị trường Hàn Quốc, nhân khai ọc chưa mở, cử nhau xuống ăn đi đầy, hờ có oi. Hai vả bòm năm chưa khai quàng thị trường hai ọc, chú bán mương có nhân phải xếp môi đi, quân chơ bẻ bên tỷ bụt. Phép bòm năm hẳn, mèn xếp môi mưa tỷ nguyên liệu, cứ tức sỏi mưa chủ tiêu chuẩn hong thị trường xuất khẩu, chơ mèn chuẩn hỏa chú chất nằm buộc bằng mòi. Bà mẹ tức bình hạc bèn, nghiên hơn hảy, cơn ma chẳng bằng mòi việc hơn. Tức khùng hong côn mỹ nhưng tay mông rồi xả xảy đinh,

0: Và ngăn sắp nhằm hại. Lai cô nói hủ, và chứ hủ này chủ ăn sau khu mức pháp luật, hay và kỳ bi tả mà nị. Cường mà, lăng chơ ế việc tê hươn ỉm mồm, lai ở nọng chẳng sọc ma hươn văn hóa bàn. Cư tệ hẳn, hủ mưa chủ chơ triển mưa pháp luật. Pi sau nghìn sau xám, đội biên phòng Tam Hợp, bộ đội biên phòng Nghệ An, mi đầy câu lạc bộ, mi nhìn năm pháp luật, dù bàn pha lòm. Chơ cốc mi tỏ xếp hà côn tay mông ma nị. Năm mẹn ơi nòng bê hải tệ chơi nhân khờm, họt cươn chẳng ma. Và tại ọc nhăm cươn, mẹn chơi nhăm, đầy hợi ơi nòng ma nị. Nhưng hết mẹn chú ăn cũng pháp luật, đầy và lừa quam tay, và ơi nòng có hủ ngài. Đại ủy Nguyễn Trọng Kim, đội trưởng đội vận động quân chủng đồn biên phòng Tam Hợp phả.
1: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông á, thì chị em phụ nữ là thường là đi đậy thì
0: năm ở đồng mình nhìn con tay Mông bay hải tại chơi nhân khờm cơn chẳng mà dì cho hủ chú neo tăng nọc chú chia lai có bài lai và đơn vị ý mi câu lạc bộ mình nhìn năm pháp luật nhóm họ nhâm cơn chuyên đề sẽ xám bươn tử nừng và chú ăn to hót mơ pháp luật cứ ơi nòng hủ đầy. Tè phong cảnh, ao phúa ao mia bài họt tuổi, hay là ao phúa ao mia mẹn ai nòng khờ năm căn. Phong cảnh tuổi phàm ra giang, họt chú ăn mưa cháu quyên an ninh xảy đình, ao màng xã hội. Chú ăn mẹn đầy ế cái chú chưa triển khờ khát quân tư khùng là nghìn. Tè quân nghìn, lại hội viên ỉm bên quân mỏ quàng. Đầy lại quân học hiền tè cốt lộc bổ, chỉ nhắn bán bẻng và hơ lực phúa quân hươn tăng bình hỏng tay bàn. Ơi va y bia, chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ Nhinh năm pháp luật ban pha lòm xã Tam Thái hơ hụ.
2: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn.
0: Qua đó nòng hết ơi nòng hủ mưa pháp luật hơn. Cái hằn và hờ ảnh mề lực phua hủ. Bỏ phết mưa tệ nạn xã hội. Nòng có nhân dực ơi nòng hủ mưa pháp luật và hờ mề lực nha ao phua ao mia khửm. Bộ điêu tỏ ao pháp luật ma năm pỉ nòng. Chú quân lĩnh dù nì nhân sỏi ơi nòng. Hồ Ê Kín, bộ đội biên phòng ỉm túc sỏi hờ xíp bẹt tô bè neo, hờ hà hội viên nhân khồn cứ Ê Kín. Ông Sông Bà Ải, trưởng ban pha lòm xã Tam Thái hờ hụ.
3: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng.
0: Trước này mi câu lạc bộ hong bộ đội biên phòng túc sỏi bè neo, hờ chi hội mới nhìn hong bàn Ê Kín, biến hồng sắp hào câu lạc bộ. Có những dược mẹn bộ đội biên phòng túc sỏi tửm tô neo cứ Ê Kín đẩy. Lai ăn ỉm biển tuổi dù pha lòm. Chú ăn hủ mưa pháp luật bố điêu tầm mẹn cuông hươn văn hỏa bàn. Nhưng sắp tin ới nòng bài họt là hươn. Cả tì xe đinh, chú quân mỉ nhìn tay mông, ỉm bên chú quân vả quảng khờ khắt. Khai quan vả hong tô, ới nòng ỉm bọc xón quân hươn, hủ ế sắp pháp luật, hủ trực trao hờ bản mường. Cái chú chú ít nói à, ỉm tông bồn hồn hấp đi tửm, ép bàn bò biến nòng tay bàn. Cả tỷ xảy đin càng tửm yên muộn. Bà mẹ tương bình hạc bênh, chơi phạt thanh quam tay thải, hoang báo tương phạt thanh trên đây Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ làm hết. Chờ ơn bà mẹ tương bình nỏng, im toàn phăng.
4: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ trong gia đình hệ chủ nhật chỉ có tin đi trả phong dư chấm lòng mà thiết chùa rồng sinh động hung nọ bế tàu trò là sinh chi nhớ trong sổng đã sao sự thiết suốt đua nghệ ăn hung nọ ít trong phong dư chấm lòng mà chùa ok nó bế môn tàu gây sao sự do xa tử ly học ca nọ xuân chi nó chào sờ sáng mầm đã chỉ họ tiền nó bế chi chào sạc âm nồng và tuấn nhi thiết chế tuấn nhi hội đồng nhân dân họ tỉnh pha bảnh lũ trọng ở công sự cho quân liên tờ xa luôn chia lũ do đầu kế ở công sự nhớ trong rộng thi bế hội đồng nhân dân tỉnh rộng thi cổ chùa độ ót xe ngộ trò ót xe bế y tô cổng lúc trọng của công sự đợt nọ mua giờ Nguyễn Như Khôi lự thư cho hội đồng nhân dân hậu tỉnh do trò phá cho nhóm trò thân hợp sổ phá thành lung chia lũ bơ đại biểu sĩ thả do trong đợt kế của công sự thiết trợ của sai chùa trò kế trò chài nhóm trò hậu tỉnh nghệ an tù oxy nền ngục y oxy bê châu muốn chia trò sông oxy chi châu lung chia lũ bon đầu lúc họp kia trợ của thiết sai chùa chị trà có kế của chỉ có kế về các nó kế hậu nó trong lúc cầu đó có chi trả tàu tràn gì nhóm trọng đợt bê tha trả đo trọng đợt bao tuân chơi chuộc khó thiết chi khó cho chạy cho cho khó cho đô thị chi linh đạo bởi đại biểu nó đạo tức thản đạo luôn chiến lũ cho trọng đợt khó thể thật dòng cầu cho chờ công sự tỏ cá thổ mua trụ ok nó tí giờ ít họ kế trước qua thiết sách hiệu cọt chua cò quân tên đầu hút chụp bầu nhỏ tròn đầu thắt chặt to xía trần tu hìa cậu đi cậu hà luôn trên lù hải cho tròn đợn đu ót xía nền của tròn ót xía bên châu do tôi đầu cậu ý cho tròn cậu ót phành bùa tròn xén tròn về cho tròn cậu ót phành bùa thả cho tròn trên lù đợn nó họ kế tròn nhỏ tròn hữu tình đầu luôn trên lù thiết tàu xích thả đỡ lự thơ cho hội đồng nhân dân hữu tình dân Nguyễn Như Khôi tứ thản đầu luôn trên lù cho tròn đã có kế của một thần chị u sì nhỏ tròn đầu tha trả nhỏ tròn cha và hùa đỡ Hồ Chí Minh thiết của thần chị u sì kế kính cử và hùa tranh tranh đoàn đại nhỏ tròn hữu tế chờ hãy cho tròn đỡ kế chỉ khỏi nhỏ tròn tha trả hậu kỷ liêm trấn của thiết say chùa nhỏ tròn đỡ tha trả Rùng Vinh Cửa Lò Năm Đàn Diễn Châu thị trà có môi danh được kiến dây cả nó kế hậu chỉ khỏi cửa để kế và hùa của thần chị u sì lưu trong của công sự rộng nọ bắp bơ tuy nhiên nhóm trò nợ hội đồng nhân dân hỗ tình tức thả cho trong lần đầu tiếp bề linh đợi trâu luôn chế lụt tàu thả cho trong đồn đài đợi kế tổng tỷ tệ trợ của say sủa cho trong nợ khỏi kế si pa nhóm trò cho tha trả ngoài cho trong kế sống tiền nhiệt tiền nhóm trò cho tha trả đợi nọ ủy ban nhân dân hỗ tình nhổ khó cho trong thanh họ chờ công sự cho trong kế tổng tỷ tệ trợ của say sủa tàu xị khò cho chế cờ phổ thông nội trú liên cấp tiểu học thiết trung học cơ sở nhóm trò nợ xa nhôn mai trí lệ thiết quế phong đầu linh đạo bắp bơ chơi của sai chuẩn đợi cho tuột xa có kế của chỉ còn nhớ trò ta trả tình cho trong lúc họp phía tổng chỉ còn cho chế cờ đợi nọ của lý tràn cho trong đợi tổ chức của thiết sai sửa tên như công thay tê cọ dòng cầu nhớ trò cho chế cờ hãy cho trò họ nọ cho chế cờ phổ thông nội trú liên cấp hồ xa nhôn mai tổ chức của thiết sai sửa nhớ trò đợi nọ vì hết tiền bỏ nhớ trò tiệc cổ kế vì linh đạo do trong lúc bây giờ lúc trầu ly yếu trầu xuyên trầu ổ cọ tiền luôn chiến lũ thiết do trong họ kế chờ nhót chờ nọ do trong lúc bây giờ lúc gì lý sống ắt xuyên nên có trầu trầu chậm nhiều cờ mùa hai trầu cho tuột san đợt nọ nhót trầu hậu trí lệ thiết quỷ phong tứ trầu trầu tan trầu kế công sự trước của thiết sai chùa yếu ổ cọ tiền uốn tên lúc này có bê lúc gì lý sống ắt xuyên nên có trầu yếu ổ cọ tiền do đơn đại trầu luôn chiến lũ trầu sở nội vụ Nghệ An nhiều khó công tế trước của thiết sai chuẩn do trong kế tàu thị khó chân chiến lũ nhỏ trầu tờ tha trả liên đợi tê rê do tổng mũ trụ kế hậu tha trả tỉnh tỏ cá thổ nhiệt sĩ bê sành sở châu trở lý lũng chiến lũ tàu trò nhỏ trầu cho rê do hậu tỉnh tương tỷ liên đợi bê chia dị bùa chúa liên đợi ót chia có chợ của công sự vì liên đợi nhỏ trầu cho rê do tổ chức của thiết sai chùa có nhiệt sĩ bê sành sở châu cầu nhỏ liên đợi bầu bùa chi châu dị nhiệt sĩ bê sành cho sầu nhỏ trầu cho xa liên đợi bê bùa chi châu dị cho sầu chỉ linh đạo nhất trò hậu tha trả thiết kế công sự nhất trò tê do chỉ linh đạo nành cầu y đầu linh đạo xa chỗ lũ sông họ kế công sự có rộng đơn đại thiết trước của sai chuột trợ đi sẽ trừ dị chia luôn chia lũ linh đạo chi lũ sông vì do bê xanh ra đời sai sư chính phủ nhổ có một chỉ xanh ý của chi châu chi cho đầu kế tàu chỉ khó đùa chọn chia lũ tông kỳ tệ của trợ chỉ xanh dị chậu hậu bộ chính trị tàu chỉ khó tới kế và hùa Việt Nam luôn chiến lũ tông kỳ tệ chỉ khỏi lúc họp phía tới kế và hùa họp biết tới Việt Nam cho rồi sống OCP châu trì muốn chia rồi sống OCP châu trì do có tiền từ kế báo tới chỉ sáng chỉ khỏi suốt trái giả tới kế và hùa nghị quyết rộng nó dễ lúc họp phía tả rồi lịch trình tranh chỉ khỏi nhất trò họ tới chờ do trong kế cờ trở đi sẽ trừ dị chia thiết kế tông tới đua tới kế và hùa nó tàu sai giữa y lúc họp phía tả rồi lịch trình tranh từ kế chỉ khỏi tới kế và hùa họ Việt Nam chỉ còn đợi rồi nên chờ trở chỉ sáng chia trở ý giả đây khí tượng thủy văn nhỏ trầu tha trả bắc trung bộ nhỏ trầu tàu si hợp tòn đây tua Nghệ An dốt trừ sĩ hai giả xó cha nhỏ trầu si hợp ta si nọ mùa linh đờ pê châu xa cho trầu pê châu chuột đổ xê mùa tia khó chỉnh cho linh đờ bao châu đổ xê thiệt vì linh đờ tranh tu so chỉnh dốt trung đề thiết trung cung xó cha cho trầu hôm nay của trầu lút trầu lì khó kế của hứa chùa xó li nọ gây trầu tê thi y công ty rong chơi của thiết sai chùa chỉ phù hà rong cung nhiên nhau trong tha trả nghĩa chỉ bê sành sợ đời nhỏ do trong đời tan trò sợ đời do tàu chủ sai chùa cọ rong hậu đây cọ dòng cầu thế li chỉ mua kế mua mò ý dạp lẫn đề
5: ý trong miệng gì cái tin đi trả với nhau mò thế chùa sản tu lò đầu khoa dễ có chờ do trong tàu gì bê sang cô ta ra lịch sao vì lão thất chủ mua đây cho là một sĩ no sĩ hồng bên rằng nhóc trộn ta rõ văn hội ra kim liên riêng ta có nhúa cơn cầu thảo chỉ mua đây giàu lò trầu sĩ hợp ta sĩ nọ sĩ mũi tính đen từ khó tư lò cho trộn ta po Nguyễn Thị Bình lúc thở đê nhóc trộn ta rõ văn hội ly nhúa cả tàu đê sĩ po Bình tứ tu một nhúa đê nảy ngồi xà chia nhóc trộn ta ý lúc căn nảy ngồi ly sai tàu tiền đinh kỷ cơn cầu tiền sĩ chỉ mua đê sĩ lợi Bà Nguyễn Thị Bình nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi xa Kim Liên, tỉnh Nghệ An, Hải Tìa.
7: Hiệu đền thì chúng tôi có thể khắc phục được.
5: Giờ chỉ mua phải phá chạy dưới chúa dưới mải dưới sáng cho là một quả. Lý tiệ sĩ giờ chỉ mua đê chạy cờ tùa trái đê lì. Nhớ lý tà sĩ nó chạy sáng đó xa hò bê sẵn sẵn sàng yên chi nó chạy bê chỉ mua đê cho là đà xoay tiệ hò. Cô chỉ giao bóng minh và trẻ sư, ó bùa xa châu dì bê sẵn, nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi bốn lãnh giảng gương cầu chỉ mua đê chỉ hù lì. Đầu dì bê sẵn sẵn sàng, nhớ trộn tê chở đê, khuở cước khờ chỉ mua đê lì. Gia trân lễ tam, nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi xa Kim Liên, Hải Lý Nò.
8: Khoan bơm lên đầu tiên lan trọng.
5: Khớ tàu tiết khó trí đê lì nò, to. Mua đê đà tờ sĩ cho đê nò, trừng xía trừng phê, có mua lò chế, đa trụ liếp lông lì nò. Lì khó môn trìa thảo sư nhân báo tìa cho thảo đê, nhớ trốn tờ rõ phân hồi, do đê trì hù. Giờ lên tờ tìa sĩ bê sẵn trí mua cháu kể từ, lấy cô chẳng nên nốt sĩ cho là một nò lò hào. Nè lo Nguyễn Thị Thủy, nhớ trốn tờ rõ phân hồi xa Kim Liên, thả.
2: Bản thì ta cũng phải mang có một cái bể lỏng đổ cát vào thì
5: đây chị nhân đã chú lên nó trường xiết chữ phải cơ kia tiền sĩ chỉ mua đây là chị là sĩ của nó hậu đặt đây sư còn nó chị chỉ báo vô trả khấu tàu tây thở đây nó là chỉ báo trả lý lợi sao chị giờ chấm như nhựa tôi một cần tao cần thờ là do nhóm trầu sáng trầu kế nó kế hậu thiết cho đây nó sĩ sổ nu chị sống sao trả giờ chú Văn Hồng thơ cho chữ sò vẫn hồi xa Kim Liên đại lý học cát nọ.
8: Qua đây thì cả cơ quan chức năng có trách nhiệm là
5: anh. Thôi con nò, cho chế qua hậu lử, dỗ chủ qua đi trà. Có bé này thì bé sẵn sợ đờ, họ mua đây cho là một hậu. Tối lúc lì nó là bé sẵn, sao gần gầu chủ mua đây lì. Lì bác thú sầu mộng là tức họ tráp phá tu một giác trọng tận tàu lúc tùa xá sái chùa giác trọng cho đê, lờ do cho cả đen tử lò. Khi có tàu đá giác trọng cho kế bó cho trào mù lò thòng tà xa Kim Liên. Lý khó kế hoàng kế đê cho trốn tờ cho kế báo cho trào, lý tiệ sĩ cu diễn dị xế cân cầu cho trốn tạ sĩ nó chẳng chế đọc xì. Giờ lên tờ dũ trụ trâu xến trào qua cỏ của dòng thiết khó, trước sáng tôi bắt đầu bê sẵn tờ rõ vấn hồi còn gió mua đê, cho là một sĩ cá xế trổ lũ năng sổ nung trua, nhó trổ xế hẳn tu sọ tu của tạ sĩ nó.
6: Ý trọng phong dư trong lòng hóa chùa đuôn nô chế mù bệ tê trọng đô chế là do sơ lưu lưu hậu lự hậu va chế. Lúc này tờ trọng bọn niềm mong nhó trọng tha trả chia tê là đầu linh đầu tiệt do đô kế ủa liệt tê sư. Kế khứ nó khứ hồn tờ dỗ lý trả có báo cho đầu tê kế chạy lý trò. Vì linh tờ đô xong trọng là một trọng tờ nọ, cô linh tờ trọng đô tỏ ca thuộc lưu lưu hậu lự hậu va chế tìa. Trọng bọn niềm sẽ là tốt trọng tờ chế và hùa hậu rõ. Dì linh đờ có kế tàu sĩ xa la sĩ thạ cho trọng cho chạy lý cho, hay lo lụt thạ, thiết tư sư trọng bê xanh, hay ninh mông, tránh tránh nhỏ cho bọn nhỉ. Xông ớt xế ngộ bê, trọng tu bánh danh hồ tam hợp, trọng tu bánh danh Nghệ An công tê rồng, tánh trà câu lạc bộ, trọng bọn nhỉ, do trọng kế chạy lý cho nhỏ trọng hồ lũ rõ phà lõm. Trọng số thơ mùa cậu trí hội viên, nhỏ cho bọn nhỉ, hay ninh mông tua cổng. Lý luôn chiến lũ có kế sân gió mũ liệt tế trọng đô cho cá lò lý hành lợ. Kế sân lạ ô công sự rộng nọ ô chả cỏ hậu cho hồ lũ nanh trọng trọng bò nịa. Tranh tránh đuồn tài ô trở cho chạy lý cho thiết tộc công sự tộc khuôn tùa thiết tộc bầu. Số tên lũ mông là một thạ kia cỏ cho bò nịa chỉ báo lũ sở đẩn ca xia thiên giòn tế đùa. Đại ủy Nguyễn Kim Trọng thơ cho nhó trọng nợ bờ công sự khuôn tùa trọng tu bên danh tam hợp trọng tu bên danh Nghệ An bù bầu.
1: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông á, thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về.
6: Tha trà mua trồng bò nè hay nịnh mông lỡ mua liệt tế bò thổ đu tứ chỉ tàu ca trên đu tứ trầu lỡ mặn lò dụ lý trà kia trầu lỡ cho trầu tên đón tờ tên kia chạy lý cho trên thiên lý tánh trà có lạc bộ trồng bò nè kia chạy lý cho tàu hậu lử nhau trầu thổ trồng đu. Liên tờ bê luôn chế lũ, y râu nhó trò hồ lì. Kế công sự tọc khuôn tùa rộng nò, tê kê chạy lý cho trò trọng bò nhìn tờ nò. Giáo liên tờ tên tông tờ, tư tọc cha bò nhó trò nở bá bờ sổ giá lô tê, còn lờ tọc giải thiết bôn giọt đoàn tài. Dì liên tờ kê tí thái, chỉ bú xí vần gió, chỉ bú xí dùa xanh rể, chỉ bú lý tư chậu kê chạy lý cho, chỉ bú ổn la lụa danh, tùa trung chế kê chạy lý cho nhó trò thả trạ, bó phử chỉ một kế cung sỏ nhó trò sổ hốt chùa tê, bờ quân sự. Nó thì giờ luôn chiến lũ của tông kỳ tề, thiết cho xó sự tàu thạ, sự trổ lũ nành nhau đột xuẩn nô. chỉ linh đợi kế tổng long đợi cho hội viên từ tộc tính tràn đợi kế công sự khuôn tuổi

0: mô nọ khó kế bầu. Cậu thiêu trọng đời câu lạc bộ, dì liên đạo tư sĩ phai cho trọng đời khó kế của tên nhật dì sĩ tù, sĩ ba tù mì nhuọ, sĩ ba của hậu lự nhỏ trọ hồ rê rò. Tù mùa bia sảnh và giữa ý tù cho đời câu lạc bộ trọng bọn nịa sẽ chuộc kỳ trái lý cho hồ lũ rọ phà lòng ra tấm thái, tạo thái lý nọ.
1: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn.
0: Cú thứ bỏ tao hơi tiền bây giờ viên dầu bao tê kế chạy li thọt đầu đã cũng sửa khuôn đùa trong tên nhật thì chỉ tê cỏ sẽ đừng ca xiết đùa cỏ sau mươi tư sầu kế chạy li thọ lúc xiết sáng đã cũng được khanh cỏ bây giờ viên dầu tao cũng sửa khuôn đùa tê kế chạy li thọ đầu cỏ chỉ soi vừa chín gió chỉ soi vừa xanh rề cô chỉ do cũng sửa khuôn đùa kế chạy li thọ xứ trong tu tròn nát tròn rúa nhỏ trong thắt tràn tận nọ bố lên ba đầu trồng bao nẻ sa đờ như cả nó cái hậu chỉ cỏ trồng lưu nành trong tu bánh danh từ mùa tổ kế công sự quân tùa ba linh đờ cổ gì tu nông chỉ trồng đợi trí và trề của tiền lưng dây lục gọn như cả nó kế hậu lạ đầu cho kế nhua. Giờ ái sảnh xong trứ rõ lúc rõ phả lòng xa tấm thái bố bò.
2: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dế.
0: Ta chỉ nó mua câu lạc bộ đờ bờ bánh danh từ sĩ ba nông chỉ trồng đờ cho bọn nịa. Nhỏ trò hổ rõ, chỉ có kiến gì cả nó kế hậu, bỏ tổ tiên nông trì lo lo rồng, nhìa chỉ bê sảnh sẽ đơn tranh xế trong câu lạc bộ. Sĩ hợp tổng đề tùa, trong tú bánh ranh, trành dô ba tàu, nông trì nông dụ trong bê sảnh gì. Lúc chế lũ nọ, cô kế lòng bầu nhỏ trò hổ lũ rõ phản lòng. Lý kế công sự tộc khuôn đồ kế trái lý cho tới kế và hủa trong trọng bọn nịa, nhỏ trò tê và trề. Lý tha trả chia tên đợt nó trọng bọn nhẹ hãy nhìn mong. Từ mùa tàu kế công sự tàu khuôn đùa kế chạy lý cho thiết sát ứng ca xế đùa. Lo lù thả, thó kế ua, nhẹ chí bê xanh sát đồ ua rồng trở cho kế chạy lý cho tê dây ro nhỏ tàu nhà xanh. Lù lù hậu lử xử lý nửa mê tiệt sĩ, từ sĩ ba trọng sát ứng tranh xế thiết xó xế, chỉ khó lúc này nhỏ trọng tha trả chia tê nhà xanh. Ý trọng phong dư trong lòng mà thiết chùa lúc xưa học trên trong bên tù sao tông cho lùng mong nọ tàu ta là một lợi lừa rồi biết họ trò lò xin chỉ đùa sáng ngày sợ nó cá nhau rồng theo trong tàu nên nhọc khuẩn rồi biết sao ấm lòng đầu lò.
3: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình văn nghệ và đời sống.
4: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển Tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang, qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của ký ức, máu xương và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã viết nên trường ca Biển Mặn. Tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại hành trình của dân tộc trên biển bằng thơ, bằng ký ức và bằng những say dứt về chủ quyền biển đảo. Trong phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị thính giả đi vào những lớp sóng đầu tiên của trường ca, nơi biển hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 3, mùng 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Sau một tháng cao điểm thi cử, hàng chục nghìn học sinh xứ Nghệ đã khép lại những kỳ thi quan trọng của tuổi học trò. Nhưng phía sau mỗi mùa thi là hành trình trưởng thành và những lựa chọn mới đang chờ các em phía trước. Câu chuyện giáo dục tuần này, từ mùa thi đến hành trình trưởng thành. Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, với thành tích thủ khoa đầu vào môn tiếng Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ là bông hoa học đường hôm nay.
1: Nam sinh Nguyễn Hoàng Phương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Đây là một trong hai huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm nay. Em Nguyễn Hoàng Phương đạt 25 điểm và là học sinh duy nhất của Nghệ An được trao huy chương. Cùng với đó, em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, được nhận bằng khen của ban tổ chức. Với thành tích đạt được, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng làm rõ đề xuất trong dự thảo thông tư về đào tạo liên thông giữa các trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Theo đó, sinh viên đại học nếu không thể hoàn thành chương trình có thể chuyển sang trình độ đào tạo thấp hơn, phù hợp với nhu cầu học tập và việc làm. Những học phần đã đạt yêu cầu sẽ được xem xét công nhận nếu có nội dung và chuẩn đầu ra tương đương, giúp người học không phải học lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây không phải là liên thông ngược hay hạ chuẩn đào tạo, mà là cơ chế công nhận kết quả học tập nhằm tạo điều kiện cho người học có lộ trình học tập linh hoạt hơn, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng đào tạo ở từng trình độ.
1: Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2026, tất cả phương thức xét tuyển đại học sẽ phải quy đổi về cùng thang điểm 30 thông qua bảng bách phân vị. Bách phân vị là thước đo thống kê phản ánh vị trí tương đối của điểm số trong toàn bộ thí sinh dự thi. Trong tuyển sinh, bách phân vị được sử dụng như một công cụ để so sánh và quy đổi điểm thi giữa các phương thức khác nhau, từ đó đưa về cùng một thang điểm thống nhất. Vì vậy, việc áp dụng bảng bách phân vị đang được kỳ vọng góp phần bảo đảm công bằng và minh bạch trong tuyển sinh đại học.
0: Trong vòng một tháng qua, hàng chục nghìn học sinh Nghệ An đã trải qua hai kỳ thi quan trọng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Những ngày ôn luyện căng thẳng, những giờ phút hồi hộp trong phòng thi đã chính thức khép lại. Nhưng với nhiều học sinh, đây không chỉ là điểm kết của một chặng đường học tập, mà còn là thời điểm bắt đầu cho những lựa chọn mới, những ngã rẽ mới trên hành trình trưởng thành. Nhìn lại mùa thi năm nay cũng là dịp để nhìn rộng hơn về những cơ hội, kỳ vọng và cả những trăn trở phía sau mỗi kỳ thi.
3: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn tỉnh có hơn 49.000 thí sinh tham gia, cao nhất trong lịch sử tuyển sinh của Nghệ An. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ghi nhận hơn 40.000 thí sinh. Như vậy là chỉ trong vòng một tháng, gần 90.000 lượt học sinh Nghệ An đã trải qua những kỳ thi mang tính bước ngoặt của tuổi học trò. Với nhiều em, đây là cột mốc đánh dấu một chặng hành trình. Và ở kỳ thi nào thì phía sau những con số thống kê vẫn là hình ảnh về nỗ lực, kỳ vọng và những lựa chọn đang chờ phía trước.
4: Thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5.
5: Đấy là cũng là cái thi khá là quan trọng và đầy áp lực, em sẽ nỗ lực hết mình.
2: Với hơn 49.000 học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có lẽ là thử thách lớn đầu tiên trên hành trình học tập của các em. Lần đầu tiên phải bước vào một kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Lần đầu tiên cảm nhận áp lực của việc đặt mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy. Đồng thời nhiều em cũng phải đưa ra lựa chọn của mình khi đăng ký nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông. Vì vậy mùa hè năm nay với nhiều học sinh lớp 9 trở nên đặc biệt hơn những năm học trước. không chỉ bởi những ngày ôn tập căng thẳng hay cảm giác hồi hộp chờ đợi điểm số, mà còn bởi các em học cách vượt qua áp lực để chinh phục mục tiêu của chính mình. Như em Nguyễn Ngọc Linh Đan, dù thừa nhận kỳ thi mang lại không ít áp lực, nhưng em cho rằng chính những áp lực ấy lại trở thành động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
5: Đối với em thì cái việc học sinh đông và cái tỷ lệ chọi rất là cao vào năm nay đã tạo cho em một cái áp lực rất là lớn khi mà thi vào các cái trường công lập, đồng thời cũng là trường chuyên. Vì vậy mà em cảm thấy cũng khá là áp lực, mà cái áp lực này lại tạo động lực cho em để có thể là học tập tốt hơn, để có thể vươn lên và đánh bại các cái đối thủ khác để có thể vào được trường ước mơ của mình ạ.
2: Nếu như với học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là thử thách đầu tiên, thì với học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại khép lại một chặng đường dài 12 năm đẻ trách. Nhưng sau môn thi cuối cùng, nhiều em vẫn chưa thể thực sự nghỉ ngơi, bởi phía trước còn là những ngày chờ điểm, đăng ký nguyện vọng, tìm hiểu ngành học, trường học và đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Với không ít học sinh, đây là lần đầu tiên các em phải tự trả lời câu hỏi, mình sẽ đi tiếp con đường nào sau khi rời ghế nhà trường phổ thông. Và với nhiều gia đình, khi những bài thi đã khép lại, những nỗi lo mới lại bắt đầu.
6: Cái kết quả thi thì đằng nào thì sau khi thi cũng đạt được rồi, thì với cái năng lực của cháu đến mức độ nào thì mình lựa chọn cho cháu, định hướng cho cháu vào cái trường nào cho nó phù hợp đó. Cho mình cũng thể cố gắng hơn được.
7: Thế thi thì tức là con đã hoàn thành một cái chuỗi ngày học tập ở trường Pháp. Còn lo thì vẫn chưa hết lo vì là sẽ còn những cái nỗi lo khác.
2: Thi xong rồi nhưng vẫn chưa hết lo. Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh sau mỗi mùa thi. Bởi khi áp lực thi cử khép lại, những trăn trở về con đường phía trước của con em mình lại bắt đầu hiện hữu rõ hơn. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những kỳ thi ấy không chỉ để đánh giá kết quả học tập. Đó cũng là lần đầu tiên nhiều học sinh học cách đối diện với áp lực, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình và vượt qua những thử thách đầu đời. Có thể điểm số rồi sẽ được gọi tên, nhưng chính những trải nghiệm ấy mới là điều góp phần tôi luyện bản lĩnh của các em trên hành trình trưởng thành. Giáo sư Cao Cự Giác, giảng viên trường Đại học Sư phạm Đại học Vinh nói.
8: Khi kỳ thi kết thúc thì cánh cửa khác nó sẽ bắt đầu mở ra. Có nghĩa là khi mà các em đã bắt đầu kết thúc 12 năm và tốt nghiệp, thì như vậy các em sẽ làm gì? Một là các em tiếp tục nếu các em đậu được vào các cái trường đại học có nguyện vọng của các em. Thì các em phải tiếp tục vào việc học và việc chuẩn bị cái nghề nghiệp cho tương lai. Nhưng nếu mà các em không có cơ hội để vào các trường đại học, thì các em cũng phải hiểu là mình đang còn nhiều cơ hội khác. Bản thân nội lực của các em đã được trang bị do cái kiến thức của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đủ nội lực để cho các em có thể là xâm nhập vào cuộc sống mà không cần học tiếp nữa, với một mức độ, hoặc là cái việc học tiếp đó mình sẽ chờ cơ hội tiếp theo.
2: Hai kỳ thi quan trọng nhất của học sinh phổ thông Nghệ An đã chính thức khép lại, nhưng với hơn 90.000 học sinh xứ Nghệ, đây cũng là thời điểm bắt đầu cho một chặng hành trình mới. Bởi phía trước các em không chỉ là kết quả của một kỳ thi, mà còn là những ước mơ, những lựa chọn và cả tương lai đang chờ được viết tiếp.
0: Mỗi thành công của học sinh đều bắt đầu từ những niềm yêu thích rất giản dị. Với Nguyễn Minh Khuê, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, tình yêu dành cho tiếng Trung đã trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi và chinh phục mục tiêu của mình. Hành trình ấy không chỉ được viết nên bằng sự chăm chỉ, mà còn bằng một tinh thần lạc quan và niềm vui trong học tập. Mời quý vị cùng gặp gỡ Nguyễn Minh Khuê, tân thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
2: Bắt đầu làm quen với tiếng Trung từ năm lớp 3. Với Minh Khuê, ngôn ngữ này không đơn thuần chỉ là một môn học. Càng tìm hiểu, em càng bị cuốn hút bởi những nét chữ tượng hình, cách phát âm, và cả những giá trị văn hóa đằng sau mỗi bài học. Tình yêu ấy đã đưa em đến với một lựa chọn khá đặc biệt. Dù học tốt cả tiếng Anh và tiếng Trung, nhưng bước vào năm lớp 9, Minh Khuê quyết định đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Trung của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Chị Nguyễn Thị Ánh Nụ, mẹ của Minh Khuê, nói.
9: Mẹ luôn động viên con thì không đặt nặng vấn đề thành tích, mà con cứ cố gắng hết sức mình. Được cái thành tích này thì là cũng là cái cột mốc đáng ghi nhớ của đối với cháu và cũng là niềm hạnh phúc của gia đình.
2: Không tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhưng cũng không cho phép mình học tập một cách hời hợt. Minh Khuê lựa chọn cách chinh phục mục tiêu bằng sự chủ động và một kế hoạch học tập khoa học. Bên cạnh đó, tinh thần lạc quan cùng niềm yêu thích dành cho môn học đã giúp em duy trì sự hứng thú trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 chuyên. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Cô giáo Lê Thọ Anna, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Lợi, vui mừng chia sẻ.
10: Khi nhận được cái tin này thì tôi cũng rất là vui và rất là bất ngờ, vì tôi nghĩ là bạn sẽ đạt được cái thành tích đó, nhưng không ngờ là bạn đạt được thủ khoa. Chính những cái sự chăm chỉ của bạn, cái ý thức của bạn, cái nỗ lực vươn lên học tập và niềm đam mê đối với cái môn ngoại ngữ đã khiến cho bạn đã đạt được cái thành tích đó.
2: Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thắng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Lợi nói:
11: cái thành tích của bạn Minh Khuê được nhà trường là ghi nhận và tuyên dương để lan tỏa, để mọi là bạn khác thấy được cái gương của các anh chị trưởng và có cái truyền thống bề dày của nhà trường, từ đó các em nhìn nhận thấy và cố gắng nỗ lực cho các cái khóa sau.
2: Thành tích hôm nay là quả ngọt của một hành trình được vun đắp bằng niềm đam mê, sự chủ động và một tinh thần học tập tích cực. Và phía sau danh hiệu thủ khoa ấy vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị về cô học trò nhỏ yêu tiếng Trung này.
3: Chúc mừng Minh Khuê với cái thành tích là thủ khoa đầu vào của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ở bộ môn tiếng Trung. Vậy thì vì sao lại là tiếng Trung mà không phải là một cái loại ngoại ngữ khác?
12: Từ lúc nhỏ thì em đã rất thích ngôn ngữ và văn hóa các nước, nên là đến cấp 1 thì bố mẹ em đã tạo điều kiện cho em được học môn tiếng Trung, và em do vì là tiếp xúc từ nhỏ và nhờ cái sự yêu thích của em với tiếng Trung thì em nhận thấy là cái ngôn ngữ này có vai trò rất quan trọng đối với việc là học tập của em cũng như là giao lưu quốc tế. Do đó nên là để có một môi trường học tập lành mạnh thì em chọn khối chuyên Trung của Phan Bội Châu chị ạ.
3: Em đặt mục tiêu vào chuyên Trung của trường Phan thì từ bao giờ, và em đã lập cái kế hoạch học tập của mình như thế nào để đạt một cái thành tích tốt như thế?
12: Dạ, em ước mơ vào Phan từ lúc em mới vào trường Lê Lợi. Lại bình thường em luôn cố gắng để tạo kế hoạch học tập cho mình mà hẳn hiệu quả và phù hợp với năng lực cũng như là thời gian và sức khỏe của bản thân. Ngoài việc học cả môn văn hóa ở trên trường thì em cũng dành ra thời gian mỗi ngày để em luyện từ vựng ngữ pháp và luyện kỹ năng đọc hiểu. Thông qua là em làm các giảng đề và em hay đọc báo tiếng Trung. Em đọc báo tiếng Trung để em tăng kỹ năng viết luận cũng như là mở rộng tư duy để mà có ý tưởng triển khai viết luận chị ạ.
3: Việc đạt cái thành tích này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với em trong cái chặng đường học tập sắp tới?
12: Trong thời gian sắp tới, em mong là em sẽ học tốt môn chuyên Trung và em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Xa hơn nữa thì em muốn là sử dụng tiếng Trung như một công cụ để tiếp cận tri thức và đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay.
3: Cảm ơn Minh Khuê với cái cuộc trò chuyện của ngày hôm nay và chúc cho những mục tiêu của em sẽ sớm trở thành hiện thực trong tương lai.
0: Tấm gương hoa học đường của em Nguyễn Minh Khuê cũng đã kết thúc chương trình Nghệ An Đất Học ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài đã và đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè. Tình trạng thiếu nước, cháy lá, khô cành, chết cây dẫn đến nguy cơ sụt giảm mạnh cả về sản lượng và chất lượng. Nhằm tư vấn hướng dẫn bà con có thêm kiến thức và giải pháp kỹ thuật để chăm sóc cây chè hiệu quả trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, thì Nhịp cầu nhà nông hôm nay thực hiện cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
1: Xin kính chào chị An Duyên, xin kính chào bà con nông dân.
0: Vâng, cảm ơn bà Minh Thu đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Chương trình Nhịp cầu nhà nông của chúng ta như thường lệ thì được phát sóng từ 10 giờ 15 phút đến 11

0: ngay sau đây.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất chè tại các địa phương miền núi và trung du Nghệ An. Thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích chè bị cháy lá, khô cành, thậm chí chết cây, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng và chất lượng chè trong thời gian tới. Tại một số vùng trồng chè, nhiều diện tích trồng mới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt. Không ít hộ dân ghi nhận tình trạng cây sinh trưởng chậm, héo úa, tỷ lệ cây chết tăng cao. Đặc biệt, đối với những diện tích chưa được đầu tư hệ thống tưới, nguy cơ thiệt hại càng lớn khi nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, những vùng chè có điều kiện chủ động nguồn nước và được đầu tư hệ thống tưới vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng phát triển ổn định. Thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước tưới đối với cây chè trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chè là cây công nghiệp chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt nắng nóng xuất hiện với cường độ và thời gian kéo dài hơn đã tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây chè. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, không chỉ năng suất giảm mà chất lượng búp chè cũng bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của người trồng chè. Hiện nay, người dân đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như tưới tiết kiệm nước, giữ ẩm cho đất và chăm sóc cây chè trong điều kiện nắng nóng. Tuy nhiên, trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng chè vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thích ứng lâu dài nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu và ổn định sản xuất.

0: À, vâng ạ, thưa bà Thu, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái diện tích chè ở trên địa bàn tỉnh thì khá là lớn. Tuy nhiên những ngày qua thì thời tiết nắng nóng, có những cái đợt là nắng nóng gay gắt và kéo theo là cái gió lao, cho nên là lại càng khiến cho các cái cây trồng bị khô hạn nhiều hơn. Vậy thì bà có thể cho biết là đối với cây chè thì cái việc mà nắng nóng cũng như là gió lao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây chè ạ?
1: À, kính thưa bà con, thì thưa chị An Duyên, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay ở Nghệ An cùng với gió gió Tây Nam khô nóng thì nó sẽ làm cho cái đất khô cằn, khả năng bốc hơi rất là nhanh, dẫn đến cái nguy cơ là cây chè có thể là bị cháy lá, héo héo úa và ngừng sinh trưởng. Thì với cái tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất cho bắp của cây chè, và thậm chí là có cái nguy cơ gây là chết hàng loạt ở trên cây chè. Thế thì nếu như mà không được cấp ẩm kịp thời thì chắc chắn là cái tác động đến cái sinh trưởng và phát triển cây chè có thể là nó sẽ là làm để ngưng trệ cái sự quá trình sinh trưởng của cây chè, bởi vì chúng ta đã biết là cái nhiệt độ lý tưởng cho cây chè để sinh trưởng phát triển là nó rơi vào khoảng 20 đến 25 độ C, và trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt như thế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình quang hợp cho của cây tre, dẫn đến là cả cái búp nó bị nhỏ lại hoặc là nó không bật trôi lên được. Thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm giảm đến cái sản lượng thu hái, và thì suy kiệt về cái sức sống, bởi vì là khi mà đất thiếu nước thì làm tổn thương cái bộ rễ của cái tre, và cái hệ vi sinh vật đất nó cũng là bị kém hoạt động, bị hạn chế trong cái quá trình hoạt động, thì cây sẽ rơi đến cái trạng thái là kiệt quệ và mất cái gần như là giảm cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và một cái nguy cơ rõ ràng thấy nhất khi mà cây thiếu nước thì là cái hiện tượng cháy lá và chết khô. Và đặc biệt nữa là ở trên các cái đồi cao thì cái lá chè nó sẽ là bị cái hiện tượng cháy lá nó xảy ra rất là thường xuyên, cộng thêm một số các cái tác động như là trong cái quá trình thu hái của các cái máy hái chè kết hợp với điều kiện nắng nóng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè.
0: Vâng, ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều cái vùng trồng chè. Vậy thì theo ba, qua cái thực tế thì ba có thể cho quý khán giả được biết là những cái vùng trồng chè nào của Nghệ An thì hiện tại đang bị nắng hạn làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
1: Vâng ạ, thì hiện nay ở toàn tỉnh Nghệ An thì ước tính là có khoảng hơn 11.000 ha, bao gồm chè búp và chè hải lá. Trong đó thì bao gồm chè

0: chè chè chè hái búp tức là chè công nghiệp đấy, thì gồm có các cái diện tích trồng mới và diện tích chè kinh doanh, và tập trung nhiều thì ở các cái xã như là Kim Bảng, Hóa Quân, Hành Lâm, rồi Bích Hào, rồi một số xã, một số địa phương khác như là xã Con Cuông hoặc là Anh Sơn, rồi Quy Hợp. Thì hiện nay với cái điều kiện nắng nóng thì người dân cũng rất là tích cực để là chống hạn cho cây chè, như là tăng cường nước tưới, rồi là dưỡng ẩm cho cây, phủ gốc hoặc là xây kè cả cái áo hồ để tích nước để bơm tưới. Thì rút cái kinh nghiệm của những cái năm trước thì bà con đã chủ động trong cái công tác là phòng chống hạn, ví dụ như là đầu tư cả cái ứng dụng cả cái công nghệ trong cái công tác chống hạn. Thì tính cho đến hiện nay thì trải qua những cái đợt nắng nóng thì bà con vẫn đang nỗ lực để chống hạn. Tuy nhiên là nếu như mà thời gian tới không có cả cái đợt mưa bổ sung thì chắc chắn rằng cái nguy cơ hạn ở trên cây chè thì rất là dễ xảy ra.
1: Vâng, tôi được biết là cây tre thì hầu hết là bà con lại trồng ở trên cái đất đồi đúng không ạ? Mà cái đất đồi thì để mà tưới nước, để mà khoan giếng, để mà tưới nước hoặc là kéo nước từ các cái công trình thủy lợi lên thì rất là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì dựa vào thực tế, các cái biểu hiện phổ biến nhất cháu thấy là cây tre đang bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt ở đây là gì ạ?
0: Thì thường thì cây tre mà bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt thì chủ yếu là khi do cái điều kiện gọi là điều kiện khí hậu nó bị tác động, có thể là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp hoặc là đất bị khô. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây bị thiếu nước thì rất là rõ ràng nhất đó là cái lá của cây nó sẽ bị héo rũ xuống, và cái phần mẹp lá thì có thể nó bị cháy xém. Thậm chí là trên một số các cái đôi tre khi bị mất nước thì còn có cái hiện tượng là lá nó bị cuốn lại để giảm cái diện tích tiếp xúc với lại là ánh nắng. Và cái màu sắc của lá tre nó cũng thay đổi, nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang cái màu vàng nhạt, và hoặc là thậm chí là bạc màu, bởi vì cái nguyên nhân đó là khi nắng nóng thì cái quá trình quang hợp nó bị ảnh hưởng và cái diệp lục nó bị hủy, cho nên là nó bị mất cái màu. Và cái xảy ra cái hiện tượng là cái trôi của cái tre nó bị héo rũ, mặc dù là ở cái buổi sáng mình có kiểm tra cái độ ẩm quanh gốc nó vẫn có độ ẩm nhất định, nhưng mà nó sẽ vẫn bị héo. Và cái hiện tượng thiếu nước nếu như xảy ra kéo dài thì nó sẽ xảy ra tiếp cái hiện tượng là cây bị rụng lá hàng loạt, và nếu như chúng ta không kịp là làm mát ngay thì cái lá trên cái tre nó sẽ rụng. Và đấy thì là cái tín hiệu để báo động cho cây là rơi vào cái tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế thì khi mà ở cái điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ thấp như hiện nay á, thì cây tre rất là dễ xảy ra cái tình trạng gọi là sốc nhiệt. Lý do là bởi vì cái quá trình thoát hơi nước lúc này nó xảy ra rất là mạnh. Và cái cây thì có thể hụt nước ở dưới rễ nhưng không kịp vận chuyển để đưa về trên lá, thì dẫn đến là cái mất thất thoát nước ở trên cái bề mặt lá nó diễn ra nhanh hơn. Và cái lúc này cái mất cái cân bằng nước ở trong cây thì làm cho cái tế bào của lá nó bị héo rũ rất là nhanh. Và các cái enzyme ở trong cây thì nó bị đình trệ, cái quá trình trao đổi chất thì bị ảnh hưởng. Thế chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn này á, cái tình trạng cái cây sốc nhiệt ở trên cây tre cũng xảy ra rất là nhiều, thậm chí ở ngay ở trên cả cái vườn được tưới. Lý do là bởi vì trong cái quá trình dài nắng nóng thiếu nước, và khi cây nước mình tưới, bà con nông dân tưới nó cấy cái rễ cấy nó hụt, nhưng mà lại nó không kịp thời để là cung cấp ngay cho lá, thì ở trên cao thì nhiệt độ cao thì nó sẽ làm xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt trên cây tre, và cái tình trạng này thì nó cũng làm cho lá cấy có thể rụng. Thế thì bà con cũng biết là khi cây thiếu nước thì thường là đất khô, thế thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái đất khô bằng một số các cái thử nghiệm ngay tại trên vườn nhà mình. Ví dụ như chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là cày đất ở cái độ sâu khoảng tầm 2 đến 3 cm, sau đó mình vế cái hạt đất, mà nếu như mình sau khi vế xong mà nó không kết dính được với nhau thì nó vùn vỡ, thì đó là một cái biểu hiện của tình trạng là đất rất là khô. Hoặc là mình có thể là

0: cắm một cái que xuống và khi chờ khoảng 1-2 phút sau mình rút ra mà không có đất bám dính thì như vậy là lúc này cái đất ở trên trên trên cái tre nó rất là khô đó,
1: biểu hiện như vậy là đã bảo đồng cho cái tre rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, nếu cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là khô hạn kéo dài như vậy thì năng suất và chất lượng tre sẽ bị tác động như thế nào thưa bạn?
0: Vâng ạ, thì với cái điều kiện nắng nóng kéo dài như thế này và cái tình trạng là không được cung cấp nước kịp thời thì chắc chắn về năng suất và chất lượng cái cây tre sẽ giảm, và cái dự báo cái năng suất có thể giảm từ 30-50%. Và ngoài cái năng suất ra thì cái chất lượng tre cũng dự báo là nếu với điều kiện nắng nóng như thế này thì nó sẽ là giảm, bởi vì lúc này cái hàm lượng tan ánh và vì việc tức là cái chất để tạo nên cái vị đắng và chát nó tăng, trong khi cả cái axit amin để tạo cái vị ngọt và thơm thơm thì nó lại bị suy giảm. Thế thì cái tác động tiêu cực của cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay á, đầu tiên là ảnh hưởng đến cái năng suất. Chúng ta nói từ đâu đấy, đầu tiên là nó ngừng sinh trưởng khi cái nhiệt độ cao trên 35 độ C, thì lúc đó cái tre nó sẽ tự động các cái khí khổng và nó ngừng cái quá trình quang hợp để là bảo toàn cái sức sống cho cái tre. Thì chính vì vậy cho nên là cái búp tre, nếu như lúc này cái vườn tre của bà con nông dân mà đang ở cái giai đoạn phát triển búp thì không có cây không quang hợp, không có cái dinh dưỡng để cung cấp cho cây, thì cái búp nó ngưng sinh trưởng, nó giảm sinh trưởng, thì chính vì vậy là cái chắc chắn là cái năng suất nó sẽ giảm. Rồi là cái quá trình thiếu nước và nắng nóng như thế thì quá trình rụng lá rồi là khô cành nó sẽ xảy ra ở trên vườn. Bởi vì là cây tre nó mất độ ẩm, cái rễ cây không hút được nước, rồi là cái lá bị cháy thì cái ảnh hưởng đến cái năng suất của thu hái. Bên cạnh đó thì cái tác động vào cái chất lượng của cây tre ở cái giai đoạn nắng nóng thì cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Và người ta thấy rằng là cái mất nước, cái quá trình mất nước của cái búp tre á, thì nó sẽ làm cho cái chất tan ánh và polyphenol của trong cái tre nó tăng lên, khiến cho cái búp tre nó rất là đắng và chát. Axit amin để tạo ra vị ngọt đây nó lại giảm xuống, nên là nó dừng, nó hạn chế dưới cái nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm cái hiệu quả. Và cái búp tre thì người ta thấy rằng là với cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục thì búp tre nó sẽ bị sơ, và cái lúc này thì cái lá tre nó sẽ trở nên thô cứng hơn, và cái nếu như mà mục đích xuất khẩu thì lúc này chắc chắn là sẽ giảm về chất lượng.
1: Vâng, như vậy là thời tiết nắng hạn thì có thể làm cho cây tre ảnh hưởng, ví dụ như là không chỉ năng suất sản lượng mà cái tính thẩm mỹ nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì có anh Hoàng ở xã Anh Sơn có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là đối với người trồng tre trong cái thời điểm nắng hạn thì có nên bón các cái loại phân hóa học không? Vì sao?
0: Thì thưa anh Hoàng, là đối với cái cây tre mà khi cây tre hay là cả cái cây trồng khác thì khi với cái điều kiện là nhiệt độ như ở cái giai đoạn này, tức là nắng nóng kéo dài rồi là điều kiện khí hậu rất là khô, thì cái việc bón phân hóa học phải cực kỳ phải hạn chế, gần như chúng ta phải giảm đến tối thiểu các cái loại phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao. Bởi vì lúc này nếu như chúng ta bón cái phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao thì làm cho cái lá nó xanh, nó bị yếu hơn, nó mềm hơn, thì khi gặp nắng nóng thì nó rất là dễ gây ra cháy, thậm chí là cháy cả lá, cháy rễ, và ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển ở trên cái tre. Tuy nhiên là hiện nay bà con nông dân thì có thể sử dụng cả vào cái giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón qua lá có chứa các cái hàm lượng như vi lượng hoặc là nano silic hoặc là các cái chất điều hòa sinh trưởng, bởi vì cái phân bón qua lá này nó sẽ có cái tác dụng là củng cố cái vách tế bào để ngăn chặn cái sự mất nước trong cái biểu bì, cái lớp biểu bì bên ngoài đấy, và nếu như bổ sung đúng lúc thì cái khả năng chịu đựng ở cái nhiệt độ cao của cây tre nó sẽ được tăng lên. Các cái hoạt chất ở trong cái phân bón quá lá đó nó sẽ giúp cho duy trì cái khả năng quang hợp của cây tre trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì đấy là một cái tiến bộ về trong cái sử dụng phân bón, cũng muốn được trao đổi

0: con.
1: À, tôi nghĩ là những người trồng chè thì có lẽ nên lưu lại tư vấn này để chúng ta có thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết nắng hạn như hiện nay. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Công ở xã Thanh Bình Thọ đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: À, phải ạ.
1: À, vâng ạ, xin chào anh Công ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tức là có hai nội dung.
1: Vâng ạ.
2: Thứ nhất là để mà kịp thời phòng chống hạn cho cây tre vào cái mùa nắng nóng này thì gia đình cũng muốn là chuyên gia tư vấn về cái hệ thống tưới cho cây tre.
1: Vâng.
2: Là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là có cái cái sản phẩm nào là để cho cây tre nó chống chịu được hạn. Sản phẩm ví dụ như phân bón quá lạ hay là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn cái câu hỏi, những cái băn khoăn của anh ạ. Ba Thú, ba đã nghe rõ chưa ạ?
0: Dạ rồi ạ.
1: À, vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin mời anh nghe cái giải đáp của chuyên gia.
0: Thì thưa anh, thì ở trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì cái việc là chống hạn cho cây tre rất là quan trọng. Như trao đổi thì hiện nay anh băn khoăn là cái phương pháp tưới nào ở trên cây tre á, thì với cái điều kiện như là cái nguồn nước hiện nay chúng ta không biết là cái nguồn nước rất là khan hiếm, bởi vì là cái lượng mưa rất là thấp. Thì chính vì vậy cho nên là để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình là tưới cho cây tre thì có một số các cái biện pháp mà anh có thể là sử dụng. Thứ nhất là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, thì đấy là cái hệ thống tưới mà qua cái hệ ống dẫn và tưới thành các cái giọt nhỏ thấm dần từ từ vào cái gốc của cây tre. Thì cái phương pháp này thì giúp giảm tiết kiệm được cái lượng nước tưới từ 30-50%. Và chính vì vậy thì nó so với cái cách tưới tràn truyền thống thì đấy là một cái biện pháp tưới để hạn chế và tiết kiệm được nước rất là nhiều mà hiệu quả để chống hạn cho cây tre. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa cục bộ. So với cái biện pháp tưới tràn và tưới phủ đều á, thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái bẹt tưới phun ở trên cái phun tía nhỏ đặt cố định ở các cái gốc cây, thì chúng ta vừa cung cấp được độ ẩm cho các cái vùng rễ và tạo được cái khí hậu mát mẻ ở trong cái vùng sinh thái của cây tre, và tránh cái sự lãng phí nếu như chúng ta tiến tưới tràn như theo cái phương pháp truyền thống. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tưới nước theo ngưỡng của độ ẩm. Thì hiện nay là bà con có thể là kết hợp theo dõi độ ẩm ở trong đất để chúng ta có thể là tưới đúng lượng, đủ đúng lúc, tránh cái việc là mình tưới tràn, tưới liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cây tre thì nó cũng hụt nước ở một cái mức nhất định. Nếu như chúng ta tưới liên tục, tưới tràn trong nhiều ngày và tưới như vậy thì thứ nhất là gây lãng phí nước, thứ hai là cây tre nó cũng không sử dụng hết được trong một lần. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp tưới đó để là có thể là cái biện pháp chống hạn cho cây tre được hiệu quả hơn. Và một cái câu hỏi nữa của anh đó là hiện nay thì có cái sản phẩm phân bón nào để có thể là tăng cái khả năng chống hạn ở trên cây tre. Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm phân bón, và hiện nay người ta đã điều chế thành là cái dạng dung dịch, tức là bón qua lá, để cây có thể hấp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn để chống hạn kịp thời hơn. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu ở trên thị trường thì các cái dòng phân bón nano silic hoặc là các cái phân bón dạng hữu cơ hóa tán thì cũng có thể là anh có thể là ra các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp, thì hiện nay trên thị trường cũng đã là thương mại bán cả các cái sản phẩm thương mại này rồi, và chúng ta có thể phun tưới cho cái cây tre sớm trước khi là vào mùa nắng nóng để là có thể là hiệu quả tối ưu nhất.
1: Vậy thì trong những cái ngày nắng nóng này thì mình có nên sử dụng những cái loại đó hay không ạ?
0: chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá này vào cái giai đoạn nắng nóng, tức là sau khi thu hoạch của cái lứa này thì chúng ta có thể là phun trên lá để là nó làm mát và hạn chế cái sự mất nước chống hạn ở cái giai đoạn những cái đợt nắng tiếp theo. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm phun phù hợp trong ngày, tức là chúng ta lựa chọn cái thời điểm
1: khi trời mát
0: vâng. Tức là buổi sáng, nếu như chúng ta phun vào buổi sáng thì phải trước 8 giờ sáng, và nếu như buổi chiều thì phải 6-5 giờ chiều, vâng. Thì đấy là cái lúc hiệu quả nhất để chúng ta có thể là phát huy cái tối đa cái phân bón qua lá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà Thu ạ. Cảm ơn vị khán thính giả đó là anh Công ở Thanh Minh Thọ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Lập ở xã Sơn Lâm cũng đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào anh, hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với cái chủ đề của chúng tôi đó là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi muốn biết là có những cái giống tre nào mà có khả năng chịu hạn tốt mà người dân có thể cân nhắc trong quá trình tái cánh hoặc là mở rộng diện tích trồng tre ạ?
1: Vâng ạ, tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm đấy.
0: Thưa anh Lập, thì hiện nay mà đối với bà con nông dân thì rất là quan tâm các cái giống trồng tre, và đặc biệt như ở Nghệ An ta thì với cái điều kiện thời tiết khí hậu như thế này thì các cái giống tre chịu hạn thì hoặc chống chịu sâu bệnh, tức là đồng thời vừa chống hạn chống chịu sâu bệnh thì bà con rất là quan tâm. Thế thì cùng trao đổi với anh Lập ạ, thì hiện nay là chúng ta không biết là trên địa bàn của tỉnh Nghệ An thì chúng ta có đến 90% là đang sử dụng cái giống, đang trồng cái giống tre đen, là bao gồm là những cái giống bạch đại bạch tra, thì đấy cũng là cái giống có cái thời gian là trồng từ rất là lâu ở trên địa bàn tỉnh rồi. Thì chúng ta biết cái giống này thì cũng có cái điều kiện chống chịu hạn rất là tốt, tuy nhiên là về cái chất lượng thì cũng chưa cao. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số giống tre đen như là cái giống PH1, thì đấy là cái giống có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng rất là lâu rồi, phổ biến ở trên các cái vùng tre ở Nghệ An và chủ yếu để làm cái nguyên liệu cho tre đen. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái giống mới hiện nay là của viện nghiên cứu tre, đó là cái giống PH276 rồi giống PH22, và các cái giống này thì các cái cơ quan nghiên cứu là đang trong thử nghiệm để là có thể mở rộng, khuyến cáo mở rộng để thay thế dần các cái giống tre cũ, đặc biệt là chú trọng đến cái chất lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng thêm cái giống LDP2, thì đấy cũng là cái giống lái giữa đại bạch tra với PH1, do cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc là công nhận. Thì đấy, cái giống này cái khả năng thích ứng rất là rộng và khả năng chống hạn tốt. Và hiện nay thì bà con có thể là tham khảo thêm các cái giống tre xanh như là giống LDP1, và đấy là cùng cái giống tre canh cùng rất là phổ biến ở cái khu vực trung du và bên núi phía Bắc Bộ. Tuy nhiên là ở cái điều kiện của ta thì cũng là chưa đưa được vào nhiều. Hoặc là cái giống Tri 777, đấy là cũng là cái giống tre xanh cùng có khả năng chịu hạn rất là tốt.
1: Vâng. Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Cảm ơn anh Lập đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn. Chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này quý vị bà con quan tâm có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Trở lại với bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Sơn Lâm, đó là việc sử dụng vật liệu

0: liệu phủ gốc thì có mang lại hiệu quả trong việc chống hạn cho cây chè hay không, và nếu mà sử dụng vật liệu này thì nên sử dụng vật liệu gì ạ?
1: Thì hiện nay bà con nông dân là đang rất là tích cực trong cái công tác là chống hạn cho cây chè. Thế thì đối với cây chè thì chúng ta có thể là lưu ý đến cả cái vật phủ gốc, vật tủ gốc đấy, thì có thể chúng ta sử dụng như là cỏ khô hoặc là rơm rạ đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bạt phủ chuyên dùng để chúng ta phủ lên cây tre. Thế thì cái công dụng của các cái vật liệu phủ này á, thì nó sẽ là giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Thì cái lớp vật liệu phủ này á, thì nó sẽ ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cái đất ở phần quanh gốc, và nó sẽ giảm thiểu được cái sự bốc hơi nước ở khỏi bề mặt đất ấy. Thì với các cái vật liệu phủ này thì giúp được giữ được cái độ ẩm cần thiết, đặc biệt là trong các cái mùa khô hạn. Cái tác dụng thứ hai đó là điều hòa được cái nhiệt độ. Thì vào mùa nắng nóng thì các cái lớp phủ này thì sẽ giúp bảo vệ cái nhiệt độ của bề mặt đất, giúp cho cái rễ tre không bị sốc nhiệt, tạo ra cái môi trường ổn định cho các cái vi sinh vật có lợi phát triển. Đặc biệt là khi mà chúng ta tưới nước á, thì các cái vật liệu này nó sẽ giúp cho nước thấm từ từ vào đất, thì cây tre nó sẽ hút được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và một cái hiệu quả nữa của cái vật liệu phủ đó là nó sẽ hạn chế được các cái hạt cỏ dại nảy mầm, bởi vì cái việc ngăn cản ánh sáng thì cái hạt cỏ sẽ rất là khó để nảy mầm, giảm thiểu cái sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nước của cây tre.
0: Vâng ạ, có một vị khán thính giả cũng ở xã Thanh Minh Thọ có gửi câu hỏi về cho chương trình, hỏi rằng là cái việc mà cắt tỉa cành tạo tán cho cây tre thì có vai trò như thế nào trong việc giảm tác động của nắng hạn, và cái mùa nắng hạn này thì chúng ta có nên làm việc đó hay không?
1: Thì chị Anh Duyên, đó là cái việc mà cắt tỉa tạo tán trên cây tre thì chúng ta biết đấy là một cái việc, một cái kỹ thuật thường xuyên ở trên cây tre, tức là hàng năm thì thường sau cả cái lứa thu hoạch của năm thì người ta sẽ cắt tỉa và tạo tán cho cây tre, mục đích là để là cắt cả cái cành mà đã cái thu hoạch xong, tạo sự đồng đều ở trên cái vườn tre. Và đặc biệt ở trong cái giai đoạn nắng nóng thì cái bà con nông dân rất là quan tâm đến cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre. Thế thì cái việc cắt tỉa đó nó cũng giúp cho giảm cái diện tích thoát hơi nước ở trên cây tre, và tối ưu cái việc là hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên là cái việc làm trong cái giai đoạn hiện nay á, thì cái cắt tỉa ở cái cây tre nữa nó cũng còn giúp cho là ta cắt bỏ cả cái phân lớp rậm rạp và có tăng cái diện làm giảm đáng kể cái diện tích thoát hơi nước ở cả cái khóm tre đấy. Cái việc mất nước trong cái quá trình nắng nóng á, thì cũng làm suy kiệt cái sức sống của cây tre, dẫn đến là nó khô và nó rung lá. Cái việc cắt tỉa ở cái cắt bớt cái cành lá thì giúp cho cái lượng nước của cây từ rễ hụt lên thì nó sẽ đủ cung cấp cho cây tre. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái giai thời điểm như thế này á, thì bà con cũng lưu ý rằng là mặc dù cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây tre thì rất là cần thiết, nhưng mà tùy thuộc vào từng cái vườn cụ thể để bà con áp dụng cái kỹ thuật đúng để cắt tỉa hiệu quả. Chúng ta không cắt tỉa vào cái giai đoạn những cái vườn tre mà đang có biểu hiện của cái tình trạng thiếu nước. Bởi vì cái lúc này khi mà chúng ta cắt tỉa như thế thì vô tình chúng ta đã tạo ra những cái vết hở ở trên cành lá. Thì thứ nhất là cái quá trình mất hơi nước của cây nó diễn ra là nhanh hơn. Thứ hai là lúc này cái cây đang gọi là nó ngưng sinh trưởng để nó bảo tồn cái sự sinh trưởng của cây. Nếu như mình cắt

0: tỉ ở tào tán vào cái giai đoạn đang khô hạn như như như hiện nay ấy, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là nó bị mất cái sức sống, nó không cái lượng nước nó không thể bù đắp được cái
1: giống như kiểu là nó bị thương rồi ta lại làm thêm cho nó bị thương thêm đúng không ạ?
0: Thế chính vì vậy cho nên là tùy vào cả cái vườn cụ thể thì bà con có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng khi mà cái trên cái tre của nhà mình mà có cái biểu hiện của cái việc là mất nước, chúng ta khoan vội đã cắt cái tỉa những cái cành đã bị mất nước đó, thì chúng ta tiến hành là có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá như chúng tôi đã chia sẻ từ trước, sau khi chúng ta bón để bổ sung cái dinh dưỡng để tăng cái khả năng chống chịu, tăng cái sức sống và dinh dưỡng cho cây, sau khi cây có cái biểu hiện hồi phục thì lúc này chúng ta mới tiến hành cắt tỉa tào tán ở trên cây tre để là giảm để tăng cái sức sức khỏe và sự phát triển của cây tre.
1: Vâng. Có một vị khán thính giả đó là chị Mai ở xã Con Cuông có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là tại Nghệ An thì hiện nay đã có cái mô hình nào sản xuất theo phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hay chưa, và nếu có thì ưu điểm của phương pháp sản xuất này là gì?
0: Thì báo cáo với bà con nông dân thì là trong những năm gần đây thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự đưa cái chương trình IPM, IPHM, đưa cái phân bón tăng cường, cái phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học ở trên các cái vùng trồng tre. Và cái hiện nay thì cũng đang xây dựng các cái mô hình theo hướng là ứng dụng các cái chương trình IPHM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường cái công tác liên kết sản xuất để là tạo ra cái vùng sản xuất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại thì đang tập trung nhiều ở các cái xã Kim Bảng, Hóa Quấn.
1: Vâng ạ. Còn đây là câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Hóa Quấn, có hỏi rằng là trong cái trường hợp mà diện tích tre đã bị cháy lá hoặc là khô cành do nắng hạn rồi thì bà con cần thực hiện những cái biện pháp phục hồi như thế nào?
0: Thì đối với các cái diện tích mà tre đã bị cháy lá khô cành rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là phục hồi ở cái vườn tre đã bị ảnh hưởng. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải tiến hành cung cấp nước và giữ ẩm cho cái vườn tre. Thì chúng ta có thể tiến hành là tưới nước trên cái nướng tre bằng các cái cỏ, bằng các cái phương pháp tưới tốt nhất. Đặc biệt là cái như tôi chia sẻ từ trước, có thể chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa hoặc là tưới nhỏ giọt, và lưu ý là cái thời điểm tưới để cái tăng cái hiệu quả sử dụng của cái nước tưới. Tuyệt đối là chúng ta không nên tưới nước khi nhiệt độ ở ngoài trời đang lên rất là cao, thì chúng ta hạn chế tưới. Rồi chúng ta tiến hành giữ ẩm, tức là có thể bà con sử dụng các cái vật liệu phủ như là gốc rơm rạ, cỏ khô, hoặc là các cái tan dư từ các cái cây phấn xanh. Đây là những cái vật liệu phủ rất là tốt tự nhiên, và chúng ta phủ cái độ phủ dày tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, cách cái gốc tre khoảng 5 đến 10 cm để hạn chế cái sự lây lan của mầm bệnh. Thì lúc này cái tác dụng của cái vật liệu phủ đó nó sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm cho rễ tre. Biện pháp mà thứ hai chúng ta áp dụng đó là cái kỹ thuật cắt đốn. Thì nếu như mà khi cái tre là mới bị cháy lá ngay thì chúng ta không nên cắt bỏ liền như trước tôi đã nói đấy, mà chúng ta phải phục hồi bộ lá bằng cách chúng ta sử dụng các cái loại phân bón có cái hàm lượng là phân bón hàm lượng có thể là cái vi lượng hoặc là một cái hàm lượng nhỏ kali để chúng ta là tập trung vào cái phân cành lá để phục hồi những cái phân cành lá đã bị tổn thương, rồi là để phục hồi lại cái khả năng quang hợp của những cái lá đang

0: còn khỏe ở trên cây. Và chúng ta sau khi phục hồi bộ lá từ 5 đến 10 ngày, chúng ta có thể phục hồi một lần hoặc hai lần tùy vào cái tình trạng của cái vườn chè. Sau đó thì chúng ta là tiến hành là đốn tỉa. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón lá khoảng sau một tháng, khi mà cây cảm thấy có cái biểu hiện là phục hồi về sức sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành đốn cắt tỉa các cái cành cây đã bị khô. Đấy. Và tùy vào cái tình trạng thì chúng ta có thể là đốn vào cái tùy thuộc vào cái mức độ khô hạn của từng vườn chè, thì chúng ta đốn có thể là đốn phớt hoặc đốn nhẹ hay đốn đau, là tùy thuộc vào cái sức mức độ ảnh hưởng và cái sức hồi phục của cái vườn chè. Ngoài ra thì chúng ta tiếp theo cái biện pháp nữa là chúng ta có thể là bón phân. Nếu như mà chuẩn bị sau khi mà chống hạn ổn rồi, cái vườn chè của chúng ta đã phục hồi rồi, thì chúng ta lúc này mới bổ sung dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh. Thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân hóa học để là lúc này là chúng ta bổ sung khi đã phục hồi ạ. Lưu ý là khi đã phục hồi sau cái giai đoạn mất nước bị hàn kéo dài, thì lúc đó khi mà cây phục hồi rồi, lúc đó chúng ta mới bổ sung cái dinh dưỡng và để chờ cho cái đợt lộc mới tiếp theo. Đồng thời thì chúng ta nên tăng cường bón thêm phân hữu cơ hoái mục để cho tăng cái độ ẩm ở trong cái bộ rễ của cây chè, đồng thời là nó hồi phục lại cái hệ vi sinh vật đất để là tăng cái khả năng hút dinh dưỡng của rễ cây. Đấy. Chúng ta có thể là lưu ý đến các cái phòng trừ sâu bệnh ở cái giai đoạn sau cái các cái quá trình là bị nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng của vườn chè.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái ý mà ba vừa nói đó là cái sâu bệnh ở trên cây tre ấy, thì có một vị khán thính giả đó là anh Bình ở xã Kim Bảng có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này thì ở trên cây tre thì thường xuất hiện những cái loại sâu bệnh này, và sâu bệnh nào và làm thế nào để mà phòng trừ ạ?
0: Thưa anh Bình, là hiện nay với cái điều kiện nắng nóng như thế này, nhưng mà trên cây tre thì vẫn có phát sinh một số cái đối tượng gây hại, và đặc biệt là các cái đối tượng chích hút như là rây xanh, nhện, rồi là bò xịt muỗi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá. Thì các cái đối tượng này thì cũng là gây hại ở trên các cái vườn chè, ở kể cả thời kỳ là thu hoạch, trước thu hoạch cũng như là sau thu hoạch. Thế thì để mà quản lý ở các cái đối tượng này trong cái thời kỳ là nhiệt độ cao, nắng nóng như thế này á, thì bà con cũng phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tập trung nhiều vào cái công tác chống hạn, thứ để cho tăng cái sức khỏe của cây tre. Cái việc là sinh trưởng tốt thì sẽ tăng được cái khả năng chống chịu đối với lại các cái sâu bệnh hại. Thứ hai, chúng ta có thể là bổ sung các cái loại phân bón hữu cơ để là tăng cái khả năng giữ ẩm cho đất, rồi là tăng cường cái hệ vi sinh vật đất, rồi tăng cái sức đề kháng cho cây. Ba con ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với tủ gốc, và đối với các cái diện tích mà có cái mật độ mà các cái đối tượng chích hút này gây hại cao, thì bà con có thể là lưu ý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ví dụ như trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và sinh học, ví dụ như cả cái thuốc có cái nguồn gốc có hoạt chất Bacillus Bovaria, rồi là các cái thuốc có cái nguồn gốc sinh học như là abamectin, emamectin, benzoat, hoặc là các cái cây có cái chiết xuất thuộc có cái chiết xuất từ cái cây dâu ném. Đấy. Thì những cái thuốc đó thì thứ nhất là nó có cái hiệu quả đối với lại sâu hại, thứ hai thì là đấy là cái thuốc được là nằm trong cái danh mục được phép sử dụng trên cái tre. Thì hạn chế ba con phải hạn chế sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà ở dạng

0: nhủ dâu thì hoặc là dâu dâu khoáng thì rất là nóng đấy. Thì trong cái công tác mà quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại hiện nay thì bà con trồng chè cũng phải lưu ý kiểm tra thường xuyên trên các cái vườn chè của mình, kiểm tra rồi là quản lý tốt các cái quản lý các cái kỹ thuật để tăng cường cái sức chống chịu của cây chè, và đồng thời sử dụng các cái sản phẩm an toàn hiệu quả và có cái hiệu lực phòng trừ sâu bệnh cao.
1: À, vâng ạ. À, mặc dù là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Thắm ở xã Anh Sơn có hỏi rằng là trong thời điểm nắng hạn như hiện nay thì người trồng chè có nên thu hoạch chè không? Vì sao nên thu hoạch? Nếu thu hoạch thì thu hoạch như thế nào để đảm bảo cho cây chè không bị tổn thương trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng ạ? À, thời lượng chúng ta còn không còn nhiều thì bà có thể trả lời nhanh cái câu hỏi này ạ.
0: Thưa chị, thì trong thời điểm nắng nóng như hiện nay á, thì khuyến cáo bà con là không nên thu hoạch, bởi vì lúc này nếu như mà mình thu hoạch á, thì chắc chắn sẽ làm cho cây chè bị mất nước rất là nhanh, bị suy kiệt trầm trọng và rất là dễ gây bị cháy, thậm chí là dẫn đến chết. Thế thì cái nguyên nhân không nên thu hoạch đó là chúng ta cũng biết là cái búp chè non thì là bộ phận rất là nhạy cảm, với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và cái khô hạn thì các cái vết cắt nó sẽ làm tổn thương gây mất nước, làm cho cái cây chè nó bị mất sức. Thứ hai đó là các cái lá chè thì có cái vai trò là quang hợp giữ ẩm và nó sẽ che chắn cho cái bộ tán ở dưới. Việc thu hái thì sẽ làm mất cái phần lá này, mất cái phần che chở và sẽ làm cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng là ảnh hưởng, và thậm chí là cái sự phát triển của sâu bệnh. Thì hoặc là cái thu hái cái giai đoạn này thì cái năng suất của cái lứa sau chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái sức sống của cây tre nó bị tác động thì cái năng suất của cái lứa sau sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái lứa tre nếu như ở trên cả cái vườn tre đến cái thời điểm thu hái thì chúng ta vẫn phải là thu hái đúng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian khi quá các cái đợt nắng nóng cao điểm để thu hái. Chúng ta không nên thu hái ở cái thời điểm đang cao điểm của nắng nóng thì chúng ta không nên thu hái, bởi vì chắc chắn thu hái vào thời điểm đó ngoài cái việc là giảm cái sức sống của cây thì năng suất của cây tre là sẽ không cao. Chúng ta có thể chờ qua cái đỉnh điểm đó thì chúng ta có thể là tiến hành thu hái, và chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để là bảo vệ cây tre trong cái mùa hạn, và để vượt qua cái giai đoạn nắng nóng, ví dụ như là không làm cỏ xới sáo mà chúng ta nên tiến hành từ trước. Đấy, chúng ta hạn chế vào cái giai đoạn đó, hoặc là áp dụng cái biện pháp tủ gốc để giữ ẩm để cho hạn chế bị cái chè bị mất nước. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng hiện nay cái nguồn nước khan hiếm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước tiết kiệm, không tưới tràn. Chúng ta sử dụng cả cái hình thức tưới như là chúng tôi đã khuyến cáo đấy, tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa hoặc là tưới theo cái độ ẩm của cái vùng chè một, và chúng ta tuyệt đối là không nên bón phân bón hóa học vào các cái cao điểm nắng nóng hoặc
1: Xin
0: là
1: cảm
0: khi
1: ơn những cái tư vấn cũng như là khuyến cáo của bà. Hy vọng là người trồng chè chúng ta thì sẽ lưu ý những cái tư vấn, những cái khuyến cáo này để chúng ta thực hiện đỡ bị thiệt hại trong cái thời điểm nắng nóng này ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng đã hết rồi. Quý vị bà con quan tâm thì có thể xem lại chương trình vào lúc 14 giờ 25 phút thứ năm, 22 giờ 15 phút chủ nhật trên kênh NTV, nghe lại vào lúc 9 giờ 50 phút và 21 giờ thứ năm trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Thu đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin kính chào bà con.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro ngoại tệ giả

0: nông dân ổn định thu nhập nhờ cây sen.
1: Trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép.
0: Theo cơ quan quản lý, việc mua bán ngoại tệ tại các điểm không được cấp phép hoặc trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân tiềm ẩn nguy cơ nhận phải ngoại tệ giả, gây thiệt hại tài chính và phát sinh rủi ro pháp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, hành vi mua bán ngoại tệ tại địa điểm không được phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ giả, người dân không nên tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người khác, đồng thời cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng ruộng thấp trũng thường xuyên ngập úng, nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, nông dân tại tỉnh Quảng Trị đang từng bước tạo dựng sinh kế ổn định nhờ chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, cây sen còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với chế biến sâu và du lịch trải nghiệm ở vùng nông thôn.
0: Gắn bó với cây sen hơn 15 năm, ông Trần Đình Phong ở thôn Thường An, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết cây sen đã thực sự làm thay đổi đời sống của nhiều hộ dân nơi đây. Theo ông Phong, nếu so sánh tổng thể từ chi phí đầu tư, công chăm sóc đến giá trị sản phẩm đầu ra, thì cây sen mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây lúa hay các loại cây trồng khác.
2: Nếu như mà so với trồng sen và trồng lúa, thì cái hiệu quả nó gấp phải là đến 15 lần trồng lúa. Cái năng suất về cái giá cả thị trường rồi kể cả là vấn đề đầu tư.
0: Những ngày tháng 6 này, người dân tất bật thu hái gương sen. Ít ai nghĩ rằng những hồ sen xanh mướt trải dài hôm nay, trước đây, từng là những chân ruộng thấp trũng, canh tác lúa bấp bênh hoặc bị bỏ hoang nhiều năm do hiệu quả kinh tế thấp. Chị Trần Thị Phương, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Là chỉ trong một năm là chỉ trong một vụ, vào tháng giêng hai là bắt đầu trồng, đến thu nhập đến tháng 7 đến tháng 8 là hết, vào hết là hết mùa sen. Còn là đất này là đất chỉ trồng đến 5 tàu đến 7 tàu là sen của chị có hiệu quả và rất năng suất.
0: Từ hiệu quả kinh tế mang lại, đến nay xã Triều Cơ đã phát triển khoảng 35 hecta sen thương phẩm. Thời gian qua, Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn liên kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Nông sản Trần Lan đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ sen. Cùng với đó, Hợp tác xã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng quảng bá đến các nền tảng số, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, tỉnh Quảng Trị, nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, sen Triều Cơ có chất lượng đặc trưng riêng.
4: Hiện giờ thì Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, chúng tôi đã công bố chất lượng 4 sản phẩm và gần 10 dòng sản phẩm để đưa ra thị trường, và đặc biệt đó là cái hạt sen khô, tim sen và bột sen, đồng thời là tạo điều kiện cho những nhân công lao động tại địa phương, và chúng tôi thu hút tầm khoảng 10 đến 15 người trong cái thời vụ này.
0: Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã chuyển đổi hàng trăm hecta đất thấp trũng, đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt tại nhiều địa phương như xã Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Triệu Long, Ái Tử, Triệu Bình và phường Nam Đông Hà. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế ổn định, những cánh đồng sen vào mùa nở rộ còn tạo cảnh quan đặc sắc. Từ những diện tích từng bị bỏ hoang nhiều năm, người dân nay đã biết biến khó khăn thành lợi thế, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp xanh thích ứng với điều kiện tự nhiên và mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mỗi mùa hè đi qua thường để lại trong chúng ta một dấu vết nào đó. Có mùa hè rực rỡ tiếng ve và nắng sân trường, cũng có mùa hè gắn với một chuyến đi xa, có mùa hè lại chỉ còn trong trí nhớ bằng một cơn mưa bất chợt, một con phố vắng hay một người đã từng làm trái tim mình bừng sáng.
1: Và mùa hè đẹp nhất của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng hát của Võ Hạ Trâm đưa người nghe trở lại đúng miền cảm xúc ấy. Một mùa hè không còn ở hiện tại, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự rời đi khỏi lòng người. Bài hát không ồn ào, kể chuyện chia xa mà lặng lẽ mở ra một khoảng trời của hoài niệm.
0: Nhạc sĩ Đức Huy có một cách viết tình ca rất riêng mà Lê Mai rất là thích. Ông thường không đẩy cảm xúc vào những bi kịch lớn, mà để nỗi buồn trải qua những chi tiết rất đời như là phố vắng, tiếng mưa, rồi lá úa, thư cũ, một buổi chiều muộn. Những hình ảnh ấy thì không cần nhiều giải thích, bởi chỉ cần nghe thôi thì người ta đã thấy một quãng đời nào đó của mình hiện về rồi.
1: Và ca sĩ Võ Hạ Trâm thì hát ca khúc này bằng một giọng hát đầy kỹ thuật. Nhưng điều đáng quý là chị không biến kỹ thuật thành sự phô diễn. Cách hát của chị rộng, sáng nhưng mà vẫn giữ được độ thổn thức. Nhờ vậy mà ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất vừa có sự sang trọng của một bản tình ca, vừa có nỗi buồn rất gần với người nghe.

0: Bài hát mở ra một buổi chiều có mưa, không phải cơn mưa làm mọi thứ dữ dội hơn, mà là cơn mưa khiến ký ức trở nên rõ hơn. Tiếng mưa rơi trên phố vắng như đánh thức những điều tưởng đã nằm yên.
1: Có những ngày bình thường thôi, có lẽ nhiều người có cái cảm giác này, chỉ vì một cơn mưa, một mùi gió này, hay là một con đường quen mà tự nhiên thấy mình nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ một mùa đã qua, một người từng ở rất gần, nhớ cả phiên bản trẻ hơn của chính mình nữa.
0: Đúng vậy, mùa hè đẹp nhất thì không nói trực tiếp rằng là tình yêu ấy đã mất đi, nhưng trong từng câu hát thì người nghe cảm nhận được một khoảng trống linh ạ. Mùa hè từng huy hoàng, từng ấm áp, từng làm lòng người rộn ràng hơn, nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả đã lùi xa, chỉ còn tiếng mưa và những chiếc lá bay.
1: Và điều làm em xúc động nhất ở bài hát này là không hề có trách móc. Nhân vật trong ca khúc như đang đứng trước ký ức, không cố níu kéo, cũng không cố quên, chỉ là nhìn lại và tự hỏi, người từng có mùa hè đẹp nhất ấy, bây giờ có còn buồn khi lá bay không?
0: Câu hỏi ấy thì rất là Đức Huy, nhẹ nhàng nhưng mà có sức ngân rất lâu. Bởi trong tình yêu, đôi khi điều còn lại sau cùng không phải là lời giải thích, mà là một câu hỏi mình gửi vào năm tháng. Người bây giờ ra sao? Có bình yên hay không? Có còn nhớ không? Hay chỉ riêng mình vẫn giữ lại mùa hè ấy trong lòng?
1: Khi đã trưởng thành thì có lẽ người ta không còn nhất thiết muốn biết cái câu trả lời nữa rồi. Chỉ cần biết rằng là đã từng có một mùa như thế, một tình yêu như thế, cũng đã là một phần rất đẹp của đời mình.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của bài hát được nâng lên. Những câu hỏi liên tiếp vang lên như một cuộc đối thoại về quá khứ. Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã cho em rộn ràng ấm êm? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời?
1: Cái cách nhạc sĩ dùng chữ ai thì không gọi tên, nhưng mà người nghe vẫn thấy rõ một bóng hình. Có thể vì trong ký ức, nhiều khi người quan trọng nhất không cần phải được nhắc tên, chỉ một chữ ai thôi cũng đủ làm lòng mình nhận ra.
0: Và mùa hè đẹp nhất ở đây không chỉ là một mùa trong năm, nó là thời tuổi trẻ, là quãng đời người ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo của mình. Và khi ấy chỉ cần được ở bên một người, cả bầu trời cũng như rộng hơn, ngày tháng cũng như rực rỡ hơn.
1: Nhưng điều đẹp nhất thường cũng là điều dễ khiến người ta đau nhất khi mất đi. Vì khi một mùa hè đẹp đã qua, những mùa sau dù vẫn có nắng, có mưa, vẫn có phố xá và hàng cây, nhưng lòng mình thì không còn nguyên vẹn như trước.
0: Chị nghĩ đó là lý do mà nhiều người nghe bài hát này sẽ thấy thương chính mình, Linh ạ. Thương một thời đã yêu rất thật, thương những lá thư từng cất giữ, những lời chưa kịp nói, những cuộc hẹn đã không còn ai nhắc lại. Và thương cả sự im lặng của người trưởng thành, khi đã biết rằng là không phải điều gì đẹp cũng ở lại với mình.
1: Khác với sự tuyệt vọng thì trong bài hát này có một vẻ đẹp rất nhân hậu. Dù tình yêu đã xa, người ta vẫn có thể nhớ về nhau bằng sự biết ơn. Biết ơn vì từng được sống qua một mùa hè rực rỡ, biết ơn vì từng có người khiến mình thấy cuộc đời đáng yêu hơn.
0: Đúng vậy, và có những mối tình thì không đi cùng ta đến cuối đường, nhưng đã kịp trao cho ta một quãng đời sáng đẹp. Và chỉ cần như thế thôi, nó đã có lý do để được giữ lại trong ký ức rồi, không phải như một vết thương mà như một miền nắng cũ.
1: Mùa hè đẹp nhất là một bản tình ca buồn, nhưng không nặng nề. Nỗi buồn trong bài hát giống như một chiều mưa nhìn qua khung cửa sổ, có chút day dứt, có chút tiếc nuối, nhưng cũng có sự lắng lại của một người đã đi qua nhiều điều.
0: Với giọng hát của Võ Hạ Trâm, ca khúc được khoác lên một sắc thái vừa da diết vừa sáng trong. Những quãng ngân không chỉ để khoe giọng mà như mở thêm chiều sâu cho nỗi nhớ. Người nghe vì thế không chỉ nghe một câu chuyện tình yêu mà còn nghe thấy sự va chạm giữa quá khứ và hiện tại trong lòng mình.
1: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một mùa hè đẹp nhất, một mùa hè của tuổi học trò, một mùa hè của tình yêu đầu, một mùa hè trước khi chia xa, hoặc một mùa hè mà khi ấy ta chưa biết đó là lần cuối cùng mình được hạnh phúc theo cách đó.
0: Và nếu một ngày ký ức trở về cùng tiếng mưa hay một chiếc lá bay, xin đừng vội né tránh bởi những gì đã từng làm ta đau. Đôi khi cũng chính là bằng chứng rằng ta đã từng sống rất sâu, từng yêu rất thật, từng có trong đời một mùa đáng để nhớ.

Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng khi chương trình khép lại, mỗi chúng ta có thể nhìn lại mùa hè đẹp nhất của mình bằng một nụ cười bình thản. Giống người cũ, ngày cũ, phố cũ đã lùi xa, thì phần trong trẻo từng có vẫn mãi là tài sản riêng của trái tim. Và xin chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong

đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở số phát sóng trước, chúng ta đã tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương, một bệnh ung thư máu hiếm gặp nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đa u tủy xương? Mỗi loại thuốc có ưu điểm gì? Người bệnh cần lưu ý những gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi mắc bệnh, các tế bào plasma bất thường phát triển không kiểm soát, tạo ra lượng lớn kháng thể bất thường, làm tổn thương xương, thận và cản trở quá trình tạo máu bình thường. Mục tiêu của điều trị hiện nay không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Để đạt được mục tiêu đó, bác sĩ sẽ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh dựa trên tuổi, giai đoạn bệnh, chức năng thận, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng với điều trị. Một trong những nhóm thuốc quan trọng nhất hiện nay là thuốc ức chế proteasome. Đây được xem là nền tảng trong điều trị đa u tủy xương và được sử dụng ở hầu hết các giai đoạn của bệnh. Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách ức chế hệ thống phân hủy protein trong tế bào ung thư. Khi các protein bất thường không được loại bỏ, tế bào ung thư sẽ dần bị tổn thương và chết theo cơ thể tự nhiên. Trong đó có thuốc được tiêm dưới da, có thuốc truyền tĩnh mạch và cũng có thuốc sử dụng bằng đường ống giúp người bệnh có thêm nhiều lựa chọn trong điều trị. Tuy mang lại hiệu quả cao nhưng nhóm thuốc này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ. Người bệnh có thể xuất hiện tê bì tay chân, cảm giác châm chích, đau dây thần kinh ngoại biên hoặc giảm cảm giác ở bàn tay và bàn chân. Một số trường hợp có thể bị mệt mỏi, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn hoặc giảm số lượng tiểu cầu. Chính vì vậy, trong quá trình điều trị, người bệnh cần thông báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường để được điều chỉnh phác đồ phù hợp. Một nhóm thuốc khác cũng giữ vai trò rất quan trọng là điều hòa miễn dịch. Không giống hóa trị truyền thống, nhóm thuốc này giúp kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời ngăn cản sự phát triển của các tế bào ác tính trong tủy xương. Do có nguy cơ làm tăng hình thành cục máu đông, nên nhiều người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định thêm thuốc chống đông trong quá trình điều trị. Các tác dụng phụ thường gặp của nhóm thuốc điều hòa miễn dịch gồm mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, đau khớp, nghẹt mũi hoặc viêm họng. Một số trường hợp có thể giảm số lượng bạch cầu hoặc tiểu cầu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu. Vì vậy, người bệnh cần tái khám đúng hẹn để được xét nghiệm máu định kỳ. Trong những năm gần đây, kháng thể đơn dòng đã mở ra bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương. Đây là loại thuốc được thiết kế nhằm nhận diện chính xác các tế bào ung thư và kích hoạt hệ miễn dịch tấn công chúng. Ưu điểm của phương pháp này là tác động có chọn lọc hơn, hạn chế ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình truyền thuốc, một số người bệnh có thể xuất hiện sốt, ớn lạnh, buồn nôn, phát ban hoặc khó thở. Do đó, việc sử dụng kháng thể đơn dòng luôn được thực hiện tại cơ sở y tế dưới theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các nhóm thuốc đã được

sử dụng phổ biến, y học hiện đại còn ghi nhận nhiều bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương, mở ra thêm hy vọng cho người bệnh tái phát hoặc không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đây. Một trong những hướng điều trị được đánh giá rất triển vọng là liệu pháp tế bào T mang thụ thể kháng nguyên dạng khảm, hay còn gọi là liệu pháp KT. Đây là phương pháp sử dụng chính tế bào miễn dịch của người bệnh. Các tế bào T sẽ được lấy ra khỏi cơ thể, sau đó được sử dụng lý trong phòng thí nghiệm để gắn thêm những thụ thể đặc biệt có khả năng nhận diện tế bào ung thư. Sau khi được nhân lên với số lượng lớn, các tế bào này sẽ được truyền trở lại cơ thể người bệnh để tìm và tiêu diệt tế bào đa u tủy. Có thể nói, đây là một trong những thành tựu nổi bật của y học hiện đại trong điều trị ung thư máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp KT đã mang lại kết quả khả quan đối với những bệnh nhân đã trải qua nhiều đợt điều trị, nhưng bệnh vẫn tái phát hoặc kháng thuốc. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật chuyên sâu, chi phí điều trị còn cao và chỉ được thực hiện tại những trung tâm y tế đủ điều kiện. Trong quá trình điều trị, người bệnh có thể gặp một số phản ứng như sốt cao, rét run, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy hoặc tụt huyết áp. Vì vậy, việc theo dõi sát sau truyền tế bào là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Một phương pháp vẫn giữ vai trò quan trọng trong điều trị đa u tủy xương là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt các tế bào đang phân chia nhanh, trong đó có tế bào ung thư. Ngày nay, hóa trị thường được phối hợp với các thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc ức chế proteasome hoặc kháng thể đơn dòng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với nhiều bệnh nhân, hóa trị còn là bước chuẩn bị trước khi ghép tế bào gốc tự nhiên. Mặc dù mang lại hiệu quả trong kiểm soát bệnh, hóa trị cũng có thể gây nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, rụng tóc, mệt mỏi, giảm bạch cầu, thiếu máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của các thuốc hỗ trợ hiện nay, phần lớn những tác dụng không mong muốn này đều có thể được kiểm soát tốt nếu người bệnh được theo dõi sát và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình điều trị, hầu hết người bệnh đều có thể gặp một số tác dụng phụ do thuốc gây ra. Điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết sớm để có biện pháp xử trí phù hợp thay vì tự ý bỏ thuốc giữa chừng. Táo bón là một trong những tác dụng phụ khá thường gặp. Để hạn chế tình trạng này, người bệnh nên uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ. Bên cạnh đó, việc vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập các bài tập phù hợp cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngược lại, một số người bệnh lại gặp tình trạng tiêu chảy, khi đó cần bổ sung đủ nước, ăn các bữa ăn nhỏ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Nếu tiêu chảy kéo dài hoặc đi ngoài nhiều lần trong ngày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ đánh giá và điều trị. Buồn nôn và nôn cũng là tác dụng phụ phổ biến của hóa trị. Hiện nay, nhiều loại thuốc chống nôn đã được sử dụng trước mỗi đợt điều trị nhằm giúp người bệnh dễ chịu hơn. Việc chia nhỏ bữa ăn, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và tránh để bụng quá đói cũng góp phần giảm cảm giác buồn nôn. Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là tình trạng giảm số lượng tế bào máu. Khi số lượng bạch cầu giảm, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên. Khi hồng cầu giảm, người bệnh dễ mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Còn khi tiểu cầu giảm, nguy cơ chảy máu cũng cao hơn. Chính vì vậy, người bệnh cần xét nghiệm máu định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ kịp thời điều chỉnh thuốc hoặc chỉ định các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Đối với người mắc đa u tủy xương, nguy cơ nhiễm trùng luôn ở mức cao do bản thân bệnh làm suy giảm miễn dịch, đồng thời nhiều loại thuốc điều trị cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của cơ thể. Người bệnh cần giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, ăn chín uống sôi và đến ngay cơ sở y tế và có biểu hiện sốt hoặc nghi ngờ nhiễm trùng. Một số thuốc điều trị mới còn có thể gây hội chứng giải phóng cytokines hoặc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đây là những biến chứng hiếm gặp nhưng có thể rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, trong thời gian điều trị, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ lịch tái khám và thông báo đầy đủ cho bác sĩ khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị, không tự ý mua thêm thuốc, không nghe theo các phương pháp truyền miệng hoặc sử dụng các sản phẩm chưa được kiểm chứng với hy vọng thay thế thuốc điều trị. Việc tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ dở điều trị không chỉ làm giảm hiệu quả của phác đồ mà còn có thể khiến bệnh tái phát sớm và tăng nguy cơ kháng thuốc. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, người bệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện phù hợp và giữ thể trạng, tinh thần lạc quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh, gia đình và đội ngũ y tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương vẫn là bệnh lý chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng những tiến bộ không ngừng của y học đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người bệnh. Việc sử dụng đúng thuốc chỉ định, tái khám đầy đủ và phát hiện sớm các tác dụng phụ sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và giảm nguy cơ biến chứng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các thuốc điều trị đa u tủy xương, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của ký ức, máu xương và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã viết nên trường ca Biển Mặn. Tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại hành trình của dân tộc trên biển bằng thơ, bằng ký ức và bằng những say dứt về chủ quyền biển đảo. Trong phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị thính giả đi vào những lớp sóng đầu tiên của trường ca, nơi biển hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 3, mùng 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: khai mạc vòng chung kết hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026.
1: Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Mía thương phẩm của một số vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
0: Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung: Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran.
0: Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 24 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 tổ chức khai mạc vòng chung kết với sự tham dự của các thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua 4 vòng thi cụm. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tiêu biểu, góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam nhấn mạnh, Nghệ An cùng cả nước đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng, đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Cùng với đó, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy khẳng định, dù thông tin trong kỷ nguyên số được lan truyền với tốc độ rất nhanh, nhưng không thể thay thế vai trò của người báo cáo viên. Vì vậy, việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở, là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức cần thiết. Hội thi năm nay có sự tham gia của 136 đảng ủy xã phường và đảng ủy trực thuộc. Tại vòng chung kết, các thí sinh tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự nổi bật và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau vòng thi chung kết toàn tỉnh, ban tổ chức sẽ lựa chọn hai thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 khu vực phía Bắc.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công an đã thu nhận phân tích hơn 3.000 mẫu ADN, qua đó xác định danh tính 30 liệt sĩ. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ thiếu thông tin. Vì vậy, Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại 130 xã phường trong toàn tỉnh. Nghệ An tổ chức 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Phấn đấu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu. Lực lượng công an tổ chức thu nhận mẫu bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn, hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Trường Thạch tại xã Đông Lộc. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần Thương mại Trung Nam Phát. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 87 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 44.000 m² với thời hạn hoạt động 50 năm. Trung tâm được xây dựng nhằm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1, quy mô đào tạo khoảng 950 học viên. Dự án bao gồm các hạng mục như nhà hành chính, khu đào tạo, khu sát hạch, nhà lưu trú học viên, căng tin, gara và sân sát hạch rộng hơn 21.000 m². Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư trong quý 2 năm 2027, khởi công vào quý 3 năm 2027 và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng và môi trường, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng cam kết đã được phê duyệt.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội nhằm hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao trong năm 2026 là 2.000 căn hộ. Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ 6 dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay với tổng quy mô hơn 2.500 căn hộ, đồng thời làm việc với chủ đầu tư của 3 dự án đang chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An sớm khởi công các dự án mới ngay trong quý 3 năm 2026, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Các thủ tục hành chính liên quan sẽ được ưu tiên giải quyết theo cơ chế luồng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh được yêu cầu ưu tiên quỹ đất thuận lợi gắn phát triển nhà ở xã hội với các khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng phát triển trọng điểm, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước đã xây dựng dữ liệu khoảng 64,4 triệu thửa đất, đạt 63% tổng số, trong đó 28,8 triệu thửa đã đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 35,6 triệu thửa chưa đạt chuẩn và 38,1 triệu thửa chưa có dữ liệu, đòi hỏi phải tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn tới. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp các địa phương đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, ban hành quy chuẩn kỹ thuật và tăng cường đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư. Đồng thời, nhiều đoàn công tác liên ngành đã được triển khai nhằm tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Cùng với đó, việc tái cấu trúc thủ tục hành chính về đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu số và vận hành hệ thống theo thời gian thực. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026, coi đây là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
1: Thưa quý vị, trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch 290 để triển khai. Tuy nhiên, sau 2 tháng thực hiện, các nội dung liên quan vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Ban chỉ đạo tỉnh đang đốc thúc các ngành địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện để đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian đặt ra. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
2: Gần 21 giờ đêm, 40 cán bộ viên chức của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc vẫn miệt mài với công việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu về đất đai vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chị Trần Thị Tùng Anh, trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, mỗi bộ phận một nhiệm vụ, scan bìa đất, giấy tờ, nhập dữ liệu vào hệ thống, chỉnh sửa hình thể từng thửa đất trên bản đồ số.
3: Để đảm bảo cái việc tiếp nhận và trả kết quả đúng tiến độ cho người dân thì thời gian vào ngày giờ hành chính thì tụi chúng tôi phải là hoàn thành công việc chuyên môn, vì là công khối lượng công việc lớn thì anh em trong bộ phận là phải sắp xếp làm vào ngoài giờ và thường là làm cuối giờ chiều và làm vào ban đêm, thì trước khi mà có lịch làm đêm thì tôi thông báo cho con và các thành viên trong gia đình được biết về cái lịch làm đêm của tôi và để cho cả con chủ động trong cái việc học tập và ăn uống.
2: 7 xã do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc quản lý hiện có trên 312.000 thửa đất, trong đó gần 115.700 thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Nghi Lộc cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn thành rà soát, làm sạch trên 60% số thửa đất, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Tiến độ công việc đang được cập nhật theo từng ngày.
4: Khó khăn lớn nhất là cái khối lượng dữ liệu đất đai cần rà soát và cập nhật rất là lớn. Mặt khác thì cái dữ liệu quá cả thời kỳ là có nhiều biến động, cần phải rà soát đối chiếu thật kỹ trong thời gian cũng tương đối là ngắn. Thì cùng với cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể viên chức, chúng tôi là sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
2: Nghệ An hiện có trên 2,62 triệu thửa đất, chiếm trên 63,6% tổng số thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu thuộc 3 nhóm đất chính theo phân loại của Luật Đất đai 2024. Tại xã Thiên Nhẫn, địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc cập nhật trên 82.000 thửa đất còn trắng thông tin. Một số địa bàn sẽ phải tiến hành đo đạc lại để lập bản đồ địa chính, sau đó tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chủ. Ông Đinh Văn Cường, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
5: cái quy trình để làm cái dữ liệu này là hiện nay là bản thân gặp cái đồng chí chuyên viên trong phòng kinh tế cũng như là của xã cũng nằm chưa rõ cái quy trình như thế nào để làm cho triệt để được những cái thửa đất chưa được định danh và đẩy đến cái dữ liệu đất đai của quốc gia.
2: Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết, hiện xã đã thành lập 3 tổ công tác để triển khai thực hiện.
6: Xã đã thành lập 3 tổ chỉ đạo theo 3 vùng của xã cụ và trong thời gian tới sẽ tập trung huy động toàn bộ cái hệ thống chính trị để triển khai nhằm đảm bảo kế hoạch. Trong đó là bao gồm các cái bộ phận chuyên môn của các phòng ban, rồi là lực lượng công an, quân sự, rồi là các cái đội ngũ giáo viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn trong thời gian hè.
2: Hiện nay các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang tập trung để làm giàu, làm sạch và hoàn thiện gần 1,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các xã để tập huấn, hướng dẫn các quy trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ, giải đáp vướng mắc ở cơ sở. Bà Phan Thị Huyền Thương, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn cho biết cụ thể.
7: Xã phải thực hiện những cái phần việc sau. Thứ nhất là thực hiện cái việc kê khai đăng ký các thửa đất thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý và các cái thửa đất của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái phần việc thứ hai là Ủy ban nhân dân xã phải xác nhận vào cái đơn đăng ký, scan và lập cái file và lập bản đồ dữ liệu theo biểu mẫu 03 gửi số liệu về chi nhánh để chi nhánh thực hiện cái việc nhập và đẩy dữ liệu lên hệ thống đất đai.
2: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Công an, tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực thực hiện tại 62 đơn vị cấp xã thuộc 9 huyện miền núi cũ chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai qua các thời kỳ. Sở Nông nghiệp Môi trường đã cho phép ký hợp đồng giao khoán 91 lao động để thực hiện nhiệm vụ tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
1: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Masterise và Sun Group đề xuất với tổng nhu cầu vốn khoảng 752.138 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là các dự án có tính chất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, có khả năng lan tỏa và tăng cường liên kết vùng, đồng thời được chính phủ quan tâm thúc đẩy. Điểm đáng chú ý, các khoản vay phát sinh mới đối với những dự án thuộc danh mục này sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng dư nợ và báo cáo định kỳ Ngân hàng Nhà nước. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, xác nhận mục đích sử dụng vốn và bảo đảm tổng dư nợ không vượt quá mức đã đăng ký. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án có quy mô lớn. Trường hợp vượt giới hạn cấp tín dụng, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng xem xét quyết định.
0: Chuyển đổi số và sản xuất xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại, giúp nhiều hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện cả nước có khoảng 22.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 12% đang tích cực chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi số không chỉ nâng cao năng suất, giảm chi phí, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm tại một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng mía. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
8: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du có 3 sào mía thương phẩm. Năm nay giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng một tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng một tấn. Với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
9: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn giữa thì là 50 53 54 mà dư giai đoạn cuối này thì là 57 58 có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
8: Ông Hoàng Đức Nga, trưởng xóm Đô Thịnh, xã Vân Du cho rằng:
10: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bán tự do, là vì nói chúng phải có đủ đồ đường, vì nói chúng là cái thì ít xấu ít nứt nẻ hơn thì mới đạt được cái mía xuất khẩu.
8: Diện tích mía của gia đình ông Phan Văn Hoa nhờ được chăm sóc đúng quy trình, cây mía sinh trưởng đồng đều, thân thẳng, lóng dài, nên toàn bộ diện tích mía của gia đình ông đã được một doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Lần đầu tiên mía thương phẩm được xuất khẩu, nên ông Hoa vừa phấn khởi, vừa ý thức rõ hơn trách nhiệm trong quá trình chăm sóc, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng.
11: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả cái loài cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần. So với ngô, lạc, khoai sắn, giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6 triệu 200 nghìn đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
8: Hiện nay, xã Vân Du có hơn 72

0: hecta mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía có lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng, thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du khẳng định thêm.
1: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì Ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía, rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
0: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy, việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ nhằm cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo tổng kết tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, fanpage và ứng dụng Công đoàn số Nghệ An. Hội nghị cũng xem xét dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra, xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2026 và cho ý kiến vào các đề án về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025-2030.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm KPI để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức tại một số cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo kết luận số 384 của Thường trực Tỉnh ủy, việc thí điểm nhằm kiểm tra mức độ phù hợp của bộ tiêu chí và phần mềm KPI trong thực tiễn, làm cơ sở hoàn thiện trước khi áp dụng rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị. Giai đoạn thí điểm kéo dài 2 tháng. Thực hiện tại 9 đơn vị, gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, cùng phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn. Việc triển khai yêu cầu bảo đảm đồng bộ trong hệ thống chính trị cấp xã, bao gồm cả khối đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá toàn diện tính khả thi của mô hình KPI. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
2: Trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trao 8 con bò cái sinh sản, 14 con lợn đen hậu bị và hơn 1.000 con gà đen giống cùng thức ăn chăn nuôi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ hội viên nông dân tại các xã Mường Lống, Mường Xén và Hữu Kiệm. Thông qua chương trình, Hội Nông dân tỉnh mong muốn hỗ trợ hội viên vùng cao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Toàn tỉnh đã ban hành 268 văn bản chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ này. Theo báo cáo, các cơ quan chức năng đã triển khai 53 cuộc thanh tra, gồm 36 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất. Đến nay đã ban hành kết luận đối với 15 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, trong đó đã quyết định thu hồi trên 24,2 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 5,4 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh cũng đang thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại 6 cơ quan đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, với 107 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh theo quy định. Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng phát triển và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật không ngừng mở rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và

0: bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại. Phóng viên Hồng Linh phản ánh.
1: Trong giờ học đàn, em Thảo chăm chú luyện từng nốt nhạc, chỉnh từng nhịp phách dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ở những phòng học bên cạnh, các em học sinh chuyên ngành đàn, thanh nhạc hay mỹ thuật cũng đang miệt mài với những bài tập của mình. Mỗi tiết học là một lần làm quen với nghệ thuật, nhưng cũng là dịp để các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã gắn bó với mảnh đất quê hương qua nhiều thế hệ. Em Phạm Thu Thảo, trường Trung học cơ sở Nghi Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm hiểu về các kiến thức văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc, lịch sử văn hóa. Từ những bài học và buổi biểu diễn thì chúng em có thể tìm hiểu sâu hơn, đồng thời là cũng tự hào.
1: Với Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và sở hữu nhiều di sản đặc sắc, việc đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật không chỉ nhằm phát hiện năng khiếu, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi giờ học là tâm huyết của những người thầy, người nghệ sĩ vẫn đang lặng lẽ truyền nghề cho lớp trẻ. Giảng viên Trần Văn Trung, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An suy nghĩ.
3: Rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là, thứ nhất là có niềm đam mê, thứ hai là các bạn cũng phải có một chút về năng khiếu. Và quá trình học thì các bạn phải cũng cố gắng khổ luyện thanh tài nữa, khổ luyện thì phải đạt được những cái gì của các bạn. Còn nếu như không khổ luyện thì cũng rất khó khăn.
1: Nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh cho rằng
4: phải tìm hiểu sâu thêm về những cái giá trị văn hóa, những cái di sản văn hóa của dân tộc để chúng ta phát triển cái văn hóa phù hợp với cái thời đại mới nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc hiện tại và làm toát lên những cái giá trị về nội dung, tư tưởng cũng như những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.
1: Trong khi nhiều ngành nghề mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ, một số lĩnh vực nghệ thuật truyền thống vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh. Không ít phụ huynh còn băn khoăn về cơ hội việc làm hay thu nhập sau khi ra trường. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghệ thuật cũng đang tìm cách đổi mới chương trình học, tăng cường thực hành và tạo thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho biết nỗ lực của nhà trường để phù hợp với xu thế đào tạo hiện nay.
5: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiến tiến, rồi tham khảo cả cái chương trình đào tạo của các trường đại học cao đẳng mà có uy tín trong cả nước, cũng như là cả cái chương trình đào tạo, rồi thông qua cái hợp tác giao lưu quốc tế. Mặc dù là đảng và nhà nước đã có các cái chính sách chế độ đãi ngộ rất là lớn, nhưng mà cái sức hút của những cái ngành nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, thì vẫn đáng còn là cái vấn đề.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống chỉ có thể được gìn giữ khi có những người trẻ tiếp bước. Đầu tư cho đào tạo nhân lực nghệ thuật hôm nay chính là đầu tư cho tương lai văn hóa của Nghệ An. Để từ đây, những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và sống mãi trong đời sống đương đại.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Hôm qua ngày 23 tháng 6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng ủng hộ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Theo ông Mark Rutte, việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới. Khi nói về hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua và việc ký kết bản ghi nhớ Mỹ-Iran, Tổng thư ký NATO nói với nhà báo rằng đó là một thành công lớn vì các nhà lãnh đạo đã đi đến những kết luận chung, đặc biệt là việc mở cửa eo biển Hormuz. Nhờ bản ghi nhớ mà các đồng minh châu Âu đang triển khai mạnh mẽ các nguồn lực của họ gần eo biển. Phát ngôn mới của Tổng thư ký Mark Rutte cho thấy khối quân sự này có thể đã có những thay đổi quan điểm đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, với 50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm ngày 23 tháng 6 đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải rút lực lượng nước này khỏi xung đột với Iran, trừ khi được Quốc hội cho phép tiến hành chiến dịch. Nghị quyết đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó trong tháng này.
1: Ukraine vừa cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát. Trước đó, Nga đã phải tạm ngừng bán xăng cho dân thường ở Crimea khi Ukraine tăng cường chiến dịch tập kích gần đây nhằm phá vỡ các tuyến cung cấp và lưới điện của Nga tại đây vào thời điểm cao điểm mùa du lịch hè. Theo Bộ Quốc phòng Nga-Ukraine, với việc cô lập Crimea bằng máy bay không người lái, bán đảo này sẽ bị cô lập. Điều này có thể dẫn đến một số hậu quả khó lường đối với người Nga. Trong bối cảnh trên, các quan chức Nga đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu diesel để bảo vệ người lái xe trong nước. Bổ sung các lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng đang được áp dụng.
0: Indonesia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng kép khi tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện luân phiên diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Thời gian vừa qua, người dân tại nhiều địa phương của Indonesia phải xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng do nguồn cung nhiên liệu gián đoạn. Đồng thời, tình trạng mất điện luân phiên được cho là liên quan đến thiếu hụt than cho các nhà máy nhiệt điện cũng ảnh hưởng tới nhiều thành phố lớn. Nhiều người cho biết phải chờ tới 10 giờ mới mua được nhiên liệu, gần gấp đôi so với trước đây. Chuyên gia kinh tế năng lượng Indonesia cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng thiếu dầu diesel nằm ở những bất cập trong hệ thống phân phối nhiên liệu trợ giá thông qua ứng dụng My Pertamina. Nhiều phương tiện không thuộc diện được trợ giá vẫn được cấp mã xác thực để mua nhiên liệu giá thấp.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, họp phiên thứ nhất. Đắk Lắk khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao, dự báo phụ tải điện miền Bắc hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục cuối tháng 5. Trong phần tin thế giới, Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế phối hợp thiết lập hành lang hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò

0: nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, triển khai đồng bộ hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là các nội dung về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng, áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ, coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại là công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 ngôi mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
3: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
2: Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã phân tích đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời phối hợp với các bộ ngành và đơn vị khoa học xác định công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Theo kế hoạch, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai từ ngày mai đến ngày 25 tháng 7 trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Và từ ngày 26 tháng 7 đến hết năm nay sẽ tiếp tục thu nhận thêm khoảng 50.000 mẫu, nâng tổng số mẫu dự kiến thu được trong năm nay lên 300.000 mẫu. Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho ba liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê ở Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê ở Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê ở Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bày tỏ.
4: Gia đình nguyện vọng là đấy cho anh hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà. Đến bây giờ có chương trình hứa lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng.
5: Cảm xúc của tôi lúc này thì cũng được anh trai về thì hạnh phúc, gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 tôi xin chúc anh đất đấu miền Tây Nam Bộ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1966 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
6: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng. Chú trọng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tác phẩm mỹ thuật, đưa mỹ thuật đến gần hơn với đời sống xã hội thông qua các không gian trải nghiệm và không gian sáng tạo của bảo tàng, có thể là không gian thực và kể cả trên không gian số, góp phần truyền tải các giá trị thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao đời sống tinh thần của con người Việt Nam.
7: Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
6: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
1: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Về dự đại hội, mỗi đại biểu đều chung một mong muốn tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò đồng hành, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đặc biệt, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những giải pháp thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặt kỳ vọng vào vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, trưởng ban thanh niên công an tỉnh Hưng Yên mong muốn tổ chức đoàn đổi mới phương thức tập hợp và giáo dục thanh niên trong kỷ nguyên số.
9: Tổ chức đoàn trong giai đoạn hiện nay thì cần phải nắm bắt được xu hướng, những cái điều mà đoàn viên thanh niên quan tâm. Đặc biệt là trong cái thời buổi công nghệ số như hiện nay thì tổ chức đoàn thực sự phải là cầu nối để kết nối các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên thanh niên một cách thiết thực hiệu quả. Đặc biệt là phải có những cái hoạt động cụ thể để lan tỏa trên không gian mạng.
8: Những kỳ vọng được gửi gắm từ các đại biểu cho thấy khát vọng chung của tuổi trẻ cả nước về một tổ chức đoàn đổi mới, sáng tạo gần gũi với thanh niên và thực sự là môi trường để mỗi người trẻ phát huy năng lực cống hiến cho cộng đồng. Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa
10: đa chiều.
1: Sáng nay, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhà đầu tư đến từ Pháp tổ chức lễ khởi động dự án cụm 3 nhà máy điện gió với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
11: Cụm các nhà máy điện gió được khởi động gồm nhà máy điện gió Buôn Hồ 1 và Buôn Hồ 2 với tổng công suất 40 MW, cùng nhà máy điện gió Cư Mường A 2 có công suất 10 MW. Tổng mức đầu tư của các nhà máy hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 10,5 ha thuộc địa bàn các xã E Tun, Pơn Rang và các phường Buôn Hồ, Cư Bao. Dự án do một công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Pháp làm chủ đầu tư. Giai đoạn xây dựng theo kế hoạch là đến quý 3 năm 2028, dự kiến sẽ đưa vào vận hành, phát điện vào cuối năm 2028. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực mà Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn, với hơn 14.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh.
12: Tổ chức lễ khởi công hôm nay, nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng tất cả các cái nguồn lực, từ nguồn vốn cho đến nhân lực, cho đến mặt bằng, nói chung là người ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi hy vọng là sau cái buổi lễ khởi công hôm nay thì nhà đầu tư sẽ đẩy nhanh cái thời gian đầu tư và chắc chắn là rút ngắn thời gian để đưa vào phát điện.
1: Niềm tin kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức với chi phí gia tăng và những bất ổn toàn cầu ngày càng lớn. Đây là nhận định trong báo cáo nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp 2026 của Ngân hàng Singapore UOB tại Việt Nam vừa công bố. Theo báo cáo nghiên cứu này, 85% doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% trong năm ngoái. Giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu tăng tốc trong thời gian gần đây trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu có nhiều bất ổn. Kết quả giải ngân đầu tư công càng khẳng định vai trò chủ đỡ ổn định cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
8: Theo số liệu của Bộ Tài chính, số giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 4 tháng 6 là hơn 227.000 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó còn 26 bộ cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Để tăng tốc giải ngân đầu tư công, theo các chuyên gia, cần nhất quán với chủ trương dự án nào đang đình trệ khó khăn thì điều chuyển vốn sang dự án khác có khả năng triển khai tốt hơn. Điều này cũng tạo tiền lệ tốt trong bối cảnh phải điều chỉnh tăng vốn. Nếu làm được, trong một thế giới đầy biến động, đầu tư công của nước ta vẫn là yếu tố khá ổn định và chắc chắn và trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng những tháng cuối năm.
1: Thưa quý vị, hiện nay nhu cầu nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh rất lớn, nguồn cung mới chỉ đáp ứng được 15%. Mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 có 281.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp tham gia các dự án này vì khó khăn về vốn, quỹ đất, lợi nhuận rất thấp và thu hồi vốn chậm. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
13: Ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Lê Thành phân tích, làm nhà ở xã hội theo quy định thì lợi nhuận chỉ 10%. Trong khi đó, để triển khai được một dự án, thời gian làm thủ tục và xây dựng nhanh nhất cũng phải mất 5 năm, chia ra lợi nhuận mỗi năm chỉ 2%. Chưa kể nếu giá vật tư xây dựng biến động tăng, thu hồi vốn chậm thì chưa chắc có lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này. Thêm vào đó, các dự án nhà ở xã hội hiện không được ngân hàng cho vay vốn. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì gói cho vay ưu đãi với dự án nhà ở xã hội có lãi suất 6,1% một năm, trong khi ngân hàng đang huy động vốn dài hạn với lãi suất 8% một năm. Cho nên, cho doanh nghiệp vay làm nhà ở xã hội thì ngân hàng sẽ bị lỗ.
14: Tôi cho rằng nhà nước phải bỏ một cái ngân sách rất lớn. Thứ nhất là doanh nghiệp vay trực tiếp từ các ngân hàng. Sau đó nhà nước sẽ tái cấp bù. Giả sử người ta vay 8% nhà nước, tái cấp bù 4%, doanh nghiệp chỉ trả 4% thôi. Phương án thứ hai là ngân hàng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp. Sau đó ngân hàng đem cái hợp đồng vay đó làm việc ngân hàng nhà nước và ngân hàng nhà nước cho chính những ngân hàng này vay lại số tiền tương đương với số tiền họ đã cho doanh nghiệp vay và lãi suất cũng tương đương với lãi suất mà cho doanh nghiệp vay.
13: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp không thực hiện quy định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, họ chấp nhận nộp tiền cho cơ quan chức năng và ước tính tổng số tiền phạt này lên đến 100.000 tỷ đồng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đề nghị nguồn tiền này nên giao cho công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh quản lý và cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, vay. Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Beacon cho biết, tập đoàn vừa khởi công dự án nhà ở xã hội Beacon tại phường Tân Uyên, cung cấp 800 căn hộ cho người lao động và gia đình trẻ. Trong năm nay, tập đoàn triển khai 3 dự án nhà ở xã hội, tham gia phát triển 10 căn nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

0: Vĩnh Lộc đề xuất.
1: Lo nhà ở cho công nhân thì là cái quỹ đất từ đất là quy hoạch khu công nghiệp. Nếu mà ngoài khu công nghiệp thì đối với các cái khu đô thị liền kề thì cũng nên là có quy hoạch cái đất để làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Để một là chủ đầu tư cái dự án đó, người ta đầu tư nhà ở. Hai, những cái doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các khu nghiệp, khu chế xuất thì có thể là sử dụng cái đất đó để người ta đầu tư giải quyết cái chỗ ở cho người lao động.
0: Những vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất cần được quan tâm tìm hướng tháo gỡ để thúc đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Điều này không chỉ góp phần cho người lao động thực hiện được giấc mơ an cư, mà còn góp phần vào sự phát triển, tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh.
2: Để đảm bảo bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả sau sắp xếp, các xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án sáp nhập thôn một cách bài bản, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế và yếu tố văn hóa lịch sử của từng địa phương. Tại các xã vùng cao, những phương án đặc thù cũng được tính toán nhằm khắc phục khó khăn về địa hình, bảo đảm thuận lợi cho người dân và công tác quản lý. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc rà soát xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân công khai, dân chủ và phấn đấu hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
3: Xã vùng cao Phìn Hồ, tỉnh Lào Cai hiện có 15 thôn, sau sắp xếp giảm xuống còn 9 thôn. Về phương án nhân sự cán bộ thôn, các bí thư chi bộ và trưởng thôn đều là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có những người có trình độ đại học. Ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vùng cao Phìn Hồ cho biết, xã đã xây dựng xong phương án và triển khai xin ý kiến trong nhân dân, phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, có một số thôn chưa đủ quy mô số hộ và là địa bàn đặc thù.
4: Thôn đó nó không đảm bảo về quy mô, chưa đủ 150 hộ. Theo quy định là phải 150, thế tuy nhiên nó vẫn có cái trường hợp là nếu không đủ 150 thì nằm ở cái địa bàn biệt lập và khó khăn. Cái đấy thì xã cũng đã báo cáo lại trình tỉnh và đến giờ thì trước mắt là tỉnh đã chấp thuận cái phương án đó.
3: Ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã vùng cao Phìn Hồ cũng cho hay, việc đổi tên thôn sau sáp nhập tại Phìn Hồ cũng có những thuận lợi khi lựa chọn tên thôn mới gắn liền với các tên xã cũ hoặc những cái tên có yếu tố lịch sử lâu đời như thôn Tà Trử và thôn Chí Lư. Sáp nhập lại thành một thôn mới sẽ đổi tên thành thôn Phìn Hồ. Tại thôn Mù Thấp không sáp nhập nhưng sẽ đổi tên thành thôn Bản Mù, thuộc địa bàn xã Bản Mù trước đây.
4: Các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn cũng như là nhân dân trong thôn cũng có cái đề xuất như vậy và chúng tôi đã dự kiến như vậy. Tới này nếu như mà lấy ý kiến trong nhân dân mà được sự đồng thuận cao như thế thì xã cũng sẽ là đổi thêm thôn như thế theo cái nguyện vọng của bà con nhân dân cũng như là cán bộ công chức của xã.
3: Tại xã vùng cao Trạm Tấu, qua rà soát tổng hợp, dự kiến sau sáp nhập, xã sẽ giảm từ 18 thôn xuống còn 15 thôn. Xã đã thành lập 18 tổ lấy ý kiến nhân dân do các ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã phụ trách, phối hợp với các thôn để thực hiện, đảm bảo quá trình sáp nhập diễn ra theo đúng lộ trình, ổn định tình hình, giữ vững tâm lý và nguyện vọng của nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn.
2: Sau gần một năm sáp nhập và trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đã được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy hành chính với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái xanh, bản sắc và đáng sống. Phóng viên Mạnh Phương phản ánh.
5: Ngay sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu sắp xếp giảm từ 9 xuống 6 khu dân cư và kết thúc mô hình tổ dân cư cũ để tinh gọn bộ máy quản lý. Nền kinh tế phát triển đúng định hướng, lấy du lịch làm trụ cột, với cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Các tiêu chí phổ cập giáo dục và trường chuẩn quốc gia đều đạt. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
6: Khi mà sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề y tế là vấn đề nổi bật nhất. Trước đây, Trung tâm Y tế Quân dân y của đặc khu Côn Đảo trang thiết bị cũng như là các cái bác sĩ, y tá ở đây vẫn còn hạn chế. Cho nên người dân ở Côn Đảo đa số là phải di chuyển về đất liền để thăm khám, nhất là những cái ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khi mà thực hiện cái chính sách mà tăng cường bác sĩ của thành phố luân phiên ở Côn Đảo thì nhiều cái ca bệnh khó, nhiều cái ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa kịp thời.
5: Trong một năm qua, nhiều dự án trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm, hệ thống giao thông trên đảo được nâng cấp hoàn thành. Đặc biệt, dự án cấp điện lưới quốc gia qua cáp ngầm xuyên biển đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Bà Lê Mộng Thu, Phó Giám đốc khách sạn Sài Gòn Côn Đảo, Sài Gòn Tourist cho biết.
7: Nhờ địa phương mình có cái phần điện lưới cho nên là

0: tất cả các doanh nghiệp ở đây là được thuận lợi rất là nhiều. Phần hạ tầng giao thông ở đây cũng gọi là được quan tâm nhiều. Đường xá rồi được nâng cấp này kia thì đó là cơ bản để mà Côn Đảo xây dựng được cái mô hình xanh sạch và phát triển cho du lịch.
1: Thời gian tới, chuyển đổi xanh được xác định là giải pháp đột phá để đặc khu Côn Đảo phát triển bền vững. Hiện Côn Đảo đã đưa hệ thống xe buýt xanh vào hoạt động và phấn đấu đến hết quý 1 năm 2027, cơ bản các phương tiện giao thông chuyển sang sử dụng năng lượng sạch.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường do chậm triển khai dự án đo đạc lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 25 xã phường phía đông của tỉnh. Dù Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiều lần chỉ đạo và yêu cầu hoàn thành trước ngày 5 tháng 6, đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa hoàn tất thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án, làm chậm quá trình lựa chọn nhà thầu và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt dự án để triển khai lựa chọn nhà thầu. Kết quả kiểm điểm sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức trong năm nay. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc công an bao vây, bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại tại xã Cái Nước là hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra xác minh, công an địa phương xác định không có vụ việc như nội dung đã đăng tải và cũng không có trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết với nhân thân như thông tin trên mạng xã hội, đồng thời chưa phát hiện trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn. Theo chính quyền địa phương, thông tin thất thiệt đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô của địa phương và tạo dư luận không tốt trong xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường tuyên truyền kịp thời phản bác các thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt kéo dài cùng lúc gió mạnh và lớp thực bì khô khiến nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Suốt nhiều giờ qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ đã xuyên đêm bám hiện trường, chia thành nhiều mũi, nhiều hướng để khống chế các đám cháy, ngăn lửa lan vào khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
3: Sáng nay 24 tháng 6, tại khu vực rừng tràm ở thôn 5 xã Triều Cơ tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị cũ, nhiều điểm cháy vẫn còn cháy âm ỉ. Dưới tác động của thời tiết khô nóng và gió lớn, những tàn lửa trong lớp thực bì liên tục bùng phát trở lại, buộc lực lượng chức năng phải duy trì quân số túc trực sẵn sàng xử lý. Trước đó, từ trưa 23 tháng 6, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Triều Cơ và Vĩnh Đình tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt tại thôn 5 xã Triều Cơ, ngọn lửa cháy sát khu dân cư đe dọa nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chữa cháy đã tập trung nhân lực, phương tiện để tạo đường băng cản lửa, không cho đám cháy lan vào nhà dân. Bà Nguyễn Thị Diên ở thôn 5 xã Triều Cơ tỉnh Quảng Trị lo lắng.
4: Cũng lo lắng lắm chứ, khi mà thấy đám cháy thì trong nhà cũng là lo lắm, vì là đám cháy rất rửa rất là to, mà khi đã cháy xuống rồi thì nhất là cháy vô nhà nó rửa là lo chuyển vì nó không kịp.
3: Tại hiện trường, các lực lượng và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ công tác, giảm tải theo từng khu vực trọng điểm. Các lực lượng liên tục mở đường băng cản lửa, triển khai đội hình phun nước, sử dụng máy bơm chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Dương Tuấn Ân, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị thông tin.
5: Lực lượng tập trung trước hết là gọi như không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận, tập trung dập tắt từng điểm một. Sau khi là dập tắt tại địa bàn xã là Vĩnh Đình thì lực lượng tiếp tục là tập trung vào là xã Triều Cơ. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với cái lực lượng kiểm lâm cũng như là ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng là vẫn là túc trực, là khi có cái sự cố mà gió và phát sinh đám cháy chạy lại thì là chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt.
3: Hiện nay nhiều đám cháy rừng tại tỉnh Quảng Trị cơ bản đã được khống chế và nằm trong tầm kiểm soát. Riêng tại xã Triều Cơ, nhiều điểm cháy âm ỉ vẫn còn nguy cơ bùng phát trở lại do nắng nóng kéo dài và gió mạnh. Các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện bám sát hiện trường, ưu tiên bảo vệ cả khu vực rừng giáp khu dân cư, không để lửa lan vào nhà dân.
2: Nắng nóng cực đoan tiếp tục đẩy nhu cầu điện tăng cao. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia dự báo phụ tải điện miền Bắc ngày hôm nay có thể xấp xỉ 30.000 MW, tiệm cận mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn ổn định trong điều kiện nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, huy động tối đa toàn bộ các nguồn điện khả dụng trên hệ thống, kể cả các tổ máy sử dụng nhiên liệu dầu. Các hồ thủy điện được khai thác ở mức cao, đồng thời duy trì cột

0: nước hợp lý nhằm đảm bảo khả năng phát điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, đặc biệt là đối với các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc. Bên cạnh đó, công ty cũng tăng cường huy động nguồn điện nhập khẩu và phối hợp với các nhà máy điện mới đưa vào vận hành, thực hiện và thử nghiệm công suất cao nhằm bổ sung nguồn cung cho hệ thống. Tại Hà Nội, trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, Tổng công ty Điện lực thành phố đã quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến ngày mai 25 tháng 6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Riêng ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ. Khu vực Trung Du Bắc Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Nắng nóng cũng trải dài từ khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng, tuy nhiên chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Động thái này cũng phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng trong của Mỹ về cuộc xung đột với Iran và vai trò của Quốc hội trong việc quyết định các hành động quân sự ở nước ngoài.
0: Với sự hỗ trợ của Iran và Oman, Tổ chức Hàng hải Quốc tế gọi tắt là IMO thuộc Liên Hợp Quốc sẽ sớm bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực vùng vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, chính phủ Oman thông báo đã phối hợp với IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz. Các tàu có nhu cầu sử dụng hành lang hàng hải này sẽ tuân thủ các tọa độ hàng hải do IMO cùng giới chức Oman công bố. Theo thống kê mới nhất, riêng trong ngày 22 tháng 6, ít nhất 37 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Hormuz, một kỷ lục về lưu lượng giao thông hàng hải kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông và gần một tuần sau khi ký kết bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Về tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine, phát biểu tại cuộc họp với chính phủ hôm qua, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành hòa đàm với Ukraine. Trước hết, các cuộc đàm phán phải dựa trên 4 nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường và những nguyên tắc mà Bộ Ngoại giao Nga từng nêu. Cùng với đó là việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Truyền thông châu Âu đưa tin các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Các nhà lãnh đạo của hai nước hy vọng tiến trình gia nhập sẽ diễn ra thuận lợi sau khi các bên đã có những động thái cởi mở cho việc gia nhập EU. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu thay mặt cho 27 quốc gia thành viên của khối, nêu rõ lập trường chung của các quốc gia. Trong khi trước đó Hungary là quốc gia duy nhất phản đối động thái này dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Việc này vốn cần sự chấp thuận nhất trí từ tất cả 27 quốc gia thành viên và sẽ được thảo luận vào tuần tới. Người phát ngôn của Phái đoàn Thường trực Hungary tại Bruxelles cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận. Động thái này phù hợp với lập trường lạnh nhạt của Thủ tướng Peter Magyar với việc Ukraine gia nhập EU. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
0: Trong phát biểu khai mạc Hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia BRICS lần thứ 16 diễn ra tại New Delhi, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng cường phối hợp nhằm xây dựng một khuôn khổ an ninh đa cực, linh hoạt và hiệu quả hơn. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Ông Ajit Doval cho rằng trong bối cảnh thế giới ngày càng số hóa, các mối đe dọa phi truyền thống đã vượt qua mọi ranh giới quốc gia và phát triển nhanh hơn khả năng ứng phó của các cơ chế an ninh truyền thống. Theo ông, sự phát triển của các công nghệ đột phá, các hình thức khủng bố tinh vi hơn cùng các cuộc tấn công mạng xuyên biên giới đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và an ninh toàn cầu. Nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi cách tiếp cận, ông Doval cho rằng các quốc gia cần nhanh chóng thích ứng với môi trường an ninh đang biến đổi, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chính sách và xây dựng các cơ chế hợp tác thực chất để đối phó với những nguy cơ mới nổi. Ông khẳng định các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự BRICS trong giai đoạn tới. Theo chương trình làm việc, hội nghị đã xem xét kết quả hoạt động của hai nhóm công tác chung BRICS về chống khủng bố và đảm bảo an ninh trong sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Các đại biểu tập trung thảo luận việc tăng cường phối hợp chống khủng bố, bảo vệ không gian mạng, nâng cao khả năng ứng phó trước các rủi ro do công nghệ số mang lại, đồng thời thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn hợp tác an ninh phù hợp với bối cảnh quốc tế mới. Bên lề hội nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia nước chủ nhà Ấn Độ đã có các cuộc hội đàm song phương với quan chức cấp cao của Iran, Trung Quốc, Brazil và Ethiopia nhằm trao đổi về tình hình khu vực, quan hệ song phương và hợp tác trong khuôn khổ BRICS. Đáng chú ý, trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, hai bên ghi nhận những tiến triển trong quá trình bình thường hóa quan hệ và nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại.
0: Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu không chỉ đưa ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn làm thay đổi đáng kể cách người trẻ nước này lựa chọn nghề nghiệp, ngành học và cả vị thế xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
5: Hai tập đoàn sản xuất chip hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix đang trở thành tâm điểm chú ý khi nhu cầu chip phục vụ các hệ thống trí tuệ nhân tạo tăng cao. Giá cổ phiếu, lợi nhuận và các khoản tiền thưởng của doanh nghiệp liên tục lập kỷ lục, kéo theo sức hấp dẫn chưa từng có đối với đội ngũ kỹ sư và nhân viên trong ngành. Sức hút của ngành chip càng rõ nét khi các doanh nghiệp liên tiếp công bố chính sách đãi ngộ cao. Ông Park Jun-jang, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp cho biết.
6: Có thể nói, ngành công nghiệp bán dẫn là ngành duy nhất thực sự có thể tận dụng được sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Chúng đã trở thành tâm điểm chú ý và kết quả là mức lương và tiền thưởng tăng vọt đến mức trên thực tế. Nó đã tạo ra một tầng lớp khác biệt.
5: Không chỉ thị trường lao động, lĩnh vực bán dẫn cũng đang tác động mạnh đến định hướng giáo dục. Trong nhiều năm qua, y khoa và luật pháp luôn là những ngành học được phụ huynh và học sinh Hàn Quốc ưu tiên. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ AI cùng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao đang khiến ngành kỹ thuật bán dẫn trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn. Nhiều học sinh trung học bắt đầu hướng tới các vị trí tại Samsung và SK Hynix từ sớm. Một số trung tâm luyện thi cũng đã mở các khóa đào tạo kỹ năng phỏng vấn chuẩn bị cho ứng viên muốn gia nhập các tập đoàn chip lớn. Khu Bonho, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật chip, cho rằng
6: tôi chọn ngành kỹ thuật bán dẫn vì tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn so với trường y. Thời gian thực tập sẽ không dài vì tôi muốn nhanh chóng tìm được việc làm và gia nhập lực lượng lao động. So với bạn bè, tôi cảm thấy khá an tâm và triển vọng việc làm. Nhưng tôi cũng cảm thấy áp lực về những việc mình cần làm trong tương lai.
5: Từ một lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu, bán dẫn đang trở thành biểu tượng mới của cơ hội việc làm, thu nhập và vị thế xã hội tại quốc gia Đông Bắc Á này. Sự thay đổi đó cho thấy làn sóng AI không chỉ đang định hình lại thị trường công nghệ toàn cầu, mà còn tạo ra những chuyển dịch sâu sắc trong lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ tại Hàn Quốc.
0: Một đợt nóng nắng cường độ mạnh và bất thường đang tràn qua phần lớn châu Âu, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày, gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Pháp, Thủ tướng nước này Sébastien Lecornu vừa thông báo kích hoạt cấp độ 2 của cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia nhằm huy động tổng lực hệ thống y tế để đối phó với nắng nóng. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
7: Theo chính phủ Pháp, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các dịch vụ cấp cứu và trung tâm điều phối y tế rơi vào tình trạng quá tải cuộc gọi. Nhu cầu hỗ trợ y tế từ người dân đã tăng vọt do tác động cực đoan của thời tiết. Việc kích hoạt cơ chế này cho phép các bệnh viện và cơ sở y tế ngay lập tức tăng cường nhân lực, tối ưu hóa năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, Pháp cũng thiết lập một mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống bệnh viện công, phòng khám tư nhân, y tế cơ sở và các viện dưỡng lão. Biện pháp then chốt này nhằm chuẩn bị và đảm bảo hệ thống y tế không bị sụp đổ nếu số ca nhập viện do sốc nhiệt tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Việc nâng mức ứng phó lần này phản ánh những tác động ngày càng lớn của chính phủ Pháp trước những tác động của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều vùng lãnh thổ. Những ngày qua, cơ quan khí tượng Pháp đã đặt hàng chục tỉnh thành trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ lên đỉnh, tăng cường bổ sung nước và đặc biệt kiểm tra, giám sát chặt chẽ sức khỏe của người già, trẻ em, cũng như đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tâm bão nắng nóng.
0: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này có tổng cộng 6 khoang là siêu nền tảng không gian phức hợp. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
8: Giai đoạn mở rộng đầu tiên sẽ bổ sung thêm một khoang đa chức năng mới nặng 20 tấn, kết nối với mô đun lõi để tạo thành hình chữ thập. Ông Tiền Hằng, nhà nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, việc mở rộng này là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể cùng thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian, cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý. Ngoài ra, trạm vũ trụ Thiên Cung đang chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày hơn. Hiện có 3 phi hành gia đang làm việc tại đây, nhưng khi các phi hành đoàn lớn hơn và thời gian lưu trú dài hơn, không gian trạm vũ trụ sẽ cần được mở rộng. Bà Hồ Vĩnh Thanh, Phó Tổng Thiết kế Hệ thống Trạm Vũ trụ cho biết, trạm vũ trụ có thể sẽ có thêm nhiều mô đun trong tương lai nhằm mở rộng khả năng ứng dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ mở rộng khả năng của cánh tay robot, khiến nó có thể thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn.
0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
10: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh và giao dịch quanh mốc 4.086 đô la một ao. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC vẫn được neo ở mức 147 triệu đồng một lượng như chốt phiên hôm qua. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết ở mức mua vào là 144 triệu đồng và bán ra là 147 triệu đồng một lượng.
11: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.192 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 50 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.101 đồng và bán ra là 26.451 đồng một đô la Mỹ.
10: Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, 5 tháng đầu năm, các ngân hàng đã chào bán hơn 61.000 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong tháng 5, giá trị phát hành đạt khoảng 33.000 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lượng phát hành từ đầu năm. Sự sôi động của kênh huy động này phản ánh nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng đang tăng lên rõ rệt nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín dụng chung và dài hạn của nền kinh tế.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index có sắc xanh tăng điểm tích cực, được dẫn dắt bởi sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ trong những phút giao dịch đầu phiên, số cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đã bật tăng ấn tượng với hơn 16 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,35 điểm, còn 1.865,69 điểm. HN Index giảm 5,58 điểm, còn 320,8 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số thì nhu cầu vốn cho doanh nghiệp là rất lớn. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước đang nỗ lực tham mưu sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách để tạo thuận lợi cho kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán.
11: Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đang được sơ kết cho thấy, đến nay một số chỉ tiêu đã đạt, thậm chí vượt mục tiêu đặt ra. đơn cử mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ 5% dân số tham gia đầu tư chứng khoán vào năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030, thì đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã chính thức vượt mốc 13 triệu tài khoản, tương đương 13% dân số. Đặc biệt, tháng 4 năm nay, tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế là FTSE đã xác nhận nâng hạng thị trường Việt Nam từ cận biên lên mới nổi từ tháng 9 tới. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết:
13: Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các đề án để phát triển thị trường, như là đề án về tái cấu trúc nhà đầu tư, đề án tuyên truyền và đào tạo nhà đầu tư để hướng tới là thị trường phát triển ổn định hơn, hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng xây dựng các cái giải pháp để mà tăng cường việc tiếp cận thị trường đối với các doanh nghiệp, đối với các nhà đầu tư, đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thị trường để đảm bảo thuận lợi nhất trong cái việc huy động vốn cho phát triển kinh tế nằm trong mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp tới.
11: Việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng là kỳ vọng được doanh nghiệp rất quan tâm. Ông Ngọ Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, mã chứng khoán là HHV, nhìn nhận.
14: Là giả soát về các quy định liên quan đến phát hành chứng khoán, tăng vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà hạ tầng có uy tín, có năng lực thực sự để hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn cái thời gian xử lý hồ sơ trong quá trình huy động vốn. Hoàn thiện cái khung pháp lý cho các cái công cụ huy động vốn dài hạn phục vụ cho đầu tư hạ tầng như là trái phiếu công trình, trái phiếu của các cái dự án PP hoặc là mô hình quỹ đầu tư hạ tầng. Thì cũng rất may là những cái kiến nghị này thì lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán chia sẻ thì cũng đã có những cái hoạch định là nhiệm vụ trọng tâm trong cái năm nay.
11: Ủy ban Chứng khoán cho biết đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 tới về luật sửa đổi luật chứng khoán theo tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ và giảm thiểu tối đa các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Trong đó, một điểm mới đáng chú ý là chính sách thành lập các tổ chức bảo lãnh trái phiếu nhằm thúc đẩy kênh phát hành vốn chung và dài hạn cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan. Cristiano Ronaldo rực sáng với một cú đúp ở phút thứ 6 và 39, giúp anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Nuno Mendes ở phút 17, cùng pha phản lưới nhà của thủ môn Nematov và tình huống dứt điểm ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao phút 87. Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha giải tỏa hoàn toàn áp lực sau màn ra quân không như kỳ vọng. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha bày tỏ:
18: Hàng tiền vệ hôm nay chơi rất gắn kết, luân chuyển bóng tốt, nhưng thành công này cũng nhờ sự hỗ trợ tốc độ từ hai biên và khả năng dứt điểm của hàng công. Hôm nay Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn tạo khoảng trống, duy trì kỷ luật chiến thuật và là tấm gương chuyên nghiệp cho các cầu thủ trẻ.
17: Phía bên kia chiến tuyến, dù nhận thất bại nặng nề, huấn luyện viên Fabio Cannavaro của đội tuyển Uzbekistan vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò.
18: Tôi vẫn tự hào về các học trò. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự World Cup. Các cầu thủ trẻ không tránh khỏi sự lúng túng, nhưng họ đã không bỏ cuộc và nỗ lực chơi bóng cho đến phút cuối. Bồ Đào Nha là một đối thủ rất mạnh, có dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều ở mọi vị trí, đặc biệt là Ronaldo.
17: Ở trận đấu cùng bảng K diễn ra sau đó, tuyển Colombia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Dân chủ Congo nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với kết quả này, Colombia chính thức vượt qua vòng bảng sau 2 trận toàn thắng với vị trí nhất bảng. Xếp ngay sau là Bồ Đào Nha với 4 điểm, Cộng hòa Dân chủ Congo 1 điểm và Uzbekistan đứng cuối với 2 trận toàn thua. Trong khi đó, lượt trận thứ 2 bảng L World Cup 2026, tuyển Anh bất ngờ bị Ghana cầm hòa không đều. Dù kiểm soát bóng áp đảo ngay từ đầu, Tam Sư hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và vô cùng kỷ luật của đại diện châu Phi. Các mũi nhọn như Harry Kane bị khóa chặt, trong khi loạt nhân tố tấn công được tung vào sân trong hiệp 2 như Saka, Rashford hay Eze đều không thể tạo ra đột biến. Trước sự phòng ngự kiên cường của Ghana, tuyển Anh đành chấp nhận chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh bày tỏ:
18: Chúng tôi đã cố gắng phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của Ghana. Họ đã phòng ngự với sự quyết tâm và kỷ luật cao. Đây là một trong những màn trình diễn thể chất tốt nhất mà tôi từng thấy từ một đội bóng phòng ngự. Trong suốt trận đấu, chúng tôi cố gắng đẩy các hậu vệ cánh lên tham gia tấn công và có nhiều quả tạt cùng các tình huống cố định, nhưng tất cả không đủ sắc bén để kết thúc trận đấu.
17: Ở trận đấu diễn ra ngay sau đó tại bảng L, pha lập công duy nhất của Budimir phút 54 đã giúp Croatia đánh bại Panama 1-0. Chiến thắng quan trọng này giúp đại diện châu Âu sống lại cơ hội đi tiếp sau trận ra quân thất bại. Như vậy, khép lại lượt thi đấu thứ hai, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out vô cùng căng thẳng. Tuyển Anh và Ghana tiếp tục chia nhau ngồi đầu với cùng 4 điểm. Croatia bám sát ngay sau với 3 điểm, trong khi Panama đứng chót bảng và gần như đã bị loại sau 2 thất bại. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik nhằm chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Danh sách hội quân gồm 28 cầu thủ là sự kết hợp đa dạng giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, những gương mặt trẻ triển vọng cùng các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại câu lạc bộ. Sau vừa trải qua mùa giải V-League với mật độ thi đấu cao, các cầu thủ Duy Mạnh, Đăng Khoa, Văn Khang và Thành Trung hiện chỉ tập nhẹ để hồi phục. Tâm điểm của buổi tập là sự xuất hiện của hai tân binh Patrick Lê Giang và Nguyễn Tài Lộc. Lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia sau hơn 3 năm chờ đợi, thủ môn Patrick Lê Giang không giấu được niềm xúc động.
19: Tôi rất vui, rất tự hào, cuối cùng lần đầu tìm được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Who helped me? Many, a lot of people.
14: Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn ủng hộ. Sau hơn 3 năm chờ đợi, đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi.
19: I can stay here.
17: Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam Slovakia cũng cho biết anh nhận được sự chào đón tích cực từ các đồng đội và ban huấn luyện ngay trong ngày đầu hội quân.
19: Very good.
14: Bầu không khí ở đội tuyển rất tốt. Tất cả các cầu thủ và thành viên trong đội đều chào đón tôi rất nồng nhiệt, giúp tôi nhanh chóng hòa nhập. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong thời gian tới và chuẩn bị thật tốt trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.
17: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7. Trong thời gian này, đội tuyển dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm ASEAN Cup 2026.
20: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Nam Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu thực hiện tốt đề án hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu phiên thứ nhất. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21.600.000 đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ Oman đã phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời nhằm hỗ trợ các tàu thuyền lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sau thời gian dài gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Oman cho biết mục tiêu của sáng kiến là duy trì quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982, trong đó khẳng định quyền lưu thông qua các tuyến hàng hải quốc tế mà không bị áp đặt các loại phí quá cảnh. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
4: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
3: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
4: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
3: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
5: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 14 giờ nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 14 giờ 10 trạm cảm xúc mùa hè đẹp nhất, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, giai điệu từ những cánh đồng, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 16 giờ 50 Tam nông 4.0 mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải bài toán rau sạch, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi. Tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn, bởi nó gắn với những cái cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau, chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻ của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những cái buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu mực tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương, ở một bài hát gợi về biết bao ký ức cũ. Và em nghĩ rằng là dù ở thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè, nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
0: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như dục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
1: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn, đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
0: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình Học Sinh, Ba Tháng Tạ Từ, Lưu Bút Ngày Xanh hay là Hạ Buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ, đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
0: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi Buồn Hoa Phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
1: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bằng Trương.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới 2 bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc rất là riêng.
0: Vâng. Chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không thể thiếu mỗi dịp chia tay cuối cấp. Cả lớp thì truyền tay nhau một cuốn sổ và mỗi người thì viết vài dòng. Có bạn viết rất là dài, có bạn chỉ viết đôi câu ngắn gọn thôi. Và hồi đó thì còn có phong trào là ép cánh phượng này, hoa ti gôn này, lá bàng vào giữa những cái trang giấy nữa.
1: Vâng.
0: Và đến bây giờ mở lại... chữ có thể là nhòe theo thời gian rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Đúng như vậy. Em nghĩ điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là cuốn sổ ấy đẹp đến đâu, mà là vì trong đó có chứa cả một khoảng trời của thanh xuân. Những người từng ngồi chung bàn học, cùng trực nhật, cùng chép bài cùng nhau, cùng hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ rồi sẽ gặp lại thường xuyên, nhưng mà cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng.
0: Đúng vậy. Và có những người bạn thì năm

0: Quý vị, xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay với cái chủ đề Bolero rất là cảm động. Thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
0: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
1: Vâng.
0: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến bồi hồi xúc động lắm, và có cái giây phút tức là mình quay trở về với quá khứ, về hoài niệm những cái kỷ niệm xưa và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim.
2: Vâng.
0: Là
2: Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
0: thứ nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
1: Vâng.
0: Với tôi á, thì các em khi tôi vào trường á, tôi đón các em á, thì thường thường là tôi hay đi tức là một khóa học luôn, từ lớp 10 lên 11 lên 12, và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12, bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp, nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra, cuộc sống nó đưa đẩy rồi thì là mỗi người một phương trời, và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
2: Vâng, và là một người làm thơ, lại làm nghề dạy học nữa, thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
0: Cái cảm xúc của tôi về học trò á, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt, và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa.
2: Vâng.
0: Chứ nếu nhìn nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
1: Vâng.
0: Trong những cái phút chia tay, vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy, nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em, có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và đó
2: Vâng.
0: chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
1: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai
2: Đúng
1: ạ.
2: rồi.
1: Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt, giống
2: Cảm
1: như
2: giác như
1: là
2: là cảm giác như là thân nhau từ lâu lắm
1: đúng
2: rồi, đúng
1: rồi,
2: không?
1: đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt, và đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò, có cái
2: Vâng.
1: gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
2: Vâng, và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống
1: Đúng
2: như
1: rồi.
2: là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
0: Đúng rồi.
2: Vâng.
1: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
0: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn,
1: Vâng.
0: chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ và các cháu nữa, bởi
2: Vâng.
0: vì ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ,
2: Vâng.
0: cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi xúc động và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa.
1: Vâng.
0: Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động

0: thật sự trở về với những ngày còn thơ dại.
1: Vâng, và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh lá thư nữa. Thì với cô, cái việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
0: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó gợi cái, có cái sức gợi cảm rất là lớn. Vì đó là những cái kỷ niệm, và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức. Thì tất cả chúng ta đều không có giờ, không bao giờ thấy lại nữa.
1: Vâng.
0: Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trắc ở trong lớp. Thì cái đó, những cái đó, những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng nó học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung. Nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò.
1: Vâng.
0: Và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ.
1: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó với tuổi học trò, đúng không?
2: Vâng. Bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng trong bolero thì hết sức đời thường, giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động, bởi vì là chúng ta giống như cô đã vừa nói thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại, và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
1: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này, hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không, và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
0: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết á, thì có người viết dài, có người thì viết mấy dòng thôi, có người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé.
1: Vâng.
0: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy. Kỷ niệm chúng
2: ngày xưa đó. Là hay ăn trộm xoài, đúng không? Đấy. Mới đa cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương, kiểu như là Mai ơi, tao thấy Mi rất là cá tính, rồi là Mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với Mi thì tao thấy Mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa. Mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
1: Vâng,
2: vâng.
1: Kỷ niệm về những chuyến những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai. Đấy chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy.
2: Vâng.
1: Thì em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ủa, tại sao thằng bạn thân của mình lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
2: crush
1: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này.
2: Vâng.
1: Nó rất là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết, thế là cả lớp lại treo cậu bạn đấy. Đấy là một kỷ niệm rất là vui, và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi người.
2: Vâng, có lẽ là cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ? Và có lẽ là những cái ý nhị như thế, những cái e thẹn, rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
0: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhi ma thứ ba học trò.
2: Vâng.
0: Nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
2: Vâng.

0: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được. Chi tiết mà ta nói xoài hay là dừa, dứa hay là dừa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia.
1: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo các bạn và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết.
2: Đúng rồi. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
1: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. Ba tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
2: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc Ba Tháng Tạ Từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh, một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Vâng, và nhắc đến những ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Phan Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng, thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
1: Vâng. Thời điểm đấy thì thời điểm cuối năm,
0: vâng,
1: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
0: Vâng.
2: Nếu mà thích á, thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Vâng. Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
1: cuối năm.
2: Vâng. Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy. Vì vâng. như là cái bài Nỗi Buồn Hoa Phường đấy.
1: Vâng.
2: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
1: Vâng.
2: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
1: Vâng.
2: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12 thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi, bạn bè mỗi đứa một nơi, và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người đi một nơi thật.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
1: Vâng.
2: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không.
0: Vâng,
1: có chứ ạ.
0: Mai đang rất là tò mò, thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X, thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
2: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
1: Vâng.
2: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi. Còn mà đi bộ là mấy cái số. Mà cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm, bình thường là cô có một nhóm, 4 người học nhóm.
1: Vâng.
2: Học tại nhà cô. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc, về một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô, còn một cô nữa cũng ở trên cái bàn với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ ở trong một cái phòng của cô, là cái giường có 80 phân thôi.
1: Vâng.
2: Mà nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
1: Vâng.
2: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi, thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy. Nó cứ đưa đi đưa lại, đưa giống như ta cầm cái đánh xa đấy.
1: Vâng.
2: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy, ta đã chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi, chả thấy đâu được cả.
1: Vâng.
2: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay hách lạc mà định bỏ học đấy.
1: Vâng.
2: Để cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được.
0: Vâng. Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy. Nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Mà có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
2: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
0: Vâng.
2: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu.
0: Vâng.
2: Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ vâng. Bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
0: Vâng.
2: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
0: Vâng ạ.
2: Thầy giáo thì người miền Nam.
0: Vâng.
2: Thì thầy mới nói cái câu, cái từ tức là molybden. Molybden. Thế là có cái bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden mà tôi, mà chúng tôi thì ngồi ban đầu.
0: Vâng.
2: Thầy thì ngồi đó. Thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy. Thế là thầy quát. Thầy quát. Và tôi không nói gì cả.
0: Vâng.
2: Không nói gì cả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi. Thầy bảo là sao hồi đó em không nói. Nên dạ thưa thầy, lúc đó em mà nói thì trước chắc thầy đã nghe, cho nên em cứ im lặng. Khi thầy tĩnh tâm rồi, thầy không giận bọn em nữa, thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy rằng thưa thầy, bạn của em nghe không rõ cái từ đó, cho nên em nhắc lại cho bạn, chứ không phải như thầy nói là em nhài tiếng của thầy.
0: Vâng, vâng.
2: Thì bây giờ thầy không còn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm về thầy vẫn cứ nhớ mãi.
0: Vâng.
2: Người ta nhớ cái đẹp, nhưng có những cái mà tôi thấy là những cái này là cũng là kỷ niệm.
0: Vâng.
2: Và không thể quên được.
1: Qua những lần đấy thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn đúng không ạ?
2: Đúng. Vâng. Rồi.
1: Ừ. Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ, thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những ca khúc bolero viết về tuổi học trò? Và theo cô, điều gì khiến những cái ca từ ấy sống mãi trong lòng người nghe?
2: Cái chất thơ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó chân thật. Chân.
1: Vâng.
2: Thật.
1: Vâng.
2: Rất là chân tình. Những cái lời nói cũng mộc mạc, giống như là cái dòng tâm sự của học trò vậy. Và cái người nói, cái người sáng tác ấy thì cũng đã qua tuổi học trò. Và những cái lời của anh ta nói thì cũng là lời mà cùng chúng tôi sau này và các thế hệ sau này nữa cũng.
1: Vâng.
2: Đã cùng nghĩ đến và cùng nghĩ đến. Cho nên cái ca từ, những cái lời thơ rất là mộc mạc, chân.
1: Vâng.
2: Thành, đi dễ.

0: đi vào lòng người.
1: Vâng. Và trong rất là nhiều những mùa hè đi qua thì có mùa hè nào mà để lại trong lòng của cô nhiều cảm xúc nhất? Một mùa hè mà cho đến tận bây giờ chỉ cần một cái giai điệu tương tự như chúng ta đã vừa nghe cất lên thôi thì mọi ký ức lại ùa về ạ.
0: Bao nhiêu mùa hè đi qua của cái thời tôi đi học và bao nhiêu mùa hè làm nghề giáo viên thì kỷ niệm nhiều lắm. Và mỗi lần nghe cái khúc nhạc bolero nói về học trò thì chúng tôi đều trở về với quá khứ.
1: Vâng.
0: Và có lẽ cũng lại một câu chuyện vui vì tôi nói học trò tính nghịch mà.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ tôi thì xoay quanh cái chủ đề đó và để thấy được rằng là ở cô có một cái kỷ niệm với học trò cũng không bao giờ quên được. Đó là cái mùa hè năm ấy, các em đi học ôn thi buổi chiều. Vâng. Mà nói với các thầy cô bây giờ, với các bạn bây giờ, mà cái đó là chúng tôi ngày xưa đi dạy học trò ôn thi tốt nghiệp không bao giờ lấy tiền.
1: Vâng.
0: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém cũng không bao giờ có tiền. Chỉ có một cái tình yêu học trò và làm và dạy thôi.
1: Vâng.
0: Mà thời đó lương thấp. Nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khí đi dạy, sợ may chứ chắc là có nhiều học trò thì không có cái mà ăn đâu.
1: Vâng.
0: Thế thì hôm đó là chúng tôi cố trò là đến lịch đi học buổi chiều bộ môn văn, ôn thi để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thế là các em thì thường đi trước cô. Và nó đến nơi thì nó hay làm sùm ăn. Làm sùm. Tức là các loại trái cây ấy.
1: Vâng.
0: Để thiếu mất cái quả chúa. Chúa cay mặn ngọt mà.
1: Vâng.
0: Thế thiếu mất chua thì nó chạy vào vườn của thầy giáo ở ký túc nó hái. Đấy là thầy bắt được. Thầy bắt được thì sớm mai thầy đi học thì dạy thầy gọi bài cũ.
1: Vâng.
0: Hai đứa bị hai con không.
1: Vâng.
0: Mà chưa bao giờ có học sinh mà bị điểm không đâu.
1: Vâng.
0: Thế là khi cô giáo chủ nhiệm đến thì chủ nhiệm thì bao giờ cũng theo dõi cái sổ điểm.
1: Vâng.
0: Để biết được cái học sinh học như thế nào. Và tôi thì chưa, khi lúc đó là chưa theo dõi cái sổ đầu bài đâu. Bởi vì sổ đầu bài đấy là theo dõi cái quá trình sinh hoạt của các em. Mình phải nắm bắt được. Chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi với học sinh ở lớp.
1: Vâng.
0: Cho nên tôi mới hỏi là tại sao các em lại có hai điểm không thế này.
1: Vâng.
0: Cả lớp cười ô lên. Thưa cô, đó là hai quả cà chua.
1: Một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
0: Kỷ niệm vui lắm.
1: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
0: Rất là tinh nghịch. Và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò.
1: Vâng.
0: Về học trò. Tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cây số. Nó đi bộ.
1: Vâng.
0: Không có tiền.
1: Vâng.
0: Không có gạo nhiều đâu. Tức là cứ thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo.
1: Vâng.
0: Rồi chiều chủ nhật nó ra. Và con gái mà cứ đi như thế.
1: Vâng.
0: Tất nhiên sau này những em đó là thành đạt.
1: Vâng.
0: Đấy. Và có những em thì ở gần trường thôi nhưng mà cha mẹ thì lấy cái tính không được chân, không được cho hình nhanh nhẹn như người khác.
1: Vâng.
0: Làm nghề nông đã nghèo rồi mà lại không nhanh nhẹn lại càng khổ.
1: Vâng.
0: Nó đi thi đại học xong rồi nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê. Đi lấy củi bán và đóng gạch tập lô để lấy tiền đi học. Thì khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh.
1: Vâng.
0: Mời cô thì lúc đó thì một số người thì lại không đến.
1: Vâng.
0: Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm. Tôi là mời cả ông hiệu trưởng nữa, tại là chồng cô là hiệu trưởng. Tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt và mời các thầy các cô đến với các em để chia vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường.
1: Vâng.
0: Những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng với hội đồng với cô.
1: Vâng.
0: Thì thầy hiệu trưởng lại đón em về trường.
1: Vâng. Vâng. Có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa đúng không cô? Mà có lẽ là chỉ có người làm cô, làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này đó cũng Mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
0: Đúng rồi.
1: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thạch đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thạch cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
1: chuẩn
2: đấy
1: bị
2: ạ.
1: Và đã chuẩn bị một nữa. Món quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
2: Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
0: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò mỗi năm chia tay. Và cũng muốn nói về cái tâm một tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi tâm trạng của học trò về thăm trường. Đấy, tức là dành hai tác phẩm đó. Cái bài Ai chờ đợi ai. Nói về những cái cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
2: Bây giờ xin mời cô hãy đọc những cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Vâng. Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rạ gọi hè, hoa phượng thắp lửa, đỏ hoe mặt buồn. Những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn, gió hờn lao sao. Dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến, ai trao tâm tình. Hè về, nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp, gặt nhanh lúa đồng. Trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng, áo hồng tuổi thơ. Bảng đen, bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn, ai chờ đợi ai. Bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng, tương lai học trò. Phượng hồng chắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ, chuyến đò sang sông.
2: Vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng đúng không ạ?
0: Và cái bài thơ về thăm trường cũ, đấy là tôi nói cho trong đó có tôi và có học trò của tôi.
1: Vâng.
0: Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy, bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách, con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy, giờ này đâu chẳng thấy, trắng bầu trời mây bay.
1: Vâng, một cái bài thơ cũng rất là xúc động đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò đúng không ạ? Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình được không ạ?
0: Vâng.
2: Nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi rất là ngắn thôi thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nha. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
0: Dấu lặng.
1: Chính xác. Cái này thì quá dễ đối với một người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc đúng không ạ? Vâng, câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca sông Lô?
0: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
1: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ ba xin mời Phan Linh.
2: Vâng. Bản quốc ca Việt Nam hiện nay có tên là gì?
0: Ngày xưa thì gọi là quốc ca nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
2: Vâng, chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
1: Và câu hỏi thứ tư, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
0: Ta thấy trong những cái biểu diễn, thấy cái dàn nhạc á, thì rất là đông, đó là violon.
1: Vâng, hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
2: Vâng. Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
0: Hội nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đó. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
2: Đúng rồi ạ.
0: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
2: Chúc mừng cô.
1: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5/5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng mà ký ức tuổi học trò thì luôn có một vị trí rất là đặc biệt trong trái tim mỗi người, đúng không ạ?
2: Vâng, và đôi khi ký ức ấy thì không nằm trong những điều lớn lao, nó có thể là một trang vở cũ còn nét chữ nghiêng nghiêng, một bức ảnh tập thể đã ngả màu theo năm tháng, hay là một cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ rất lâu mà chẳng nỡ bỏ đi.
1: Điều thú vị là nhiều bản nhạc bolero bất hủ về tuổi học trò cũng giống như những cuốn nhật ký bằng âm nhạc. Mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần những năm tháng thanh xuân được mở ra, và đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của những ca khúc này suốt nhiều thế hệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, một món quà đặc biệt gửi tới quý vị thính giả cũng như là nhà giáo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã tham gia với chương trình, ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà quán âm nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Giữa nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
2: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
1: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Đáng chú ý, Nghệ An sẽ nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do trên cơ sở mở rộng khu kinh tế Đông Nam.
2: Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành việc cập nhật quy hoạch trong quý 3 năm nay, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
3: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
4: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì bọn em là lắp đặt và trang bị tất cả cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
3: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden, cho biết thêm.
5: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ báo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng, nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
3: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó Đội trưởng Đội Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 nói.
6: Về điện thì chúng ta cần tập trung, ví dụ như trong quá trình sử dụng điện, thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập sự cố và rò rỉ điện, thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
3: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nói.

0: để từ đó là hướng dẫn là khắc phục triệt để các cái tồn tại vi phạm này, đồng thời là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm nghiêm trọng.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phòng cháy chữa cháy không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nắng nóng có thể là yếu tố khách quan,

0: nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
1: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mỗi mùa hè đi qua thường để lại trong chúng ta một dấu vết nào đó. Có mùa hè rực rỡ tiếng ve và nắng sân trường, cũng có mùa hè gắn với một chuyến đi xa, có mùa hè lại chỉ còn trong trí nhớ bằng một cơn mưa bất chợt, một con phố vắng hay một người đã từng làm trái tim mình bừng sáng.
1: Và mùa hè đẹp nhất của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng hát của Võ Hạ Trâm đưa người nghe trở lại đúng miền cảm xúc ấy. Một mùa hè không còn ở hiện tại, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự rời đi khỏi lòng người. Bài hát không ồn ào, kể chuyện chia xa mà lặng lẽ mở ra một khoảng trời của hoài niệm.
0: Nhạc sĩ Đức Huy có một cách viết tình ca rất riêng mà Lê Mai rất là thích. Ông thường không đẩy cảm xúc vào những bi kịch lớn mà để nỗi buồn trải qua những chi tiết rất đời như là phố vắng, tiếng mưa, rồi lá úa, thư cũ, một buổi chiều muộn. Những hình ảnh ấy thì không cần nhiều giải thích, bởi chỉ cần nghe thôi thì người ta đã thấy một quãng đời nào đó của mình hiện về rồi.
1: Và ca sĩ Võ Hạ Trâm thì hát ca khúc này bằng một giọng hát đầy kỹ thuật. Nhưng điều đáng quý là chị không biến kỹ thuật thành sự phô diễn. Cách hát của chị rộng, sáng nhưng mà vẫn giữ được độ thổn thức. Nhờ vậy mà ca khúc Mùa Hè Đẹp Nhất vừa có sự sang trọng của một bản tình ca, vừa có nỗi buồn rất gần với người nghe.

0: Bài hát mở ra một buổi chiều có mưa. Không phải cơn mưa làm mọi thứ dữ dội hơn, mà là cơn mưa khiến ký ức trở nên rõ hơn. Tiếng mưa rơi trên phố vắng như đánh thức những điều tưởng đã nằm yên.
1: Có những ngày bình thường thôi, có lẽ nhiều người có cái cảm giác này, chỉ vì một cơn mưa, một mùi gió này, hay là một con đường quen, mà tự nhiên thấy mình nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ một mùa đã qua, một người từng ở rất gần, nhớ cả phiên bản trẻ hơn của chính mình nữa.
0: Đúng vậy, mùa hè đẹp nhất thì không nói trực tiếp rằng là tình yêu ấy đã mất đi, nhưng trong từng câu hát thì người nghe cảm nhận được một khoảng trống linh ạ. Mùa hè từng huy hoàng, từng ấm áp, từng làm lòng người rộn ràng hơn, nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả đã lùi xa, chỉ còn tiếng mưa và những chiếc lá bay.
1: Và điều làm em xúc động nhất ở bài hát này là không hề có trách móc. Nhân vật trong ca khúc như đang đứng trước ký ức, không cố níu kéo, cũng không cố quên, chỉ là nhìn lại và tự hỏi, người từng có mùa hè đẹp nhất ấy, bây giờ có còn buồn khi lá bay không?
0: Câu hỏi ấy thì rất là Đức Huy, nhẹ nhàng nhưng mà có sức ngân rất lâu. Bởi trong tình yêu đôi khi điều còn lại sau cùng không phải là lời giải thích, mà là một câu hỏi mình gửi vào năm tháng. Người bây giờ ra sao? Có bình yên hay không? Có còn nhớ không? Hay chỉ riêng mình vẫn giữ lại mùa hè ấy trong lòng?
1: Khi đã trưởng thành thì có lẽ người ta không còn nhất thiết muốn biết cái câu trả lời nữa rồi. Chỉ cần biết rằng là đã từng có một mùa như thế, một tình yêu như thế, cũng đã là một phần rất đẹp của đời mình.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của bài hát được nâng lên. Những câu hỏi liên tiếp vang lên như một cuộc đối thoại về quá khứ. Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã cho em rộn ràng ấm êm? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời?
1: Cái cách nhạc sĩ dùng chữ ai thì không gọi tên, nhưng mà người nghe vẫn thấy rõ một bóng hình. Có thể vì trong ký ức, nhiều khi người quan trọng nhất không cần phải được nhắc tên, chỉ một chữ ai thôi cũng đủ làm lòng mình nhận ra.
0: Và mùa hè đẹp nhất ở đây không chỉ là một mùa trong năm, nó là thời tuổi trẻ, là quãng đời người ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo của mình. Và khi ấy chỉ cần được ở bên một người, cả bầu trời cũng như rộng hơn, ngày tháng cũng như rực rỡ hơn.
1: Nhưng điều đẹp nhất thường cũng là điều dễ khiến người ta đau nhất khi mất đi. Vì khi một mùa hè đẹp đã qua, những mùa sau dù vẫn có nắng, có mưa, vẫn có phố xá và hàng cây, nhưng lòng mình thì không còn nguyên vẹn như trước.
0: Chị nghĩ đó là lý do mà nhiều người nghe bài hát này sẽ thấy thương chính mình, Linh ạ. Thương một thời đã yêu rất thật, thương những lá thư từng cất giữ, những lời chưa kịp nói, những cuộc hẹn đã không còn ai nhắc lại. Và thương cả sự im lặng của người trưởng thành khi đã biết rằng là không phải điều gì đẹp cũng ở lại với mình.
1: Khác với sự tuyệt vọng thì trong bài hát này có một vẻ đẹp rất nhân hậu. Dù tình yêu đã xa, người ta vẫn có thể nhớ về nhau bằng sự biết ơn. Biết ơn vì từng được sống qua một mùa hè rực rỡ, biết ơn vì từng có người khiến mình thấy cuộc đời đáng yêu hơn.
0: Đúng vậy, và có những mối tình thì không đi cùng ta đến cuối đường, nhưng đã kịp trao cho ta một quãng đời sáng đẹp. Và chỉ cần như thế thôi, nó đã có lý do để được giữ lại trong ký ức rồi, không phải như một vết thương mà như một miền nắng cũ.
1: Mùa hè đẹp nhất là một bản tình ca buồn, nhưng không nặng nề. Nỗi buồn trong bài hát giống như một chiều mưa nhìn qua khung cửa sổ, có chút day dứt, có chút tiếc nuối, nhưng cũng có sự lắng lại của một người đã đi qua nhiều điều.
0: Với giọng hát của Võ Hạ Trâm, ca khúc được khoác lên một sắc thái vừa da diết vừa sáng trong. Những quãng ngân không chỉ để khoe giọng mà như mở thêm chiều sâu cho nỗi nhớ. Người nghe vì thế không chỉ nghe một câu chuyện tình yêu mà còn nghe thấy sự va chạm giữa quá khứ và hiện tại trong lòng mình.
1: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một mùa hè đẹp nhất, một mùa hè của tuổi học trò, một mùa hè của tình yêu đầu, một mùa hè trước khi chia xa, hoặc một mùa hè mà khi ấy ta chưa biết đó là lần cuối cùng mình được hạnh phúc theo cách đó.
0: Và nếu một ngày ký ức trở về cùng tiếng mưa hay một chiếc lá bay, xin đừng vội né tránh bởi những gì đã từng làm ta đau. Đôi khi cũng chính là bằng chứng rằng ta đã từng sống rất sâu, từng yêu rất thật, từng có trong đời một mùa đáng để nhớ.

0: chương trình sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người phụ nữ bắt đầu gặp phải những cái thay đổi như là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ hay là dễ cáu gắt cũng như là suy giảm trí nhớ. Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
1: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiên mãn kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu một cách chi tiết hơn đó là tiên mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình, tiền mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm. Nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
2: Dạ vâng. Các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày. Nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như

0: mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác, ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch, sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác, ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu, sinh dục, ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác, ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi. Những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác, ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi về vóc dáng, có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục, chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ, cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
0: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý, cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên, nó rất là khó chịu. Phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Nhưng tuy nhiên, có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày. Rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần, thậm chí là hồi hộp đánh trống ngực, rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc, và khó ngủ, mất ngủ làm giảm đi chất lượng sức khỏe, đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh trở nên bị
1: khó khăn hơn.
0: Và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại

0: trở thành những cái bệnh lý liên quan đến
1: tinh
0: trầm
1: thần.
0: cảm, vâng, trầm cảm và tinh thần sa sút. Và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
1: Vâng ạ. À, vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần một tháng. Lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Phải xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
1: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
0: Mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh, do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
1: Vâng ạ. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đây có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ vâng. Tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Vâng. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
1: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi, nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống, dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
1: Vâng,
0: người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về thư xã Văn Hiền có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn một năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều, mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
0: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh, chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống, và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân, và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không, và để phân biệt với bệnh lý suy giáp, và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản, dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Hành gửi về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu, và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
0: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn, lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm, rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn, và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả. Nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần, bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá, và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
1: Vâng. Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
0: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có, nhưng cực kỳ hiếm. Bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện, hay là trong các cái quá trình đời sống, thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi. Chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
0: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, ra máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. Chúng ta gọi đó là ra máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà ra máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung, hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra, ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung, hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không, khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm, bất thường đấy.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiền mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
2: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
3: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực, rồi là chân tay thì mỏi. Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để khám, thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
2: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề. Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo chen trên mạng.
2: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp chị em vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ, tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh. Có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiền mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
0: Dạ vâng. Rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi và ra máu liên tục. Trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
1: Ở đây, vâng ạ.
0: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. Nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung, cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả, nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu, và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa.

0: để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
1: Vâng ạ. Vâng. Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiền mãn kinh đúng không ạ? Dạ, vâng. Vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
0: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột. Có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
1: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về từ xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
0: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản, làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi và bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
0: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn, hoặc là những bệnh lý khác rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này. Đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh, cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng, hay là tại rối loạn nội tiết, hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi: tôi 49 tuổi, có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều, nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
0: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, hay là chúng ta thấy người mệt mỏi, thì chúng ta cũng nên đi khám. Khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên, hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết, hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế, thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da, hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi. Nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết, giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da rẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn, những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt, và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo, và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác. Vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì. Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống, và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng, và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da dẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Làm to lên rất nhanh và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng, thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn, thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng,
1: vâng,
0: và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới chị em phụ nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng. Tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi.
1: Đấy.
0: Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan
1: hơn,
0: yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia vào chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với nội dung tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe. Nếu quý vị quan tâm có thể nghe lại lúc 20 giờ tối mai, 25 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện âm nhạc.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào đón quý vị đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng ta đang ở cuối những ngày tháng 6, miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn liên tục phải hứng chịu những đợt nắng nóng kéo dài.
6: Thời tiết quả là cực đoan phải không Quỳnh Nga? Những lúc nắng nóng như thế này thì Thanh Long lại ước được thả chân trần trên những cánh đồng, những triền đê mỗi buổi chiều muộn và để đón được những ngọn gió mát lành từ sông Lam.
5: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ có một nhà văn từng viết như thế này, chị Thanh Long ạ. Người Việt mình dù có đi xa đến đâu, trong tâm thức vẫn luôn mang theo mùi của rơm rạ, mùi của bùn đất và vị ngọt của hạt gạo quê hương.
6: Với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi nuôi sống bao thế hệ, mà từ bao đời nay nó còn là cái nôi nhen nhóm lên những mạch nguồn văn hóa, là cảm hứng bất tận của thi ca và âm nhạc.
5: Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị để cùng nhau lật sở những trang ký ức, lắng nghe những giai điệu từ những cánh đồng. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận vẻ đẹp của quê hương qua nhiều góc nhìn, từ những ngày mùa rộn ràng lịch sử, sự tri ân thầm lặng với đất mẹ, cho đến những câu chuyện tình yêu đôi lứa ngọt ngào, nảy nở trên sắc vàng của lúa.
6: Mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian về với không khí kháng chiến toàn dân qua một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc Ngày Mùa

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu thật reo vui và ngập tràn tinh thần lạc quan của các chiến sĩ và những người nông dân Việt Nam trong chiến tranh. Nghe bài hát này thì tự nhiên Quỳnh Nga lại nhớ về những câu chuyện ngày xưa mà bà ngoại hay kể, cái thời mà cả làng gặt chạy giặc, ban ngày thì sơ tán này, còn đêm thì tranh thủ trăng sáng mở cửa kho hợp tác xã để gánh thóc về.
1: Vâng, ngày mùa là sự đan xen hài hòa giữa lao động sản xuất và tinh thần chiến đấu. Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng giáo với gươm, súng tỉ tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang. Giữa cái gian khổ của chiến tranh, cái nhìn tình tứ của cô thôn nữ và anh du kích bên gánh lúa, sao mà nó đẹp đến như vậy, nó bình yên đến lạ kỳ.
0: Và với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi có hạt gạo củ khoai nuôi mình lớn, mà còn là cả một khoảng trời bình yên để tìm về mỗi khi lòng thấy mệt mỏi. Và chỉ cần ngửi thấy mùi rơm rạ ngay ngái phơi đầu bãi, nhìn khói đốt đồng cay xè mắt là bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có lẽ vì cái sự bình yên và thân thuộc ấy mà hình ảnh cánh đồng cùng với những mùa gặt đã đi vào âm nhạc một cách tự nhiên như hơi thở vậy. Có bài hát nghe xong thấy thương cái vất vả này, một nắng hai sương của cha mẹ, nhưng cũng có những cái giai điệu rộn ràng, nghe là thấy phấn chấn và yêu đời ngay.
0: Với bản thân Quỳnh Nga thì cũng được sinh ra ở vùng quê xứ Nghệ, và cái việc mà chứng kiến mọi người cấy lúa, trỉa ngô hay là cùng vun trồng những cái ruộng khoai hay là những mùa lạc thì cũng đã gắn bó với ký ức của Quỳnh Nga, rất là đẹp luôn ạ.
1: Vâng, ai từng làm nghề nông thì sẽ thấu hiểu nỗi vất vả của những người nông dân, một nắng hai sương vào Nga, đất bạc màu vì nuôi cây lúa, cũng như là vai áo mẹ, áo chị bạc thêm vì mưa nắng tảo tần.
0: Đất ôm trọn kiếp người, đất thương người lẻ loi như thân cỏ trên đồng. Và với giai điệu mượt mà sâu lắng, bài hát tiếp theo Quỳnh Nga và Thanh Long muốn gửi đến quý vị là Tình Đất của nhạc sĩ Tuấn Phương.
1: Ca từ của Tình Đất vừa giản dị gần gũi, vừa chất chứa sự yêu mến, tự hào về mảnh đất quê hương. Nhạc sĩ Tuấn Phương đã khéo léo đưa vào từng nốt nhạc hình ảnh người dân lao động cần cù, sự gắn bó sâu nặng với mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Từng câu hát như lời tự sự, lắng đọng và dâng tràn niềm xúc cảm về tình yêu và lòng biết ơn với quê hương.

0: nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Thật sự là mỗi lần nghe ca khúc này thì Thanh Long đều cảm thấy rất là xúc động, như có lời gọi thiết tha từ miền sâu trong tâm hồn và thúc giục mình bước ra khỏi thành phố để đặt chân đến với những miền quê, những cánh đồng trải dài bát ngát.
1: Bài hát như một lời thủ thỉ, một cái ôm bao dung của đất mẹ dành cho những kiếp người. Đất không bao giờ đòi hỏi, đất chỉ lặng thầm ôm trọn vui buồn để cho người những mùa gặt ấm no. Và Quỳnh Nga còn nhớ như in sau những mùa gặt, cánh đồng trơ gốc rạ, cái mùi khói rơm rạ ngày ấy đi suốt cuộc đời có lẽ Quỳnh Nga cũng không sao quên được. Nó vừa cay mát lại vừa có mùi thơm nồng nàn nữa.
0: Nhắc đến những kỷ niệm ngày mùa thì Thanh Long có rất nhiều kỷ niệm Quỳnh Nga. Và lại nhớ đến những ngày mùa rộn ràng của làng quê khi mà bước vào những cái vụ gặt chính ấy. Đó không còn là sự trầm tư nữa mà thực sự là một ngày hội rực rỡ sắc màu, giống như là một bức tranh sơn dầu ngập tràn ánh sáng.
1: Một ca khúc như bức tranh mà chị Thanh Long vừa nhắc tới, tác phẩm Bức họa đồng quê của nhạc sĩ Văn Phụng, với một không gian bừng sáng, với trời xanh xanh, mây trắng xóa và tia nắng tưng bừng.
0: Cái hay trong ca khúc này của nhạc sĩ Văn Phụng là đã dệt nên một cái bức tranh âm thanh quá đỗi là sống động. Và ở đó thì không chỉ có niềm vui của người lớn sau bao ngày mong chờ hạt lúa chín, mà còn có cả sự ngây thơ của đám trẻ nhỏ đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng mới gặt. Một không gian hân hoan, rộn rã, kéo dài từ lúc nắng sớm trên đồng cho đến khi mà vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm.

0: Với người trẻ có lẽ không có những kỷ niệm mà bao người từng trải qua, đó là những đêm trục lúa trên sân nhà hay những đêm trăng xay lúa giã gạo. Âm thanh giã gạo là âm thanh của nó ấm của một ngày mùa rộn rã.
1: Quá là vui phải không Quỳnh Nga? Tiếc là chúng ta chưa có cái cảm nhận của những thế hệ trước đây. Và không biết là Quỳnh Nga có để không, chứ Thanh Long thì thấy là dòng nhạc đồng quê của Việt Nam mình ấy hay ở chỗ là luôn với cách gắn kết tình yêu thiên nhiên với tình yêu đôi lứa. Cánh đồng cũng là nơi mà chứng kiến biết bao lời hẹn hò này, những cái mối tình chân phương mộc mạc này nữa ấy.
0: Đúng vậy, làm sao có thể bỏ qua một ca khúc đã gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ, nơi mà đôi ta quen nhau từ ngày lúa còn xanh, rồi yêu nhau khi ngọn lúa vàng đơm bông, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đó chính là hương thơm ngạt ngào của mùi quê hương, mùi yêu đương bồng bềnh trên tóc người thương.

0: Thưa quý vị, nghe xong Trên đồng lúa vàng thì tự nhiên Thanh Long lại thấy thời gian trôi nhanh quá, phải không Quỳnh Nga? Những thế hệ như là ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ấy, nhắc đến cánh đồng là nhớ ngay đến mùa gặt, đến tiếng chày giã gạo đêm trăng đầy mộc mạc, chan chứa niềm vui.
1: Thật ra thì những cánh đồng quê vẫn vẹn nguyên cái sự thanh bình đó, đúng không chị? Chỉ là những người trẻ hôm nay họ lại có những cách cảm nhận mới mẻ và lãng mạn hơn nhiều. Cánh đồng giờ không chỉ là nơi lao động nữa mà còn là một khoảng xanh bình yên để các bạn trẻ tìm về, chụp những bức ảnh thanh xuân hay trao nhau những lời hẹn ước tình yêu trong veo giữa đất trời.
0: Vậy nên là dòng chảy của âm nhạc đồng quê chưa bao giờ dừng lại. Nếu các nhạc sĩ thế hệ trước dệt nên những bức họa đồng quê bằng chất liệu dân gian mộc mạc, thì những người trẻ hôm nay lại khoác lên cánh đồng một tấm áo mới, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn tràn đầy sự tinh khôi.
1: Điều đó được thể hiện rất rõ qua ca khúc Đồng Xanh, một bản pop ngọt ngào của ca sĩ Vi Oanh. Vẫn là tiếng gió ru êm, vẫn là nắng thắm tô má hồng, nhưng ở đó có lời hẹn ước trong veo của tình yêu tuổi trẻ

0: Thưa quý vị và các bạn, yêu quê hương đất nước, có lẽ nào chúng ta lại không nhớ về những ca khúc thân thương ấy, đúng không ạ? Trong đó có những nhạc phẩm đồng quê ngọt ngào mà chúng ta vừa thưởng thức, những cánh đồng rồi sẽ vào mùa, những hạt thóc vàng rồi sẽ theo chân người về nhà. Nhưng giai điệu từ đất mẹ, từ ký ức tuổi thơ trên những mùa màng sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc vòng chung kết hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026.
1: Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Mía thương phẩm của

0: Một số vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
1: Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung: Tổng thư ký NATO ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran.
1: Ukraine tuyên bố tấn công cầu đường sắt dẫn đến Crimea.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 tổ chức khai mạc vòng chung kết với sự tham dự của các thí sinh xuất sắc được lựa chọn qua 4 vòng thi cụm. Tham dự có đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đồng thời tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những nhân tố tiêu biểu, góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọc Kim Nam nhấn mạnh, Nghệ An cùng cả nước đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng, đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Cùng với đó, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy khẳng định, dù thông tin trong kỷ nguyên số được lan truyền với tốc độ rất nhanh, nhưng không thể thay thế vai trò của người báo cáo viên. Vì vậy, việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở, là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức cần thiết. Hội thi năm nay có sự tham gia của 136 đảng ủy xã phường và đảng ủy trực thuộc. Tại vòng chung kết, các thí sinh tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những vấn đề thời sự nổi bật và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau vòng thi chung kết toàn tỉnh, ban tổ chức sẽ lựa chọn hai thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 khu vực phía Bắc.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Công an đã thu nhận phân tích hơn 3.000 mẫu ADN, qua đó xác định danh tính 30 liệt sĩ. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ thiếu thông tin. Vì vậy, Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại 130 xã phường trong toàn tỉnh. Nghệ An tổ chức 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp. Phấn đấu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu. Lực lượng công an tổ chức thu nhận mẫu bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn, hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

0: trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Trường Thạch tại xã Đông Lộc. Nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty Cổ phần Thương mại Trung Nam Phát. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 87 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 44.000 m2 với thời hạn hoạt động 50 năm. Trung tâm được xây dựng nhằm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1, quy mô đào tạo khoảng 950 học viên. Dự án bao gồm các hạng mục như nhà hành chính, khu đào tạo, khu sát hạch, nhà lưu trú học viên, căng tin, gara và sân sát hạch rộng hơn 21.000 m2. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư trong quý 2 năm 2027, khởi công vào quý 3 năm 2027 và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng và môi trường, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng cam kết đã được phê duyệt.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội nhằm hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao trong năm 2026 là 2.000 căn hộ. Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ 6 dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay với tổng quy mô hơn 2.500 căn hộ, đồng thời làm việc với chủ đầu tư của 3 dự án đang chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An sớm khởi công các dự án mới ngay trong quý 3 năm 2026, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Các thủ tục hành chính liên quan sẽ được ưu tiên giải quyết theo cơ chế luồng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh được yêu cầu ưu tiên quỹ đất thuận lợi gắn phát triển nhà ở xã hội với các khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng phát triển trọng điểm, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cả nước đã xây dựng dữ liệu khoảng 64,4 triệu thửa đất, đạt 63% tổng số, trong đó 28,8 triệu thửa đã đạt chuẩn đúng, đủ, sạch, sống. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 35,6 triệu thửa chưa đạt chuẩn và 38,1 triệu thửa chưa có dữ liệu, đòi hỏi phải tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn tới. Thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp các địa phương đẩy mạnh làm sạch dữ liệu, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, ban hành quy chuẩn kỹ thuật và tăng cường đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư. Đồng thời, nhiều đoàn công tác liên ngành đã được triển khai nhằm tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Cùng với đó, việc tái cấu trúc thủ tục hành chính về đất đai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hướng tới giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu số và vận hành hệ thống theo thời gian thực. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026, coi đây là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số, cải cách hành chính và quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
1: Thưa quý vị, trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch 290 để triển khai. Tuy nhiên, sau 2 tháng thực hiện, các nội dung liên quan vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Ban chỉ đạo tỉnh đang đốc thúc các ngành địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện để đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian đặt ra. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
2: Gần 21 giờ đêm, 40 cán bộ viên chức của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc vẫn miệt mài với công việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu về đất đai vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chị Trần Thị Tùng Anh, trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, mỗi bộ phận một nhiệm vụ, scan bìa đất, giấy tờ, nhập dữ liệu vào hệ thống, chỉnh sửa hình thể từng thửa đất trên bản đồ số.
3: Để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả đúng tiến độ cho người dân thì thời gian bao ngày giờ hành chính thì chúng tôi phải là hoàn thành công việc chuyên môn, vì là khối lượng công việc lớn thì anh em trong bộ phận là phải sắp xếp làm vào ngoài giờ và thường là làm cuối giờ chiều và làm vào ban đêm. Thì trước khi đó, khi mà có lịch làm đêm thì tôi thông báo cho con và các thành viên trong gia đình được biết về cái lịch làm đêm của tôi và để cho cả con chủ động trong cái việc học tập và ăn uống.
2: 7 xã do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc quản lý hiện có trên 312.000 thửa đất, trong đó gần 115.700 thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn thành rà soát, làm sạch trên 60% số thửa đất, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Tiến độ công việc đang được cập nhật theo từng ngày.
4: Khó khăn lớn nhất là cái khối lượng dữ liệu đất đai

0: cần rà soát và cập nhật rất là lớn. Mặt khác thì cái dữ liệu qua các thời kỳ là có nhiều biến động, cần phải rà soát đối chiếu thật kỹ trong thời gian cũng tương đối là ngắn. Thì cùng với cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể viên chức, chúng tôi là sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
1: Nghệ An hiện có trên 2,62 triệu thửa đất, chiếm trên 63,6% tổng số thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu thuộc 3 nhóm đất chính theo phân loại của Luật Đất đai 2024. Tại xã Thiên Nhẫn, địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc cập nhật trên 82.000 thửa đất còn trắng thông tin. Một số địa bàn sẽ phải tiến hành đo đạc lại để lập bản đồ địa chính, sau đó tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chủ. Ông Đinh Văn Cường, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
2: cái quy trình để làm cái dữ liệu này là hiện nay là bản thân các cái đồng chí chuyên viên trong phòng kinh tế cũng như là của xã cũng nắm chưa rõ cái quy trình như thế nào để làm cho triệt để được cái, những cái thửa đất chưa được định danh và đẩy đến cái dữ liệu đất đai của quốc gia.
1: Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết, hiện xã đã thành lập 3 tổ công tác để triển khai thực hiện.
3: Xã đã thành lập 3 tổ chỉ đạo theo 3 vùng của xã cụ và trong thời gian tới sẽ tập trung huy động toàn bộ cái hệ thống chính trị để triển khai nhằm đảm bảo kế hoạch. Trong đó là bao gồm các cái bộ phận chuyên môn của các phòng ban, rồi là lực lượng công an, quân sự, rồi là các cái đội ngũ giáo viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn trong thời gian hè.
1: Hiện nay các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang tập trung để làm giàu, làm sạch và hoàn thiện gần 1,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các xã để tập huấn, hướng dẫn các quy trình thực hiện, kịp thời thao gỡ, giải đáp vướng mắc ở cơ sở. Bà Phan Thị Huyền Thương, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn cho biết cụ thể.
4: Xã phải thực hiện những cái phần việc sau. Thứ nhất là thực hiện cái việc kê khai đăng ký các thửa đất thuộc Ủy ban nhân xã quản lý và các cái thửa đất của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái phần việc thứ hai là Ủy ban nhân xã phải xác nhận vào cái đơn đăng ký, scan và lập cái file và lập bản đồ dữ liệu theo biểu bảo biểu mẫu 03 gửi số liệu về chi nhánh để chi nhánh thực hiện cái việc nhập và đẩy dữ liệu lên hệ thống đất đai.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Công an, tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo ưu tiên nguồn lực thực hiện tại 62 đơn vị cấp xã thuộc 9 huyện miền núi cũ chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai qua các thời kỳ. Sở Nông nghiệp Môi trường đã cho phép ký hợp đồng giao khoán 91 lao động để thực hiện nhiệm vụ tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
5: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế cấp tín dụng đối với 18 dự án hạ tầng trọng điểm do Vingroup, Masterise và Sun Group đề xuất với tổng nhu cầu vốn khoảng 752.138 tỷ đồng. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là các dự án có tính chất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, có khả năng lan tỏa và tăng cường liên kết vùng, đồng thời được chính phủ quan tâm thúc đẩy. Điểm đáng chú ý, các khoản vay phát sinh mới đối với những dự án thuộc danh mục này sẽ được loại trừ khi tính chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng phải theo dõi riêng dư nợ và báo cáo định kỳ Ngân hàng Nhà nước. Trước khi cấp tín dụng, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ nhu cầu vốn của từng dự án, xác nhận mục đích sử dụng vốn và bảo đảm tổng dư nợ không vượt qua mức đã đăng ký. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định về tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đồng thời khuyến khích cho vay hợp vốn đối với các dự án có quy mô lớn. Trường hợp vượt giới hạn cấp tín dụng, ngân hàng phải báo cáo để Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng xem xét quyết định.
6: Chuyển đổi số và sản xuất xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp hiện đại, giúp nhiều hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hiện cả nước có khoảng 22.000 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó khoảng 12% đang tích cực chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi số không chỉ nâng cao năng suất, giảm chi phí, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững. Nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm tại một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị và thu nhập cho người trồng mía. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
7: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du có 3 sào mía thương phẩm. Năm nay giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng một tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng một tấn. Với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
8: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm, mà giai đoạn giữa thì là 50, 53, 54, mà dư giai đoạn cuối này thì là 57, 58, có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
7: Ông Hoàng Đức Nga, trưởng xóm Đô Thịnh, xã Vân Du cho rằng.
9: Trồng mía thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bán tự do. Là vì nói chúng phải có đủ đồ đường, vì nói chúng là cái thì ít xấu, ít nứt nẻ hơn. Thì mới đạt được cái mía xuất khẩu.
7: Diện tích mía của gia đình ông Phan Văn Hoa nhờ được chăm sóc đúng quy trình. Cây mía sinh trưởng đồng đều, thân thẳng, lóng dài, nên toàn bộ diện tích mía của gia đình ông đã được một doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Lần đầu tiên mía thương phẩm được xuất khẩu, nên ông Hoa vừa phấn khởi, vừa ý thức rõ hơn trách nhiệm trong quá trình chăm sóc, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng.
10: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả cái loại cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần so với ngô, lạc, khoai sắn. Giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6 triệu 200 nghìn đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
7: Hiện nay, xã Vân Du có hơn 72 hecta mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía có lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng, thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du khẳng định thêm.
11: Doanh nghiệp vào, đấy là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
7: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy, việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ nhằm cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo tổng kết tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến việc thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, fanpage và ứng dụng Công đoàn số Nghệ An. Hội nghị cũng xem xét dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra, xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2026 và cho ý kiến vào các đề án về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025-2030.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm KPI để đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức tại một số cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo thông báo kết luận số 384 của Thường trực Tỉnh ủy, việc thí điểm nhằm kiểm tra mức độ phù hợp của bộ tiêu chí và phần mềm KPI trong thực tiễn, làm cơ sở hoàn thiện trước khi áp dụng rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị. Giai đoạn thí điểm kéo dài 2 tháng. Thực hiện tại 9 đơn vị, gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, cùng phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn. Việc triển khai yêu cầu bảo đảm đồng bộ trong hệ thống chính trị cấp xã, bao gồm cả khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhằm đánh giá toàn diện tính khả thi của mô hình KPI. Ban tổ chức tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo thường trực tỉnh ủy.
6: Trong hai ngày 23 và ngày 24 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức trao 8 con bò cái sinh sản, 14 con lợn đen hậu bị và hơn 1.000 con gà đen giống cùng thức ăn chăn nuôi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các hộ hội viên nông dân tại các xã Mường Lống, Mường Xén và Hữu Kiệm. Thông qua chương trình, Hội Nông dân tỉnh mong muốn hỗ trợ hội viên vùng cao phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
5: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được triển khai quyết liệt và đồng bộ. Toàn tỉnh đã ban hành 268 văn bản chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ này. Theo báo cáo, các cơ quan chức năng đã triển khai 53 cuộc thanh tra, gồm 36 cuộc theo kế hoạch và 17 cuộc đột xuất. Đến nay đã ban hành kết luận đối với 15 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, trong đó đã quyết định thu hồi trên 24,2 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác hơn 5,4 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh cũng đang thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại 6 cơ quan đơn vị và doanh nghiệp nhà nước với 107 cá nhân được lựa chọn ngẫu nhiên để xác minh theo quy định. Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng phát triển và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật không ngừng mở rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại. Phóng viên Hồng Linh phản ánh.
6: Trong giờ học đàn, em Thảo chăm chú luyện từng nốt nhạc, chỉnh từng nhịp phách dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ở những phòng học bên cạnh, các em học sinh chuyên ngành đàn, thanh nhạc hay mỹ thuật cũng đang miệt mài với những bài tập của mình. Mỗi tiết học là một lần làm quen với nghệ thuật, nhưng cũng là dịp để các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã gắn bó với mảnh đất quê hương qua nhiều thế hệ. Em Phạm Thu Thảo, trường Trung học cơ sở Nghi Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
12: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm hiểu về các kiến thức văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc, lịch sử văn hóa. Từ những bài học và buổi biểu diễn thì chúng em có thể tìm hiểu sâu hơn, đồng thời là cũng tự hào.
6: Với Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và sở hữu nhiều di sản đặc sắc, việc đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật không chỉ nhằm phát hiện năng khiếu, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi giờ học là tâm huyết của những người thầy, người nghệ sĩ vẫn đang lặng lẽ truyền nghề cho lớp trẻ. Giảng viên Trần Văn Trung, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An suy nghĩ.
13: Thì rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là, thứ nhất là có niềm đam mê, thì thứ hai là các bạn cũng phải có một chút về năng khiếu. Và quá trình học thì các bạn phải cũng cố gắng khổ luyện thanh tai, khổ luyện thì phải đạt được những cái gì của các bạn. Còn nếu như không khổ luyện thì cũng rất khó khăn.
6: Nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh cho rằng.
14: Phải tìm hiểu sâu thêm về những cái giá trị văn hóa, những cái di sản văn hóa của dân tộc để chúng ta phát triển cái văn hóa phù hợp với cái thời đại mới nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc hiện tại và làm toát lên những cái giá trị về nội dung tư tưởng cũng như những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.
6: Trong khi nhiều ngành nghề mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ, một số lĩnh vực nghệ thuật truyền thống vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh. Không ít phụ huynh còn băn khoăn về cơ hội việc làm hay thu nhập sau khi ra trường. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghệ thuật cũng đang tìm cách đổi mới chương trình học, tăng cường thực hành và tạo thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho biết nỗ lực của nhà trường để phù hợp với xu thế đào tạo hiện nay.
15: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiên tiến, rồi tham khảo cả cái chương trình đào tạo của các trường đại học cao đẳng mà có uy tín trong cả nước, cũng như là cả cái chương trình đào tạo, rồi thông qua cái hợp tác giao lưu quốc tế, Mặc dù là Đảng và Nhà nước đã có các cái chính sách, chế độ đãi ngộ rất là lớn, nhưng mà cái sức hút của những cái ngành nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, thì vẫn đáng còn là cái vấn đề.
6: Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống chỉ có thể được gìn giữ khi có những người trẻ tiếp bước. Đầu tư cho đào tạo nhân lực nghệ thuật hôm nay chính là đầu tư cho tương lai văn hóa của Nghệ An. Để từ đây, những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và sống mãi trong đời sống đương đại.
7: Phần tin quốc tế.
16: Phần tin quốc tế.
5: Hôm qua ngày 23 tháng 6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng ủng hộ hành động quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Iran. Theo ông Mark Rutte, việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới. Khi nói về hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua và việc ký kết bản ghi nhớ Mỹ-Iran, Tổng thư ký NATO nói với nhà báo rằng đó là một thành công lớn vì các nhà lãnh đạo đã đi đến những kết luận chung, đặc biệt là việc mở cửa eo biển Hormuz. Nhờ bản ghi nhớ mà các đồng minh châu Âu đang triển khai mạnh mẽ các nguồn lực của họ gần eo biển. Phát ngôn mới của Tổng thư ký Mark Rutte cho thấy khối quân sự này có thể đã có những thay đổi quan điểm đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, với 50 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm ngày 23 tháng 6 đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải rút lực lượng nước này khỏi xung đột với Iran, trừ khi được Quốc hội cho phép tiến hành chiến dịch. Nghị quyết đã được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó trong tháng này.
6: Ukraine vừa cho biết lực lượng của họ đã tấn công một cây cầu đường sắt, một nhà máy điện và các mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Crimea khi Kiev tìm cách cô lập bán đảo quan trọng này do Nga kiểm soát. Trước đó, Nga đã phải tạm ngừng bán xăng cho dân thường ở Crimea khi Ukraine tăng cường chiến dịch tập kích gần đây nhằm phá vỡ các tuyến cung cấp và lưới điện của Nga tại đây vào thời điểm cao điểm mùa du lịch hè. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine, với việc cô lập Crimea bằng máy bay không người lái, bán đảo này sẽ bị cô lập. Điều này có thể dẫn đến một số hậu quả khó lường đối với người Nga. Trong bối cảnh trên, các quan chức Nga đang xem xét việc tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu diesel để bảo vệ người lái xe trong nước. Bổ sung các lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu máy bay và xăng đang được áp dụng.
5: Indonesia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng kép khi tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện luân phiên diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước. Thời gian vừa qua, người dân tại nhiều địa phương của Indonesia phải xếp hàng nhiều giờ tại các trạm xăng do nguồn cung nhiên liệu gián đoạn. Đồng thời, tình trạng mất điện luân phiên được cho là liên quan đến thiếu hụt than cho các nhà máy nhiệt điện cũng ảnh hưởng tới nhiều thành phố lớn. Nhiều người cho biết phải chờ tới 10 giờ mới mua được nhiên liệu, gần gấp đôi so với trước đây. Chuyên gia kinh tế năng lượng Indonesia cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng thiếu dầu diesel nằm ở những bất cập trong hệ thống phân phối nhiên liệu trợ giá thông qua ứng dụng My Pertamina. Nhiều phương tiện không thuộc diện được trợ giá vẫn được cấp mã xác thực để mua nhiên liệu giá thấp.
6: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro ngoại tệ giả. Nông dân ổn định thu nhập nhờ cây sen.
0: Trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép.
1: Theo cơ quan quản lý, việc mua bán ngoại tệ tại các điểm không được cấp phép hoặc trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân tiềm ẩn nguy cơ nhận phải ngoại tệ giả, gây thiệt hại tài chính và phát sinh rủi ro pháp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, hành vi mua bán ngoại tệ tại địa điểm không được phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ giả, người dân không nên tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người khác, đồng thời cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng ruộng thấp trũng thường xuyên ngập úng, nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, nông dân tại tỉnh Quảng Trị đang từng bước tạo dựng sinh kế ổn định nhờ chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, cây sen còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với chế biến sâu và du lịch trải nghiệm ở vùng nông thôn.
1: Gắn bó với cây sen hơn 15 năm, ông Trần Đình Phong ở thôn Thường An, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết, cây sen đã thực sự làm thay đổi đời sống của nhiều hộ dân nơi đây. Theo ông Phong, nếu so sánh tổng thể từ chi phí đầu tư, công chăm sóc đến giá trị sản phẩm đầu ra, thì cây sen mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây lúa hay các loại cây trồng khác.
2: Nếu như mà so với trồng sen và trồng lúa, thì hiệu quả nó gấp phải là đến 15 lần trồng lúa. Thì năng suất về cái giá cả thị trường rồi kể cả là vấn đề đầu tư.
1: Những ngày tháng 6 này, người dân tất bật thu hái gương sen. Ít ai nghĩ rằng những hồ sen xanh mướt trải dài hôm nay, trước đây, từng là những chân ruộng thấp trũng, canh tác lúa bấp bênh hoặc bị bỏ hoang nhiều năm do hiệu quả kinh tế thấp. Chị Trần Thị Phương, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Là chỉ trong một năm là chỉ trong một vụ vào tháng giêng hai là bắt đầu trồng đến thu nhập đến tháng 7 đến tháng 8 là hết, vào hết là hết mùa sen. Còn là đất này là đất chỉ trồng đến 5 trào đến 7 trào là sen của chị có hiệu quả và rất năng suất.
1: Từ hiệu quả kinh tế mang lại, đến nay xã Triều Cờ đã phát triển khoảng 35 hecta sen thương phẩm. Thời gian qua, Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn liên kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Nông sản Trần Lan đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ sen. Cùng với đó, Hợp tác xã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng quảng bá đến các nền tảng số, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, tỉnh Quảng Trị, nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, sen Triều Cơ có chất lượng đặc trưng riêng.
4: Hiện giờ thì Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, chúng tôi đã công bố chất lượng 4 sản phẩm và gần 10 dòng sản phẩm để đưa ra thị trường, và đặc biệt đó là cái hạt sen khô, tim sen và bột sen, đồng thời là tạo điều kiện cho những nhân công lao động tại địa phương, và chúng tôi thu hút tầm khoảng 10 đến 15 người trong cái thời vụ này.
1: Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã chuyển đổi hàng trăm hecta đất thấp trũng, đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt tại nhiều địa phương như xã Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Triệu Long, Ái Tử, Triệu Bình và phường Nam Đông Hà. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế ổn định, những cánh đồng sen vào mùa nở rộ còn tạo cảnh quan đặc sắc. Từ những diện tích từng bị bỏ hoang nhiều năm, người dân nay đã biết biến khó khăn thành lợi thế, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp xanh thích ứng với điều kiện tự nhiên và mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà, cha mẹ, của anh chị em chúng ta trong một tổ ấm gia đình vẫn luôn là hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi chúng ta. Từ xa xưa đến nay, trên diễn đàn thơ văn nhạc họa, không biết đã có bao nhiêu tác phẩm khắc họa về tình cảm gia đình, trên bình diện tình cảm phụ mẫu, vợ chồng, con cháu và xoay quanh các mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục, v.v. Đó là phạm trù mang tính nhân văn sâu sắc.
2: Với đất nước Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay, tổ ấm gia đình và sợi dây truyền thống gia đình luôn là huyết mạch thiêng liêng, gắn kết sâu lắng mối quan hệ của mỗi thành viên. Cái nôi gia đình luôn lưu giữ hình ảnh của tổ tiên, gia tộc, ông bà, cha mẹ, lẫn người thân. Luôn chung sống hòa thuận, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau bằng tình thương yêu chan chứa. Dù có đi đâu xa xôi vạn dặm, ai cũng rốn ràng khắc khoải nỗi nhớ quê nhà. Nhớ bến nước, cây đa, đồng lúa xanh mượt mà, nhớ những làn điệu dân ca đằm thắm, ngân nga.
1: Với chủ đề mái ấm gia đình, ban biên tập chương trình tuần này xin giới thiệu những bài thơ về chủ đề gia đình, chồng vợ, con cái, những bài thơ bộc lộ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Kính mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, gia đình, ngôi nhà chúng ta ở, dù chật hẹp hay rộng rãi, đều là bến đỗ bình yên, thư giãn để sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ về và nếu có những âu lo buồn phiền thì cũng được gột rửa và xoa dịu. Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu thương.
2: Với suy nghĩ của cá nhân Lê Mai thì xã hội dù văn minh đến đâu, con người dù hiện đại đến đâu thì mái nhà, tổ ấm cũng được dựng xây từ những giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp như thủy chung, hòa thuận, hiếu thảo, lễ nghĩa, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên với nhau.
1: Có phải vì sự quan trọng của gia đình mà mỗi năm chúng ta đã chọn ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, cũng là lúc nhiều người nhìn lại, quay về vun đắp cho mái ấm gia đình bằng tình yêu thương và bằng những việc làm giản đơn nhưng thiết thực nhất. Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói rằng đi trọn trăm sông mới thấy lòng biển rộng, đi hết cuộc đời mới hiểu hết công ơn nghĩa nặng của mẹ cha. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của nhà thơ Cẩm Thạch. Bằng ngôn từ giản dị nhưng chan chứa ân tình, tác phẩm như một thước phim quay chậm gợi nhắc về một thời gian khó nhưng ấm áp tình thân. Nhớ ngày xưa còn bé tí, mẹ dắt từng bước con đi tới trường. Mẹ dành tất cả yêu thương, cả khi vấp ngã con đường trông gai. Bước chân trên mỗi dặm dài, nhớ hình dáng mẹ nắng mài bạc lưng. Mẹ quen gió núi mưa rừng, nay về phố thị tưng bừng điện xăng. Con đường ánh điện thay trăng, lời ru mẹ hát tuổi măng học trò. Mẹ cha vất vả âu lo, miếng cơm manh áo đẹp cho chúng mình. Thiêng liêng hai tiếng gia đình, hồn quê đất nước thu hình vẹn nguyên. Gia đình là bóng mẹ hiền, là cha là bác, tổ tiên ông bà. Anh em mỗi đứa đi xa, rưng rưng nỗi nhớ khúc ca gia đình.
2: Thưa quý vị, mỗi con người khi đi qua dặm dài của cuộc sống, nếm trải đủ đắng cay của hành trình áo cơm chốn thị thành, thì ước vọng lớn nhất suy cho cùng vẫn là được trở về với nếp nhà xưa cũ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng lòng chia sẻ niềm khắc khoải ấy qua tác phẩm Để đem đổi lấy nhà ta thuở nào, của tác giả Nguyễn Doãn Việt, bài thơ là tiếng lòng trĩu nặng của một người con mỗi năm mấy dịp trở về đối diện với mảnh vườn xưa, với đôi bóng vai gầy của cha mẹ và mái nhà rêu xanh. Giữa thực tại vắng lặng ấy, tác giả bồi hồi nhớ về cái thủa nhà ta sum vầy, nơi bữa cơm nghèo nhưng ấm những bàn tay, nơi bếp rơm thắp lửa sưởi ấm những tháng ngày reo neo. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ. Mỗi năm mấy dịp trở về, vườn ta vẫn đó bốn bề cỏ cây, mẹ cha đôi bóng vai gầy, nhà ta hai mái đã đầy rêu xanh, chị ta đã gả nhà lành, còn ta mãi trốn thị thành áo cơm. Bà từ khuất núi Thiên Sơn, bao nhiêu vẻ ví theo cơn gió lùa, trầu khô cau úa quạt mo, ca dao cổ tích mây đưa theo bà. Nhà ta, cái thủa nhà ta, có bà, có cháu, mẹ cha sum vầy. Bữa cơm ấm những bàn tay, bếp rơm thắp lửa tháng ngày reo neo. Thương yêu đắp đổi khó nghèo, ở ăn rau trước chẳng điều nhỏ to. Quê nhà tần tảo nắng mưa, gia phong vẫn thói lề xưa giữ gìn. Mải mê cơm áo giật mình, vườn quê đằng đẵng bóng hình mẹ cha. Xin ngàn xin vạn phù hoa, để đem đổi lấy nhà ta thủa nào.
1: Kính thưa quý thính giả, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những bôn ba sanh lợi của cuộc đời, thì niềm hạnh phúc lớn nhất không còn là cân đo bằng vật chất, mà được đong đếm bằng sự an nhiên trong tâm hồn và nếp nhà sum vầy đạo đức. Đó cũng chính là những lời bộc bạch đầy sâu sắc mà tác giả Võ Văn Thoan đã gửi gắm qua bài thơ Tâm Tình Người Cao Tuổi. Bài thơ mở đầu bằng một cái nhìn đầy chiêm nghiệm về lẽ đời, nơi người ta thường lo toan ưu phiền vì chuyện khoe đất cát, khoe tiền vàng. Nhưng vượt lên trên những phù hoa ấy, tác giả tự hào đón nhận tuổi già bằng một phong thái vô cùng ung dung tự tại. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng lại nhiều câu thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trọn vẹn bài thơ này. Người đời ngẫm lại ưu phiền, kẻ khoe đất cát, kẻ tiền vàng đeo. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng lại nhiều câu thơ. Đời người gần thực xa mơ, vàng thau chớ lẫn tin nhờ dựng xây. Gái ngoan học tập đêm ngày, nhận bằng tốt nghiệp hây hây má hồng. Bên ông bà con cháu đông, bảo ban cố gắng vợ chồng rể sâu. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà thơm bạn cũ hoa sao xuyến mừng. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc đời mỗi người có lẽ không có tình cảm nào sâu nặng và trải qua nhiều thử thách bằng tình nghĩa phu thê. Đi qua sông bão, người ta mới càng trân trọng cái duyên, cái nghĩa đã gắn kết hai cuộc đời làm một. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Vợ Chồng của cộng tác viên Hoàng Cẩm Thạch. Tác phẩm là những lời tự sự đầy chiêm nghiệm về một chặng đường dài mà hai người đã cùng nhau bước qua. Từ thuở tóc còn xanh, cùng nhau chung sức gánh vác việc gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn, cho đến ngày đàn chim rời tổ bay xa. Bằng lối viết mộc mạc, tác giả đã tái hiện chân thực cuộc sống hôn nhân với đủ cả những niềm vui sum vầy, những lúc hờn giận, tiếng chì tiếng bấc, và cả những ngày tháng ốm đau, bấp bênh khi tuổi già gõ cửa. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, sau mỗi lần lên thác xuống gành, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm bền chặt nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng vị tha sâu sắc. Những phần thơ giản dị nhưng chứa đựng cả một bài học lớn về đạo lý gia đình, về cách giữ gìn tổ ấm để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vợ chồng. Có duyên mới nên vợ chồng, qua bao mưa nắng mặn nồng lứa đôi. Nuôi con đói khổ nên người, đàn chim rời tổ phương trời bay xa. Nhớ khi duyên thắm mặn mà, nhớ khi thao thức tiếng gà sang canh. Cùng con đèn sách học hành, cùng em nương rẫy lúa xanh rợp trời. Vợ chồng hạnh phúc lứa đôi, tiếng chì tiếng bấc nghẹn lời cỏ hoa. Cô đơn cảnh vợ chồng già, buồn vui năm tháng câu ca. Lắm khi mưa nắng trở trời, ốm đau bệnh tật cuộc đời bấp bênh. Nhớ khi lên thác xuống gành, nhớ khi hờn giận sóng duềnh biển xô. Yêu nhau xây dựng cơ đồ, gia đình hạnh phúc con đò nhẹ trôi. Xa nhau lòng dạ bồi hồi, tháng năm khuya sớm ngọt bùi đắng cay. Dại khờ đâu dễ cầm tay, lỗi lầm phút chốc gió mây tan tành. Tình chồng nghĩa vợ còn xanh, giận hờn cũng bởi cho mình yêu thêm. Trời kia thăm thẳm tầng trên, xua tan u ám mà nên đạo nhà. Mai ngày chia cắt đôi ta, buồn vui mang nặng thứ tha muộn phiền. Gia đình hạnh phúc bình yên, tình chồng nghĩa vợ vững bền trăm năm. Ươm tơ vàng kén nong tầm, dệt tình sông núi ngàn năm vững bền.
2: Kính thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống gắn bó với ai đó quá lâu, dễ khiến ta xem sự hiện diện của người ấy là đương nhiên mà quên rằng tình yêu cần được vun đắp mỗi ngày. Nhưng dù trẻ hay già, tình yêu chồng vợ luôn được cả hai chú ý vun vén mới giữ gìn được hạnh phúc. Với nhiều người, dù trải qua hàng chục năm bên nhau, cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng những cặp vợ chồng già vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc quan tâm nhau như thời còn son trẻ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những bài thơ mà quý vị vừa nghe mang đến cho chúng ta không gian trầm lắng của hoài niệm và tình cảm gia đình thiêng liêng, thì tác phẩm tiếp theo lại mở ra một góc nhìn rộng lớn đầy tự hào về vai trò của tổ ấm đối với cộng đồng xã hội. Chương trình trân trọng giới thiệu quý vị bài thơ Nơi xây nền xã hội của cộng tác viên Nguyễn Hải Ninh. Tác phẩm là tiếng lòng ngợi ca nếp sống văn hóa, nơi tình người và đạo lý truyền thống được khơi nguồn từ mỗi nếp nhà, lan tỏa khắp thôn xóm quê hương. Bằng những vần thơ mộc mạc nhưng đầy khí thế, tác giả khẳng định gia đình chính là cái nôi gìn giữ gia phong, nơi soi sáng gương hiền của ông bà để các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống yêu nước kiên cường. Đẹp đẽ thay khi mỗi mái nhà đều lấy chữ tâm làm gốc, cùng nhau đẩy lùi tiêu cực để xóm làng được bình an hạnh phúc. Đặc biệt, bài thơ đã nhắc nhớ sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu về việc chăm lo cho tổ ấm, bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, là nơi ươm mầm những hạt giống hiền tài để xây dựng nền tảng vững bền cho đất nước. Mời quý thính giả cùng nghe. Gia đình, tổ ấm quê hương, niềm vui truyền thống bốn phương xây đời. Nhà nhà, thôn xóm, muôn nơi, chung tay vun đắp tình người yêu thương. Đẹp bao thế hệ kiên cường, yêu quê, yêu nước, sáng gương ông bà. Danh thơm lan tỏa mọi nhà, gia đình văn hóa, bài ca rạng ngời. Tiêu cực, mọi chốn đẩy lùi, xóm làng hạnh phúc, người người an vui. Tình quê, đạo lý, đẹp tươi, yêu thương, nhân ái, vàng mười, chữ tâm. Nhớ lời Bác dạy ngàn năm, tế bào xã hội ươm mầm tương lai. Gia đình hạt giống hiền tài, xây nền dân tộc tượng đài nhân văn.

Thưa quý thính giả, nói về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình, một nhà văn đã viết: gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Gia đình chính là chiếc nôi êm đềm bồi đắp thể chất và tâm hồn mỗi người. Rồi chúng ta ai cũng lớn lên, có thể đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng nơi đâu lưu giữ nhiều kỷ niệm và tình yêu thương bằng bóng dáng ngôi nhà thân thương với những người thân yêu trong gia đình. Và khi bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những thăng trầm của cuộc đời, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển hoa mỹ, mà kết lại thành tình nghĩa, thành sự nương tựa, sưởi ấm cho nhau mỗi ngày. Ngay sau đây, chương trình xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả bài thơ Đũa có đôi của cộng tác viên Trần Văn Đức. Mời quý thính giả cùng nghe. Anh với em ta dựa vào nhau.

tình đôi ta như thuở mới ban đầu. Vâng, tác phẩm Đũa có đôi là lời tâm sự vừa hóm hỉnh vừa vô cùng cảm động của một người chồng dành cho người bạn đời của mình. Ở cái tuổi tóc buồn thêm sợi bạc, tình yêu của hai bác hiện lên thật giản dị, ấm áp qua những sự chăm chút mộc mạc. Là khi vợ lo từng bữa ăn, sắc từng thang thuốc, là khi chồng đi tìm nhúm lá ngải cứu cuối mùa, sưởi ấm bàn chân sương gió của vợ bên viên gạch hồng. Dẫu đôi lúc cuộc sống không tránh khỏi những khi bát chạm vào nhau, nhưng bằng sự bao dung, thấu hiểu, hai bác vẫn dựa vào nhau khăng khít như đôi đũa hàng ngày. Để rồi, dù tuổi già gõ cửa, tình cảm ấy vẫn xanh tươi như cây già thắm lá, vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng, dặn dò trăn trở mỗi khi xa nhau một ngày và nồng đượm như thuở ban đầu. Trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc sống, chúng ta đều tìm đến điểm tựa tinh thần. Những điểm tựa này sẽ vực chúng ta dậy khỏi những khó khăn vấp ngã của cuộc đời này. Một trong những điểm tựa vững chắc nhất, xoa dịu hết những nỗi đau của chúng ta, đó chính là gia đình. Gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng máu mủ, huyết thống trong một nhà. Đó chính là tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng nhất, ai cũng nâng niu, trân trọng bằng cả trái tim. Mời quý vị cùng nghe bài Gia đình của cộng tác viên Anh Sắc. Dẫu đi xa cũng nhớ về, gia đình hai tiếng bộn bề con tim, sát vai cùng với tổ tiên, tế bào xã hội kết liền thịt xương, mẹ cha sáng đứng cầm cương, ông bà mẫu mực làm gương gia đình, nuôi con từ thuở mới sinh, dạy con phép tắc sáng hình đẹp tươi, gái trai dòng dõi muôn đời, công thành danh toại nụ cười vinh quang. Mẹ cha ý thức rõ ràng, chấp hành luật nước xóm làng thật nghiêm, gia đình giáo dục thường xuyên, con ngoan trò giỏi vững yên nếp nhà, danh thơm lan tỏa gần xa, nghĩa tình làng xóm mặn mà thủy chung. Thưa quý thính giả, nếu như hạnh phúc của thời trai trẻ là những khát vọng bay cao bay xa, thì niềm vui lớn nhất của tuổi già lại gói gọn trong sự bình yên vuông tròn của tổ ấm. Đó là một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa, nơi tiếng cười và tình yêu thương của con cháu làm rạng rỡ nét mặt ông bà. Từ xưa đến nay, ông cha ta đã truyền dạy biết bao bài học quý giá về đạo làm người. Và trong hàng ngàn điều ấy, lời căn dặn từ ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Người xưa từng dạy, sống trên đời phải luôn biết nhắc nhở bản thân học cách tu dưỡng một trái tim nhân hậu, sống với lòng biết ơn và sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ bao dung. Đó là tấm lòng thảo hiền ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà, những con người đặc biệt đã đưa chúng ta đến với cuộc sống này, những người đã tần tảo lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ và mong mỏi ta trở thành người tử tế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Bài thơ là một bức tranh ngập tràn niềm vui và sự tự hào về nếp nhà gia giáo thuận hòa. Bằng những câu thơ mộc mạc, tác giả đã ghi lại trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị nhưng cũng là ao ước của bao người. Đôi bên nội ngoại sống hòa thuận, con cái rể dâu hiền lành tài đức, biết hiếu thảo và chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ. Niềm vui ấy như càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy các cháu chăm ngoan trưởng thành, làm khoái dạ ấm lòng người bà kính yêu. Để rồi nhìn về tương lai, nếp nhà ấy cứ thế đơm hoa kết trái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc đẹp như hoa, nội ngoại đôi bên sống thuận hòa, gái giỏi hiền lành an

ủi mẹ, rảy tài đức độ, động viên cha. Con ngoan hiếu thảo vui lòng bố, cháu khá trưởng thành khoái dạ bà. Cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn, giống thơm trái ngọt, tiếng vang

Thưa quý vị, gia đình là điểm tựa vững chắc và là bến đỗ bình yên không đâu sánh bằng với mỗi người. Điều quý giá nhất đối với một người khi về già, đó chính là có một cuộc sống vui vẻ bên con cháu và người thân. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi đều mong muốn nhận được sự hiếu thảo, chăm lo của con cháu lúc tuổi già. Vậy nên, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra, mà còn là nơi chúng ta nhận được sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện. Với bài thơ Gia đình Việt Nam, cộng tác viên Nguyễn Văn Dũng muốn gửi gắm tới mỗi người về tình yêu gia đình, nơi nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả mọi người. Gia đình quý lắm bạn ta ơi, mấy mươi năm gắn một cuộc đời, nếu để u buồn đeo bám mãi sẽ là rào cản cả tương lai. Ta dạy con bước đầu đời, công cha nghĩa mẹ như biển trời, quê hương nguồn cội vầng trăng sáng soi bước con đi suốt dặm dài. Ta dạy cho con biết đầy vơi, biết rút bớt lửa lúc cơm sôi, tình yêu là đắp bồi xây dựng, thủy chung nhân ái vượt trùng khơi. Gia đình yên ấm gốc niềm vui, cân bằng trách nhiệm mới thành thơi. Thưa quý vị, dù bước chân có đi qua muôn nẻo đường đời, phiêu dạt nửa đời người qua bao thăng trầm trong cuộc sống, thì nơi duy nhất níu giữ hồn người, xoa dịu mọi giông bão vẫn luôn là quê hương, là gia đình. Đó cũng chính là nỗi lòng của cộng tác viên Phạm Trường trong bài thơ Quê hương tìm về. Bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc, tác giả đưa chúng ta lội ngược dòng ký ức, tìm lại làn khói bếp bảng làng chiều quê bên sân đình, dòng sông tuổi thơ lặng chảy và bóng cây cao già đứng đợi bên bờ như dáng mẹ tảo tần qua tháng năm. Sau bao năm nơi đất khách, người con chợt nhận ra bóng trăng nằm cuối hiên nhà và tiếng ru ấu ơ của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên bình yên trong gió sớm. Giữa cái nắng chiều vàng phơi trên cánh đồng mùa gặt, mùi rơm rạ nồng đượm và tiếng ve ngân lưng đồi đã đánh thức trọn vẹn nỗi nhớ về những buổi chiều chăn trâu một thủa. Để rồi, dẫu mai này tóc có bạc trên đầu, thì nếp nhà, tình quê và câu hát ân tình vẫn mãi là điểm tựa thiêng liêng che chở cho con qua những hành trình cuộc đời. Với ngôn từ mộc mạc, đậm đà tình quê, bài thơ là một nốt lắng đầy xúc động, nói hộ niềm mong mỏi và tình yêu sâu nặng đối với cội nguồn của mỗi chúng ta. Kính mời quý vị cùng nghe. Con về thả nốt vần thơ, vẳng nghe câu hát ấu ơ năm nào, lời ru thủa ấy ngọt ngào, những ngày đông giá quyện vào giấc mơ. Xuân qua hạ vẫn đợi chờ, tình quê thắm mãi bao giờ khôn nguôi. Bèo mây phiêu dạt nửa đời, còn bao kỷ niệm một thời nhục vinh. Chiều quê khói tỏa sân đình, dòng sông lặng chảy ân tình tuổi thơ. Cao già còn đứng bên bờ, như là bóng mẹ đợi chờ tháng năm. Bao lần lạc bước xa xăm, quay về vẫn thấy trăng nằm cuối hiên. Nghe trong gió sớm bình yên, tiếng ru của mẹ nối miền nhớ thương. Con đi khắp những nẻo đường, càng yêu sâu nặng quê hương nghĩa tình. Nơi đây còn có gia đình che con qua những hành trình nổi trôi. Ve ngân rộn khắp lưng đồi, cánh đồng mùa gặt vàng phơi nắng chiều. Mùi rơm rạ thoảng bao nhiêu, làm con nhớ mãi những chiều chăn trâu. Mai này tóc bạc trên đầu, vẫn nghe câu hát thắm màu yêu thương.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc về hai tiếng gia đình, chúng ta không chỉ nghĩ về một mái nhà nhỏ với những lo toan thường nhật, mà đó còn là cái nôi nuôi dưỡng nên lòng yêu nước, chí khí của mỗi con người. Bài thơ Rạng rỡ gia đình Việt Nam của cộng tác viên Nguyễn Thanh Phong là tiếng lòng ngợi ca gia đình như cội nguồn của nghĩa nhân, nơi ông bà mẫu mực luôn là tấm gương sáng để con cháu soi vào và gìn giữ nếp nhà, dù có đi muôn nơi. Bằng những phần thơ khỏe khoắn, trang trọng, tác giả đã khéo léo gắn kết tình cảm gia đình với tình yêu non sông gấm vóc. Đó là niềm tự hào về truyền thống trung kiên của dòng dõi con rồng cháu lạc, là hình ảnh những người con hăng hái tòng quân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Từ một tổ ấm hạnh phúc vẹn toàn đạo đức và nghĩa tình vợ chồng son sắt, mỗi mái nhà đang cùng chung sức thắp sáng thêm nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng đất nước muôn ngàn vẻ vang. Gia đình là cội nghĩa nhân, quây quần con cháu xa gần yêu thương. Đạo tròn đức trọng khiêm nhường, ông bà mẫu mực tấm gương sáng ngời. Cho dù phiêu bạt muôn nơi, cháu con vẫn nhớ bao lời dạy khuyên. Phát huy dòng dõi lưu truyền, ngàn năm bất khuất trung kiên anh hào. Vợ chồng nghĩa đẹp thanh tao, giữ gìn văn hóa ước ao vuông tròn. Nguyện rằng một tấm lòng son khơi nguồn tổ ấm không mòn chẳng phai, non sông bền vững lâu dài, gia đình chung sức sánh vai cuột cường, con rồng cháu lạc nêu gương ra đi nhập ngũ lên đường tòng quân, tiếng thơm rạng rỡ vô ngần, tốt đời sáng tạo tình thân vẹn toàn, gia đình hạnh phúc hân hoan, góp phần xây dựng muôn ngàn vẻ vang.
1: Quý thính giả và các cụ thân mến, còn gì hạnh phúc hơn khi ngoài những lo toan của cuộc sống, mỗi người có một gia đình để quay về, được chắp cánh thêm niềm vui và động lực để tiếp tục sống và vươn lên. Những vần thơ về gia đình của người cao tuổi như nhắc nhở mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia, dành thời gian và cùng nỗ lực xây dựng, vun đắp tình yêu thương để gia đình mãi là tổ ấm bền vững, bình yên của mỗi người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tháng 6 này, khi ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 đang đến rất gần, chúng mình lại có thêm dịp để nghĩ về những người thân yêu, để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của mái ấm gia đình. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Kem thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần, hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Kem biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Thi và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả theo dõi chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An vùng đất với khí hậu khắc nghiệt, trong khi nông nghiệp truyền thống phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất dẫn đến nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước rất cao, khiến nỗi lo về an toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của người tiêu dùng. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều mô hình sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ đã xuất hiện, trong đó có mô hình trồng rau thủy canh, khí canh, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, phần nào giải bài toán rau sạch hiện nay. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp ngành kỹ thuật và đam mê công nghệ, anh Lê Tuấn Anh ở thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng, tránh mua phải các loại rau kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc, anh quyết định lựa chọn hướng sản xuất rau thủy canh trên diện tích hơn 100m² đất của gia đình và từng bước mang lại kết quả.
2: Nghiên cứu cái mô hình rau thủy canh để đảm bảo thực phẩm trước mắt là sạch cho gia đình mình đã, sau rồi mới đến cung cấp cho thị trường. Hầu như tuyệt đối là không có cây chất bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế cao hơn rau truyền thống, sản xuất được quanh năm.
1: Từ chỗ đặt mục tiêu sản xuất nguồn rau sạch dùng cho gia đình, sản phẩm rau thủy canh của gia đình anh Lê Tuấn Hành

0: đã được thị trường gần xa đón nhận. Sau mỗi lứa trồng từ 25 đến 30 ngày đã mang lại thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng cho gia đình. Và điều quan trọng là khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm thông qua việc tìm hiểu thực tế, quá trình sản xuất ngay tại vườn. Ông Trần Kim Đồng, thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu và ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu cho biết.
1: Chưa có rau thủy cảnh, tôi thường thường sử dụng rau ngoài vườn, người ta trồng mình mua về sử dụng. Mà từ lúc ông Tuấn Anh làm cái rau thủy cảnh này, thì tôi thấy rất yên tâm. Tại vì quá trình gần nhà hay sang xem và theo dõi thì thấy là cái rau thủy cảnh đặc biệt rất an toàn, không ảnh hưởng môi trường, không sử dụng các cái thuốc kích thích phun bên ngoài. Chỉ sử dụng trong quá trình ăn được cái rau tươi sạch.
2: Hiện nay thì ở thôn Mỹ Lý đây có anh Tuấn Anh đang xây dựng cái mô hình là trồng rau thủy canh. Thì đây là một trong những cái mô hình mới và chúng tôi cũng đang khuyến khích để rồi là nhân rộng. Bởi vì chúng tôi cũng xác định là rau thủy canh nó tối ưu hóa về các cái điều kiện. Ví dụ như đấy là về nguyên liệu, đảm bảo về môi trường. Cái hai nữa là đặc biệt đó là về an toàn thực phẩm.
0: Khác với hướng canh tác truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đất đai và phân bón các loại, mô hình sản xuất rau thủy canh là một quy trình khép kín và tuần hoàn, không cần cải tạo đất, không sợ phèn mặn xâm nhập hay nhiễm khuẩn. Cây rau được đặt trong các rọ nhựa, rễ hấp thụ trực tiếp nguồn dinh dưỡng chuẩn hóa. Hệ thống cảm biến tự động đo lường và cung cấp chính xác những gì cây cần, giúp tối ưu hóa chu kỳ sinh trưởng, cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng trên đất. Sau khi ươm giống, rau được đưa vào sàn trồng với hệ thống giá đỡ và đường ống dẫn nước từ bể chứa đã được pha sẵn các chế phẩm sinh học, được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.
3: Anh Tuấn Anh ơi, đối với cái mô hình sản xuất rau thủy canh này thì cái yêu cầu kỹ thuật như thế nào và quá trình chăm sóc thì mình thực hiện ra sao?
4: Cái mô hình thủy canh này thì yêu cầu kỹ thuật thì nó thực ra thì nó không phải là cao lắm. Tất cả cái này của mình là vận hành do là máy chạy hết. Mình chỉ pha dinh dưỡng vào trong cái bể đúng nồng độ, đúng cái tiêu chuẩn của da rau, như là cái hàm lượng của rau nó hấp thụ được. Còn trong quá trình chăm sóc thì mình chỉ để ý về nhiệt độ, ánh sáng và mức độ dinh dưỡng đều để cho cây rau nó phát triển nó phù hợp với thời gian mình thu hoạch. Mình chỉ cần bỏ thời gian ra mình để ý xem là nó có bị vấn đề gì về sâu bệnh hay không thôi.
0: Bên cạnh mô hình sản xuất thủy canh thì khí canh cũng là hướng đi mới mang lại nhiều triển vọng và được không ít người dân, chính quyền địa phương quan tâm nhờ những ưu điểm trong quá trình thực hiện. Với diện tích gần 200m² ở vùng trung tâm phường Vinh Phú, chị Đặng Thị Thu Hà đã quyết định đầu tư xây dựng hơn 130 trụ để trồng đủ loại rau theo hướng khí canh. Mỗi lứa rau chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 1 tháng. Nguồn rau thu hoạch được không chỉ giúp giải bài toán rau sạch để phục vụ cho gia đình, mà còn cung cấp cho nhiều bạn bè, người thân trên địa bàn. Chị Đặng Thị Thu Hà, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Xuất phát từ cái nhu cầu rau sạch của cả gia đình. Bởi vì bây giờ là nhiều lúc mua rau ở chợ cũng không biết nguồn gốc thế nào. Nên là từ cái xuất phát từ cái đó nên gia đình mới triển khai cái vườn rau này. Thì cứ 28 ngày đến 32 ngày sẽ có một lứa rau và phục vụ được cho tất cả gia đình và bạn bè. Nếu như mà mình kinh doanh ấy, thì một người phục vụ cái vườn rau này thì cũng có thu nhập từ 15 đến 20 triệu.
0: Nếu thủy canh giải quyết bài toán về nguồn đất, thì khí canh lại là lời giải hoàn hảo cho bài toán khan hiếm nước. Với thiết kế dạng trụ đứng, khí canh giúp tiết kiệm diện tích tối đa, rễ cây lơ lửng trong không khí. Cứ mỗi vài phút, hệ thống phun tự động lại phun một màn sương dinh dưỡng trực tiếp vào rễ. Phương thức này giúp rễ cây hấp thụ oxy tối đa, kích thích sinh trưởng nhanh hơn từ 30 đến 50% so với thông thường và trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời tiết kiệm đến 95% lượng nước so với canh tác truyền thống. Bên cạnh những thuận lợi và ưu thế đạt được thì quá trình triển khai mô hình sản xuất theo hướng thủy canh, khí canh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về vốn và thiên tai bão lũ. Với quy mô hơn 1 hecta, mô hình sản xuất rau thủy canh Duy Tân tại xã Văn Hiến đã từng là điển hình của địa phương về phát triển sản xuất theo hướng xanh bền vững. Mỗi năm, trang trại thu hoạch hàng chục tấn sản phẩm các loại và cung cấp ổn định cho các đơn vị trong và ngoài địa bàn nhờ chất lượng rau an toàn. Tuy nhiên, các trận bão năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn và gây thiệt hại lớn cho gia đình và hiện nay đang nỗ lực để khôi phục lại. Chị Dương Thị Liên, xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Trong quá trình thực hiện cái mô hình này, thì bên cạnh những cái thuận lợi bước đầu được mọi người công nhận, thì nó vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề về vốn, chúng tôi còn gặp phải cái vấn đề về thiên tai như năm 2025 vừa rồi. Cơn bão đó quá mạnh và làm cho nhà lưới đó đã bị sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã phải rất là khó khăn để làm lại cái nhà lưới như thế này. Mong rằng các cấp chính quyền có cái biện pháp để hỗ trợ cho người nông dân như chúng tôi để tiếp tục xây dựng và phát triển, để tiếp tục đưa đến những cái sản phẩm tốt, sạch cho người dân.
0: Mỗi mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp, trong đó có thủy canh, khí canh, đều mang đến những ưu thế so với cách sản xuất truyền thống, nhờ việc ứng dụng công nghệ và tuân thủ quy trình về an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, để khuyến khích và nhân rộng hơn nữa, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ cả về vốn cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu và ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An nói:
2: "Chúng tôi sẽ được có cái quán triệt cái nội dung này và sẽ triển khai trong các cái hợp tác xã để rồi là nhân rộng trong các cái xã viên, thậm chí là có thể là phải thành lập đó là hợp tác xã phải kết nối. Và đây chúng tôi cũng cần nó là các liên kết từ nhà nông rồi nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Đấy là một trong những cái để rồi là phát triển trong cái kinh tế nông nghiệp.
7: Cơ chế chính sách hỗ trợ ban đầu cho những cái hộ mà sản xuất này thì phải có một số kinh phí hỗ trợ trong xây dựng cơ bản. Thì vừa qua thì các cái nghị quyết như 18 và 4 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và cũng đã ứng dụng, bước đầu là người dân cũng thấy được cái lợi, cho nên là cũng đã tiến hành xây dựng và phát triển. Về vấn đề đất đai, thủ tục thuế đất thì cái này thì từng bước cái ra soát lại các cái điều kiện cụ thể các địa phương để có những cái cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp.
0: Công nghệ trồng rau thủy canh và khí canh không đơn thuần là câu chuyện của những cây rau không cần đất. Đó là minh chứng cho thấy khi tư duy của bà con nông dân thay đổi, công nghệ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn của thiên tai và địa hình. Dù chặng đường phía trước để nhân rộng những mô hình này trên toàn tỉnh vẫn còn những nút thắt về vốn, về quy trình chuyển giao, nhưng màu xanh công nghệ đang hiện diện ngày một nhiều hơn. Qua đó khẳng định một hướng đi đúng vì một nền nông nghiệp chủ động, trách nhiệm và bền vững vì sức khỏe người tiêu dùng.
8: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
10: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý vị, bà Thái Hương, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, bà được mệnh danh là người đàn bà sữa tươi, nhờ tiên phong đưa công nghệ sữa sạch vào Việt Nam, xây dựng thương hiệu TH True Milk và có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính kinh tế. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị bài viết của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, để chúng ta cùng hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.
11: Từ ngân hàng Bắc Á đến sữa, dược liệu, trường học, từ Vinh, Hòa Bình, Phủ Quỳ, từ Việt đến Nga với tất cả sự hứng khởi và nhiều bất ngờ. Có thể nói bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới.
10: Bà Thái Hương sinh ra trong một gia đình nhà giáo, gốc rễ nông dân tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của bà Thái Hương được tắm mình trong cuộc sống nhân ái, giàu tính lý tưởng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô Viết nhưng cũng cơ cực vì đói nghèo. Người cha cầm súng bảo vệ Tổ quốc ở những

0: Yến Trường Sa để lại cho mẹ bà, một người đàn bà nhỏ nhắn, phải gánh vác trên đôi vai gầy một gánh nặng gia đình quá sức. Động lực làm mọi thứ để đổi đời được nhen nhóm trong Thái Hương từ những ngày đòn gánh tre chín dạn hai vai ấy. Cảnh khổ tạo cho bà tình thương yêu con người, nhất là người nghèo, cũng trở thành một tài sản, một sức mạnh to lớn để làm nên sự nghiệp sau này.
1: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bà được phân công về Hải Phòng công tác, sau đó làm việc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Chất đốt Nghệ An. Cuộc đời viên chức nhà nước của bà chỉ kéo dài 8 năm, từ 1982 đến 1990. Những năm này, Việt Nam đang bị cấm vận, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng lương không nuôi đủ bản thân, chưa nói phải lo liệu cho cả gia đình. Bản thân có thể chịu đựng, nhưng để chồng con gia đình phải chìm đắm mãi trong sự đói nghèo thì không. Thời thế cho phép, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hà và may mắn đầu tiên đến với người có tầm nhìn, có quyết tâm, biết chớp cơ hội. Giống như một nhân vật ở thị trấn Somme trong tiểu thuyết của Balzac, lúc giao thời vàng thau lẫn lộn. Bà đã kinh doanh những thứ thời cũ, chủ cũ tưởng như bỏ đi lại thành châu báu trong thời kinh tế thị trường. Tuổi thơ và những năm tháng đó có những câu chuyện đẫm lệ, có những tình người không thể quên được, có những ngẫu nhiên không lặp lại, có bao điều phi lý đáng kể. Bà từng kể về cuộc đời mình và nói có thể viết tiểu thuyết được. Điều đó là chắc chắn đối với một con người như bà. Từ quyết tâm và may mắn ban đầu ấy, bà đã bước ra và đi tới hôm nay. Chắc chắn rằng không phải riêng bà, chính cha mẹ, anh em, chồng con bà, chính là những người bạn đường. Từ trong tình yêu sâu sắc nhất là xuất phát điểm, là nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của Thái Hương.
0: Quý vị thân mến, Đại hội Đảng lần thứ 6 là đại hội cởi trói cho sức sản xuất, cởi trói cho con người khỏi nhiều định kiến, xóa bỏ độc quyền sản xuất và lưu thông phân phối, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ cho phép phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Lúc ấy tiếp cận nguồn vốn nhà nước là cực kỳ khó khăn, thủ tục khá phức tạp. Với tâm thế không ngừng tìm kiếm thử thách, bà đã đưa ra quyết định táo bạo, rời bỏ sự an toàn của công việc nhà nước để bước chân vào thương trường. Chính quyết định này đã mở ra cơ hội để bà trở thành người sáng lập và điều hành tập. Đồng thời, bà chèo lái Ngân hàng Bắc Á từ một ngân hàng địa phương nhỏ trở thành một định chế tài chính thịnh vượng.
1: Vâng, sở dĩ bà biết rõ khó khăn của bạn bè, của những người bình dân, bà mở Ngân hàng Bắc Á để người dân dễ vay vốn. Hồi đó, nhiều người cho rằng Bắc Á là sân sau của một số quan chức trong tỉnh và trung ương. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại là nhà báo ở địa bàn xứ Nghệ lúc bấy giờ đã dày công tìm hiểu, xác minh những đồn đoán. Và đã thấy được thực tế không phải như vậy, mà chỉ có sự hùn vốn, góp vốn lành mạnh, không hề có đồng tiền nào của cán bộ to. Nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của hệ thống ngân hàng trong bước khởi đầu ấy là hết sức to lớn. Có một dạo, không ai tìm thấy Thái Hương đâu cả, và đồn đoán cũng dậy lên. Ấy là lúc bà lánh đi để thực hiện một sứ mệnh khác, sinh con. Trước đây cũng như bấy giờ, để tìm được hộp sữa tốt là phải mua sữa ngoại mà không phải dễ, lại cũng chẳng chắc chắn về chất lượng. Một hôm vào năm 2008, bất ngờ bà đọc được cái tin sữa bột của tập đoàn Tam Lộc Trung Quốc có chứa melamin, một chất độc hại. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận do uống sữa có chứa melamin.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn của những con người thành đạt không chỉ nằm ở những gì họ tạo dựng được, mà còn ở cách họ lựa chọn để cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Mang trong mình cốt cách của người xứ Nghệ, giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên nhưng cũng nặng lòng với quê hương. Bà Thái Hương chưa bao giờ xem thành công là đích đến cuối cùng. Phía sau bản lĩnh của một doanh nhân là những trăn trở của một người công dân trước những vấn đề của xã hội, là khát vọng được góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, được chung tay tạo dựng những giá trị bền vững cho hôm nay và cho cả mai sau.
1: Có lẽ cũng bởi vậy mà trên hành trình của mình, bà luôn lựa chọn những con đường nhiều thử thách, nơi lợi ích của cộng đồng được đặt song hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nơi khát vọng làm giàu gắn với khát vọng phụng sự. Và chính từ những suy nghĩ tưởng như rất

0: giản dị ấy, một hành trình mới đã được mở ra, không chỉ làm thay đổi diện mạo của một ngành kinh tế mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt trên chính quê hương mình.
1: Vâng thưa quý vị, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình thương yêu, từ giây phút chứng kiến trẻ em Trung Quốc bệnh tật, thậm chí tử vong vì sữa, một nỗi trăn trở sâu sắc của người mẹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình để trở thành nỗi lo của cả cộng đồng. Bà Thái Hương từng nói, không thể để trẻ em Việt Nam lớn lên bằng những ly sữa mà người làm ra không thực sự hiểu rõ nguồn gốc và chất lượng của nó. Và rồi, từ một quyết định tưởng như táo bạo, một cuộc cách mạng âm thầm đã bắt đầu. TH Trumil đã ra đời. Ngay những dòng sữa đầu tiên được chất lọc từ mảnh đất phù quỳ, người phụ nữ ấy đã khóc. Không phải giọt nước mắt của một doanh nhân đón nhận thành công, mà là giọt nước mắt của một người con xứ Nghệ, nhìn thấy khát vọng của mình đã bén rễ trên chính mảnh đất quê hương. Sau bao năm tháng đi qua đói nghèo, bươn chải và lập nghiệp, bà lại trở về với đất, với cỏ cây, với những đàn bò sữa, với một niềm tin giản dị, đất lành sẽ cho dòng sữa lành.
0: Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An vào lúc rạng sáng giữa các con đường hai bên là ngô, cỏ và cao lương, hoặc đến trang trại bò sữa sớm tinh mơ, khi đợt phát sữa đầu tiên trong ngày bắt đầu thì có thể bạn hiểu phần nào hai chữ tình đất mà bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, vẫn hay nói đến trong bất kỳ một cuộc nói chuyện nào. Khi mà bà nói về khát khao cống hiến phụng sự cho đất nước quê hương mình. Đến nay ra đời gần 20 năm, TH Trumil thành lập vào năm 2009, nhưng TH Trumil đã là một thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới. Tất cả đến từ trăn trở của một người mẹ có trái tim và tấm lòng vĩ đại. Bà bước chân vào ngành sữa bằng nỗi lo của dân tộc, đất nước, chứ không phải là nỗi lo của một người mẹ ba con. Quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa đến từ khủng hoảng sữa melamine của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em. Trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại là 92%, bà Thái Hương quyết định phải làm ngay ly sữa tươi, sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Chữ Xuyên đã đưa bà Thái Hương đến ngành sữa, nhưng bà không phải là người bước vào ngành sữa để kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, doanh nghiệp của bà luôn luôn phải xác định không tối đa hóa lợi nhuận mà phải tối đa hóa lợi ích. Và còn có cả số phận nữa. Số phận khiến bà trở thành một người phụ nữ của công việc, kinh doanh và dẫn đầu. Phần nào đó bà có tính cách mạng, được ăn sâu vào tiềm thức, từ con người, mảnh đất quê hương mình. Phần vì thiên bẩm, kinh doanh đã đưa cuộc đời người đàn bà sữa không bao giờ ngừng nghỉ tìm ra cái mới mang tính cách mạng, tạo nên nhiều thành tựu lớn cho ngành sữa Việt Nam.
1: Cuộc cách mạng nổi bật nhất ghi dấu ấn của bà là cuộc cách mạng sữa tươi sạch, làm thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam. Từ một nước nhập sữa bột về pha lại, trở thành đất nước có sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại xuống còn hơn 60%. Doanh nghiệp của bà đã chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi. Ngành sữa Việt Nam ban đầu chưa có tên trên bản đồ sữa thế giới, thì nay đã ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á 2015. Ở Việt Nam, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu không phải là thừa hưởng từ gia đình hoặc tiếp nối phát triển các doanh nghiệp nhà nước để lại sau cổ phần hóa và đổi mới, thì chỉ có doanh nghiệp của bà Thái Hương đặt nền móng và xây được những thành trì kiên cố như vậy. Tìm được chiếc chìa khóa vàng công nghệ cao, bà đã đánh thức đất đai ở nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S, trước tiên là mảnh đất phù quỳ Tây Nghệ An. Các kỹ sư của TH có thể đứng vào hàng ngũ chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa. Bài học thành công của trang trại kỷ lục lớn nhất châu Á năm 2015, nuôi thành công bò ôn đới ở mảnh đất nhiệt đới với dòng sữa chất lượng cao, không thua kém gì các nước dẫn đầu như Úc, Mỹ, New Zealand. Trang trại của TH là trang trại duy nhất ở Việt Nam đón nhiều nguyên thủ quốc gia đến tham quan và khích lệ. Bà Thái Hương là doanh nhân hiếm có được tiếp xúc với nhiều vị tổng thống và ai cũng dành lời khen ngợi tuyệt đối khi nhắc đến thương hiệu TH Trumil.
0: Quý vị thân mến, từ lĩnh vực sữa tươi sạch, anh hùng lao động Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao cùng bộ sản phẩm bếp Việt, người nội trợ tử tế TH True Food. Từ nền tảng sản xuất sữa tươi bằng trái tim và tấm lòng người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế, bà tiếp tục con đường sản xuất thực phẩm với tâm thế của một người nội trợ tử tế cho cộng đồng, nỗ lực vì dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt, cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ cần. Vì sức khỏe cộng đồng, bà Thái Hương cũng hướng tới một bếp Việt phải được ngon, sạch, tầm vóc, thể chất người Việt phải cao lớn, không nhỏ bé như Hương nữa, bà nói. Mới đây, tập đoàn TH tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt. Đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm và những đe dọa về an ninh lương thực, bà trăn trở làm thực phẩm sạch, lành mạnh. Bà từng chia sẻ, Việt Nam có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, hầu hết bệnh đều từ miệng vào. Bởi vậy, việc khởi xướng và đi đầu về sản phẩm thực phẩm sạch và dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt với 6 nhóm đối tượng được coi là cuộc cách mạng mới của bà với tâm thế vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội thảo này, bà đã mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản, quốc gia có thành tựu lớn nhất về cải tạo nòi giống, nâng cao tầm vóc thể lực người dân, tới để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả những trăn trở đó, khát khao đó đến từ chính nội tại bà Thái Hương để phụng sự đất nước mình. Vì sao bà phải tham gia hàng trăm cuộc họp với các bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề minh bạch sữa? Vì sao một doanh nhân như bà lại phải đau đáu điều đó?
1: Thực tế, bà nhận lãnh sứ mệnh đó vì muốn người tiêu dùng được quyền lựa chọn sản phẩm sữa, được sử dụng sản phẩm sữa tươi lành, tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm với tiêu chuẩn quốc tế. Bà vẫn khẳng định, bà cảm ơn những người đi trước trong ngành sữa đã khai mở những hiểu biết nhất định về sữa. Tuy nhiên, bà đi con đường của mình khi mở ra con đường sữa tươi sạch, con đường nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Cuộc cách mạng nào cũng phải nếm gai hoa hồng. Chắc chắn có, nhưng bà vẫn luôn kiên định. Và cuối cùng, người được lợi chính là người tiêu dùng. Cuộc chấn hưng dinh dưỡng của bà Thái Hương cũng không nằm ngoài lệ. Khi bà tiên phong đóng góp xây dựng chương trình sữa học đường quốc gia, thử nghiệm và có kết quả lâm sàng về thay đổi tích cực thể chất của học sinh ở Nghệ An sau một năm uống sữa tươi học đường TH School Milk. Bà cũng đấu tranh không ngừng nghỉ để ly sữa đưa vào trường học phải có nghiên cứu tiêu chuẩn phù hợp với sự hấp thu của trẻ. Tập đoàn TH vẫn đang là đơn vị duy nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng khoa học bài bản để tìm ra sản phẩm sữa tươi học đường phù hợp dựa trên đánh giá thể trạng, địa lý, tập quán vùng miền, xác đáng, được xác nhận bởi Bộ Y tế. Các hành động của bà, nếu không đủ thông tin, thì bạn sẽ thấy thấm thía thế nào khi bà Thái Hương nói không, chỉ có khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh. Để nói về cuộc đấu tranh cho minh bạch sữa và tiêu chuẩn sữa học đường.
0: Quý vị thân mến, ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của anh hùng lao động Thái Hương đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% năm 2008 khi TH chưa gia nhập thị trường lên tới 60% năm 2023. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia, bà từng chia sẻ. Sau gần 20 năm, TH True Milk đã trở thành thương hiệu quốc gia, là dòng sản phẩm sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo của Vietnam Brand Footprint 2023, dấu ấn thương hiệu Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG do Kantar World Panel Việt Nam thực hiện. Năm 2023, TH tiếp tục tiên phong trong top 2 thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất.
1: Quý vị ạ, tập đoàn TH đã sở hữu danh mục gần 200 sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe với giá trị cốt lõi. Vì sức khỏe cộng đồng, khẳng định vị thế một chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm khi liên tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho nhiều nhóm tuổi, đối tượng sử dụng, góp phần nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong nhiều năm qua, TH cũng khởi xướng và đồng hành cùng các bộ, ngành, các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình dinh dưỡng lớn, chương trình sữa học đường, đề án dinh dưỡng người Việt, mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam. Viện Dinh dưỡng TH đã hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia nước ngoài, các tổ chức khoa học quốc tế nhằm mục đích nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Có lẽ mỗi người đều có một cách để yêu đất nước mình, có người cầm súng, có người cầm bút, có người âm thầm gieo những hạt giống cho tương lai. Còn với bà Thái Hương, tình yêu ấy được gửi vào những cánh đồng cỏ phủ quỳ, vào những đàn bò sữa, vào những ly sữa sạch và cả những cuộc đấu tranh bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Và dường như chừng nào còn có thể cống hiến, người phụ nữ ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như chính lời bà từng nói, chỉ khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh.
2: Truyền thông thường nhắc đến những tài giỏi may mắn của bà, ít khi biết và ít nói đến những rủi ro cay đắng mà bà phải gánh chịu một mình. Người con gái đò lường, tức là đô lương ấy, đã vượt qua bằng tất cả sức mạnh. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói rằng ông đã được đọc những bài thơ, những bài hát do bà Thái Hương sáng tác. Nếu đủ thời gian cho việc này, nhà báo tin chắc bà cũng là một tác giả có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, bởi thân sinh bà cũng là một nhà giáo, nhà thơ. Rất trân trọng bà Thái Hương và khi cưới con trai, bà đã gửi tấm thiệp mời và một bức thư do chính tay của bà viết gửi tới cho nhà báo Nguyễn Sĩ Đại. Bà Hương là người sẵn sàng bỏ nhiều công việc quan trọng để sang nước Anh ngủ cùng con, ăn cùng con trong những ngày đầu con du học. Tuy nhiên, ở nước sở tại, người ta không cho phép điều ấy. Không có gì lo lắng đau khổ bằng người mẹ phải xa con nên bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam. Chắc hẳn bà còn nhiều mục tiêu khác, nhưng cảm xúc đầu tiên mạnh mẽ nhất chính là cảm xúc ấy. Quý vị thân mến, người nghệ vốn yêu quê, doanh nhân nào khi thành đạt đầu tiên cũng đóng góp cho làng xóm quê hương, nhưng Thái Hương là người yêu quê hương một cách đặc biệt. Đến giờ, trụ sở chính của Bắc Á vẫn đặt ở Vinh. Phủ Quỳ là nơi bà chọn để thay đổi hình ảnh đất nước. Bà dành tiền để xây các công trình thờ phụng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của quê hương với một lòng thành kính vô hạn. Bà tài trợ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An để khuyến khích một tinh thần xứ nghệ. Trong tâm hồn người phụ nữ ấy, nếu ai đó may mắn, đủ yêu thương, hẳn sẽ được nghe những lời tự truyện của bà về tuổi thơ trong veo nơi mảnh đất Đô Lương, nơi một đứa trẻ nhận thức về truyền thống, văn hóa, người mẹ một cách hồn nhiên dù giữa đạn bom hay thời bình. Bài học đến từ cách bà mẹ vấn tóc, dạy từ lời ăn tiếng nói, hai cách để một người phụ nữ bao bọc gia đình mình, vươn lên và tự tin bước tới.
1: Thưa quý vị, nói thêm về nhà máy sữa TH và vùng nguyên liệu trên đất Phủ Quỳ, người Pháp đã gieo lên vùng đất Ba Gian màu mỡ này những điền trang lớn, sau này là những nông trường cao su, cam, cà phê. Song người lao động vẫn không thoát được cảnh nghèo đói bị bóc lột. Rồi liên doanh mía đường với số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An, thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1996, có tổng vốn đầu tư 90 triệu USD từ năm 1996, có công ty mẹ từ Anh Quốc, lần đầu đã đưa công nghiệp hiện đại vào nông nghiệp nhưng vẫn không có sự phát triển bền vững, chưa có sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính bà Thái Hương đã nhận chuyển nhượng công ty này vào năm 2011. Từ đó vùng đất này mới thật sự cất cánh. Cả vùng rộng lớn tay nghề không chỉ là một vùng kinh tế công nông nghiệp hiện đại mà còn là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, một hình ảnh tươi sáng của nông thôn Việt Nam trong thời đại mới. Con số là thông tin định lượng, thuyết phục hơn nhiều lời ca ngợi, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động tính đến năm 2026. Đầu tư ngược ra nước ngoài, riêng ở Nga là 2,7 tỷ USD. Vào tháng 11 năm 2025, nhân dịp ngày thống nhất toàn dân của Liên bang Nga, bà Thái Hương là một trong năm đại biểu quốc tế hiếm hoi được đích thân Tổng thống Nga trao tặng huân chương nhờ những đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác chiến lược và triển khai các dự án nông nghiệp sữa quy mô lớn tại Nga.
2: Vâng, thưa quý vị, bà Tái Hương cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác là hiện thân của ý chí Việt Nam, sức lớn phù đồng của đất nước Việt Nam. Ở bà, ta còn thấy sự hồn nhiên của người phụ nữ yêu cái

0: từng ca ngợi bà Thái Hương là người phụ nữ đã tạo ra một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch tại Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông diễn ra ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga năm 2017, Tổng thống Nga Putin nói, bà Thái Hương là nữ doanh nhân tầm cỡ quốc tế với kế hoạch hành động hết sức hoàn hảo. Còn bà coi trọng sự cao quý trong phẩm cách con người. Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể, giữ được cao quý trong thành công mới là hoàn hảo.
1: Quý vị biết không, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chỉ hỏi bà hai câu và bà cũng chỉ trả lời có hai câu. Điều gì khiến bà tâm đắc nhất? Tôi tâm đắc nhất với câu nói của Bác Hồ. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Mong muốn lớn nhất của bà là gì? Tôi mong muốn Đời Người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp.
0: Quý vị thân mến, tình yêu quê hương của bà Thái Hương không chỉ được thể hiện bằng những công trình tri ân, những nghĩa cử dành cho cộng đồng hay sự gắn bó thủy chung với mảnh đất xứ Nghệ, mà còn được gửi gắm trong một khát vọng lớn hơn, biến những vùng đất từng chịu nhiều gian khó trở thành những miền đất của sự trù phú và hy vọng. Và Phủ Quỳ, miền đất đỏ Ba Gian phía Tây Nghệ An, chính là nơi bà lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng ấy, tạo nên một cuộc chuyển mình mạnh mẽ cho nông nghiệp hiện đại Việt Nam. Nhìn vào những thành tựu gần 20 năm qua của tập đoàn TH đã đạt được, nhìn vào những bước đầu tư ở thị trường Nga, Trung Quốc, có thể thấy bà đang sốt ruột, nói nhanh, nói mạnh về những thứ bà cho là đúng vì sức khỏe cộng đồng. Thành tựu đó được bà nhìn nhận một cách giản dị. Tôi theo đạo Phật, làm được những việc đó thì không phải đi chùa nữa.
1: Quý vị thân mến, được mệnh danh là nữ đại gia quyền lực trong lĩnh vực tài chính của xứ Nghệ, bà Thái Hương hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là người sáng lập thương hiệu TH True Milk nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vinamilk cùng với bà Mai Kiều Liên và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thái Hương nhiều năm liền góp mặt trong danh sách doanh nhân châu Á tiêu biểu do Forbes bình chọn. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, tên tuổi bà Thái Hương không ngừng thăng hạng, trở thành biểu tượng doanh nhân quyền lực tại Việt Nam và châu Á. Năm 2020, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho xã hội và cộng đồng, nhà nước đã vinh danh bà Thái Hương với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2024, bà tiếp tục là gương mặt đại diện của tập đoàn TH khi nhận giải thưởng doanh nhân của năm tổ chức tại London. Bà cũng vinh dự nhận giải thưởng Nữ doanh nhân quyền lực ASEAN, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kinh doanh khu vực. Tại lễ trao giải ở phạm vi toàn cầu, giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn, anh hùng lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, TH Group, được vinh danh với giải thưởng công ty đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á. Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, nhà cố vấn nghiên cứu đã phân tích như sau. Giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt tập đoàn TH.
0: Các dự án do anh hùng lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản với 6 trụ cột dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSR World International vinh danh trong danh sách top 10 phụ nữ vì sự phát triển bền vững 2021 tại châu Á. Trước đó, tạp chí tài chính của Mỹ Forbes bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được bình chọn giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, giải nữ doanh nhân xuất sắc Steve Awards, doanh nhân xuất sắc châu Á.
1: Thưa quý vị, với những đóng góp cống hiến cho quê hương, cho đất nước, như lời nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói, bà Thái Hương là một trong những người đàn bà

0: xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới. Từ cô bé lớn lên giữa những nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ, từ người phụ nữ từng bươn trải để thoát khỏi đói nghèo và rồi dấn thân trên thương trường với khát vọng mở lối cho nhiều người cùng vươn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc đời Thái Hương đều được dẫn dắt bởi một niềm tin giản dị mà mãnh liệt. Làm giàu phải bắt đầu từ những giá trị nhân bản và phải đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chính những năm tháng gian khó, những trải nghiệm trên thương trường cùng tình yêu sâu nặng với con người, với trẻ em Việt Nam đã hun đúc nên một quyết định mang tính bước ngoặt. Và từ một nỗi trăn trở rất đỗi đời thường của người mẹ trước bữa sữa an toàn cho con trẻ, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình kiến tạo nên tập đoàn TH với khát vọng mang đến những dòng sữa sạch, nâng tầm vóc Việt bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu dành cho đất nước.
1: Ở bà Thái Hương, người ta nhận ra một điều đặc biệt càng đi xa. Bà càng hướng về cội nguồn, càng thành đạt, bà càng đau đáu với những điều bình dị nhất của cuộc sống con người. Từ những ký ức của đói nghèo, từ tình yêu thương được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu nhân nghĩa và từ khát vọng vươn lên của một người con xứ Nghệ, bà đã chọn cho mình một con đường không chỉ để làm giàu mà còn để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà, kinh doanh không đơn thuần là tạo ra của cải mà trước hết phải tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của con người và sự hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, phía sau mỗi quyết định tưởng như chỉ mang dấu ấn của một doanh nhân, luôn là nỗi trăn trở của một công dân trước vận hội và những vấn đề của cộng đồng. Có lẽ cũng bởi thế mà trên hành trình của mình, bà chưa bao giờ tự giới hạn ở những gì đã có. Từ ngân hàng đến nông nghiệp công nghệ cao, từ những cánh đồng quê hương đến khát vọng nâng tầm thể chất, trí lực người Việt, tất cả đều bắt đầu từ một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ. Làm điều gì đó có ích cho con người, cho mảnh đất đã sinh thành và cho tương lai của đất nước.
0: Vâng, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình yêu thương. Và trên hành trình gần 20 năm qua, người đàn bà mang tên Thái Hương vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường của sự tử tế, của khát vọng phụng sự và của niềm tin rằng điều tốt đẹp nhất làm ra trên đất Việt trước hết phải dành cho con người Việt.
1: Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: cháu.
1: Bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
1: Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
2: Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại.
1: Kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
2: Phần tin quốc tế, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu 4 cơ sở cho đàm phán với Ukraine.
2: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

0: Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban sở ngành. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 được triển khai từ giữa tháng 5 năm 2026, thu hút sự tham gia của 135 thí sinh đến từ 134 đảng ủy, xã phường và đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, từ cán bộ cơ sở, lực lượng vũ trang đến đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên. Qua các vòng thi, nhiều thí sinh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng thuyết trình tốt, khả năng vận dụng thực tiễn và truyền tải hiệu quả các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, có cách tiếp cận sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Hai thí sinh đạt giải nhất và giải nhì sẽ đại diện Nghệ An tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, đồng thời là dịp để phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh, trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì họp để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện 5 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm: dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã báo cáo về tình hình triển khai 5 dự án trọng điểm, trong đó đối với dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy được chia thành 6 gói thầu xây lắp, hiện đã khởi công gói thầu số 1. 5 gói thầu còn lại dự kiến phê duyệt trong tháng 7, lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm 2026. Dự án từ thành phần 2 đến 10 liên quan đến bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt 52% trên tổng số hơn 60 km chiều dài toàn tuyến, chủ yếu là đất nông lâm nghiệp, đồng thời triển khai thi công 10 trên 12 khu tái định cư. Thông tin chi tiết về cuộc họp chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.
0: Sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Phật giáo Nghệ An, giá trị truyền thống và định hướng phát triển. Tham dự hội thảo có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là vùng đất hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa trong tiến trình lịch sử phát triển. Trong đó, Phật giáo hiện diện không chỉ là một tôn giáo quan trọng, mà còn là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, gắn bó trong quá trình hình thành bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Hội thảo nhận được hơn 80 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Các tham luận tập trung làm rõ tiến trình hình thành phát triển của Phật giáo Nghệ An, giá trị của hệ thống di sản vật thể, phi vật thể gắn với Phật giáo, giá trị lịch sử kiến trúc của di tích Nhạn Tháp, đồng thời đánh giá vai trò những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Nghệ An trong thời kỳ mới. Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo góp phần nhận diện đầy đủ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của Phật giáo Nghệ An, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị di sản, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những nỗ lực của cán bộ ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã thu nhận phân tích hơn 3.000 mẫu ADN, qua đó xác định danh tính 30 liệt sĩ. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hải cốt và trên 300.000 mộ thiếu thông tin. Vì vậy, Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại 130 xã phường trong toàn tỉnh. Nghệ An tổ chức 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp, phấn đấu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, lực lượng công an tổ chức thu nhận mẫu, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn, hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ.
0: Sáng nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự hội nghị. Dự thảo nghị quyết là cơ sở để phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Nghệ An. Qua thẩm tra, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai. Trong đó nghiên cứu bổ sung các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số lượng thôn bản để việc phân bổ nguồn lực sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Có cơ chế ưu tiên đối với các xã thôn đặc biệt khó khăn và các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các sở ngành trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu tăng tỷ lệ vốn phân bổ trực tiếp cho cấp xã nhằm phát huy tính chủ động của cơ sở, đồng thời bổ sung cơ chế giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết định số 1066 của Thủ tướng Chính phủ về đề án nâng cao năng lực cảng hàng không theo hướng an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của đề án. Đề án hướng tới hiện đại hóa công tác bảo đảm an ninh hàng không, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Mục tiêu đến năm 2026, 100% đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thiện bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện, đồng thời thí điểm mô hình tại ít nhất 3 cảng hàng không trọng điểm. Giai đoạn 2027 tiếp tục mở rộng mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng, đồng thời triển khai kiểm soát thiết bị bay không người lái tại 100% cảng hàng không. Đến giai đoạn 2028-2030, phấn đấu hiện đại hóa đồng bộ trang thiết bị an ninh, áp dụng công nghệ sinh trắc học, kiểm soát tự động tại phần lớn cảng hàng không, hướng tới có ít nhất một cảng hàng không đạt chuẩn an ninh, thông minh, thân thiện, thuộc nhóm sân bay tốt nhất thế giới. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30 lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trương Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
2: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
0: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định:
3: Hiện nay cái nguồn huy động của các tổ tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
0: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
4: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng nguồn vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta, và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên. Hiện nay nó đang ở mức đâu đó khoảng 15% tỷ trọng. Tôi mong muốn là nó phải ở mức là khoảng 25-30%, và khi đó cái vốn tín dụng của ngân hàng nên ở cái mức là khoảng 40%, là phù hợp với bối cảnh của nước ta hiện nay, cũng như là phù hợp với cái đảm bảo cái gọi là gì, chất lượng và hiệu quả của tín dụng.
0: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra tại thao trường huấn luyện tổng hợp và trung tâm huấn luyện dự bị động viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong Sở Chỉ huy diễn tập, quan tâm hơn nữa chế độ bảo đảm sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật chất nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong 2 ngày làm việc, đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thanh niên, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Một điểm nhấn của đại hội là việc triển khai mô hình đại hội không giấy tờ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và biểu quyết, thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại đây, Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13 sẽ chính thức ra mắt, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Thường vụ nhằm cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo tổng kết tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến việc thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, fanpage và ứng dụng Công đoàn số Nghệ An. Hội nghị cũng xem xét dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra, xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2026. Và cho ý kiến vào các đề án về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025-2030.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng phát triển và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật không ngừng mở rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại. Phóng viên Hồng Linh phản ánh.
5: Trong giờ học đàn, em Thảo chăm chú luyện từng nốt nhạc chỉnh từng nhịp phách dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ở những phòng học bên cạnh, các em học sinh chuyên ngành đàn, thanh nhạc hay mỹ thuật cũng đang miệt mài với những bài tập của mình. Mỗi tiết học là một lần làm quen với nghệ thuật, nhưng cũng là dịp để các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã gắn bó với mảnh đất quê hương qua nhiều thế hệ. Em Phạm Thu Thảo, trường Trung học cơ sở Nghi Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm hiểu về các kiến thức văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc, lịch sử văn hóa. Từ những bài học và buổi biểu diễn thì chúng em có thể tìm hiểu sâu hơn, đồng thời là cũng tự hào.
5: Với Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và sở hữu nhiều di sản đặc sắc, việc đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật không chỉ nhằm phát hiện năng khiếu, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi giờ học là tâm huyết của những người thầy, người nghệ sĩ vẫn đang lặng lẽ truyền nghề cho lớp trẻ. Giảng viên Trần Văn Trung, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An suy nghĩ.
7: Rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là, thứ nhất là có niềm đam mê, thứ hai là các bạn cũng phải có một chút về năng khiếu. Và quá trình học thì các bạn phải cố gắng khổ luyện thanh tài, khổ luyện thì phải đạt được những cái gì của các bạn. Còn nếu như không khổ luyện thì cũng rất khó khăn.
5: Nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh cho rằng
8: phải tìm hiểu sâu thêm về những cái giá trị văn hóa, những cái di sản văn hóa của dân tộc để chúng ta phát triển cái văn hóa phù hợp với cái thời đại mới nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc hiện tại và làm toát lên những cái giá trị về nội dung, tư tưởng cũng như những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.
5: Trong khi nhiều ngành nghề mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ, một số lĩnh vực nghệ thuật truyền thống vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh. Không ít phụ huynh còn băn khoăn về cơ hội việc làm hay thu nhập sau khi ra trường. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghệ thuật cũng đang tìm cách đổi mới chương trình học, tăng cường thực hành và tạo thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho biết nỗ lực của nhà trường để phù hợp với xu thế đào tạo hiện nay.
9: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiến tiến, rồi tham khảo các cái chương trình đào tạo của các trường đại học cao đẳng mà có uy tín trong cả nước, cũng như là các cái chương trình đào tạo, rồi thông qua cái hợp tác giao lưu quốc tế. Mặc dù là đảng và nhà nước đã có các cái chính sách chế độ đãi ngộ rất là lớn, nhưng mà cái sức hút của những cái ngành nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, thì vẫn đáng còn là cái vấn đề.
5: Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống chỉ có thể được gìn giữ khi có những người trẻ tiếp bước. Đầu tư cho đào tạo nhân lực nghệ thuật hôm nay chính là đầu tư cho tương lai văn hóa của Nghệ An. Để từ đây, những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và sống mãi trong đời sống đương đại.
10: Alo NTV kết nối.
1: Em dẫn chị đọc nhé.
0: Thưa quý vị, hệ thống kênh mương xuống cấp, thiếu nguồn lực đầu tư nâng cấp, đặc biệt là các tuyến kênh cấp 3 đang gây nhiều khó khăn cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên mục Alo NTV kết nối cũng thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về thực trạng này.
1: Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất lúa và hoa màu của người dân Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du. Nhiều đoạn kênh đã được bê tông hóa, nhưng sau thời gian dài sử dụng đã bị bồi lắng hư hỏng. Trong khi đó, phần lớn các tuyến kênh cấp 3 vẫn là kênh đất. Dù được người dân tổ chức nạo vét trước mỗi vụ sản xuất, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bồi lắng, cỏ dại mọc ôm tùm lại tái diễn, ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước. Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du cho biết.
11: Cánh mương mà chưa được kiến cố hóa, bê tông hóa thì vẫn còn nhiều. Và một số thì đã đầu tư rồi, nhưng mà qua thời gian thì nó bị xuống cấp và bị bôi lắng đất ở đáy, cho nên là gây khó khăn cho cái công tác là phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
1: tuyến kênh chính của trạm bơm Đồng Mô, xã Yên Trung.

0: được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị rò rỉ nước, một số đoạn thân kênh đã bị sạt lở, đổ sập. Ông Hoàng Đức Hương, xóm trưởng xóm China, xã Yên Trung, tình trạng này không chỉ làm thất thoát nguồn nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất.
1: Như kinh bơm lên đây, cái xuống cấp từ khi mùa dư rồi, lâu rồi xây trước nó xây đá, mà dư là bị hết rồi là dư là rất chi là khó để điều nước, mà điều nước thì phải ví dụ 10 hectare là phải có hàng tuần khi bị đầy nước được.
0: Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 km kinh tưới, trong đó có khoảng 4.800 km đã được bê tông hóa. Tuy nhiên sau nhiều năm khai thác, nhiều công trình đã xuống cấp hư hỏng, nứt vỡ. Bên cạnh đó, thiên tai mưa lũ diễn biến phức tạp trong những năm gần đây đã khiến nhiều tuyến kênh bị bồi lắng sạt lở, làm giảm hiệu quả tưới tiêu. Ông Hoàng Đức Đương, hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Hưng Trung, xã Yên Trung cho rằng
2: có một hồ tiền mương được đầu tư lâu lâu đời đó, từ năm 2000 đến năm 97 chứ. Có những tiền mương thì xây bằng công trình bằng đá gạch, nên này là xuống cấp rất nhiều. Cái thứ hai này là các cái trạm bơm là cũng là được đầu tư là lâu đời rồi, như là tất cả các trạm nó đều là xuống cấp, nó ảnh hưởng đến vấn đề công tác là tưới tiêu, tiêu hao như là về là nước nhiều thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là điện.
0: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du kiến nghị.
3: Cũng mong là cả cấp chính quyền quan tâm đầu tư hệ thống cánh mương nội đồng để chúng tôi là có điều tiết nước là phục vụ quá trình chăm sóc cây nông nghiệp được tốt.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, hệ thống thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống kênh mương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu mà còn tăng khả năng chủ động ứng phó với hạn hán, thiên tai, bảo đảm sản xuất bền vững.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh. Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
4: Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy những hoài nghi của người dân Mỹ về kết quả cuộc chiến với Iran đang tiếp tục tác động tới mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống còn 34%, tương đương mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2 từng được ghi nhận hồi tháng 4. Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng một nửa cử tri Đảng Cộng Hòa và 80% cử tri Đảng Dân Chủ cho rằng thỏa thuận hiện nay khó có thể mang lại hòa bình bền vững giữa hai nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong vấn đề chi phí sinh hoạt hiện ở mức 22%, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ.
0: Phát biểu tại cuộc họp với chính phủ Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo đó, các cuộc đàm phán phải dựa trên 4 nền tảng, các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận tại Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga. Ông Putin lên án các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán. Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO là những điều kiện chủ chốt để hai bên có thể kết thúc cuộc xung đột.
4: Hệ thống ngân hàng Iran tiếp tục trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, buộc Nga ngân hàng nhà nước lớn nhất nước này phải tạm dừng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép. Để bảo đảm an toàn hệ thống, các dịch vụ sử dụng thẻ tại 3 ngân hàng nói trên đã bị đình chỉ hoàn toàn, bao gồm máy rút tiền tự động ATM, thiết bị thanh toán tại điểm bán hàng và các ứng dụng ngân hàng điện tử liên kết với thẻ. Việc này đã tạo ra ảnh hưởng lan tỏa trên toàn hệ thống tài chính Iran khi khách hàng chuyển sang thực hiện giao dịch tại các ngân hàng khác. Lượng giao dịch tăng đột biến đã gây áp lực lớn lên mạng lưới thanh toán quốc gia, khiến một số ngân hàng không bị tấn công cũng gặp tình trạng chậm hoặc gián đoạn dịch vụ trong thời gian ngắn.
0: Pakistan tuyên bố có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu Ấn Độ đe dọa nguồn nước trong bối cảnh tranh chấp giữa hai nước về hiệp ước sông căng thẳng liên quan đến nguồn nước đã gia tăng sau khi Ấn Độ đình chỉ hiệp ước sông Indus, được ký cách đây 66 năm sau vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng tại khu vực Kashmir. Nguồn nước từ lưu vực sông Indus có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Pakistan, phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất thủy điện. Khoảng 80% nguồn nước của Pakistan phụ thuộc vào hệ thống sông này. Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ đang triển khai ít nhất

0: 17 dự án trên các con sông nhằm tăng khả năng kiểm soát dòng chảy. Trong khi đó, Ấn Độ cho rằng hiệp ước sông Indus đã lỗi thời và không còn phù hợp với tình hình hiện nay. New Delhi khẳng định các dự án phát triển trong lãnh thổ của Ấn Độ được thực hiện dựa trên nhu cầu của quốc gia.
1: Số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết số lượng người nước ngoài trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo ở Hàn Quốc đã tăng gần 4 lần chỉ trong 2 năm. Nhiều trường hợp được cho là liên quan đến người hâm mộ làn sóng văn hóa nhạc pop Hàn Quốc ở nước ngoài. Những đối tượng lừa đảo tiếp cận người hâm mộ và chào bán các mặt hàng, vật phẩm liên quan đến các ngôi sao K-pop rồi biến mất sau khi nhận tiền. Một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Hàn Quốc đã kêu gọi nỗ lực ngăn chặn tội phạm nhắm vào người nước ngoài trong bối cảnh số lượng khách du lịch từ các nước khác đến Hàn Quốc tăng mạnh. Theo số liệu của chính phủ Hàn Quốc, số lượng người nước ngoài đến du lịch ở nước này đã tăng 71,7% trong 2 năm, từ 11 triệu người vào năm 2023 lên 18,9 triệu người trong năm 2025.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 bắt đầu diễn ra tại Hà Nội với kỳ vọng có nhiều đổi mới để khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Đà Nẵng công bố phường đầu tiên ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Nắng nóng khiến công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc lên mức cao nhất từ trước đến nay. Ngành điện kêu gọi người dân doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại vào ngày 30 tháng 6 này nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Nghị viện châu Âu bật đèn xanh cho việc vận hành đồng euro kỹ thuật số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và chủ trì hội nghị lần thứ 2 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương đã tập trung đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Phong trào bình dân học vụ số tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc, nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cho rằng cần tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ ứng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, tiếp tục thực hiện nội dung hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa, phương châm năm vững và yêu cầu sáu rõ. Coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục, nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, đặc biệt xây dựng Đảng bộ quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, thực hiện tốt đề án hành quân ra ngoại làm công tác dân vận của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới, và phong trào toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Đồng tình với đánh giá của các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực,

0: tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia. Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy lực lượng công an tiếp nhận triển khai 5 nhiệm vụ mới, kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân ba nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc. Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
3: Lễ phát động được tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, hiện cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian.
4: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang trong khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
3: Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết, mục tiêu phấn đấu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện đã cập nhật trên hệ thống được thu mẫu, tối đa là 2 thân nhân trên một liệt sĩ. Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
5: Đối với C06 và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiếp tục hoàn thiện quy trình và phương thức quản trị cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm dữ liệu được thu thập, lưu trữ, quản lý, khai thác đúng mục đích, an toàn, bảo mật, chính xác, có khả năng kết nối, chia sẻ và đối sánh hiệu quả.
3: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho 3 liệt sĩ gồm liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê Hải Phòng, liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê Thanh Hóa. Xúc động khi nhận kết quả giám định ADN của người thân sau nhiều năm chờ đợi. Bà Nguyễn Thị Bóng, em gái liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết và ông Nguyễn Văn Bảy, em trai liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bày tỏ:
6: gia đình nguyện vọng là đấy cho anh hài cốt mà về nghĩa trang quê nhà. Đến bây giờ có chương trình hứa lại của Gia Lai thì tôi cũng rất tin tưởng, gia đình cũng muốn cho anh ấy nốt về nghĩa trang quê nhà.
7: Cảm xúc của tôi lúc này thì mình cũng được anh trai về thì hạnh phúc, gia đình nhân lên gấp bội. Anh tôi đi năm 1971 thì sang năm 1972 trở sinh anh đất đâu miền Tây Nam Bộ.
3: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp bà Silvia Danailov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam.
0: Khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi việc bảo vệ chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẽ ưu tiên thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách về trẻ em, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển mới và các cam kết quốc tế, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phòng ngừa bạo lực xâm hại và các rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, dành nguồn lực về nhân lực, điều kiện, môi trường để phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho trẻ em, nhất là trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Sylvia Danalov cho rằng, việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ và sớm của Việt Nam đối với quyền trẻ em trên phạm vi toàn cầu. UNICEF ghi nhận Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong xây dựng hệ thống pháp luật và chính sách tương đối toàn diện về trẻ em, đồng thời liên tục cải thiện các chương trình thực thi quyền trẻ em trong thực tiễn. Đồng thời cho biết UNICEF đang xây dựng chương trình hợp tác mới với Việt Nam trong 5 năm tới, tập trung vào củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội và tăng cường năng lực cho đội ngũ thực thi chính sách. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí các vị trí chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở cấp tỉnh và cấp xã, nhất là trong lĩnh vực y tế và dịch vụ xã hội, nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
2: Tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, ngày 24 tháng 6 năm 1966, ngày 24 tháng 6 năm 2026, và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Việt Cường.
8: Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không ngừng phát triển, từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm mỹ thuật hàng đầu của cả nước. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, bảo tàng đã xây dựng được hệ thống sưu tập phong phú với gần 21.000 hiện vật quý giá, phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng được lưu giữ tại đây không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn là những chứng tích lịch sử văn hóa quý báu, góp phần làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong những năm gần đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đưa di sản mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm các tác phẩm mới có giá trị, mang hơi thở đương đại, làm phong phú thêm bộ phận sưu tập của bảo tàng.
9: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuyên môn nghiệp vụ bảo tàng, đặc biệt là trong trưng bày và phát huy các giá trị tác phẩm mỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hiện vật, xây dựng bảo tàng thông minh, thân thiện, dễ tiếp cận với công chúng, nhất là giới trẻ. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mở rộng hợp tác quốc tế với các bảo tàng mỹ thuật, trung tâm nghệ thuật trong khu vực và thế giới, phối hợp tổ chức các triển lãm, giao lưu nghệ thuật nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa mỹ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
8: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý hiện vật, trưng bày, giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, góp phần bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam.
2: Ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất. Tham dự đại hội có 788 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu đã tham dự lễ báo công và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Bắc Sơn. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội tiến hành tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Tờ trình dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp bộ đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Nhiều hoạt động tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, trau dồi đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội. Thảo luận tại Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh cần nâng cao năng lực số cho thanh niên. Anh Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng, binh chủng đặc công, Bộ Quốc phòng cho rằng:
11: trong năm qua thì Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia ghi nhận có trên 13.000 cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống trọng yếu, lừa đảo trực tuyến và tin giả, gia tăng tới hơn 20%. Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn cần trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI tự động hóa trong công việc.
10: Anh Nguyễn Đức Phú, Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Trung Quốc cho rằng, để thanh niên tạo ra những giá trị mới trong kỷ nguyên số, hoạt động đoàn cần định hướng, triển khai các hoạt động để thanh niên chuyển từ tư duy, học để biết sang học để tạo giá trị, từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ.
12: Đổi mới sáng tạo không chỉ dành cho nhà khoa học hay là một cái kỹ sư công nghệ, đổi mới sáng tạo bắt đầu từ mỗi thanh niên dám suy nghĩ khác, dám làm tìm cách mới, dám giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Chúng ta cần tạo ra những mạng lưới để sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu khoa học trẻ chia sẻ tri thức, kết nối dự án và những cái hướng về mục tiêu chung là đóng góp cho quê hương, tổ quốc của chúng ta.
10: Các đại biểu cũng thảo luận góp ý vào văn kiện đại hội về các nội dung tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu phát triển kinh tế đất nước, tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
2: Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là phường đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
13: Phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng được Cục Chuyển đổi số Quốc gia chọn là địa phương tham gia khảo sát phục vụ xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống chính quyền số là trung tâm điều hành số. Mọi thông tin dữ liệu trước đây nằm riêng từng bộ phận, từng cuốn sổ, từng tệp riêng lẻ, nay được quy về một đầu mối. Cách tổ chức theo hướng một nền tảng dùng chung này chính là khác biệt căn bản so với phương thức làm việc thủ công, phân tán trước đây. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết.
14: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
13: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương định hướng của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
15: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hòa Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội diễn ra hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 với chủ đề đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh. Tham gia hội chợ có hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
16: Hội chợ triển lãm quốc tế công nghệ năng lượng môi trường Hà Nội 2026 có quy mô hơn 250 gian hàng của khoảng 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các sản phẩm giải pháp được giới thiệu tập trung vào công nghệ tiết kiệm năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, giao thông xanh cũng như các ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật trong quản lý và sử dụng năng lượng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết.
17: Năm 2026, thành phố Hà Nội phấn đấu tiết kiệm năng lượng từ 1,6% đến 1,8% so với nhu cầu dự báo, tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ và tối thiểu 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng, đồng thời tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và

0: tổ chức diễn đàn phát triển hạ tầng năng lượng thông minh. Diễn đàn là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam. Phóng viên Thành Trung thông tin.
1: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035, định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Điện Điện tử thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, từ khóa của hệ thống điện trong tương lai là sự linh hoạt. Để có sự linh hoạt đó, cần sự phối hợp linh động giữa các thiết bị trong lưới điện, các phụ tải điện thông qua các cơ chế kỹ thuật và các cơ chế thị trường.
2: Chúng ta nhìn vào các thị trường của các nước phát triển ấy, như là Mỹ hay là Úc hay châu Âu thì họ đều đã có những cái giải pháp để làm cho cái lưới điện trở nên linh hoạt và có cái sự liên kết. Ví dụ như là trước đây thì điện mặt trời áp mái là một cái đối tượng mà nằm sau công tơ điện. Do vậy thì ngành điện có thể không nhìn thấy cái sự vận hành của các hệ thống điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên thì khi mà cái loại phụ tải đó càng ngày càng tăng trưởng thì bắt buộc là cần phải có một cái sự liên thông về mặt dữ liệu vận hành giữa người quản lý lưới điện và các hộp phụ tải sở hữu các cái nguồn điện mặt trời áp mái để có cái sự phối hợp tránh xảy ra những cái vấn đề kỹ thuật.
1: Về tài chính để phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, vốn tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò là một trong những nguồn lực tài chính chủ lực trong phát triển hạ tầng điện. Để phát huy tối đa vai trò của nguồn vốn tín dụng trong phát triển hạ tầng điện, cần triển khai giải pháp đồng bộ trên cả ba trụ cột là chính sách, thị trường vốn và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp.
3: Việc phát huy tốt vai trò của hệ thống ngân hàng cùng với hoàn thiện cơ chế chính sách và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư sẽ góp phần xây dựng hệ thống điện hiện đại, an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch. Cùng với đó, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Vì vậy, trọng tâm của thành phố sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ nay đến cuối năm, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, logistics và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
4: Theo Sở Tài chính Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 7,4% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế đạt trên 165.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng. Đến nay, thành phố có 295 dự án đầu tư ngoài ngân sách ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 236.000 tỷ đồng, 303 dự án trong các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000 tỷ đồng và 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng Cần Thơ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế chưa đạt kịch bản đề ra, sức mua thị trường phục hồi chậm, tác động từ biến động kinh tế thế giới và các rào cản thương mại quốc tế, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa tạo được những đột phá mạnh mẽ. Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Lê Thanh Tâm cho biết, trong 6 tháng cuối năm nay, Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics và du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Theo quy hoạch, thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 980 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoảng 500 km đường sắt đô thị. Phần còn lại sẽ hoàn thiện trong giai đoạn từ năm 2035 đến năm 2045.
5: Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Hà Nội đã khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa,

0: và các khu vực động lực phát triển của thủ đô. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, các tuyến đường sắt đô thị này không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đầu tư các tuyến đơn lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại trên quy mô toàn thành phố.
1: Đối với các dự án đường sắt đô thị chúng ta đầu tư tại thời điểm này sẽ không cần phải thực hiện cái bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư. Thì như vậy nó rút ngắn được rất nhiều thời gian cho quá trình chuẩn bị. Cái thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tách ra thành một cái dự án độc lập ngay sau khi có phê duyệt quy hoạch hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến để thực hiện trước và nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.
2: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 6 trên công trường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang giữa núi rừng, những chuyến xe chở đất đá nối đuôi nhau không ngớt tạo nên không khí thi công khẩn trương với quyết tâm vượt nắng thắng mưa đưa tuyến cao tốc đầu tiên về với Sơn La đúng tiến độ. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Tại gói thầu số 27, nơi công ty cổ phần 471 đảm nhận phần đường, những mũi thi công đang được triển khai đồng loạt. Dưới thời tiết khắc nghiệt, ngày nắng gắt, đêm mưa rào, ông Đặng Dương Quân, cán bộ kỹ thuật của đơn vị, liên tục kiểm tra hiện trường, điều phối máy móc, nhân lực. Ông Đặng Dương Quân cho biết.
4: Đến thời điểm này, mặt bằng tuyển chính về cơ bản cũng là khoảng 90%. Đối với những ngày không mưa thì chúng tôi sẽ tăng ca tăng kíp và để và tăng cường cái máy móc thiết bị đến để đảm bảo cái tiến độ đã đề ra.
3: Công trường cầu Bản Páng là một trong những hạng mục quan trọng của dự án. Không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Các tổ đội chia ca làm việc từ sáng sớm, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trình này đã đạt được trên 15% khối lượng. Ông Chu Văn Mão, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công cầu Bản Páng cho biết, quyết tâm hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình vào cuối quý 3 năm nay.
5: Mùa mưa lũ đến thì đơn vị thi công sẽ triển khai những cái hạng mục thi công ở trên cạn như là thi công hạng mục đúc dầm, thi công xà mũ và thân trụ của những cái trụ mà nằm tránh ở không sát với lòng sông để đảm bảo được tiến độ. Về nhân lực thì chúng tôi đã huy động từ đầu công trình đến bây giờ và gần như là cũng chưa có nhiều sự xáo trộn về thay đổi. Tất nhiên khi mà vào cái mùa thi công bận rộn hơn thì sẽ tăng cường bổ sung thêm nguồn nhân lực để đảm bảo được cái đúng số lượng này theo đề ra.
3: Để có được những mũi thi công liên tục trên công trường hôm nay là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu qua địa bàn xã Vân Hồ đã bàn giao được gần 33 km. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình thực hiện đều nhận được sự đồng thuận của hơn 700 hộ dân, không phải thực hiện cưỡng chế, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
6: Với trách nhiệm chủ đầu tư, dự án thành phần 1 là giải phóng mặt bằng và tái định cư thì chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để các nhà thầu là yên tâm triển khai thi công và đồng thời chúng tôi sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn xây lắp và trong quá trình triển khai thực hiện dự án để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, dự án cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La gồm 3 gói thầu xây lắp. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 265 tỷ đồng trên tổng số hơn 3.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 8% giá trị hợp đồng. Tuyến đường khi hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa miền núi Tây Bắc với vùng đồng bằng, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Sơn La, hiện thực hóa khát vọng bấy lâu của người dân về một tuyến cao tốc vươn mình giữa đại ngàn.
2: Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 26 tháng 6. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200 nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. trong đó 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đảo Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
8: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
7: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội-Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Theo đó, chuyến tàu mang số hiệu PL1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút sáng, thực hiện dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi cập bến ga Phủ Lý vào lúc 7 giờ 22 phút. Sau đó, bệnh viện phối hợp với đơn vị liên quan bố trí sẵn xe ô tô trung chuyển tới cơ sở 2. Đối với chiều ngược lại, tàu PL2 sẽ khởi hành từ ga Phủ Lý vào lúc 17 giờ 20 phút và dự kiến về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
9: Do cái đặc thù bệnh viện triển khai dưới là bởi cơ sở ngoại khoa là chính. Ngoại khoa thì 100 người đi khám thì có khoảng độ 10 đến 15 người là có chỉ định điều trị bằng phẫu thuật, còn lại là điều trị nội, còn lại là theo dõi. Như vậy thì nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất. Như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường. Thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên. Nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là full giường.
2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, do nắng nóng kéo dài, công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến tối nay phụ tải điện đạt gần 31.000 MW, mức cao nhất từ trước đến nay của hệ thống điện miền Bắc. Trước áp lực phụ tải tăng cao, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn nhiệt điện, thủy điện, tuabin khí và nguồn điện nhập khẩu để đảm bảo cung ứng điện. Tuy nhiên, một số nguồn điện đang suy giảm công suất khiến việc vận hành hệ thống gặp nhiều áp lực. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường quốc gia yêu cầu các đơn vị tăng cường trực vận hành đảm bảo cung cấp điện an toàn trong đợt nắng nóng hiện nay. Đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế dùng điện vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên và tắt các thiết bị không cần thiết để giảm áp lực cho hệ thống điện. Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ đang có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo ngày mai ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ. Trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, nhà trung gian Pakistan ngày hôm nay cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán cụ thể chưa được tiết lộ. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
11: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, thời điểm dự kiến đàm phán diễn ra là thứ ba tuần tới, nhưng có thể sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia cũng như địa điểm đàm phán cụ thể không được đề cập. Đầu tuần này, dưới sự hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải là Pakistan và Qatar, các đại diện của Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc trao đổi kỹ thuật chính thức đầu tiên thuộc lộ trình đàm phán 60 ngày đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tại vòng thương lượng ở Bergenstock, Thụy Sĩ trong hai ngày 21-22 tháng 6. Kết thúc đợt trao đổi, hai bên nhất trí thành lập 4 nhóm công tác đảm trách 4 mảng công việc cụ thể gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, giám sát và thực thi các thỏa thuận. Ngay sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua đã tiến hành chuyến thăm chính thức đến Pakistan, trong khi Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqir Kalibaf đến thăm Oman. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio bắt đầu chuyến công du đầu tiên kể từ đầu xung đột đến ba nước vùng vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain. Trên thực địa, Iran tiếp tục nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Mỹ thông báo gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 2 tháng. Các động thái bước đầu cho thấy thiện chí cũng như quyết tâm của các bên trong thực thi cam kết. Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều cả về vấn đề hạt nhân cũng như vấn đề eo biển Hormuz, làm dấy lên không ít hoài nghi trong dư luận về triển vọng thành công của hòa đàm.
2: Sau nhiều tháng chiến sự tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao gần như rơi vào bế tắc, những ngày gần đây đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể đang được hé mở trở lại. Không chỉ Nga mà cả Ukraine và Liên minh châu Âu cũng đồng loạt phát đi các thông điệp liên quan đến đối thoại, làm dấy lên hy vọng về khả năng tái khởi động tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 5. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
10: Từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm qua một lần nữa khẳng định Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine. Như đã được nói nhiều lần, Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đạt được trước đó tại Istanbul, đã được phái đoàn Ukraine ký kết vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều phù hợp với họ. Tôi không thấy lý do gì để chúng ta đi chệch khỏi các thỏa thuận này. Nhưng điều này phải dựa trên các thỏa thuận đạt được ở Istanbul và quan trọng nhất là trên cơ sở thực tế trên thực địa. Cùng quan điểm với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho biết Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Những tuyên bố liên tiếp từ giới lãnh đạo Nga cho thấy Nga đang muốn phát đi thông điệp sẵn sàng đối thoại. Đáng chú ý, phía Ukraine thời gian gần đây cũng có những tín hiệu tích cực hơn về triển vọng đàm phán. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây nhận định các cuộc tiếp xúc giữa hai bên có thể được nối lại. Vấn đề còn lại là lựa chọn hình thức phù hợp. Không chỉ Nga và Ukraine, các đối tác quốc tế cũng đang có những động thái ngoại giao đáng chú ý liên quan tới cuộc xung đột. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mới đây xác nhận văn phòng của ông đã mở các kênh liên lạc với Nga. Theo ông Costa, châu Âu cần duy trì đối thoại với Nga để chuẩn bị cho thời điểm các cuộc thương lượng thực chất có thể diễn ra. Chính vì chúng ta cũng cần hỗ trợ Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao, nên chúng ta cần có một kênh trực tiếp, kênh ngoại giao với Nga. Thời điểm đàm phán có thể vẫn chưa đến, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cần thiết lập ngay lập tức liên lạc trực tiếp này, bởi vì chúng ta cần lắng nghe họ và cần truyền đạt thông tin tới Nga.
2: Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số Digital Euro, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu và các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
12: Theo mô hình được đề xuất, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ vận hành hạ tầng cốt lõi, trong khi các ngân hàng thương mại và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ trực tiếp phục vụ khách hàng. Một trong những mục tiêu của dự án là giảm chi phí thanh toán cho doanh nghiệp, dù cơ chế phân bổ và bồi hoàn chi phí giữa các bên tham gia vẫn đang là nội dung gây tranh luận. Nghị sĩ Italia Pascal Cidico nhận định, việc thông qua quy định này là một thắng lợi quan trọng đối với người dân và các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu Piero Cipolla nhấn mạnh.
13: Là đồng tiền có giá trị pháp lý, đồng euro kỹ thuật số sẽ cung cấp một bộ tiêu chuẩn mở và thống nhất trên toàn khu vực đồng euro. Điều này bảo đảm các thẻ thanh toán, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối đều vận hành trên cùng một ngôn ngữ châu Âu do chính chúng ta xây dựng và sở hữu. Các nhà cung cấp dịch vụ châu Âu cũng sẽ được quyền sử dụng miễn phí tiêu chuẩn của đồng euro kỹ thuật số để hỗ trợ các giao dịch bằng tiền của ngân hàng thương mại tại các điểm chấp nhận thanh toán trong khu vực đồng euro. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy đồng euro kỹ thuật số không cạnh tranh mà bổ trợ, đồng thời tạo thêm lợi ích cho các giải pháp thay

0: thanh toán của khu vực tư nhân. Động thái của Liên minh châu Âu diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đang theo đuổi các mô hình tiền kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành. Trung Quốc đã triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, còn Nga dự kiến đưa đồng rúp kỹ thuật số vào vận hành từ năm 2026. Trong khi đó, Mỹ ưu tiên phát triển stablecoin do khu vực tư nhân phát hành, phản ánh cách tiếp cận khác trong cuộc cạnh tranh định hình tương lai của hệ thống thanh toán toàn cầu. Nếu tiến trình đàm phán giữa Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên diễn ra thuận lợi, đồng euro kỹ thuật số có thể được triển khai vào khoảng năm 2029.
1: Trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca mắc và trên 260 trường hợp tử vong chỉ sau hơn một tháng công bố dịch, các quốc gia Tây Phi đang khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị và phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS hôm qua cho biết đã tăng cường các biện pháp ứng phó và giám sát dịch tễ tại các cửa khẩu biên giới, sân bay và những điểm nhập cảnh trọng yếu. Tuy nhiên, công tác kiểm soát dịch vẫn đối mặt với nhiều thách thức do việc phát hiện dịch chậm, khó khăn trong truy vết người tiếp xúc và tình trạng mất lòng tin của một bộ phận người dân đối với các biện pháp phòng chống dịch. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kaseya cho biết, giới chức y tế hiện cần theo dõi khoảng 36.000 người từng tiếp xúc với các ca bệnh. Ông cảnh báo nếu không được kiểm soát kịp thời, đợt bùng phát do chủng Ebola Bundibugyo gây ra có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất của châu Phi trong những năm gần đây. Ông Kaseya đồng thời nhận định châu Phi cần đầu tư nguồn kinh phí riêng vào công tác ứng phó với dịch Ebola.
0: Chúng ta cần tự chăm sóc bản thân, cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc làm thế nào để bắt đầu sản xuất thuốc và vaccine nhằm đáp ứng nhu cầu của chính châu lục mình.
2: Các chuyên gia nhận định dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt đỉnh, trong khi nguy cơ lây lan sang các quốc gia láng giềng tiếp tục gia tăng, buộc nhiều nước trong khu vực phải nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó.
1: Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố việc truy tố 455 cá nhân, trong đó có khoảng 90 bác sĩ và chuyên gia y tế, liên quan đến các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe và lạm dụng thuốc giảm đau với tổng giá trị lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều hình thức gian lận khác nhau, bao gồm lập hóa đơn khống đối với các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và Medicaid, kê đơn thuốc không cần thiết cũng như thực hiện các dịch vụ y tế giả mạo nhằm rút tiền từ ngân sách công. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chavirakul ngày hôm nay đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh.
4: Thư ký thường trực Bộ Nội vụ phải hủy bỏ kỳ thi này dù kết quả đã được công bố. Vì quy trình tổ chức thi cử là bất hợp pháp, nên các kết quả buộc phải bị thu hồi. Việc hủy bỏ kết quả bổ nhiệm cũng sẽ được xem xét cụ thể đối với những thí sinh bị chứng minh có hành vi gian lận.
3: Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát bắt quả tang một nhóm đối tượng, chủ yếu là quan chức chính phủ, đang sửa đổi phiếu trả lời trách nhiệm của khoảng 3.000 thí sinh trong một căn nhà tại tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, mỗi thí sinh phải chi trả từ 350 đến 800.000 bạt, tương đương khoảng từ 10 tới hơn 20.000 đô la Mỹ để được sửa điểm. Kỳ thi này được Cục Quản lý Địa phương tổ chức vào năm ngoái nhằm tuyển dụng 6.669 công chức. Thủ tướng Anutin bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định những người trúng tuyển bằng con đường này hoàn toàn không đủ tư cách làm công chức. Để xử lý triệt đề vụ việc, Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo điều tra toàn diện để làm rõ và xử lý tất cả các đối tượng có liên quan, bất kể ở cấp trung ương hay địa phương. Ông Anutin cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm các cán bộ sai phạm, điều chuyển ngay một số cán bộ thuộc Cục Quản lý Địa phương có liên quan tới vụ việc sang vị trí không hoạt động, đồng thời biểu dương lực lượng chức năng đã kiên quyết triệt phá đường dây gian lận. Đây là một trong những động thái mạnh tay của chính phủ Thái Lan nhằm siết chặt kỷ cương, chống tham nhũng trong hệ thống công vụ.
1: Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được mở rộng từ kết cấu hình chữ T lên hình chữ thập với việc thêm một khoang mới. Trong tương lai, trạm này sẽ có tổng cộng 6 khoang và là siêu nền tảng không gian phức hợp. Chia sẻ trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Tiền Hàng, nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Tên lửa Trung Quốc thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết, mở rộng là một phần của kế hoạch ban đầu nhằm bổ sung thêm nhiều cổng kết nối, cho phép nhiều tàu vũ trụ cùng neo đậu đồng thời, giúp nhiều người có thể thực hiện các nhiệm vụ ngoài không gian cũng như mở rộng khả năng lưu trữ và thí nghiệm. Theo nhà nghiên cứu này, khi ngày càng nhiều các thí nghiệm được thực hiện trên quỹ đạo, thiết bị và không gian phòng thí nghiệm sẽ trở nên quá tải, do đó trạm vũ trụ phải mở rộng về mặt vật lý.

0: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận ngày 24 tháng 6 tại World Cup 2026 chứng kiến những cột mốc vô tiền khoáng hậu được thiết lập bởi hai ngôi sao kỳ cựu Luka Modric và Cristiano Ronaldo. Tại bảng L, tiền vệ Luka Modric chính thức cán mốc 200 lần ra sân cho đội tuyển Croatia. Niềm vui của lão tướng 40 tuổi trọn vẹn hơn khi đội nhà giành chiến thắng ngày thở 1-0 trước Panama nhờ pha lập công duy nhất của Ante Budimir ở phút 54, qua đó thắp lại hy vọng vào vòng 1/16. Chứng kiến cột mốc vĩ đại này, huấn luyện viên Zlatko Dalic xúc động chia sẻ.
4: 200 trận cho đội tuyển quốc gia và duy trì phong độ lâu như vậy là điều phi thường. Ở tuổi 40, cậu ấy vẫn chơi 80 phút xuất sắc. Luka sẽ mãi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất Croatia.
3: Ngay sau đó tại bảng K, Cristiano Ronaldo cũng tạo cú hích lớn khi lập cú đúp trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan. Ở tuổi 41, CR7 đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006 đến năm 2026, đồng thời cán mốc 10 bàn thắng để vượt qua huyền thoại SBO, trở thành chân sút vĩ đại nhất của Bồ Đào Nha tại sân chơi này. Trả lời phỏng vấn nhanh về mục tiêu phía trước, Ronaldo khẳng định.
4: Điều quan trọng nhất là chiến thắng hôm nay giúp Bồ Đào Nha tiến gần hơn đến tấm vé đi tiếp. Trước mắt toàn đội là trận đấu khó khăn với Colombia, nhưng mục tiêu tối thượng vẫn là vượt qua vòng bảng. Tôi rất vui vì đã đóng góp vào lối chơi chung, cả đội đều đá rất tốt và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên.
3: Sau lượt trận sáng nay, FIFA đã xác định thêm Colombia chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup. Tại bảng K, đại diện Nam Mỹ đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Daniel Munoz ở phút 76. Với 6 điểm tuyệt đối, Colombia chính thức đi tiếp và chiếm lợi thế lớn khi hơn Bồ Đào Nha 2 điểm. Ở lượt cuối, họ chỉ cần hòa đối thủ này để xây chắc ngôi đầu. Sự góp mặt của Colombia đã nâng tổng số đội sớm vượt qua vòng bảng lên con số 7 cùng với Mỹ, Đức, Mexico, Argentina, Pháp và Na Uy. Ngày mai, World Cup 2026 bước vào các lượt trận cuối vòng bảng với tâm điểm là cuộc so tài giữa Scotland và Brazil lúc 5 giờ sáng. Trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé vào vòng knockout của cả hai đội. Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm, trong khi Scotland bám đuổi ngay phía sau với 3 điểm. Trước tính chất sống còn của trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil tỏ ra vô cùng thận trọng.
4: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Scotland là một đội bóng chất lượng. Họ là những chiến binh quả cảm và tổ chức lối chơi rất tốt.
3: Đáp lại sự dè chừng từ đối thủ, huấn luyện viên Steve Kaker của Scotland cũng thể hiện quyết tâm cao độ để giúp đội nhà lần đầu vượt qua vòng bảng trong lịch sử.
4: Trong lịch sử, tuyển Scotland chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng của một giải đấu lớn. Nếu có thể trở thành thế hệ đầu tiên làm được điều đó, đó chắc chắn sẽ là một cột mốc vô cùng đặc biệt.
3: Dưới thời huấn luyện viên Ancelotti, Seleção chơi ngày càng thực dụng khi ưu tiên kiểm soát thế trận chặt chẽ. Dù thiếu vắng chân sút Rafinha do chấn thương, Brazil vẫn rất nguy hiểm với tốc độ của Vinicius Junior cùng sự trở lại của Neymar. Trước một Scotland dự kiến sẽ chủ động lùi sâu đổ bê tông, các vũ công Samba với đẳng cấp vượt trội và lịch sử đối đầu áp đảo, thắng 4 hòa 1, vẫn có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm để tự quyết ngôi đầu. Trận đấu giữa Scotland và Brazil sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 4 giờ 50 sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Thụy Sĩ gặp Canada từ 1 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông và Nam Phi gặp Hàn Quốc từ 7 giờ 50 trên sóng VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Sau hơn 2 tuần chính thức bắt tay vào công việc tại đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, huấn luyện viên người Italia Federico Rampazzo đang mang đến những tín hiệu tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Điểm khác biệt lớn nhất dưới thời tân thuyền trưởng là sự tỉ mỉ trong khâu huấn luyện. Ông dành nhiều thời gian để chỉnh sửa từng chi tiết kỹ thuật nhỏ cho các học trò, từ tư thế phát bóng, chuyền một đến di chuyển phòng thủ. Chiến lược gia này cũng chủ động thay đổi tư duy của các tuyển thủ khi thẳng thắn đối diện với những mặt hạn chế. Huấn luyện viên Federico Rampazzo chia sẻ.
5: Các cầu thủ cần được khuyến khích thể hiện bản thân, mạnh dạn phát huy những điểm mạnh vốn có. Tôi không né tránh những hạn chế của đội tuyển, mà trực tiếp phân tích các điểm yếu đang tồn tại để cùng các cầu thủ tìm giải pháp cải thiện.
3: Trong thời gian tới, đội tuyển tiếp tục hoàn thiện đội hình và nâng cao thể lực. Hai giải đấu CV League và ASEAN sắp tới sẽ là thước đo chính xác cho những thành quả bước đầu trong giai đoạn chuyển giao đầy hứa hẹn này.
2: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trung du và đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng vùng núi từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.

0: sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, giai điệu từ những cánh đồng, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, đi qua những xung đột đời thường, 20:00 chuyện tuổi teen khi cha mẹ không là bạn thân, 20:45 đi mua ăn chi, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 chuyển đổi số, hướng dẫn viên, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản, hướng tới ổn định cung cầu, 21:50 sức khỏe 365 ngày, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào đón quý vị đến với chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng ta đang ở cuối những ngày tháng 6, miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn liên tục phải hứng chịu những đợt nắng nóng kéo dài.
4: Thời tiết quả là cực đoan phải không Quỳnh Nga? Những lúc nắng nóng như thế này thì Thanh Long lại ước được thả chân trần trên những cánh đồng, những triền đê mỗi buổi chiều muộn và để đón được những ngọn gió mát lành từ sông Lam.
3: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ có một nhà văn từng viết như thế này, chị Thanh Long ạ. Người Việt mình dù có đi xa đến đâu, trong tâm thức vẫn luôn mang theo mùi của rơm rạ, mùi của bùn đất và vị ngọt của hạt gạo quê hương.
4: Với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi nuôi sống bao thế hệ, mà từ bao đời nay đó còn là cái nôi nhen nhóm lên những mạch nguồn văn hóa, là cảm hứng bất tận của thi ca và âm nhạc.
3: Và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị để cùng nhau lật sở những trang ký ức, lắng nghe những giai điệu từ những cánh đồng. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận vẻ đẹp của quê hương qua nhiều góc nhìn, từ những ngày mùa rộn ràng lịch sử, sự tri ân thầm lặng với đất mẹ, cho đến những câu chuyện tình yêu đôi lứa ngọt ngào, nảy nở trên sắc vàng của lúa.
4: Mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian về với không khí kháng chiến toàn dân qua một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc Ngày Mùa

0: Vâng thưa quý vị, một giai điệu thật reo vui và ngập tràn tinh thần lạc quan của các chiến sĩ và những người nông dân Việt Nam trong chiến tranh. Nghe bài hát này thì tự nhiên Quỳnh Nga lại nhớ về những câu chuyện ngày xưa mà bà ngoại hay kể, cái thời mà cả làng gặt chạy giặc, ban ngày thì sơ tán này, còn đêm thì tranh thủ trăng sáng mở cửa kho hợp tác xã để gánh thóc về.
1: Vâng, ngày mùa là sự đan xen hài hòa giữa lao động sản xuất và tinh thần chiến đấu. Ngày mùa vui thôn xóm, đầy đồng giáo với gươm, súng tỉ tay anh đứng, em ngừng liềm trông sang. Giữa cái gian khổ của chiến tranh, cái nhìn tình tứ của cô thôn nữ và anh du kích bên gánh lúa, sao mà nó đẹp đến như vậy, nó bình yên đến lạ kỳ.
0: Và với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi có hạt gạo củ khoai nuôi mình lớn, mà còn là cả một khoảng trời bình yên để tìm về mỗi khi lòng thấy mệt mỏi. Và chỉ cần ngửi thấy mùi rơm rạ ngay ngái phơi đầu bãi, nhìn khói đốt đồng cay xè mắt là bao nhiêu ký ức tuổi thơ lại ùa về vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, có lẽ vì cái sự bình yên và thân thuộc ấy mà hình ảnh cánh đồng cùng với những mùa gặt đã đi vào âm nhạc một cách tự nhiên như hơi thở vậy. Có bài hát nghe xong thấy thương cái vất vả này, một nắng hai sương của cha mẹ, nhưng cũng có những cái giai điệu rộn ràng, nghe là thấy phấn chấn và yêu đời ngay.
0: Với bản thân Quỳnh Nga thì cũng được sinh ra ở vùng quê xứ Nghệ, và cái việc mà chứng kiến mọi người cấy lúa, trỉa ngô hay là cùng vun trồng những cái ruộng khoai hay là những mùa lạc thì cũng đã gắn bó với ký ức của Quỳnh Nga, rất là đẹp luôn ạ.
1: Vâng, ai từng làm nghề nông thì sẽ thấu hiểu nỗi vất vả của những người nông dân, một nắng hai sương vào Nga, đất bạc màu vì nuôi cây lúa, cũng như là vai áo mẹ, áo chị bạc thêm vì mưa nắng tảo tần.
0: Đất ôm trọn kiếp người, đất thương người lẻ loi như thân cỏ trên đồng. Và với giai điệu mượt mà sâu lắng, bài hát tiếp theo Quỳnh Nga và Thanh Long muốn gửi đến quý vị là Tình Đất của nhạc sĩ Thu

phương. Ca từ của Tình Đất vừa giản dị gần gũi, vừa chất chứa sự yêu mến, tự hào về mảnh đất quê hương. Nhạc sĩ Tuấn Phương đã khéo léo đưa vào từng nốt nhạc hình ảnh người dân lao động cần cù, sự gắn bó sâu nặng với mảnh đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Từng câu hát như lời tự sự, lắng đọng và dâng tràn niềm xúc cảm về tình yêu và lòng biết ơn với quê hương.

0: về. Thật sự là mỗi lần nghe ca khúc này thì Thanh Long đều cảm thấy rất là xúc động, như có lời gọi thiết tha từ miền sâu trong tâm hồn và thúc giục mình bước ra khỏi thành phố để đặt chân đến với những miền quê, những cánh đồng trải dài bát ngát.
1: Bài hát như một lời thủ thỉ, một cái ôm bao dung của đất mẹ dành cho những kiếp người. Đất không bao giờ đòi hỏi, đất chỉ lặng thầm ôm trọn vui buồn để cho người những mùa gặt ấm no. Và Quỳnh Nga còn nhớ như in sau những mùa gặt, cánh đồng trơ gốc rạ, cái mùi khói rơm rạ ngày ấy đi suốt cuộc đời có lẽ Quỳnh Nga cũng không sao quên được. Nó vừa cay mát lại vừa có mùi thơm nồng nàn nữa.
0: Nhắc đến những kỷ niệm ngày mùa thì Thanh Long có rất nhiều kỷ niệm Quỳnh Nga. Và lại nhớ đến những ngày mùa rộn ràng của làng quê khi mà bước vào những cái vụ gặt chính ấy. Đó không còn là sự trầm tư nữa mà thực sự là một ngày hội rực rỡ sắc màu, giống như là một bức tranh sơn dầu ngập tràn ánh sáng.
1: Một ca khúc như bức tranh mà chị Thanh Long vừa nhắc tới, tác phẩm Bức họa đồng quê của nhạc sĩ Văn Phụng, với một không gian bừng sáng, với trời xanh xanh, mây trắng xóa và tia nắng tưng bừng.
0: Cái hay trong ca khúc này của nhạc sĩ Văn Phụng là đã dệt nên một cái bức tranh âm thanh quá đỗi là sống động. Và ở đó thì không chỉ có niềm vui của người lớn sau bao ngày mong chờ hạt lúa chín, mà còn có cả sự ngây thơ của đám trẻ nhỏ đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng mới gặt. Một không gian hân hoan, rộn rã, kéo dài từ lúc nắng sớm trên đồng cho đến khi mà vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm.

0: Với người trẻ có lẽ không có những kỷ niệm mà bao người từng trải qua, đó là những đêm trục lúa trên sân nhà hay những đêm trăng say lúa giã gạo. Âm thanh giã gạo là âm thanh của nó ấm, của một ngày mùa rộn rã.
1: Quá là vui phải không Quỳnh Nga? Tiếc là chúng ta chưa có cái cảm nhận của những thế hệ trước đây. Và không biết là Quỳnh Nga có để ý không, chứ Thanh Long thì thấy là dòng nhạc đồng quê của Việt Nam mình ấy hay ở chỗ là luôn với cách gắn kết tình yêu thiên nhiên với tình yêu đôi lứa. Cánh đồng cũng là nơi mà chứng kiến biết bao lời hẹn hò này, những cái mối tình chân phương mộc mạc này nữa ấy.
0: Đúng vậy, làm sao có thể bỏ qua một ca khúc đã gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ, nơi mà đôi ta quen nhau từ ngày lúa còn xanh, rồi yêu nhau khi ngọn lúa vàng đơm bông, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đó chính là hương thơm ngạt ngào của mùi quê hương, mùi yêu đương bồng bềnh trên tóc người thương trong ca khúc Trên đồng lúa vàng. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, nghe xong Trên đồng lúa vàng thì tự nhiên Thanh Long lại thấy thời gian trôi nhanh quá, phải không Quỳnh Nga? Những thế hệ như là ông bà, cha mẹ mình ngày xưa ấy, nhắc đến cánh đồng là nhớ ngay đến mùa gặt, đến tiếng chày giã gạo đêm trăng đầy mộc mạc, tràn chứa niềm vui.
1: Thật ra thì những cánh đồng quê vẫn vẹn nguyên cái sự thanh bình đó, đúng không chị? Chỉ là những người trẻ hôm nay họ lại có những cách cảm nhận mới mẻ và lãng mạn hơn nhiều. Cánh đồng giờ không chỉ là nơi lao động nữa mà còn là một khoảng xanh bình yên để các bạn trẻ tìm về, chụp những bức ảnh thanh xuân hay trao nhau những lời hẹn ước tình yêu trong veo giữa đất trời.
0: Vậy nên là dòng chảy của âm nhạc đồng quê chưa bao giờ dừng lại. Nếu các nhạc sĩ thế hệ trước dệt nên những bức họa đồng quê bằng chất liệu dân gian mộc mạc, thì những người trẻ hôm nay lại khoác lên cánh đồng một tấm áo mới, hiện đại trẻ trung nhưng vẫn tràn đầy sự tinh khôi.
1: Điều đó được thể hiện rất rõ qua ca khúc Đồng Xanh, một bản pop ngọt ngào của ca sĩ Vi Oanh. Vẫn là tiếng gió ru êm, vẫn là nắng thắm tô má hồng, nhưng ở đó có lời hẹn ước trong veo của tình yêu tuổi trẻ giữa không gian bao la của đất trời.

0: bạn yêu quê hương đất nước, có lẽ nào chúng ta lại không nhớ về những ca khúc thân thương ấy, đúng không ạ? Trong đó có những nhạc phẩm đồng quê ngọt ngào mà chúng ta vừa thưởng thức, những cánh đồng rồi sẽ vào mùa, những hạt thóc vàng rồi sẽ theo chân người về nhà. Nhưng giai điệu từ đất mẹ, từ ký ức tuổi thơ trên những mùa màng sẽ còn vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn lại những chuyện nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
2: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nhìn lại những chuyện nhà.
4: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tình em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đỏ. Nhiều khi em đi làm về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp thì vợ chồng lại căn ngăn, lại nói quá lời là nhau vai cấu.
5: Từ ngày mà lại nhau về thì chuyện lề tệ chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng. Hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng, nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái, nói chung là cũng có tránh luôn.
2: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
3: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rối các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
6: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, thưa chị Thúy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống gia đình không ạ?
6: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến, không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên, và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm về quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình. Liên quan tài chính, chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh tiền em, rồi quỹ chung quỹ riêng, nhà nội nhà ngoại, tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao, để con được tự do phát triển hay là phải có khuôn khổ, rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá, và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong

0: cái câu chuyện là dạy con. Đấy là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn, không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói, tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy. Và tất nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thủy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình. Và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt mặt tối cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn, thì anh ấy lại nổi khung lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân. Và chị Thủy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
0: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu. Anh chồng thì khổ nội khổ lên với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan, có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có. Thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. Tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất vất vả, thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều, ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm, ai về nhà không làm. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nồi cơm hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi. Có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
1: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà nhiều gia đình trẻ nữa đang gặp phải đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
2: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
0: Vâng.
2: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
0: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm sự người vợ đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Thì cái từ khắc khẩu là cái từ dân gian. Thế còn trong khoa học về hôn nhân gia đình thì tôi đã nói ngay đầu chương trình đó, nó thuộc về cái nhóm giao tiếp, mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử đấy. Cái cách nói, cái cách giao tiếp
2: vâng
0: nó
2: ạ,
0: làm cho chúng ta không có cái sự đồng thuận dễ dàng. Và xin nhắc lại là mâu thuẫn này là hiển nhiên là bình thường. Chúng ta không có giống nhau, không có ai trên đời này giống nhau hết. Kể cả anh em sinh đôi cũng còn đang không giống nhau. Thì làm sao mà một người ở một lứa tuổi khác, một gia đình khác, một văn hóa khác, một cái hiểu biết khác sống chung với mình mà có thể đồng thuận với mình được.
1: Vâng.
0: Cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta phải lựa lời mà nói như ông bà xưa dạy. Và chúng tôi có chia sẻ là trong hôn nhân ấy, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống chung, học cách nói chuyện, học cách chia sẻ, học cách giải bày, học cách lắng nghe. Chứ không có ai mà tự nhiên là hợp khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này. Nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên. Nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết mâu thuẫn này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem mình họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan đó, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó. Người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế. Nếu chúng ta im lặng, vấn đề sẽ không được giải quyết. Vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn. Và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khắc khẩu, anh em khác tuổi, rồi thế nọ thế kia, cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ. Thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á.
1: Vâng.
0: Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác là ở đây đấy ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái đúng không ạ? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
0: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
1: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy, nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm cái mâu thuẫn, năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên. Thì chúng ta rất là khó đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa, luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái đi, hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen, đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, là để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu. Rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu. Rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ, ăn uống, sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu. Thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó cái người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó, thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm thu nhập, dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm, và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là những cái con số đúng không ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nóng, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đêm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thúy ạ?
1: Dạ vâng, đúng như là quý thính giả vừa nói, đáng lẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào? Ví dụ, nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà, ví dụ phòng làm việc, chồng sử dụng nhiều, hay là phòng sinh hoạt chung chồng cần nhiều, thì để cho quyết định chính còn vợ là người tham vấn. đó, đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con. Con, đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con, và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về, ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà, thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè, thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên khánh nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau, chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về

0: về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng nhu cầu riêng thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là, tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức, là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình, thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà, chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận. Và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung. Không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu. Phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn, rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nét của nhau, rồi mới học cách hòa thuận được.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thúy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
0: Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan tất cả mọi vấn đề của gia đình.
1: Vâng,
0: chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là, xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột, thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó, hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình vào địa vị người kia để mà giảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng của mình. Không phải. Gia đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cả giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nên vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần mâu thuẫn xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều. Thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên. Chúng ta nên nghĩ đến cái tốt của nhau trước. Nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước. Rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi ở trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái.

0: mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
1: Vâng ạ, những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều, cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả, và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
1: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Tiếp theo, khi cha mẹ không là bạn thân là nội dung mà chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Truyền Tuổi Tin. Chương trình chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, đó chính là Trần Đô và Lê Mai.
1: Vâng, và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các quý vị thính giả của Truyện Tuổi Tin. Và các bạn biết không, tuần vừa qua của Lê Mai trôi qua khá là bận rộn với những lá thư gửi về cho chương trình. Có những niềm vui nhen nhóm từ một điểm số tốt, có những rung động đầu đời chớm nở, nhưng mà bên cạnh đó thì chương trình cũng nhận được không ít những tiếng thở dài. Những tiếng thở dài giấu sau những dòng chữ viết vội, sau một buổi tối không tìm được tiếng nói chung với gia đình.
0: Có một cái câu nói rất là phổ biến trong các cuốn sách nuôi dạy con, hay là thậm chí xuất hiện trên môi của rất nhiều các bậc phụ huynh trong các buổi họp đầu năm hay là cuối năm, đó chính là bố mẹ hãy làm cách như thế nào đấy để có thể trở thành bạn thân của con. Đấy. Thế nhưng mà Trần Đô muốn hỏi với chị Lê Mai một câu là cũng là cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn thính giả lắng nghe chương trình ngày hôm nay, đó chính là việc biến bố mẹ thành một người bạn thân để có thể thoải mái dốc hết bầu tâm sự từ chuyện hôm nay chúng ta thích một ai, hay là chuyện chúng ta lỡ nhận một cái điểm kém, hay là chúng ta muốn theo đuổi một nghề nào đó có phần mạo hiểm, thì các bạn thấy điều đó có dễ dàng không?
1: Nếu để Lima trả lời một cách thật lòng thì câu trả lời là cực kỳ khó, thậm chí là đôi khi bất khả thi. Bản thân Lê Mai thì hay có lẽ là có rất là nhiều bạn tuổi tin khác nữa, dù có yêu thương bố mẹ đến mấy thì giữa chúng ta và bố mẹ vẫn luôn tồn tại một cái bức tường vô hình. Có những điều mà chúng ta có thể thao thao bất tuyệt kể với một đứa bạn ngồi cùng bàn cả ngày không chán, nhưng mà khi bước chân về đến nhà ấy, đối diện với ánh mắt của bố mẹ thì chúng ta lại chọn cách im lặng và đóng chặt cửa phòng.
0: Chính xác, cái sự im lặng đó không phải là vì chúng ta ghét bỏ bố mẹ, mà bởi vì là chúng ta sợ. Chúng ta sợ một cái ánh mắt thất vọng này, sợ một lời phán xét, và sợ nhất là cái câu nói quen thuộc là con thì biết cái gì. Và đó cũng là lý do mà vì sao ngày hôm nay Chuyện Tuổi Tin chúng ta sẽ mang đến một chủ đề vô cùng thân thiết: khi bố mẹ không là bạn thân.
1: Liệu khoảng cách thế hệ có thực sự là một hố sâu ngăn cách, hay nó chỉ là một thử thách để chúng ta học cách thấu hiểu những người yêu thương mình nhất theo một cách trưởng thành hơn?
0: Và ngay bây giờ, để đạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chuyện Nhà Bè Thôi, Con Đừng Về. Và hy vọng giai điệu này thì sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang có những chia sẻ, những mong muốn đối với bố mẹ của mình.

0: Vâng, và xin được cảm ơn những giai điệu vừa rồi đã giúp chúng ta có thêm năng lượng. Và chúng ta đang đến với chuyện tuổi Tin với chủ đề khi bố mẹ không là bạn thân. Có một thực tế như thế này các bạn ạ, cái bức tường vô hình ngăn cách với chúng ta cùng với gia đình thường không được xây bằng những cái biến cố hay là những cái mâu thuẫn to lớn đâu, mà nó cứ lẳng lặng bồi đắp hàng ngày từ chính những cái hiểu lầm nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật, từ những lần mà chúng ta định nói nhưng mà rồi lại thôi.
1: Vâng, bức tường đó thì có khi chỉ bắt đầu từ một câu nói mang tính cửa miệng của người lớn mà Lê Mai tin rằng là các bạn tuổi Tin nào ở đây cũng từng nghe là ít nhất một lần trong đời. Ngày xưa bằng tuổi con ấy, bố mẹ làm gì có điều kiện như bây giờ, đúng không ạ?
0: Chính xác.
1: Kể cả là thế hệ của chúng ta thì cũng đã được nghe rất là nhiều những cái câu này. Và mỗi lần chúng ta định tâm sự về những cái áp lực học tập, về sự mệt mỏi sau một kỳ thi, hay đơn giản là muốn chia sẻ về một cái sở thích mới, như là muốn làm YouTuber hay là làm người mẫu ảnh này, học vẽ truyện tranh này, thì câu trả lời nhận lại thường là cái sự gạt phắt đi. Người lớn hay cho rằng là thế hệ chúng ta bây giờ sướng quá, được ăn no mặc ấm, phòng có điều hòa, trường lớp thì khang trang, thì mới tí tuổi đầu có gì mà phải áp lực.
0: Đấy, chính cái câu nói đó là một cái điều vô tình như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi mong muốn được sẻ chia của người trẻ. Và đứng ở góc độ của chúng ta thì câu nói đó thì khiến cho chúng ta cảm thấy những cái tổn thương, những cái trông tranh của mình nó trở nên nhỏ bé và tầm thường, cũng như là không được tôn trọng dưới góc nhìn của bố mẹ. Thế là chúng ta lại chọn cái giải pháp an toàn nhất, đó chính là rút lui thôi. Chúng ta từ bỏ việc giải thích, chọn cách đóng sầm cửa lại, rồi đeo tai nghe vào, giấu nhẹm mọi cái tâm tư vào cái thế giới của mình. Bố mẹ thấy con cái cứ lầm lì, cứ thu mình lại thì lại càng trách mắng, như kiểu là con bướng bỉnh rồi xa cách. Và cứ thế cái vòng lặp lại im lặng đáng sợ ấy thì cứ kéo dài mãi dưới một gia đình.
1: Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận một cách công tâm dưới góc độ tâm lý học thế hệ, thì khoảng cách thế hệ thực chất thì không phải là

0: một lỗi lầm của ai cả, đúng không đâu? Nó là một định luật tất yếu của thời gian thôi. Bố mẹ chúng ta là thế hệ lớn lên trong cái thời kỳ kinh tế còn nhiều biến động, nơi mà mọi sự lựa chọn thì đều phải đánh đổi bằng cái sự đánh cược về cơm áo gạo tiền. Và hệ quy chiếu sống của bố mẹ thì được xây dựng dựa trên hai từ là an toàn và ổn định. Đó là lý do vì sao người lớn luôn muốn chúng ta phải đi theo những cái lối mòn rập khuôn, học trường tốt rồi làm ngành nhà nước, chọn những cái công việc mà chắc chắn để sau này có một cái cuộc đời ít sóng gió nhất.
1: Trong khi đó thì thế hệ của chúng ta, những người trẻ sinh ra trong cái kỷ nguyên số, kỷ nguyên của bùng nổ thông tin, lại được nuôi dưỡng bằng một cái hệ giá trị hoàn toàn khác. Cái hệ quy chiếu của chúng ta đó chính là cái sự tự do, niềm đam mê và khẳng định bản thân mình. Chúng ta không còn chỉ mong muốn là ăn no mặc ấm nữa, chúng ta khao khát được làm công việc mình yêu, được sống đúng với cá tính của mình và được xã hội công nhận. Như vậy thì rõ ràng là cả hai thế hệ của chúng ta đang dùng hai cái hệ ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, đúng không? Để chúng ta nói về một vấn đề. Bố mẹ thì dùng ngôn ngữ của sự bao bọc, còn chúng ta thì sử dụng ngôn ngữ của sự trải nghiệm. Khi mà hai hệ ngôn ngữ không có chung một cái cuốn từ điển thì chúng ta sẽ va quyệt vào nhau và làm tổn thương nhau là cái điều rất dễ hiểu.
0: Chính sự lệch pha này đã tạo nên một cái nghịch lý là bố mẹ không sai khi muốn bảo vệ con cái khỏi những cạm bẫy cuộc đời, và chúng ta cũng không sai khi muốn tự bơi ra biển lớn để khẳng định chính mình, đúng không ạ? Cái chưa đúng ở đây là chúng ta chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên là khi bố mẹ không thể trở thành một người bạn thân, kiểu là người có thể cùng bạn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, hiểu hết những cái từ đáy lòng của giới trẻ, thì các bạn cũng đừng quá tuyệt vọng hay là oán trách gia đình nhá. Thay vì ép người lớn phải thay đổi góc nhìn của họ, tại sao chúng ta không thử tìm một cách thực tế hơn là hãy biến bố mẹ thành những người đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành đầy sóng gió này.
1: Vậy thì làm thế nào để xoay chuyển từ trạng thái đối đầu sang cái vị thế của những người đồng minh? Thì chắc chắn thôi, câu trả lời sẽ được Trần Đô và Lê Mai bật mí ngay sau vài phút thư giãn âm nhạc. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Tìm Về với phần thể hiện của ca sĩ Tiến Minh.

0: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Chuyện Tuổi Tin, và ở phần trước thì chúng ta đã nói về bức tường khoảng cách rồi, nơi mà cả hai thế hệ đang dùng hai hệ ngôn ngữ khác nhau để đối thoại. Nhưng mà các bạn ơi, nếu mà chúng ta cứ đứng yên ở bờ bên này để đòi hỏi, để mong cầu bố mẹ phải là người bước qua trước, phải thấu hiểu cho những cái áp lực của một đứa trẻ thời nay, thì có vẻ như là chúng ta đang hơi ích kỷ với người lớn rồi, đúng không? Cho nên là ở phần này ấy, chị Lê Mai muốn cùng với anh Trần Đô và các bạn thử thực hiện một cái thử thách nhỏ. Chúng ta hãy tạm lùi lại một bước, hạ cái tôi đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ xuống để thử nhìn nhận cuộc sống bằng một đôi mắt của bố mẹ xem nào.
1: Có một cái sự thật mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận với nhau là khi muốn mà tháo gỡ một cái mối quan hệ, đó là bố mẹ không được sinh ra và lớn lên trong thời đại số. Họ là thế hệ của những năm tháng mà đất nước còn nhiều gian khó, đối mặt với những thiếu thốn về vật chất và biến động về kinh tế. Trong ký ức và trải nghiệm sống của bố mẹ thì cái sự ổn định và một cái công việc chắc chắn thì là một cái chiếc phao cứu sinh duy nhất để giữ cho gia đình mình được bình an. Vì vậy mà định nghĩa về một cuộc sống tốt đẹp trong cái tư duy của người lớn thì luôn gắn liền với hai chữ là an toàn, đúng không?
0: Chính xác. Khi bố mẹ bắt con gái học ngành này, làm nghề kia, khi bố mẹ cấm đoán chuyện nhuộm tóc, chơi game hay là phản đối những cái định hướng công việc tự do như là freelancer hay là creator, rồi bản chất không phải là vì họ ghét bỏ cái sở thích hay là muốn triệt tiêu cái tính của mình đâu, mà đơn giản là vì trong cái hệ quy chiếu kinh nghiệm của họ ấy, những cái thứ đó chứa đựng quá nhiều rủi ro. Và người lớn thì càm ràm, người lớn khắt khe, suy cho cùng thì cũng vì lo sợ. Nỗi sợ của bố mẹ lớn hơn cả cái sự tức giận. Họ sợ thế giới ngoài kia thay đổi quá nhanh, quá phức tạp. Họ cũng không còn đủ sức để giang tay che chở cho những đứa con của mình nếu chẳng may con vấp ngã.
1: Chính xác. Và khi mà chúng ta bất mãn đóng sầm cửa lại thì chúng ta nghĩ là thế giới này chẳng ai hiểu mình và mình thật cô đơn. Nhưng mà có bao giờ các bạn tự hỏi rằng là ở phía bên kia cánh cửa, trong cái không gian tĩnh lặng của phòng khách, thì bố mẹ đang nghĩ gì không? Có lẽ rằng là họ cũng đang ngồi bất lực, cũng đầy tổn thương và tự trách bản thân xem mình đã sai ở đâu, mình đã nuôi dạy con thiếu sót chỗ nào mà một đứa con ngoan ngoãn quấn quýt ngày nào giờ lại nhìn mình bằng cái ánh mắt đề phòng và coi mình như là một người xa lạ. Các bạn ạ, bố mẹ thì cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ trong đời. Họ không có một cái trường lớp nào để có thể đào tạo bài bản. Họ cũng phải vừa đi vừa vấp ngã, vừa mò mẫm học cách làm cha làm mẹ của một đứa trẻ đang lớn lên với một cái tôi quá mạnh.
0: Cho nên là thay vì oán trách tại sao bố mẹ không chịu làm bạn thân của mình, thì tại sao không hiểu cho những cái áp lực đồng trang lứa, thì bước đầu tiên để phá vỡ cái bức tường chính là học cách chấp nhận những cái giới hạn của bố mẹ, đúng không Đô? Bố mẹ có những cái rào cản về tuổi tác, về tư duy thời đại mà đôi khi họ có muốn cũng không thể vượt qua được. Đừng ép bố mẹ phải cố gồng mình lên để hiểu hết mọi từ lóng này, mọi cái trend trên mạng xã hội của giới trẻ. Thay vào đó thì một mục tiêu thực tế và ấm áp hơn rất là nhiều, chị Lê Mai nghĩ rằng là đó chính là biến bố mẹ thành những cái đồng minh đáng tin cậy trên hành trình trưởng thành. Một người đồng minh thì có thể khác biệt về suy nghĩ, nhưng mà luôn có chung một mục đích duy nhất, đó chính là muốn con cái được hạnh phúc và bình an. Và qua số hotline, chị Lê Mai và anh Trần Đô rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi tin, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không?
2: Dạ, em chào anh Trần Đô và chị Lê Mai ạ. Em tên là Thảo Nguyên, hiện tại thì em đang là

0: sinh viên của trường học viện báo chí và tuyên truyền ạ.
1: Ngày hôm nay thì chúng ta đến với một chủ đề, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân, dường như là đi ngược lại với những cái điều mà cả thế giới rồi cả mọi người đều nói, đó chính là muốn bố mẹ đồng hành với con, trở thành người bạn thân của con ấy. Thì vậy thì từ thang điểm từ 1 đến 10 thì bạn tự đánh giá cái mức độ thấu hiểu lẫn nhau giữa bạn cùng với bố mẹ hiện tại là bao nhiêu điểm?
0: Thật ra thì đối với cá nhân em thì em tự đánh giá mức độ thấu hiểu của em với mẹ là 7 điểm ạ.
1: Vậy thì khi mà hai bên xảy ra bất đồng quan điểm hay là tranh cãi thì cái phản ứng tiếp theo của bạn sẽ là gì?
0: Khi mà có một cái bất đồng quan điểm thì em thường là một cái người từ chối cái việc mà nhận những cái cảm xúc phẫn nộ ấy. Nên là em thường có cái cách xử lý đó là giữ im lặng và thỏa thuận với mẹ là sẽ cho hai mẹ con một cái không gian riêng để tự mình bình tĩnh lại và suy nghĩ lại. Sau đó thì hai mẹ con sẽ ngồi nói chuyện xấu với nhau để có thể tìm ra vấn đề như là giải pháp cho cái vấn đề mà hai mẹ con đang khúc mắc ạ.
1: Vậy thì anh muốn hỏi một chút là không biết làm từ 7 điểm đấy nhá, thì cái giai đoạn của em học cấp 2, cấp 3 và đại học nó có khác nhau không? Nó có thay đổi về điểm số không? Khi mà đánh giá cái mức độ thấu hiểu.
0: Dạ có, nó cũng sẽ thay đổi theo từng cái giai đoạn, từng cái độ tuổi và cũng thay đổi theo cái cách suy nghĩ của mẹ đối với cái điều mẹ em mong muốn nữa. Ví dụ như hồi cấp 2 thì em với mẹ gần như là chỉ được khoảng 1-2 điểm độ thấu hiểu thôi, chứ là hai mẹ con cứ gần như là cãi nhau liên tục, xong rồi là chiến tranh lành liên tục, bởi vì cái tuổi đấy mình cũng là đang là tuổi nổi loạn, thế nên là cũng chưa hiểu rõ được những cái điều mà mẹ mong muốn và cũng chưa biết cách để có thể biểu đạt được những cái điều mà mình muốn để cho mẹ cũng biết. Thế nên là hai mẹ con rất thương duyên là không hiểu nhau và không thể nào nói chuyện chung được với nhau. Thế nhưng mà đến cấp 3 thì nó lại có một cái sự thay đổi, đó là khi mà em bắt đầu trưởng thành hơn, có một cái sự chín chắn hơn trong cái cách suy nghĩ, thì hai mẹ con lại tăng điểm một chút. Và đến bây giờ đại học thì khi mà em ra đi học ở ngoài này và mẹ ở nhà, thì cái khoảng cách địa lý nó cũng là một cái phần để khiến cho hai mẹ con cũng có thể là ít giao tiếp hơn với nhau. Nên là cái điểm thấu hiểu nó lại ít hơn cả cái hồi cấp 3. Đồng nghĩa là như thế ạ.
2: Vậy là cũng lúc lên lúc xuống đúng không?
0: Dạ đúng ạ.
2: Khi hai bên xảy ra cái bất đồng quan điểm thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy rất là áp lực đúng không ạ? Áp lực cho cả bố mẹ mà áp lực cho cả chính bản thân người con nữa. Chị muốn hỏi một chút là những cái lúc mà em vừa chia sẻ là có lúc thì thang điểm sẽ thấp, nhưng cũng có lúc em đánh giá là thang điểm sẽ cao lên. Vậy thì những cái lúc mà thang điểm nó cao lên ấy, thì theo em đó là do cái gì?
0: Lúc mà thang điểm cao thì đó là cái khoảng thời gian mà em cấp 3, là lúc đấy là em thi khá là nhiều, gặp khá là nhiều những cái áp lực trong cái việc thi học sinh giỏi hay là thi đại học. Thế nên là những cái lúc đấy thì mẹ lại rất là thương con, nên là con nói gì mẹ cũng nghe hết và mẹ rất là lắng nghe con. Và lúc đấy thì khi mà con thấy mẹ thương, mẹ nói nhẹ nhàng như thế, thì con cũng, em cũng rất là dễ dàng để chia sẻ với mẹ là mẹ ơi, con đang gặp cái vấn đề nọ, vấn đề kia. Xong rồi là cái lúc mà khi mà hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, thì từ đúng là cái độ thấu hiểu và cái điểm thấu hiểu nó lại cao hơn.
1: Thế thì đến thời điểm bây giờ thì có bao giờ chủ động để có thể đem câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân, ví dụ như là một áp lực tâm lý ở trường hay là chuyện tình cảm của mình, để có thể tâm sự với bố mẹ chưa? Và không biết là cái lúc đấy thì bố mẹ phản ứng ra sao?
0: Dạ, thật ra thì hồi cấp 3 đấy, thì hồi cấp 3 thì em sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn, bởi vì cái tuổi đấy cũng khá là nhiều những cái áp lực ở trên trường học rồi thi cử. Thế nhưng mà bây giờ lên đại học thì mình đi học xa thì mình lại mang một cái tâm lý khác, đó là mình đã đi xa rồi thì không được để mẹ ở nhà lo lắng nữa. Thế nên là có khá là nhiều chuyện nó hơi cá nhân và kiểu nó cũng khá là ảnh hưởng đến mình, nhưng mà mình cũng không dám kể cho mẹ nghe để mẹ nghĩ là mẹ ở nhà lo lắng. Thế nhưng mà em cũng nghĩ là chính vì là mình ít chia sẻ hơn, thế nên là cái điểm thấu hiểu giữa hai mẹ con nó lại thấp đi đấy ạ.
2: Mỗi giai đoạn thì tâm lý của chúng ta, tính cách của chúng ta cũng sẽ khác nhau đúng không ạ? Bởi vì với các bạn thì cái hành trình đấy là một cái hành trình trưởng thành mà. Mà Mai nghĩ là cái lúc mà bạn nói là khi mà mình cái giai đoạn mà mình căng thẳng ấy, mình stress vì các cuộc thi ấy, thì gần như là bố mẹ đồng ý hết mọi những cái mong muốn của mình, thì vô tình thì mình nghĩ

0: với mẹ, với con cùng im lặng. Con không muốn lắng nghe bất cứ điều gì từ mẹ nữa. Thế nên là hai mẹ con mình im lặng với nhau. Và những cái lúc đấy mẹ em thì là một cái người mà khá là thích cái vấn đề nó được giải quyết ngay và luôn. Mẹ em nó thích nhắn con lè và giải quyết vấn đề ngay và luôn. Con em thì sẽ hơi và là hơi từ chối cái cảm xúc lúc đấy một chút. Thế nên là mẹ, những cái lúc mẹ em từ chối như thế thì mẹ em sẽ bảo là hỗn, rồi là mẹ sẽ rất là tổn thương bởi vì là nghĩ là em không tôn trọng mẹ hoặc là không lắng nghe mẹ, kiểu là như vậy. Thế nhưng mà em nghĩ là cái lúc mà cãi nhau, những cái lúc mà xúc đột thì cái lúc đấy là cái não logic nó đang bị lấn át đi bởi cái não cảm xúc. Thế nên là mình sẽ cần cái thời gian để điềm tĩnh lại với nhau để có thể suy nghĩ lại cái vấn đề một cách thấu đáo, để có thể hiểu nhau hơn, cũng như là không còn những cái tranh cãi gay gắt giữa mẹ và con nữa.
1: Nhưng mà anh cũng phân vân một tí là không biết là cái khoảng thời gian mà mình im lặng là sẽ kéo dài trong vòng bao lâu, bởi vì còn những chuyện thì chắc chắn là phải chia sẻ cùng với nhau rồi. Mình không biết là hai mẹ con thường khi mà im lặng thì sẽ im lặng khoảng bao lâu, nhiều khi là cũng là chiến tranh lạnh đấy đúng không?
0: Dạ, nói chung là nếu mà nói về cái sự chiến tranh lạnh thì cái thời gian im lặng thì nó cũng sẽ khác nhau theo từng cái vấn đề nữa. Ví dụ như năm lớp 9 chẳng hạn thì em gặp một cái vấn đề ở trong cái việc đó là tròn ôn thi học sinh giỏi tỉnh cái môn văn chẳng hạn, nhưng mà lúc đấy mẹ em không đồng ý. Thì hai mẹ con gần như là chiến tranh lạnh cả tháng trời, mẹ không có muốn nói chuyện hay là không có, tức là mẹ sẽ biểu hiện cái sự không đồng ý của mẹ bằng cách đó là chiến tranh lạnh. Thế nhưng mà có những cái vấn đề khác, ví dụ như là một cái lúc mà hai mẹ con đang trò chuyện với nhau nhưng mà lại có một cái vấn đề gì để phát sinh và cũng để là hai mẹ con lại bắt đầu nóng dần lên, thì em chỉ bảo là mẹ sẽ dừng cuộc gọi đấy và im lặng dừng lại khoảng tầm 5 phút thôi để cho cái não logic của mình nó kịp suy nghĩ, cho kịp với cái não cảm xúc. Thế là hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau nhắn tin, thay bằng cái việc là gọi điện thì mình sẽ bằng cách là nhắn tin để cho nó nhẹ nhàng, nó bình tĩnh hơn, và chỉ sau để khoảng 5 phút thôi. Thế nên là cái thời gian im lặng cũng sẽ tùy vào từng tình huống nữa.
2: Thật ra thì Mai thấy là bạn Thảo Nguyên cũng rất là chín chắn trong cái cách lựa chọn của mình đúng không? Bởi vì là không phải là ai cũng cái lúc nóng giận ấy, cái tôi nó lên cao, đặc biệt là với các bạn trẻ mà có thể là kìm hãm được lúc đấy. Nhiều lúc chúng ta nóng giận quá, thậm chí là những người đã trưởng thành rồi đôi khi nóng giận quá, giống như bố mẹ chẳng hạn, thì cũng muốn được bung ra và muốn giải quyết ngay lập tức. Thế nhưng mà bạn đã có thể là kiểu cho mình một cái khoảng thời gian ấy để mình có thể bình tĩnh trở lại ấy. Thì Mai thấy là bạn khá là chín chắn đấy chứ, đúng không? Nếu như mà bây giờ có một điều ước có thể thay đổi ngay lập tức một cái thói quen giao tiếp của bố mẹ mỗi khi mà nói chuyện với con cái, thì em sẽ ước là bố mẹ thay đổi điều gì nhất?
0: Là chắc là em ước là bố mẹ sẽ biết xin lỗi với cả điều khó của mình. Thật ra là vì thương ấy, thì trong cái xung đột trong gia đình bây giờ thì hiện tại em đang thực tập ở trong một cái tổ chức liên quan đến cái lĩnh vực parenting, giúp kết nối gia đình và con cái ạ. Thì có một cái điều em nhận ra đó là phân tá số phụ huynh Việt Nam nhé, là mọi người sẽ ngài nhận lỗi với con mình, ví dụ như kiểu mà khi mà có một cái vấn đề gì đấy mà bà mẹ thì luôn luôn nghĩ rằng là bà mẹ sẽ đúng, và bà mẹ sẽ luôn nghĩ rằng là con mình là con bé, con mình nó chưa đúng, con mình nó chưa có đủ chín chắn để suy nghĩ. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là nếu như mà có thể thì em ước là bố mẹ sẽ hãy tin tưởng vào con mình, nghĩ rằng là con mình nó đã đủ cái sự suy nghĩ. Tất nhiên là đối với những cái bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ cái tuổi trưởng thành ấy, thì cả bạn cần có một cái sự định hướng. Nhưng mà em nghĩ rằng là có một cái vấn đề gì đấy, nếu như một bố mẹ đã nhìn thấy bố mẹ sai thì bố mẹ hãy đừng có xin lỗi bằng những cái cách ví dụ như là sẽ nấu một món ăn và gọi là ăn cơm, thì có những đấy là một cái lời xin lỗi. Thật ra thì đó cũng có thể là một cái lời xin lỗi, nhưng mà thực sự thì nó sẽ không phải là một cái tấm gương để cho đứa con nó nghĩ rằng là khi mà mình làm sai mình chỉ cần làm một cái điều gì đấy bù đắp lại là được, mà không cần nói lời xin lỗi. Em nghĩ là cái thói quen tập nói lời xin lỗi thì nó là một cái điều cần thiết ạ.
2: Chính xác, bởi vì mặc dù là chúng ta có thể có tín hiệu để cho người con biết được rằng là mình cũng thấy là bố mẹ cảm thấy áy náy hoặc là sai rồi đấy, nhưng mà người con lại cần một cái sự xác nhận, đúng không ạ? Cần cái sự xác nhận rằng là bố mẹ nhận rằng là bố mẹ cũng chưa hẳn đã đúng. Bố mẹ xin lỗi vì bố mẹ đã không hiểu rõ cái câu chuyện đấy như thế nào và không hiểu được con đang

0: nghĩ gì, đúng không ạ? Thì Mai nghĩ là cũng rất là hợp lý, đúng không? Cái lời xin lỗi và lời cảm ơn thì nó rất là quan trọng. Và nãy giờ thì chúng ta đã nói khá là nhiều những câu chuyện thú vị liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay, và chắc là các bạn tuổi teen cũng đã tìm thấy chính mình ở trong đấy, và các bậc phụ huynh cũng được lắng nghe một người trẻ thay mặt cho những người con có thể chia sẻ cái cảm xúc, suy nghĩ của mình về cái câu chuyện này, đúng không ạ? Và cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần rất đặc biệt ở trong buổi chương trình là phần mini game. Bạn sẵn sàng không?
1: Dạ vâng ạ, em rất là sẵn sàng ạ.
2: Vâng ạ, và thể lệ của chúng ta đó chính là trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và bây giờ thì Thảo Nguyên đã sẵn sàng, đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Câu hỏi số 1: ở tỉnh nào ở nước ta là tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển?
1: Dạ, đáp án của em là tỉnh Cà Mau ạ.
2: Một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Câu hỏi số 2: đèo nào được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nằm giữa địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng?
1: Dạ, đấy là một cái câu hỏi mà không thể không trả lời được, đó là đèo Hải Vân ạ.
2: Chính xác. Câu hỏi số 3: thác nước nào nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, được xem là một trong những thác nước xuyên biên giới lớn nhất thế giới?
1: Dạ, em nhớ là thác này nằm ở Cao Bằng, có tên là thác Bản Dốc ạ.
0: Một con thác rất là nổi tiếng đúng không? Rất là đẹp luôn. Câu hỏi thứ 4: sông Bến Hải và vị tuyến 17, ranh giới chia cắt hai miền Nam Bắc trong Hiệp định Geneva năm 1954 nằm ở tỉnh nào của nước ta hiện nay?
1: Dạ, đáp án của em là tỉnh Quảng Trị ạ.
0: Chính xác.
2: Cái này thì chắc là không thể không nhớ được rồi đúng không? Câu hỏi số 5: huyện đảo nào của nước ta nổi tiếng với nghề trồng tỏi và được mệnh danh là vương quốc tỏi?
1: Tỏi thì có tỏi Lý Sơn, đó là đáp án của em là huyện đảo Lý Sơn ạ.
0: Chính xác. Và rất là nhanh chóng bạn đã hoàn thành 5/5 câu hỏi, và phần quà này sẽ được chuyển tới bạn sau khi mà chương trình kết thúc nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
0: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền Tuổi Tin với chủ đề Khi bố mẹ không là bạn thân được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe chia sẻ từ bạn Thảo Nguyên và Lê Martin rằng là khi nghe qua những câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình cũng tìm thấy một phần câu chuyện của chính mình, và chúng ta đều khát khao có một người bạn thân ở ngay trong nhà của mình. Nhưng mà khi thực tế không như mong đợi, thay vì chọn cách nổi loạn hay là buông xuôi trong im lặng thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động thay đổi cục diện bằng những chiến lược giao tiếp thông minh hơn.
0: Đúng vậy, và thay vì mà chúng ta ép bố mẹ phải trở thành người bạn thân để có thể thấu hiểu hết thảy mọi sở thích, mọi cái trend của giới trẻ, một điều mà vốn rất khó khăn do khoảng cách thế giới quan, vậy thì tại sao chúng ta không thử một cái mục tiêu thực tế hơn, đó là biến bố mẹ thành những đồng minh đáng tin cậy. Một người đồng minh không nhất thiết là chúng ta có chung sở thích với nhau, nhưng mà họ sẽ có chung một cái mục tiêu, đó chính là muốn chúng ta trưởng thành an toàn và hạnh phúc. Và để xây dựng cái liên minh này thì bí kíp đầu tiên có lẽ rằng là chúng ta phải chủ động cập nhật thông tin trước khi mà người lớn kịp tra hỏi, đúng không nào?
1: Đây là một chiến lược cực kỳ hiệu quả mà ít bạn trẻ chú ý tới. Tâm lý chung của các bậc phụ huynh là luôn cảm thấy lo lắng khi con cái bước vào tuổi dậy thì, có xu hướng khép kín và giữ bí mật. Sự kiểm soát, gặng hỏi hay cam ràng của bố mẹ bản chất là vì họ đang thiếu thông tin về cuộc sống của con. Cho nên là thay vì đợi bố mẹ hỏi là hôm nay đi đâu, dạo này học hành như thế nào, rồi mới trả lời cộc lốc, các bạn hãy thử chủ động báo cáo trước. Hãy kể cho bố mẹ nghe là hôm nay ở trường có chuyện gì vui, tuần sau có bài kiểm tra nào quan trọng, hay là người bạn mà mình hay chơi, đó là ai. Khi bố mẹ có đủ thông tin và cảm thấy là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát an toàn ấy, thì sự hoài nghi và khao khát kiểm soát của họ sẽ tự động giảm xuống.
0: Điều thứ hai thì cũng không kém phần quan trọng, đó chính là học cách chọn thời điểm và cái thay đổi cái ngôn ngữ khi mà chúng ta giao tiếp với bố mẹ. Có một cái sai lầm mà người trẻ hay mắc phải, đó là thường đem những cái vấn đề quan trọng dễ gây tranh cãi ra nói vào những lúc mà cả hai đều đang mệt mỏi. Ví dụ như là lúc mà bố mẹ vừa đi làm về hay là trong bữa cơm gia đình, khi đó thì cái áp lực cuộc sống đè nặng dễ khiến cho người lớn nổi nóng và gạt phách đi. Thay vào đó thì chúng ta hãy chọn những khoảng thời gian thư thái hơn vào một buổi tối cuối tuần khi mà bố mẹ thảnh thơi uống trà. Và quan trọng nhất là hãy dùng cái ngôn ngữ của sự cầu thị, lắng nghe. Đó, thay vì nói là con muốn làm nghề này, bố mẹ phải tôn trọng con, thì chúng ta hãy nói rằng là con đang tìm hiểu về cái ngành này và con thực sự muốn lắng nghe góc nhìn cũng như là kinh nghiệm của bố mẹ để xem là nó có rủi ro gì không, chẳng hạn như vậy.
1: Khi mà chúng ta chủ động tham khảo ý kiến của bố mẹ bằng một thái độ nghiêm túc thì người lớn sẽ cảm thấy là bản thân họ được tôn trọng và vị thế của họ trong hành trình trưởng thành của con cái vẫn được giữ vững. Và lúc này thay vì phán xét và cấm đoán thì bố mẹ sẽ tự động chuyển sang vai trò của một cố vấn, một người đồng minh sẵn sàng ngồi phân tích tiệt hơn cùng với bạn.
0: Chính xác. Và một cái điều quan trọng nữa để có thể củng cố niềm tin với bố mẹ của mình, đó chính là chứng minh bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Bố mẹ thì không bao giờ tin bạn đã lớn, đã có thể tự chịu trách nhiệm. Nếu như mà phòng ngủ chúng ta vẫn bừa bãi này, việc học tập thì sa sút, rồi giờ giấc sinh hoạt thì vô tổ chức. Nếu mà bạn muốn bố mẹ tin tưởng vào những cái lựa chọn có phần mạo hiểm của mình, như là theo đuổi nghệ thuật hay một ngành nghề mới mẻ, thì hãy cho bố mẹ thấy cái sự nghiêm túc của mình bằng những kế hoạch rõ ràng.
1: Vâng, khoảng cách thế hệ thì sẽ luôn tồn tại như một lẽ tất yếu của thời gian, nhưng mà nó sẽ không thể trở thành một bức tường ngăn cách nếu như mà chúng ta biết cách xây dựng một cái từ một cái cây cầu của sự chân thành thấu hiểu và những chiến lược đối ngoại khôn ngoan, đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và có lẽ là đây là lúc mà chúng ta lắng nghe những cái chia sẻ của chính bố mẹ, một vị phụ huynh sẽ đến với chương trình. Xin chào chị ạ.
2: Xin chào hai MC cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, hôm nay đến với chương trình thì ở một cái chủ đề nó rất là hot, đó chính là khi bố mẹ không là bạn thân. Chị thân mến, chị có thể chia sẻ một chút là ở nhà ấy, thì chị nhận thấy là mình có phải là bạn thân của con hay không?
2: Mình nhận thấy rằng là mình ở nhà là bạn thân của con, nhưng mà là bạn thân của con gái. Của con trai thì bố là bạn thân của con trai.
0: Vậy thì không biết là cái thang điểm từ 1 đến 10 thì chị đánh giá cái mức độ thấu hiểu giữa mình cùng với con cái ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu?
2: Chắc có lẽ là mình từ nhận đi 7 điểm trên 10.
1: Vâng. Thế là cũng cao rồi đúng không?
0: Và không biết là cái số điểm đấy thì có thay đổi theo từng thời điểm không ạ?
2: Với bản thân mình thì đã đồng hành cùng với con ngay từ khi mà con đang còn ở trong bụng mẹ cơ.
1: Vâng.
2: Bằng hát rồi là bằng thơ.
1: Vâng.
2: Con này lớn lên được nhưng cứ cho con cảm nhận được cái tình yêu và cũng như là đồng hành với con trong cái quá trình phát triển. Sau đây khi con bắt đầu vào dậy thì mình đồng hành bằng cách là cùng chơi các cái những cái game mà con thích,
1: vâng,
2: rồi cùng làm những cái kén mà con thích,
1: vâng,
2: để con cảm thấy rằng mình luôn là một người bạn,
1: vâng,
2: để bà, để con có thể cùng chia sẻ với mình.
1: Vâng, có thể thấy là chúng ta cũng khá là hợp nhau rồi, nhưng mà Mai vẫn hơi tò mò một chút là ở giai đoạn này thì con đang giai đoạn tuổi dậy thì ấy, thì có bao giờ mà xảy ra xung đột hay không ạ?
2: Thực ra thì nói thật là có, và mình còn bị sốc bởi cái xung đột đó.
1: Và chị đã phải giải quyết
2: thì,
1: như thế nào?
2: Trước khi mà con chưa dậy thì con vẫn cứ tình cảm, vẫn cứ cuốn vào mẹ, rồi cứ hay tâm sự với mẹ.
1: Vâng.
2: Nhưng mà khi con bắt đầu dậy thì rồi thì xuất hiện những cái sự nóng này, rồi là có một cái sự kiểu giận dỗi mà kiểu làm cho mình cảm thấy kiểu có một chút tổn thương ấy. Tức
1: vâng.
2: là mình cứ ngỡ rằng mình yêu con như thế, mà vì sao con lại có những cái hành động như thế? Đó. Tất nhiên là với bản thân mình thì cũng là người tìm hiểu nhiều về trẻ con ấy, về kể cả tuổi dậy thì mình cũng chỉ có hơi sốc thôi. Mình cũng dễ để có thể dung hòa lại, để có thể cùng với con đồng hành với con trong cái quá trình con dậy.
0: Và chị có thể cho biết là đâu là cái rào cản lớn nhất khiến cho người lớn khó lòng trở thành người bạn thân đúng nghĩa để có thể lắng nghe con không?
2: Với bản thân mình thì mặc dù là mình cũng luôn luôn đồng hành và cũng cố gắng để có thể hiểu được con, để có thể hòa cùng với con. Nhưng mà rõ ràng một điều mà mình nghĩ rằng đấy chính là khoảng cách rất là lớn, đó chính là thế hệ. Có làm gì thì làm, chứ mình vẫn là mẹ, vẫn là một người lớn trưởng thành hơn con, vẫn có thể thấu hiểu. Nhưng mà vẫn có những cái và cái thói quen và cái suy nghĩ của người lớn ấy, nó sẽ không thể giống cả con được. Nên là mình nghĩ đó chính là cái lớn nhất giữa mình và con trong cái quá trình đồng hành với con.
1: Có thể thấy là vị phụ huynh của chúng ta thì cũng đã được thang điểm khá là cao rồi đấy. Đó cũng là một cái điều may mắn đúng không ạ chị? Tuy nhiên thì không phải bố mẹ nào cũng như thế đâu. Nhưng mà cũng qua câu chuyện của chị thì Mai nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ cũng sẽ rút kinh nghiệm được cho mình. Đôi khi chúng ta sẽ hòa vào với con và lắng nghe con nhiều hơn, gần gũi con nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thang điểm cao hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng.
2: Thực ra thì mình cũng xin nói thêm một chút xíu nữa, đó là chỉ cần là mình yêu con và chỉ cần là mình muốn cho con được có thể có một cái cuộc sống bình yên, mạnh khỏe, hạnh phúc thì sẽ vượt qua được tất cả những rào cản đó.
1: Vâng, cảm ơn chị Hiền rất là nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và bây giờ thì không còn nhiều thời gian nữa. Hy vọng là ở những cái số tiếp theo với chủ đề khác thì chúng ta sẽ được chào đón chị đến với chương trình để lắng nghe nhiều câu chuyện của chị hơn nữa nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Vâng ạ, và thay vì trách móc vì sao mà bố mẹ không hiểu mình, hy vọng là sau chương trình hôm nay thì các bạn trẻ sẽ là những người dũng cảm trước, chủ động bước lùi một bước để có thể thấu hiểu những giới hạn của bố mẹ. Và cũng hy vọng rằng là các bậc phụ huynh thì nếu vô tình nghe được cái lời tự sự này thì hãy thử một lần lắng nghe trọn vẹn, có thể mở lòng đón nhận những cái cá tính khác biệt của các con. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ trở thành người bạn thân của con.
1: Vâng, thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai xin được cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đi Mô Ăn Chi. Thời tiết ở Nghệ An thì mỗi khi bước chân ra khỏi nhà thì cảm giác như là bị nướng chín đấy, rất là nóng. Nhưng mà nóng thì nóng, mà ăn thì vẫn phải ăn. Ngày hôm nay cùng theo chân Ngọc Thông đi ăn gì ở trung tâm của Nghệ An mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Quán Châu Lớn của Bà Lan này có tuổi đời lên đến 46 năm đấy các bạn ạ. Nhưng mà mọi người biết không, con của Bà Lan đấy chính là Dược Sĩ Tiến mọi người ạ. À không, đó chính là bác Hoàng Văn Tiến nhá. Bác ấy là chủ tịch hội đầu bếp Nghệ An luôn. Nên những cái món lớn ở đây tầm ướp đối với bản thân mình thì thấy rất là vừa vặn, vừa miệng, hấp dẫn. Mời các bạn ăn nha. Đúng thật quý vị và các bạn ạ, thì có một món lớn ngon thì không phải phụ thuộc ở những con lớn, mà đến cả những cái nước dùng người ta cũng có những cái bí kíp rất là riêng nhá. Nên ai muốn thưởng thức thì có thể tới tại Cháo Lớn Ba Lán để thưởng thức mọi người nhá. Sau khi chúng ta vừa thưởng thức một bữa sáng ngon miệng với món lươn thì ngay bây giờ chúng ta cần phải giải nhiệt với một không gian xanh mát ở quán Trà Lạ, đường Nguyễn Sơn mọi người nhé. Cùng theo chân Ngọc Thống nào. Minh Tròn giải nhiệt bằng cách gọi một ly trà lai mọi người nhé. Với cảm nhận đồ uống của mình ở đấy thì vì trà thánh nhẹ, không gian thì xanh mát, phù hợp cho mọi người học tập này, nói chuyện này. Không gian ở phía trong ấy, mình thấy các bạn học rất là nhiều. Ở bên ngoài này thì mọi người đang trao đổi nói chuyện. Đúng thật là còn gì bằng việc là ngồi trong bóng mát, xung quanh là cây xanh, yên tĩnh thưởng thức một ly trà lai giảm nhiệt ngày hè, thật là sảng khoái. Và bây giờ chúng ta đã đến với địa điểm tiếp theo, mình có rủ thêm đồng đội của mình nhé để khám phá một quán ăn vặt vỉa hè nằm ở đường Hồng Bàng, phường Thanh Vinh mọi người ạ. Cùng nhau khám phá quán ăn vặt này nhé, đó chính là quán Ốc Nhung. Sau một lúc chờ đợi thì bọn mình đã lên được phún của bò ốc nhá, ốc biếu này, ốc sao này, ốc con luộc này, đấy, có cả giò, sách bo và đặc biệt là ném chúa, ăn với lá cóc.
1: Và thêm rau thơm nữa nha mọi người nha.
0: Người cái bắt ruột tôi thì mình đã cảm thấy là cả cái vị giác ở trong mình đã trỗi dậy rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với anh em bọn mình nhá.
1: Let's go.
0: Anh thấy ốc ở đây đó.
2: Ốc ở đấy con to, béo đều.
0: Đặc biệt là cái nước ốc ở đấy người ta dùng nó đầm vị đấy anh nhỉ. Nó có vị cái cái của ớt tươi này, vị thơm thơm của sả.
2: Mà ốc sao thì riêng với ốc sao là phải sao về về dưa đấy, có tí dưa này mới thơm, mới bùi được thơm ngon. Em ăn đi con ốc biếu.
0: Anh thấy ốc biếu ở đấy đó.
2: To, béo.
0: Con ốc biếu luộc ở đấy ấy, nó rất là to và cái ốc này đều nhau luôn á. Lúc mà anh em bọn mình thưởng thức thì nó có thơm mùi của ớt cây tươi. Đó, vì đầm đầm của sả và cái trong cái nước luộc này người ta cũng giá giảm một tí cái giá vị rồi đúng không?
2: Đúng
0: rồi, nên là rất là vừa vặn nhá.
2: Ăn ốc biếu này, có cái nước này ngon này, em húp cái nước này. Ăn ngọt mà thơm. Em ăn con ốc sao này.
0: Ốc sao đấy để ý là họ vẫn bỏ nhiều dưa mọi người này. Đó, dưa này ăn bùi bùi thơm thơm lắm.
2: Mà trước mắt mình đánh giá cái điểm công đầu tiên cho quán là cái nồm xích bò ở đấy là nhìn bắt mặt. Cái đĩa xích bò họ đưa ra là nhìn thấy bắt mặt rồi. Có rau này, củ quả họ bóp trộn đều lên này. Cái nước chấm này, linh hồn này. Mời mọi người nhá.
0: Khi họ bóp ấy, cái gia vị nó hòa quyện vào trong miếng xích bò rồi. Nên nó có xích bò nó không còn màu trắng nữa. Đấy, nó ngả sáng cái màu hồng hồng ngón như thế này. Rất là đầm vị luôn. Chấm thêm cái bát rút chúa ở đấy người ta đánh cũng rất là êm. Đây. Chậm rất là phù hợp. Đấy, mình thì chậm nhẹ nhẹ thôi. Tối mình còn phải đi chơi với bạn gái nữa. Nước chậm nó sẽ góp phần quan trọng trong món ăn mọi người nhé. Nên là bất kỳ chúng ta muốn chế biến cái gì, nhất là về cả cái món luộc thế này, nước chậm nó sẽ chiếm tầm khoảng 8 phần về cái phần luộc. Đấy, mọi người ai muốn trải nghiệm thì đến tại Hồng Bàng nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi uống nước chè, đu điền.
2: Chuẩn ba luôn. Mùa hè đúng không? Phải nước chè đúng không?
0: Đi. Sau một ngày trải nghiệm ở trung tâm của Nghệ An thì điểm hạ cánh cuối cùng của anh em bọn mình đấy chính là quán được ở cạnh bưu điện tỉnh mọi người nhé. Chúng ta ngồi đấy để nhìn ngắm phố phường về đêm mọi người ạ.
1: Cả ngày nắng nóng đúng không, làm việc vất vả đấy, đúng không?
0: Đúng rồi nhá.
1: Bây giờ quay về buổi đêm anh em mình ngồi một quán nước chè vỉa hè, nói chuyện như kiểu đi vui vẻ không?
0: Vui vẻ.
1: Cảm sống như cuộc sống nhiều tích cực hơn kiểu đó.
0: Như vậy là chúng ta cũng đã trải nghiệm sống một ngày khám phá ẩm thực ở khu trung tâm của Nghệ An rồi. Và dù thời tiết có nắng nóng như thế nào thì chỉ cần chọn đúng nơi, chơi đúng chỗ thì chúng ta có thể trải nghiệm một ngày thật là sảng khoái, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
0: Và nếu các bạn đang ở Nghệ An thì còn chần chừ gì nữa, hãy thử khám phá.

0: giọng anh em bọn mình xem nhá, đảm bảo là nó là phụ, vui là chính. Thời lượng của chương trình Demon Chick cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Xin chào.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
4: Đội tuyển Việt Nam chính thức tập luyện. Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan tại World Cup 2026. Luka Modric cán mốc 200 trận trong màu áo tuyển Croatia.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung, tập huấn, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Với lực lượng được bổ sung nhiều nhân tố mới cùng sự tăng cường về thành phần ban huấn luyện, đội tuyển đang hướng tới hoàn thiện những khâu chuẩn bị quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch khu vực.
4: Trong đợt hội quân lần này, huấn luyện viên trưởng Kim Sơ-sik triệu tập 28 cầu thủ kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm, những gương mặt trẻ triển vọng cùng các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang thể hiện phong độ tốt tại các câu lạc bộ. Tâm điểm của buổi tập là sự xuất hiện của tân binh Lê Giang Patrick và Nguyễn Tài Lộc. Nhờ đã có nhiều năm thi đấu tại V-League, cả hai nhanh chóng hòa nhập với môi trường đội tuyển và bắt nhịp tốt cùng với các đồng đội. Trả lời truyền thông trước buổi tập, thủ môn Lê Giang Patrick không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được triệu tập lên một đội tuyển quốc gia.
5: Thực sự tôi rất vui và tự hào. Sau hơn 3 năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã có mặt ở đây. Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Đây là một khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với tôi.
4: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7.
3: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sau trận hòa không như kỳ vọng ở ngày ra quân của Bồ Đào Nha, rạng sáng nay Cristiano Ronaldo đã đập tan mọi hoài nghi để tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi lập cú đúp, góp công lớn giúp cho Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.
4: Ngày phút thứ 6, Ronaldo một tỷ số sau đường kiến tạo thuận lợi của João Cancelo. Đến phút 17, Nuno Mendes nhận đôi cách biệt bằng pha dứt điểm chính xác. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Bruno Fernandes giúp đội nhà dẫn 3-0. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát thế trận. Uzbekistan nhận thêm bàn thua từ pha phạt lưới nhà ở phút 62, trước khi Rafael Leao ấn định chiến thắng 5-0 ở cuối trận. Tâm điểm của trận đấu đó chính là Ronaldo khi tiền đạo này 41 tuổi ghi cú đúp, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử lập công ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. Chiến thắng thuyết phục này khẳng định sức mạnh và tham vọng của Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay. Sau trận đấu, CR7 chia sẻ, tôi rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất với tôi là màn trình diễn tập thể cũng như sự tự tin mà toàn đội đã thể hiện. Chúng tôi đã chơi tốt và cải thiện rất nhiều. Nhưng người ta vẫn nói, mọi đám mây mù đều có những tia sáng hy vọng. Hiển nhiên, việc nói về cá nhân, về những kỷ lục luôn thật tốt. Những mục tiêu của tôi luôn là giúp đội tuyển giành được kết quả tốt nhất. Đội tuyển Anh đã bị Ghana cầm hòa không đều ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 sau một trận đấu đầy bế tắc. Khác với màn trình diễn thăng hoa trước Croatia, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đại diện đến từ châu Phi. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Anh không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Declan Rice, Anthony Gordon và Bukayo Saka đều có những pha dứt điểm đáng chú ý nhưng không thể đánh bại thủ môn Benjamin Asare. Bên phía Ghana, Adu và Semenyo cũng khiến cho Jordan Pickford phải làm việc rất vất vả trong những phút cuối. Kết quả hòa không đều giúp cả Anh và Ghana cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận, tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ghana vẫn duy trì thành tích chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, tâm điểm của thể thao thế giới đang đổ dồn về Ronaldo hay Messi. Thế nhưng một cầu thủ cũng đã bước sang tuổi 40 vào sáng nay cũng đã thiết lập một kỷ lục mới cho bản thân mình. Đó chính là tiền vệ Luka Modric khi anh đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp lẫy lừng cán mốc 200 trận khoác áo đội tuyển Croatia ở cuộc đối đầu với Panama tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026.
4: Vào sáng nay, Croatia đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama và có được 3 điểm đầu tiên sau 2 lượt trận, qua đó thắp sáng hy vọng giành vé vào vòng knock-out ở bảng L. Đây là trận đấu thứ 200 mà tiền vệ Luka Modric khoác áo đội tuyển Croatia. Trước ngôi sao Croatia chỉ có Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Lionel Messi của

0: Argentina và Badr Abu Taqwa của Kuwait đã được thành tích này. Trong đó Ronaldo đang dẫn đầu với 230 trận, còn Messi mới chỉ nhiều hơn Modric đúng một lần ra sân. Cột mốc đặc biệt này là minh chứng cho sự bền bỉ và cống hiến không ngừng nghỉ của tiền vệ đã bước sang tuổi 40. Để có được 200 trận cho Croatia, Modric đã tham dự tới 10 giải đấu quốc tế lớn, trở thành biểu tượng của bóng đá nước này trong gần 2 thập kỷ qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro ngoại tệ giả. Nông dân ổn định thu nhập nhờ cây sen.
0: Trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước vừa khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép.
1: Theo cơ quan quản lý, việc mua bán ngoại tệ tại các điểm không được cấp phép hoặc trao đổi trực tiếp giữa các cá nhân tiềm ẩn nguy cơ nhận phải ngoại tệ giả, gây thiệt hại tài chính và phát sinh rủi ro pháp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý, hành vi mua bán ngoại tệ tại địa điểm không được phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 340 năm 2025 của Chính phủ. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ngoại tệ giả, người dân không nên tiếp tục sử dụng hoặc chuyển nhượng cho người khác, đồng thời cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an hoặc tổ chức tín dụng gần nhất để được kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ những vùng ruộng thấp trũng thường xuyên ngập úng, nhiều diện tích đất lúa bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, nông dân tại tỉnh Quảng Trị đang từng bước tạo dựng sinh kế ổn định nhờ chuyển đổi sang trồng sen lấy hạt. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, cây sen còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, gắn với chế biến sâu và du lịch trải nghiệm ở vùng nông thôn.
1: Gắn bó với cây sen hơn 15 năm, ông Trần Đình Phong ở thôn Thường An, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết cây sen đã thực sự làm thay đổi đời sống của nhiều hộ dân nơi đây. Theo ông Phong, nếu so sánh tổng thể từ chi phí đầu tư, công chăm sóc đến giá trị sản phẩm đầu ra, thì cây sen mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với cây lúa hay các loại cây trồng khác.
2: Nếu như mà so với trồng sen và trồng lúa, thì cái hiệu quả nó gấp phải là đến 15 lần trồng lúa. Cái năng suất về cái giá cả thị trường rồi kể cả là vấn đề đầu tư.
1: Những ngày tháng 6 này, người dân tất bật thu hái gương sen. Ít ai nghĩ rằng những hồ sen xanh mướt trải dài hôm nay, trước đây, từng là những chân ruộng thấp trũng, canh tác lúa bấp bênh hoặc bị bỏ hoang nhiều năm do hiệu quả kinh tế thấp. Chị Trần Thị Phương, xã Triều Cơ, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Là chỉ trong một năm là chỉ trong một vụ, vào tháng giêng 2 là bắt đầu trồng đến thu nhập đến tháng 7 đến tháng 8 là hết, vào hết là hết mùa sen. Còn là đất này là đất chỉ trồng đến 5 tàu đến 7 tàu là sen của chị có hiệu quả và rất năng suất.
1: Từ hiệu quả kinh tế mang lại, đến nay xã Triều Cờ đã phát triển khoảng 35 hecta sen thương phẩm. Thời gian qua, Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn liên kết với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Nông sản Trần Lan đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ sen. Cùng với đó, Hợp tác xã tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mở rộng quảng bá đến các nền tảng số, từng bước xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, tỉnh Quảng Trị, nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, sen Triều Cơ có chất lượng đặc trưng riêng.
4: Hiện giờ thì Hợp tác xã Nông sản Sen Triều Sơn, chúng tôi đã công bố chất lượng 4 sản phẩm và gần 10 dòng sản phẩm để đưa ra thị trường, và đặc biệt đó là cái hạt sen khô, tim sen và bột sen, đồng thời là tạo điều kiện cho những nhân công lao động tại địa phương, và chúng tôi thu hút tầm khoảng 10 đến 15 người trong cái thời vụ này.
1: Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã chuyển đổi hàng trăm hecta đất thấp trũng, đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy hạt tại nhiều địa phương như xã Hải Lăng,

0: Nam Hải Lăng, Triệu Long, Ái Tử, Triệu Bình và phường Nam Đông Hà không chỉ tạo ra giá trị kinh tế ổn định, những cánh đồng sen vào mùa nở rộ còn tạo cảnh quan đặc sắc. Từ những diện tích từng bị bỏ hoang nhiều năm, người dân nay đã biết biến khó khăn thành lợi thế, từng bước xây dựng mô hình nông nghiệp xanh thích ứng với điều kiện tự nhiên và mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
0: Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 800 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
1: Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại.
0: Kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp nhất nhiệm kỳ.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu 4 cơ sở cho đàm phán với Ukraine.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 tổ chức bế mạc chung kết hội thi và tiến hành trao giải. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban sở ngành. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 được triển khai từ giữa tháng 5 năm 2026, thu hút sự tham gia của 135 thí sinh đến từ 134 đảng ủy xã phường và đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh giữ nhiều vị trí công tác khác nhau, từ cấp ủy cơ sở, cán bộ công chức cấp xã, lực lượng vũ trang đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học, bí thư chi bộ, thôn xóm bản và các tuyên truyền viên cơ sở. Hầu hết thí sinh lần đầu tham gia hội thi, nhưng đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng thuyết trình tốt, khả năng vận dụng thực tiễn và truyền tải hiệu quả các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều đề cương được chuẩn bị công phu, có cách tiếp cận sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tại vòng chung kết, ban tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 7 giải khuyến khích. Thí sinh đạt giải nhất là đồng chí Phan Thị Thanh Huyền, giảng viên khoa lý luận cơ sở, trường chính trị tỉnh, đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Và thí sinh đạt giải nhì là đồng chí Hoàng Văn Hải, giám đốc trung tâm chính trị phường Trường Vinh. Cả hai sẽ đại diện tỉnh tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, đồng thời là dịp để phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh, trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
0: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện 5 dự án trọng điểm trên địa bàn gồm dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Tại cuộc họp, các chủ đầu tư đã báo cáo về tình hình triển khai 5 dự án trọng điểm, nêu lên một số khó khăn vướng mắc, các đơn vị

0: địa phương cũng đã đề xuất kiến nghị một số nội dung để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó, đối với dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, hiện đã khởi công gói thầu số 1, 5 gói thầu còn lại dự kiến phê duyệt trong tháng 7, lựa chọn nhà thầu trong tháng 8 năm 2026. Dự án thành phần 2 đến 10, các địa phương đã giải phóng mặt bằng đạt 52% trên tổng số hơn 60 km chiều dài toàn tuyến, chủ yếu là đất nông lâm nghiệp, đồng thời triển khai thi công 10 trên 12 khu tái định cư. Phát biểu kết luận về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá các dự án thành phần thực tế đang chậm tiến độ, vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng các mốc thời gian đã cam kết. Trong đó, đối với đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp phải dứt điểm giải phóng mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 6. Một số xã cho phép kéo dài đến trước ngày 10 tháng 7. Đối với đất ở, hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tổ chức chi trả cho người dân trước ngày 30 tháng 6. Riêng xã Nam Đàn, do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn, hoàn thành chậm nhất trước ngày 15 tháng 7. Về các khu tái định cư, hoàn thành thi công hạ tầng trước ngày 30 tháng 8. Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu giải phóng mặt bằng đến đâu phải bàn giao ngay cho chủ đầu tư đến đó để tổ chức thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các sở ngành liên quan bảo đảm đáp ứng nhu cầu vật liệu đáp ứng yêu cầu thi công. Về dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 85 chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công để nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị Vinh, điều chỉnh cách tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao Ủy ban nhân dân các phường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, thay vì giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện như lâu nay. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tập trung phối hợp với các địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục đã phê duyệt. Liên quan đến di rời 550 ngôi mộ nằm trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiểm tra và có chỉ đạo cụ thể. Về dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành việc thành lập công ty để tổ chức triển khai dự án theo quy định, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành dự thảo hợp đồng dự án để sớm thực hiện ký kết hợp đồng dự án, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 và báo cáo nghiên cứu khả thi. Các ngành liên quan phối hợp với phường Tân Mai tập trung thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án, sớm triển khai thực hiện trích lục trích đo đảm bảo theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải giao trách nhiệm cho xã Hải Lộc tập trung vận động tuyên truyền người dân di rời 4 ngôi mộ còn lại để tạo điều kiện triển khai các phần việc tiếp theo của dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam nhanh chóng tiếp nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường để thẩm định. Sở Nông nghiệp Môi trường xem xét tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương án thăm dò khoáng sản để nhanh tiến độ cấp mỏ vật liệu cho dự án. Các đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, tránh ảnh hưởng đến nhà dân.
1: Sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Phật giáo Nghệ An, giá trị truyền thống và định hướng phát triển. Tham dự hội thảo có Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An là vùng đất hội tụ và giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa trong tiến trình lịch sử phát triển. Trong đó, Phật giáo hiện diện không chỉ là một tôn giáo quan trọng, mà còn là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, gắn bó trong quá trình hình thành bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Hội thảo nhận được hơn 80 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Các tham luận tập trung làm rõ tiến trình hình thành phát triển của Phật giáo Nghệ An, giá trị của hệ thống di sản vật thể, phi vật thể gắn với Phật giáo, giá trị lịch sử kiến trúc của di tích Nhạn Tháp, đồng thời đánh giá vai trò, những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Nghệ An trong thời kỳ mới. Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, hội thảo góp phần nhận diện đầy đủ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa của Phật giáo Nghệ An, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả các giá trị di sản, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác nhận thông tin trên toàn quốc. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những nỗ lực của cán bộ ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ. Riêng 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã thu nhận phân tích hơn 3.000 mẫu ADN, qua đó xác định danh tính 30 liệt sĩ. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ thiếu thông tin. Vì vậy, Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình quê hương. Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại 130 xã phường trong toàn tỉnh. Nghệ An tổ chức 7 điểm thu nhận mẫu tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp, phấn đấu thu nhận 22.221 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, lực lượng công an tổ chức thu nhận mẫu, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn, hoàn thành mục tiêu đề ra, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ.
1: Sáng nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm tra dự thảo nghị quyết, quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự hội nghị. Dự thảo nghị quyết là cơ sở để phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Nghệ An. Qua thẩm tra, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai. Trong đó nghiên cứu bổ sung các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số lượng thôn bản để việc phân bổ nguồn lực sát với điều kiện thực tế của từng địa phương. Có cơ chế ưu tiên đối với các xã thôn đặc biệt khó khăn và các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các sở ngành trong tổ chức thực hiện, nghiên cứu tăng tỷ lệ vốn phân bổ trực tiếp cho cấp xã nhằm phát huy tính chủ động của cơ sở, đồng thời bổ sung cơ chế giám sát việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành và địa phương triển khai thực hiện quyết định số 1066 của Thủ tướng Chính phủ về đề án nâng cao năng lực cảng hàng không theo hướng an ninh, thông minh, thân thiện trong tình hình mới. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của đề án. Đề án hướng tới hiện đại hóa công tác bảo đảm an ninh hàng không, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Mục tiêu đến năm 2026, 100% đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thiện bộ tiêu chí cảng hàng không an ninh, thông minh, thân thiện, đồng thời thí điểm mô hình tại ít nhất 3 cảng hàng không trọng điểm. Giai đoạn 2027 tiếp tục mở rộng mô hình kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng, đồng thời triển khai kiểm soát thiết bị bay không người lái tại 100% cảng hàng không. Đến giai đoạn 2028-2030, phấn đấu hiện đại hóa đồng bộ trang thiết bị an ninh, áp dụng công nghệ sinh trắc học, kiểm soát tự động tại phần lớn cảng hàng không, hướng tới có ít nhất một cảng hàng không đạt chuẩn an ninh, thông minh, thân thiện, thuộc nhóm sân bay tốt nhất thế giới. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trương Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa Gạo Việt Nam cho rằng,
2: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
1: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định.
3: Hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn. Thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn, nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
4: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta, và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên. Hiện nay nó đang ở cái mức đâu đó khoảng 15% tỷ trọng. Tôi mong muốn là nó phải ở mức là khoảng 25-30%, và khi đó cái vốn tín dụng của ngân hàng nên ở cái mức là khoảng 40% là phù hợp với bối cảnh của nước ta hiện nay, cũng như là phù hợp với cái đảm bảo cái gọi là gì, chất lượng và hiệu quả của tín dụng.
1: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác xây dựng các công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua kiểm tra tại thao trường huấn luyện tổng hợp và trung tâm huấn luyện dự bị động viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thống nhất các phương án bố trí, sắp đặt tại các hầm, hào trong Sở Chỉ huy diễn tập, quan tâm hơn nữa chế độ bảo đảm sức khỏe đối với lực lượng trực tiếp xây dựng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vật chất nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong 2 ngày làm việc, đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thanh niên, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế. Một điểm nhấn của đại hội là việc triển khai mô hình đại hội không giấy tờ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và biểu quyết, thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại đây, Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13 sẽ chính thức ra mắt, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ban thường vụ nhằm cho ý kiến vào một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo tổng kết tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến việc thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An, fanpage và ứng dụng Công đoàn số Nghệ An.

0: an. Hội nghị cũng xem xét dự thảo báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra, xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn năm 2026 và cho ý kiến vào các đề án về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động giai đoạn 2025-2030.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng phát triển và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật không ngừng mở rộng, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Nghệ An, những lớp học nghệ thuật không chỉ là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, mà còn là nơi vun đắp tình yêu văn hóa, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong dòng chảy đương đại. Phóng viên Hồng Linh phản ánh.
2: Trong giờ học đàn, em Thảo chăm chú luyện từng nốt nhạc, chỉnh từng nhịp phách dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Ở những phòng học bên cạnh, các em học sinh chuyên ngành đàn, thanh nhạc hay mỹ thuật cũng đang miệt mài với những bài tập của mình. Mỗi tiết học là một lần làm quen với nghệ thuật, nhưng cũng là dịp để các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã gắn bó với mảnh đất quê hương qua nhiều thế hệ. Em Phạm Thu Thảo, trường Trung học cơ sở Nghi Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm hiểu về các kiến thức văn hóa, nghệ thuật, bản sắc dân tộc, lịch sử văn hóa. Từ những bài học và buổi biểu diễn thì chúng em có thể tìm hiểu sâu hơn, đồng thời là cũng tự hào.
2: Với Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và sở hữu nhiều di sản đặc sắc, việc đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật không chỉ nhằm phát triển năng khiếu, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đằng sau mỗi giờ học là tâm huyết của những người thầy, người nghệ sĩ vẫn đang lặng lẽ truyền nghề cho lớp trẻ. Giảng viên Trần Văn Trung, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An suy nghĩ.
4: Rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là, thứ nhất là có niềm đam mê, thứ hai là các bạn cũng phải có một chút về năng khiếu. Và quá trình học thì các bạn phải cũng cố gắng khổ luyện thanh tài, khổ luyện thì phải đạt được những cái gì của các bạn. Còn nếu như không khổ luyện thì cũng rất khó khăn.
2: Nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh cho rằng
5: phải tìm hiểu sâu thêm về những giá trị văn hóa, những cái di sản văn hóa của dân tộc để chúng ta phát triển cái văn hóa phù hợp với cái thời đại mới nhưng vẫn giữ gìn và phát huy được cái bản sắc văn hóa dân tộc hiện đại và làm toát lên những cái giá trị về nội dung, tư tưởng cũng như những cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.
2: Trong khi nhiều ngành nghề mới đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ, một số lĩnh vực nghệ thuật truyền thống vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh. Không ít phụ huynh còn băn khoăn về cơ hội việc làm hay thu nhập sau khi ra trường. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghệ thuật cũng đang tìm cách đổi mới chương trình học, tăng cường thực hành và tạo thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho biết nỗ lực của nhà trường để phù hợp với xu thế đào tạo hiện nay.
6: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiến tiến, rồi tham khảo cả cái chương trình đào tạo của các trường đại học cao đẳng mà có uy tín trong cả nước, cũng như là cả cái chương trình đào tạo, rồi thông qua cái hợp tác giao lưu quốc tế. Mặc dù là đảng và nhà nước đã có các cái chính sách chế độ đãi ngộ rất là lớn, nhưng mà cái sức hút của những cái ngành nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, thì vẫn đáng còn là cái vấn đề.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống chỉ có thể được gìn giữ khi có những người trẻ tiếp bước. Đầu tư cho đào tạo nhân lực nghệ thuật hôm nay chính là đầu tư cho tương lai văn hóa của Nghệ An. Để từ đây, những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và sống mãi trong đời sống đương đại.
7: Alo, NTV kết nối.
1: Thưa quý vị, hệ thống kênh mương xuống cấp, thiếu nguồn lực đầu tư nâng cấp, đặc biệt là các tuyến kênh cấp 3 đang gây nhiều khó khăn cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên mục Alo NTV kết nối cũng thường xuyên nhận được phản ánh của người dân về thực trạng này.
0: Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất lúa và hoa màu của người dân Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành

0: Tuyến kênh chính của trạm bơm Đồng Mồ, xã Yên Trung được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí bị rò rỉ nước, một số đoạn thân kênh đã bị sạt lở, đổ sập. Ông Hoàng Đức Hương, xóm trưởng xóm Chi Na, xã Yên Trung, tình trạng này không chỉ làm thất thoát nguồn nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất.
1: Giờ kinh bơm lên đây, cái xuống cấp từ khi mô dư rồi, lâu rồi xây, trước nó xây đá, mà dư là bị hết rồi là dư là rất chứ là khó để điều nước. Mà điều nước kia thì phải, ví dụ 10 hectare là phải có hàng tuần khi bị đầy nước được.
0: Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 km kênh tưới, trong đó có khoảng 4.800 km đã được bê tông hóa. Tuy nhiên sau nhiều năm khai thác, nhiều công trình đã xuống cấp hư hỏng, nứt vỡ. Bên cạnh đó, thiên tai mưa lũ diễn biến phức tạp trong những năm gần đây đã khiến nhiều tuyến kênh bị bồi lắng sạt lở, làm giảm hiệu quả tưới tiêu. Ông Hoàng Đức Đương, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hưng Trung, xã Yên Trung cho rằng
2: có một hồ tiền mương được đầu tư lâu đời đó, từ năm 2000 đến năm 97 chứ. Có những tiền mương thì xây bằng công trình bằng đá gạch nên này là xuống cấp rất nhiều. Cái thứ hai này là các cái trạm bơm là cũng là được đầu tư là lâu đời rồi, như là tất cả các trạm nó đều là xuống cấp, nó ảnh hưởng đến vấn đề công tác là tưới tiêu hao, như là về là nước nhiều thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là điện.
0: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du kiến nghị.
3: Cũng mong là cả cấp chính quyền quan tâm đầu tư hệ thống cánh mương nội đồng để chúng tôi là có điều tiết nước là phục vụ quá trình chăm sóc cây nông nghiệp được tốt.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên, hệ thống thủy lợi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, việc quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp sửa chữa và kiên cố hóa hệ thống kênh mương không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả tưới tiêu mà còn tăng khả năng chủ động ứng phó với hạn hán, thiên tai, bảo đảm sản xuất bền vững.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 37 37 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy những hoài nghi của người dân Mỹ về kết quả cuộc chiến với Iran đang tiếp tục tác động tới mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm xuống còn 34%, tương đương mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2 từng được ghi nhận hồi tháng 4. Kết quả khảo sát cũng cho thấy khoảng một nửa cử tri Đảng Cộng Hòa và 80% cử tri Đảng Dân Chủ cho rằng thỏa thuận hiện nay khó có thể mang lại hòa bình bền vững giữa hai nước. Bên cạnh đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong vấn đề chi phí sinh hoạt hiện ở mức 22%, gần mức thấp nhất trong nhiệm kỳ.
0: Phát biểu tại cuộc họp với chính phủ Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo đó, các cuộc đàm phán phải dựa trên 4 nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, các mô thức thảo luận tại Anchorage, Mỹ, các thực tế trên chiến trường cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga. Ông Putin lên án các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán. Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO là những điều kiện chủ chốt để hai bên có thể kết thúc cuộc xung đột.
4: Hệ thống ngân hàng Iran tiếp tục trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, buộc ngân hàng nhà nước lớn nhất nước này phải tạm dừng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập trái phép. Để bảo đảm an toàn hệ thống, các dịch vụ sử dụng thẻ tại 3 ngân hàng nói trên đã bị đình chỉ hoàn toàn, bao gồm máy rút tiền tự động ATM, thiết bị thanh toán tại điểm bán hàng và các ứng dụng ngân hàng điện tử liên kết với thẻ. Việc này đã tạo ra ảnh hưởng lan tỏa trên toàn hệ thống tài chính Iran khi khách hàng chuyển sang thực hiện giao dịch tại các ngân hàng khác. Lượng giao dịch tăng đột biến đã gây áp lực lớn lên mạng lưới thanh toán quốc gia, khiến một số ngân hàng không bị tấn công cũng gặp tình trạng chậm hoặc gián đoạn dịch vụ trong thời gian ngắn.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4,

0: nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng.
1: Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1+1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về để con cái bay đi thao tác thì cũng là gì để cho mai sau mình thuận tiện á. Đến mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
1: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
3: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những 10 hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày. Các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết, cần phải hỗ trợ thì tất cả các nhân viên đều hỗ trợ.
1: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Không phải những bài học phức tạp, các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối Internet, sử dụng VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người biết, hướng dẫn người chưa biết. Người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi. Hội viên thành thạo công nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân, được thực hành nhiều lần, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng sẽ có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
1: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở, để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa, mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
0: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
6: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình. Hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026 toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà câu chuyện kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
8: Câu chuyện kinh tế.
7: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ, hướng vào những phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
1: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy, cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
9: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có cái giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh, và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiều hối đổ về, phân khúc này gần như không bị đóng băng. Còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những cái nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
1: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
10: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất, thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư, để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không, và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá trị giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
1: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
11: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình sau một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm, để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
12: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn, và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn, và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
7: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường theo luật đất đai năm 2024 bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
1: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
13: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các cái nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó, để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như về cái sản phẩm mà nhu cầu cao á thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đổi cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
1: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực, giúp cơ quan chức

0: năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An, nói.
1: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
0: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
2: Góc nhìn chuyên gia.
3: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An ạ?
5: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả, do đó là nguồn cung tung ra, và khi nguồn tung ra nhiều thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. Hơn nữa, trong cái bối cảnh nguồn cung tung ra nhiều, khi mà năm 2026 là năm đối diện với cái mức áp lực lạm phát khá cao, tăng khá nhanh, đặc biệt là trong vòng 5 tháng đầu năm đã tăng đâu đó khoảng 4%, tức là bằng cả trung bình của nhiều năm trước cả năm, và cái áp lực này có thể còn tiếp tục tăng. Cái điều này nó khiến cho là lãi suất đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mà ngân hàng nước tiếp tục nới rộng tín dụng cho một số những cái hoạt động, trong đó thậm chí là còn không đưa cái dư nợ tín dụng bất động sản vào trong bất động sản nhà ở xã hội đó, vào trong cái zoom tín dụng. Thế do đó là cái cầu về tín dụng tăng buộc các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động, và cái việc tăng lãi suất huy động này đấy nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay, tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản, cái người buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên, cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó đang bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng cũng như cho nền kinh tế.
4: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu?
5: Trước hết chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Tại ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất ấy, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên. Một mặt đó, là ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai ấy, là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực, do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay mua bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
4: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
0: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở số phát sóng trước, chúng ta đã tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương, một bệnh ung thư máu hiếm gặp nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đa u tủy xương? Mỗi loại thuốc có ưu điểm gì? Người bệnh cần lưu ý những gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi mắc bệnh, các tế bào plasma bất thường phát triển không kiểm soát, tạo ra lượng lớn kháng thể bất thường, làm tổn thương xương, thận và cản trở quá trình tạo máu bình thường. Mục tiêu của điều trị hiện nay không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Để đạt được mục tiêu đó, bác sĩ sẽ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh dựa trên tuổi, giai đoạn bệnh, chức năng thận, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng với điều trị. Một trong những nhóm thuốc quan trọng nhất hiện nay là thuốc ức chế proteasom. Đây được xem là nền tảng trong điều trị đa u tủy xương và được sử dụng ở hầu hết các giai đoạn của bệnh. Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách ức chế hệ thống phân hủy protein trong tế bào ung thư. Khi các protein bất thường không được loại bỏ, tế bào ung thư sẽ dần bị tổn thương và chết theo cơ thể tự nhiên. Trong đó có thuốc được tiêm dưới da, có thuốc truyền tĩnh mạch và cũng có thuốc sử dụng bằng đường ống giúp người bệnh có thêm nhiều lựa chọn trong điều trị. Tuy mang lại hiệu quả cao nhưng nhóm thuốc này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ. Người bệnh có thể xuất hiện tê bì tay chân, cảm giác châm chích, đau dây thần kinh ngoại biên hoặc giảm cảm giác ở bàn tay và bàn chân. Một số trường hợp có thể bị mệt mỏi, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn hoặc giảm số lượng tiểu cầu. Chính vì vậy, trong quá trình điều trị, người bệnh cần thông báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường để được điều chỉnh phác đồ phù hợp. Một nhóm thuốc khác cũng giữ vai trò rất quan trọng là điều hòa miễn dịch. Không giống hóa trị truyền thống, nhóm thuốc này giúp kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời ngăn cản sự phát triển của các tế bào ác tính trong tủy xương. Do có nguy cơ làm tăng hình thành cục máu đông, nên nhiều người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định thêm thuốc chống đông trong quá trình điều trị. Các tác dụng phụ thường gặp của nhóm thuốc điều hòa miễn dịch gồm mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, đau khớp, nghẹt mũi hoặc viêm họng. Một số trường hợp có thể giảm số lượng bạch cầu hoặc tiểu cầu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu. Vì vậy, người bệnh cần tái khám đúng hẹn để được xét nghiệm máu định kỳ. Trong những năm gần đây, kháng thể đơn dòng đã mở ra bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương. Đây là loại thuốc được thiết kế nhằm nhận diện chính xác các tế bào ung thư và kích hoạt hệ miễn dịch tấn công chúng. Ưu điểm của phương pháp này là tác động có chọn lọc hơn, hạn chế ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình truyền thuốc, một số người bệnh có thể xuất hiện sốt, ớn lạnh, buồn nôn, phát ban hoặc khó thở. Do đó, việc sử dụng kháng thể đơn dòng luôn được thực hiện tại cơ sở y tế dưới theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các nhóm thuốc đã được sử dụng phổ biến, y học hiện đại còn ghi nhận nhiều bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương, mở ra thêm hy vọng cho người bệnh tái phát hoặc không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đây. Một trong những hướng điều trị được đánh giá rất triển vọng là liệu pháp tế bào T mang thụ thể kháng nguyên dạng khảm, hay còn gọi là liệu pháp KT. Đây là phương pháp sử dụng chính tế bào miễn dịch của người bệnh. Các tế bào T sẽ được lấy ra khỏi cơ thể, sau đó được sử dụng lý trong phòng thí nghiệm để gắn thêm những thụ thể đặc biệt có khả năng nhận diện tế bào ung thư. Sau khi được nhân lên với số lượng lớn, các tế bào này sẽ được truyền trở lại cơ thể người bệnh để tìm và tiêu diệt tế bào đa u tủy. Có thể nói, đây là một trong những thành tựu nổi bật của y học hiện đại trong điều trị ung thư máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp KT đã mang lại kết quả khả quan đối với những bệnh nhân đã trải qua nhiều đợt điều trị, nhưng bệnh vẫn tái phát hoặc kháng thuốc. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật chuyên sâu, chi phí điều trị còn cao và chỉ được thực hiện tại những trung tâm y tế đủ điều kiện. Trong quá trình điều trị, người bệnh có thể gặp một số phản ứng như sốt cao, rét run, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy hoặc tụt huyết áp. Vì vậy, việc theo dõi sát sau truyền tế bào là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Một phương pháp vẫn giữ vai trò quan trọng trong điều trị đa u tủy xương là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt các tế bào đang phân chia nhanh, trong đó có tế bào ung thư. Ngày nay, hóa trị thường được phối hợp với các thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc ức chế proteasome hoặc kháng thể đơn dòng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với nhiều bệnh nhân, hóa trị còn là bước chuẩn bị trước khi ghép tế bào gốc tự nhiên. Mặc dù mang lại hiệu quả trong kiểm soát bệnh, hóa trị cũng có thể gây nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, rụng tóc, mệt mỏi, giảm bạch cầu, thiếu máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của các thuốc hỗ trợ hiện nay, phần lớn những tác dụng không mong muốn này đều có thể được kiểm soát tốt nếu người bệnh được theo dõi sát và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình điều trị, hầu hết người bệnh đều có thể gặp một số tác dụng phụ do thuốc gây ra. Điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết sớm để có biện pháp xử trí phù hợp thay vì tự ý bỏ thuốc giữa chừng. Táo bón là một trong những tác dụng phụ khá thường gặp. Để hạn chế tình trạng này, người bệnh nên uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ. Bên cạnh đó, việc vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập các bài tập phù hợp cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngược lại, một số người bệnh lại gặp tình trạng tiêu chảy, khi đó cần bổ sung đủ nước, ăn các bữa ăn nhỏ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Nếu tiêu chảy kéo dài hoặc đi ngoài nhiều lần trong ngày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ đánh giá và điều trị. Buồn nôn và nôn cũng là tác dụng phụ phổ biến của hóa trị. Hiện nay, nhiều loại thuốc chống nôn đã được sử dụng trước mỗi đợt điều trị nhằm giúp người bệnh dễ chịu hơn. Việc chia nhỏ bữa ăn, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và tránh để bụng quá đói cũng có phần giảm cảm giác buồn nôn. Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là tình trạng giảm số lượng tế bào máu. Khi số lượng bạch cầu giảm, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên. Khi hồng cầu giảm, người bệnh dễ mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Còn khi tiểu cầu giảm, nguy cơ chảy máu cũng cao hơn. Chính vì vậy, người bệnh cần xét nghiệm máu định kỳ theo lịch hẹn để

0: bác sĩ kịp thời điều chỉnh thuốc hoặc chỉ định các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Đối với người mắc đa u tủy xương, nguy cơ nhiễm trùng luôn ở mức cao do bản thân bệnh làm suy giảm miễn dịch, đồng thời nhiều loại thuốc điều trị cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của cơ thể. Người bệnh cần giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, ăn chín uống sôi và đến ngay cơ sở y tế và có biểu hiện sốt hoặc nghi ngờ nhiễm trùng. Một số thuốc điều trị mới còn có thể gây hội chứng giải phóng Kirokins hoặc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đây là những biến chứng hiếm gặp nhưng có thể rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, trong thời gian điều trị, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ lịch tái khám và thông báo đầy đủ cho bác sĩ khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị, không tự ý mua thêm thuốc, không nghe theo các phương pháp truyền miệng hoặc sử dụng các sản phẩm chưa được kiểm chứng với hy vọng thay thế thuốc điều trị. Việc tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ dở điều trị không chỉ làm giảm hiệu quả của phác đồ mà còn có thể khiến bệnh tái phát sớm và tăng nguy cơ kháng thuốc. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, người bệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện phù hợp và giữ thể trạng, tinh thần lạc quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh, gia đình và đội ngũ y tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương vẫn là bệnh lý chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng những tiến bộ không ngừng của y học đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người bệnh. Việc sử dụng đúng thuốc chỉ định, tái khám đầy đủ và phát hiện sớm các tác dụng phụ sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và giảm nguy cơ biến chứng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các thuốc điều trị đa u tủy xương, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiền Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị ạ, cô gái họ Đào Thị Mận, sau những ngày tháng miệt mài học từng nét chữ thánh hiền, dưới mái nhà cụ Đồ Khang, cô đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng le lói nơi cuối con đường mà mình lựa chọn. Dẫu còn vụng về, dẫu chẳng ai tin một cô gái quê bình thường có thể làm nên chuyện lớn, nhưng trong Mận vẫn đau đáu một niềm tin mình phải có trách nhiệm tìm hiểu và gìn giữ những gì cha ông để lại. Cũng từ những tháng ngày theo học cụ Đồ Khang, Mận hiểu thêm nhiều điều về cuộc đời, về tình mẫu tử, về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ góa bụa và cả những vui buồn được mất của kiếp người. Những lời ru, câu hát mẹ ngân nga mỗi đêm như tiếp thêm sức mạnh để cô gái tuổi 18 bền lòng với con đường mình đã chọn. Và rồi, khi những trang chữ Hán cổ dần được giải mã, một niềm vui bất ngờ cũng đến với Mận. Cô tin rằng mình đang nắm trong tay một phát hiện đặc biệt, một cơ hội có thể làm rạng xanh dòng họ Đào và thay đổi cuộc đời mình. Nhưng liệu niềm tin ấy có trở thành hiện thực và ai sẽ là người giúp Mận xác tín điều mà cô hằng mong mỏi? Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của câu chuyện quý vị nhé.

Khi vui với bạn là vậy thôi, chứ ngày thường cụ Đồ chỉ ăn cá sông, gà thiến, còn rau trong vườn phải tưới bằng nước giếng khơi. Thỉnh thoảng người làng thấy cụ bà đi chợ, ngoài cá sông gà thiến, nách phải cụ bà còn cắp thêm cây hũ sành màu xa lươn và nách trái cắp gói lá chuối. Còn nước pha trà phải hứng từ còn cọn cau vào tiết lập xuân, dự trữ trong chung sành đúng 3 tháng 10 ngày. Mỗi lần pha trà, dùng gáo dừa múc đổ vào ấm nhôm, đun liu siêu bằng củ gộc trện. Còn pha trà là phải loại trà búp hái trên núi cao vào đúng ngọ ngày rằm. Chuyện của cụ đã trở thành giai thoại, đầu tổng cuối tỉnh đều biết. Nhắc đến cụ, ai cũng muốn nhận mình là người cùng họ. Có một người như

0: Như vậy, Mận đưa sách sang nhờ là phải. Sau 6 tháng vừa học, vừa chăn trâu cắt cỏ, vừa cố giữ mình, Mận đã được cụ truyền cho mấy vốc chữ kha khá. Mẹ con Mận sắm một cái lễ tạ thầy để xin cho Mận được về nhà. Trước khi chia tay mẹ con Mận, cụ nói: "Tại tôi tiếc cái chữ nên tôi dạy, chứ thú thật tôi thấy con em không có tài cán chi đâu." Mận nhớ, nếu có ai hỏi, không được nói tôi là thầy. Dạ thì sinh con không thể sinh được tính, trí, biết vậy chỉ biết buồn. Mẹ Mận trả lời: "Dù gì thì mẹ con nhà em cũng cảm ơn anh. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, nhưng giờ anh không cho gọi bằng thầy thì đành. Mà cũng đúng thôi, bây giờ có quá nhiều người không dám nhận mình là thầy giáo. Chả bù cho ngày xưa, nghề giáo là cao quý lắm. Thôi em đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa, chuyện xa lắc xa lư, chuyện cũ càng kỷ niệm đã hóa rêu phong. Thôi tôi không nói nữa, kẻo lại bị cho là chưa thấm nhuần. Còn tôi là tôi muốn nói thật, bây giờ chỉ có chim trong quần là của chúng ta mà thôi. Giờ cũng muộn rồi, và trước mặt trẻ con, chúng ta không nên nói chuyện chim bướm. Để hôm nào mát trời, anh sang bên ấy chơi, rồi chúng mình nói chuyện chim bướm cùng nhau nhé. Tương phùng bạn với tương tri, cá nằm dưới cỏ, cá chi rưới chàng. Tương phùng bạn với tương tri, cá nằm dưới cỏ, có khi cá trầu. Bố cháu lâu nay không nhà, muốn xuân một tí la cà sang đây. Đứt ú thì quàng lấy rừng, già thì rụt giặt xin đừng bán đi. Dạ thế thì tốt rồi, nhà em có một cái ao, cá anh thoải mái ra vào hàng đêm. Nói xong câu ấy, mẹ Mận lại liếc cụ Đồ một cái đến rách mắt, làm cho mặt cụ đơ đơ như mặt ngốc ỉa. Thế mới thấy cụ Nguyễn Du thật tài tình khi hạ một câu: "Lạ cho, mặt sắt cũng ngây vì tình." Đợi cho cụ Đồ qua cơn nứng bất chợt, mẹ Mận nói tiếp: "Rảnh rang anh cứ lại chơi, để lâu sợ mốc em phơi hàng ngày. Anh sang anh ngắm anh say, chuyện chim chuyện bướm, chuyện này của chung. Ôi tương ngộ hỡi tương phùng, của mình của quý đừng dùng lung tung." Sau phút chia tay đầy nước mắt, nhưng cũng chẳng phải quan họ để hát dăm ba câu giã bạn, đành nói thơ mà đãi nhau. Thơ là nhất, là số một, là siêu rẻ, vì thơ là của nhà trồng được. Mận líu xíu theo mẹ về. Trên đường đi, Mận thấy hình như mẹ đã đổi khác. Đang thắc mắc nhưng không biết mở lời thế nào thì mẹ Mận thở dài, nói: "Chắc hôm nay con ngạc nhiên và thất vọng về mẹ." "Dạ không, con chỉ thấy mẹ vui hơn ngày thường." "Không phải vậy đâu con ạ. Thứ nhất là ngày xưa, cái ngày xa lắc xa lơ ấy, cái ngày mẹ và cha con đang lứa tuổi thanh niên. Đêm thanh gió mát, trai gái hai làng thường ra bờ sông hò đối đáp. Nhưng con thấy đấy, những câu hò ấy hơi gợi tình và dâm. Đã gọi là đối đáp thì chủ yếu là tức cảnh sinh tình con ạ. Nam nữ cách nhau một dòng sông, nào đâu có thấy mặt nhau. Nên khi họ nghe vậy nhưng không phải vậy. Vì con thấy đấy, lễ giáo ngày xưa rất nghiêm về chuyện nam nữ gần nhau, không phải như bây giờ. Từ nông thôn đến thành thị, nhà nghỉ nhiều hơn nhà làm việc.
1: Con nghe nói vào đó họ đều làm việc cả đấy chứ, có ai vào nghỉ đâu mẹ.
0: Chả bố cô, con nít biết gì. Ừ thì vào đó để làm việc, mà đã làm việc thì còn gì mà hát với hò, thơ với phú nữa hả con? Con không nghe người ta nói à, văn chương thơ phú thực chất là để nói lên những điều mà chỉ nói thường không thể thể hiện được và giải tỏa đi nhiều cái ẩn ức trong người.
1: trong đó có ẩn ức đực cái con à. Còn ngày xưa, đâu có vậy nên không gần được nhau thì họ thể hiện qua lời nói câu hò. Ngày xưa, đĩ miệng đĩ mồm, vì xa nào thấy cái hồn của nhau. Ngày nay, lưng uốn mày trao, mới gặp nhau đã vội rủ nhau lên giường. Còn chi nói chuyện văn chương, chỉ chăm chú đến nõ nường của nhau. Nhìn ra thế sự mà đau, muốn cho được việc phải nhàu mắt môi. Còn lý do gì nữa mà hôm nay mẹ lại vui đối đáp với thầy con ạ? Thú thực là mẹ nhớ đến cha con. Những câu hò đối đáp đó như đưa mẹ về với một thời xuân sắc. Mẹ muốn được sống lại cái thời đó dù chỉ một lần. Hôm nay mẹ mừng vì con đã học xong được cái chữ, và ông ấy cũng thích hò. Thế là cứ thế mà đối hát đối đáp, nó có cái say của nó con ạ. Say nhẹ mà say lâu, nhưng con hãy yên tâm, mẹ đã sống được đến ngày nay. Để con không phải xấu hổ thì mẹ sẽ sống nốt cho trót. Dù nhiều khi mẹ biết nay tuổi mẹ đang son, nghĩ thân con đang dại, nguồn ân bể ái, ngồi nghĩ dại nghĩ khôn, nghĩ ngán nỗi trăm đường, cái buồng gan thêm bấy, ruột tằm càng thêm bấy. Nghĩ ba năm thì khôn, sợ một chiều thì dại. Mẹ sợ lắm con ơi, nhan sắc như đỏ đầy, sẩy một bước chân ra là để tiếng cười muôn thuở, mà gây tiếng cười muôn thuở. Mẹ, con thương mẹ lắm, con cũng là con gái nên con biết nỗi lòng của mẹ. Con chỉ sợ nay mai con đi xa hay theo chồng, mẹ còn có một mình. Một mình rồi lại một mình cộng với bóng mình là hai. Sao lại một mình hả con? Mẹ nói, còn cha con và bàn thờ tổ tiên dòng họ Đào, nhà con nữa chứ. Sướng hay khổ chỉ là do quan niệm, con gái yêu của mẹ ạ. Mẹ chỉ khổ khi thấy con không nên người thôi. Con hãy nhớ lấy điều đó. Con hãy nhớ, trên cuộc đời này không có sanh thì làm sao có diệt hả con. Cái kết thúc hôm nay sẽ là cái bắt đầu của ngày mai. Vậy nên, cho dù khổ ải đến đâu thì ta cũng phải tự mà gánh lấy, không thể san sẻ được cho ai đâu con. Có nhiều người muốn chạy trốn sự khổ đau bằng cái chết của mình, nhưng họ đâu biết rằng chết đi vẫn chưa hết khổ. Cái khổ đó sẽ theo họ đến cả kiếp sau, vì kiếp này họ chưa trả được. Có gieo thì sẽ có gặt. Con hãy nhớ, sau này con đi ra với thiên hạ, trước khi gieo giống gì nên đắn đo cho kỹ. Gieo mầm thiện sẽ được trái thiện, và ngược lại con gái của mẹ ạ. Lời mẹ hát hàng đêm. À ơi, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, lo tròn chữ hiếu mới là đạo con. Phụ tử tình thâm, công thầy rồi nghĩa mẹ. Đừng tiếng tăm nặng lời, đừng cả tiếng dài hơi. Nói mẹ cha sao nên, cãi mẹ thầy sao phải. Ơ đêm nằm nghĩ lại, nhớ đến cội Thung Uyên. Công cù lao ai đền, nghĩa sinh thành ngày trước. Khi lưng cơm rồi bát nước, ước phụ tử tình thâm. Thầy đói rách nợ nần, mẹ cũng đói rách nợ nần. Cũng vì con thơ ấu, dừ phụ tại trắc mậu, rồi trắc tại vô thân. Con ở, có thủy, có chung, đứa phụ tử tự hiếu, mà đứa phụ tử tự hiếu. Dăm ba cành đào liễu, sáu bảy quả nam nhi, thấy chưa được nhờ chi, mẹ cũng chưa được nhờ chi.
0: đền công ơn

cho đáng, công mẹ thầy cho đáng. Rồi 10 ngày 9 tháng, mẹ cúc dục nên thai, con nên một nên hai. Thầy ấp yêu bồng bế, mẹ ấp yêu bồng bế. Con nên ba nên bốn, con chứ mẹ chưa rời. Đứa 6, 7 ăn chơi, con 9, 10 khôn nầy. Mà đứa 9, 10 khôn nầy, dù thầy chưa được cậy, mẹ cũng chưa được nhờ. Mẹ đang phải lo đứa manh khăn tấm áo, đứa mảnh quần tấm yếm. Con 15, 17 con ăn học rồi mài. Đứa 19 đôi mươi lo thất gia dựng hộ, mà lo cửa nhà dựng hộ. Khi hoa cười ngọc nở, chốn đào liễu sum vầy. Thầy mơ ước đêm ngày, ước dâu hiền, ước rể thảo. Ước dâu hiền, mẹ ước rể thảo. Thánh hiền là đạo, rồi khuất bóng từ bi. Con có lỗi điều chi, xin mẹ thầy xá quá. Con đừng ở cậy thượng rồi áp hạ, ở giát dạ khinh thường. Con đừng đứa ghét đứa thương, cũng nất sai chi tử, mà cũng ra bằng chi tử. Dừ trong sách có chữ, con mới phải trông vào. Thầy 1 tuổi 1 cao, mẹ 1 tuổi 1 già. Con đừng bất trì mà nặng nhẹ, chớ có bất trì mà nặng nhẹ. Con ở gần thầy mẹ, phải xây đắp vun trồng. Khi vợ dại thì có chồng, phải vào ra thăm viếng, phải đi về thăm viếng. Khi đồng quả trữ bánh, khi bún sốt lòng tươi, ta nâng giấc cho người, kẻo mai rồi tạ thế, mai sau rồi tạ thế. Rồi một mai bách tuế, ra cây úa lá vàng, lá rụng cội đại ngàn. Con tìm mô được nữa, mà con muốn tìm mô được nữa. Khi cúng hương cúng lửa, khi vào bái ra quỳ, dừ đặt mâm lên thì nó thấy thầy mẹ ăn chi. Chỉ thấy ruồi với ruồi, chỉ thấy ruồi với kiến. Chiêm bao tưởng đến, dù than vắn thở dài, thầy không đoái không hoài, mẹ cũng nọ đoái nọ hoài. Thật là phụ tử tự hiếu ai ơi, làm con trọn đạo, nhắc người ghi đạo. À.

Nghe mẹ nói, Mận muốn khóc, muốn được ôm mẹ vào lòng thật chặt và hứa là mình sẽ nổi tiếng, sẽ thành đạt cho mẹ vui, cho dòng họ Đào được mở mày mở mặt với bản dân thiên hạ. Khi đã quyết, Mận vục mặt xuống học và đánh vật với con chữ Thánh Hiền. Gần chục ngày, cuối cùng Mận cũng đã phiên âm được mấy ngàn cái chữ vuông sang chữ Quốc ngữ. Mận đã đọc nó và mừng rú lên. Hóa ra các cụ sáng tác truyện ngắn chứ không phải gia phả. Hóa ra các cụ viết truyện lý giải, sự tích, dòng suối máu, đá tiên, đá cụt đầu quê Mận. Đúng là quê Mận có suối máu, đá tiên, đá cụt đầu, nhưng 18 năm thấy mặt trời, chưa một lần nghe ai kể về sự tích của chúng. Mận đi hỏi những người già trong làng, họ cũng mù tịt. Mận càng mừng, thế thì đây không phải là chuyện cổ tích ông tổ nhà Mận chép lại, mà đây là chuyện được sáng tác hẳn hoi. Và Mận đinh ninh, đây là chuyện ngắn đầu tiên của tỉnh nhà. Có thể như thế lắm chứ, bởi cũng mới vừa rồi người ta phát hiện được bản truyện kiều cổ nhất đó thôi. Dù đinh ninh như thế, nhưng Mận vẫn chưa dám tin vinh hạnh lớn lao đó lại rơi vào họ nhà mình. Chính vì nghi ngờ nhận thức của mình về truyện ngắn, Mận đã khư khư ôm cuốn Gia Bảo lên đường. Ôi rồi đây, cả tỉnh cả tổng sẽ biết đến Mận và dòng họ nhà Mận. Có gieo thì ắt có gặt. Tổ tiên Mận đã gieo,

và người gặt hôm nay là mận. Tuy chìm hơi lâu, nhưng lâu còn hơn là không nổi. Có thể nói đây là cái duyên kiếp trước đã gieo, ngay lại gặp điều kiện cần và đủ thì nó nảy mầm, sinh cây sinh quả phúc. Thầy giáo dạy văn thời cấp 3 của Mận là người nổi tiếng. Thầy nổi tiếng vì đang yên vị là một giảng viên đại học ngoài thành phố. Thầy tình nguyện về dạy ở chốn đèo heo hút gió, vùng bán sơn địa quê Mận. Thầy nói sở dĩ thầy xin về đây là do cảnh vắng điều hưu hợp với tâm hồn văn thơ của thầy. Thầy muốn đưa cái hay, cái đẹp của thơ văn đến những nơi cần đến, chứ không phải như mấy đứa thối mồm nói là thầy bị đày lên đây vì tội hủ hóa với học trò nên phải mò lên đây đâu. Thầy nổi tiếng là nhờ viết truyện và cả làm thơ nữa. Thầy làm được nhiều thơ lắm, nhiều đến nỗi 3 năm lũ Mận học hết cấp 3, tiết văn nào cũng được nghe thầy đọc và giảng thơ thầy. Chính vì vậy, vốn thơ ca của bao thế hệ học trò của thầy chỉ là những bài thơ của thầy. Không những thầy nổi tiếng trong tỉnh, trong tổng, mà tiếng tăm của thầy còn bay khắp cả nước, thậm chí còn vượt biên ra cả nước ngoài, bởi đã không dưới một lần được nhà phê bình lừng danh Vũ Lai giới thiệu trên báo lớn với những câu nghe như có tiếng chuông, tiếng khánh. Nào là thầy được trời cho mượn bút và cụ Nguyễn Du đã truyền y bát thư lục bát cho thầy. Nào thơ của thầy là siêu thi, là tiếng suối róc rách đầu nguồn, là tiếng sơn ca buổi bình minh giữa đại ngàn thanh vắng, là nỗi ngơ ngác của những chú nai vàng, là ý tại ngôn ngoại, là những ý tưởng rục rịch bứt ra ngoài câu chữ, là chuông, là khánh vàng, khánh ngọc, khánh đô la, chứ không phải là khánh trắng một thời là mưa làm gió ở chợ Đồng Xuân, sau đó đã bị bắt và xử tử hình. Và cũng không dưới một lần, hàng nghìn học sinh trường Mận mỗi đứa đều được phát không một tờ giấy photocopy giới thiệu về thơ thầy. Ai cũng chăm chú đọc như nuốt từng lời. Còn văn của thầy thì tuyệt vời rồi. Ít nhất nó đã giúp hai cặp vợ chồng bỏ nhau chóng vánh, vì đơn giản hai người phụ nữ được thầy yêu thầm trộm nhớ vậy mà không biết điều đã bỏ thầy đi lấy chồng. Thầy đã cho họ vào truyện và cho họ được yêu thương thầy hết cỡ. Đủ tư thế đứng nằm ngồi, rồi kẻ nằm người ngồi, vác cày qua núi, hí húi trộm đào. Tên lao đạn bắn, nhổ sắn trỉa bắp, đắp đập be bờ. Họ yêu như là vợ yêu chồng, như công chê quạ, như cá vào lờ, như cờ gặp gió. Họ yêu nhau như những đôi tình nhân cấp tiến nhất dám phá bỏ cái lồng đạo đức cũ kỹ mà hồng hộc lao đến với tình nhân, bất chấp đường có lầy lội phân do với nước tiểu. Có một người thầy nổi tiếng, tội gì Mận không ôm cuốn truyện gia bảo đến nhờ thầy thẩm định hộ. Cách nhà thầy từ xa, Mận đã xuống xe dắt hộ. Thấy thầy chân co chân duỗi, đứng trấn ngay cổng, cánh mở, cánh khép. Mận nghĩ mình gặp may. Mận vội vã cúi chào. Thầy gật đầu, nở nụ cười thi sĩ. Nụ cười đã làm cho tan nát bao trái tim non, trái tim già, bao trái tim đàn bà tiếu phụ. Thầy tiếp tục nhoẻn cười, rồi ánh mắt lướt nhanh trên người Mận. Mận đoán thầy đang muốn gợi cảm hứng để làm thơ. Vâng, nếu vì thơ, vì sự phát triển của nền thơ ca tỉnh nhà, thì Mận sẵn sàng đứng dưới cái nắng 40 độ để cho thầy làm thơ. Mận sẵn sàng cởi và tuột. Người ta vì môi trường, vì biển, vì ngựa, họ còn cởi và tuột được nữa là Mận. Hy sinh vì nghệ thuật là một sự hy sinh cao cả nhất, vĩ đại nhất và cũng là thần kinh nhất. Mận đứng yên không dám động cựa, sợ thầy mất hứng. Tứ thơ hay sẽ bay về trời, nên thi ca tỉnh nhà sẽ mất đi một bài thơ cất hũ, ý quên bài thơ bất hủ.
nhìn Mận đắm đuối một hồi, rồi thầy thốt lên: "Tiền đâu?" Mận tưởng đó là câu đề của một tứ thư bất hủ. Mận đứng yên chờ.

đọc tiếp câu thơ thứ hai. Khi Mận đã sắp tụt hứng thì Mận thấy môi thầy mấp máy và Mận mừng. Môi mấp máy như thế chắc là sắp có thơ đây. Mấp máy môi và mở miệng đi thầy, thiên hạ họ đã mở miệng và họ đã nổi tiếng. Có người còn ăn theo cả mở miệng để nổi tiếng, thì thầy trò ta tội gì không mở miệng mà nổi tiếng đây thầy ơi. Nhanh lên chứ sốt sắng, em đứng đây và thầy thỏa sức làm. Và đúng là thầy thốt lên kèm với cái hất hàm: tiền đâu? Đến giờ thì Mận mới biết không phải thầy đang làm thơ mà đang hỏi. Hứng đang rừng rực thế, bỗng bật một cái tụt bố nó xuống đến mắt cá chân. Mận ấp a ấp úng trả lời: dạ thưa, thưa thầy, tiền, tiền gì ạ? À? Thầy lại nở nụ cười thi sĩ. Thầy thốt tiếp: không phải là thơ. Thế em mới đến trung tâm của thầy lần đầu à? Em yên tâm đi, em đã tìm đúng địa chỉ. Đã luyện ở đây chắc chắn đậu. Đã đậu là chắc chắn học, đã học lại chắc chắn đậu. Đã đậu rồi thì sẽ làm to, đã làm to thì chắc chắn có tiền. Rồi em đóng trước cho thầy 500. Mận trả lời ngắc ngứ: dạ, dạ, nhưng mà em không phải đến để luyện thi, em muốn đến nhờ thầy ạ. Thế à? Nhờ à? Có chuyện gì chiều đến nhé, thầy đang bận. Em tránh ra tí cho các bạn vào, gần đến mùa thi, không thể để học sinh vào phòng thi với cái đầu rỗng được em ạ. Tất cả vì tương lai con em chúng ta. Thầy sẽ chạy hết ga đưa kiến thức đến mọi nhà trước khi mùa thi em ạ. Trước cái nhiệt tình tăng ga mùa thi của thầy, Mận đành ôm khư khư cuốn ra bảo, rồi ngồi ngay quán nước trước ngõ nhà thầy. Tiếng thầy văng vẳng đọc văn, đúng là đọc văn. Lạ, sao Mận nghe quen quá. Hình như những câu này mấy năm trước thầy đã đọc cho lớp Mận chép. Đúng rồi, chứ hình như gì nữa. Thầy đang đọc đến đoạn Chí Vèo gặp Thị Nở ở vườn chuối. Sở dĩ Mận nhớ kỹ bởi cũng vì thằng Chí mà Mận rớt tốt nghiệp cấp 3. Số là trước ngày thi, mẹ đưa Mận đến nhà thầy. Sau một hồi kiểm tra kiến thức, thầy dặn Mận khi viết đến chữ cuối cùng của trang đầu thì cố tình viết sai và gạch hai gạch lên chữ đó. Khốn nỗi đến đúng chỗ đó thì thằng Chí say rượu lù lù như xe lù xuất hiện. Chuyện Chí Phèo mà viết sai cả tên thằng Chí thì buồn cười quá. Thế là Mận không gạch. Không gạch thì trượt. Bạn Mận gạch thì bạn Mận đậu. Bạn Mận đậu thì bạn Mận thi tiếp lên đại học. Bạn tiếp tục gạch thì bạn tiếp tục lên cao nữa. Lên cao hơn nữa thì bạn làm quan. Kể từ đó, Mận gọi lũ bạn mình là những đứa hai gạch. Người ngoài nghe cứ ngỡ Mận phong cho bạn mình quân hàm cấp tá trong quân đội. Lũ bạn biết Mận nói đều chỉ cười. Chúng thương Mận chỉ vì hai cái gạch mà cách xa nhau vời vợi. Mận không phải là đứa hai gạch nên Mận làm dân. Làm dân thì khó nổi tiếng lắm. Mận muốn nổi tiếng, muốn người ta biết đến mình, nhưng Mận không có gan đốt đền. Vậy thì Mận ăn theo tiền bối. Mận nhờ người xác định đây là truyện ngắn. Và tất nhiên Mận là người phát hiện và dịch truyện ngắn đầu tiên của tỉnh nhà. Nhất quyết người hàng tỉnh phải biết đến ta. Mận bặm môi nhắm mắt quyết chí như Kinh Kha qua sông dịch.

Vâng, từ niềm tin đến sự thật bao giờ cũng là một quãng đường dài, cần thêm thời gian, lòng kiên nhẫn và cả những cuộc tìm kiếm không dễ dàng, phải không quý vị? Phía trước mặt

0: vẫn còn đó biết bao điều chưa được giải đáp. Liệu những trang sách cũ kia có thực sự cất giữ một giá trị đặc biệt? Liệu giấc mơ có làm rằng danh dòng họ Đào của cô gái tuổi 18 có trở thành hiện thực? Câu trả lời vẫn còn phía trước. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:40 và 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:40 và 13:40 trạm cảm xúc lạ lùng. 5:20 tâm nông 4.0 mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải bài toán rau sạch. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 20:30 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 7:30, 16:35 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 7:40, 14:00 du lịch cùng VON, Huế vào mùa sen thơm. 8:40, 20:40 lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 8:50, 13:50 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn, 10:35 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra, 10:50 bản tin tài chính, 11:00 16:35 nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 11:10 thiếu nhi Nghệ An, chạm nhịp mùa hè, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00 dân ca ba miền, vì sao nói Bạch Thiện Hiếu Vi Tiên, 16:05 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 16:45 trực tiếp chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00 du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An, 20:00 sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe. 20:50 bản tin thể thao, 21:30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Hụt của hệ thống, nhiều thất bại trong công việc và nhiều đổ vỡ trong quan hệ. Suy cho cùng, bắt đầu từ một điểm rất nhỏ nhưng rất sâu, ta chưa kịp hiểu mình và càng chưa đủ hiểu người. Cuốn sách Hiểu mình yêu mình, hiểu người dùng người của tác giả Đàm Lan đi thẳng vào điểm mấu chốt ấy bằng một giọng điệu dung dị nhưng có nội lực. Tác giả khởi đi từ câu hỏi tưởng như đã cũ, vì sao phải hiểu mình, hiểu người, để rồi mở ra một cách nhìn mới. Hiểu không phải để phán xét, càng không phải để dán nhãn. Hiểu là để đặt mỗi con người vào đúng vị trí mà họ có thể phát triển bền vững và đóng góp hiệu quả. Khi hiểu mình, ta thôi chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, thôi cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình. Khi hiểu người, ta thôi dùng người bằng ấn tượng, bằng cảm tính, bằng bằng cấp hoặc quan hệ, mà trở về với năng lực thực, phẩm chất thực và động cơ sâu. Tinh thần ấy được tác giả nhấn mạnh như một nguyên lý nền tảng, biết người biết ta, không chỉ dành cho chiến trường mà là chìa khóa của đời sống hiện đại, nơi hợp tác, dẫn dắt và phân công đúng là điều kiện để tránh xung đột và thất bại lặp lại. Điều thú vị là tác giả không sa vào cẩm nang sáo rỗng. Cuốn sách này đứng ở điểm giao thoa giữa trí tuệ cổ điển phương Đông và những vấn đề rất mới của hôm nay. Từ việc gợi mở bản chất con người như trung tâm của quản trị, tác giả phát triển các lớp nội dung giúp người đọc vừa có nền tảng tư duy, vừa có công cụ thực hành. Từ nhận diện tính cách phát triển tài năng, bản đồ 12 nhóm nhân tài như một cách định vị con người trong hệ thống để đúng việc, đến những phương pháp quan sát, những sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân sự, và một phần sổ tay người lãnh đạo nhằm biến tri thức thành

0: năng lực hành động. Tôi cũng đánh giá cao cách tác giả đặt trọng tâm vào tính bền vững của con người. Khi xã hội đổi thay nhanh, áp lực lớn, nhiều người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh và tự nghi ngờ bản thân, thì hiểu mình và yêu mình không còn là câu chuyện cảm xúc đơn thuần mà trở thành một năng lực sinh tồn. Còn hiểu người để dùng người không chỉ dành cho nhà quản lý mà cho bất cứ ai muốn xây dựng một quan hệ lành mạnh, một đội nhóm gắn kết, một tổ chức có văn hóa trọng dụng nhân tài. Ở góc nhìn quản trị, cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quan trọng. Tổ chức mạnh không phải vì có những cá nhân toàn năng mà vì biết kết nối những con người không hoàn hảo thành một tổng thể vận hành hiệu quả. Nơi sở trường được phát huy và sở đoàn được kiểm soát bằng cơ chế, bằng văn hóa, bằng cách dùng người đúng. Ở góc nhìn nhân văn, cuốn sách nhắc ta một điều giản dị. Mỗi người chỉ cần làm đúng vai trò phù hợp với mình, hệ thống sẽ bớt hao mòn, con người sẽ bớt mệt mỏi và niềm vui cho công việc trong đời sống sẽ có cơ hội trở lại. Một điểm đáng quý nữa là phần bài test tự đánh giá không phải để thi, mà để người đọc tự soi chiếu, tự củng cố phương pháp quan sát và nhìn người. Trong một thời đại mà ai cũng dễ vội vàng kết luận về người khác, sự tự kiểm tra ấy là một lời nhắc. Muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải luyện cho mình thói quen nhìn cho sâu và nghĩ cho kỹ. Tôi tin cuốn sách này sẽ hữu ích với nhiều nhóm độc giả, người trẻ đang tìm cách định vị bản thân, người làm quản trị đang loay hoay giữa thiếu người và thừa người, người làm lãnh đạo muốn gây dựng văn hóa tổ chức và cả những ai chỉ đơn giản muốn sống hài hòa hơn với chính mình và với người khác.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương ở xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
1: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
2: Vâng, chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các cái dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê, đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
2: Động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu cái nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
1: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
2: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phấn đấu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn, để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Vâng, và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc, anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
2: Thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa này mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp ấy, nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Thì toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn ấy. Từ đó tôi đi tìm cách để giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm mủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Do đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó, nhờ đó mà có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro và thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành cũng sẽ giảm đúng không anh?
2: Vâng ạ, vì mỗi 1 kg hạt giống mà khi áp dụng cái công nghệ này ấy, có thể giúp tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đồng cho 1 kg. Nhưng mà nếu mà hàng trăm hàng ngàn tấn, thậm chí có thể hàng triệu tấn hạt giống Việt Nam mà áp dụng cái công nghệ thì chắc chắn sẽ đạt được. cái chi phí trên mỗi kg giống này thì nó rất là rẻ. Ví dụ như cái quy mô xử lý, chúng tôi xử lý 4 tấn hạt giống trên một mẻ thì chi phí nó chỉ rơi khoảng tầm 800 đồng cho đến 1.000 đồng cho 1 kg thôi ạ.
1: Vâng, và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày sới.
2: Trong ngành trồng lúa thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc sới đất, để rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê tan gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính á, chủ yếu được sinh ra khi mà cái khí mê tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất, và trong quá trình lên men yếm khí thì nó mới sinh ra mê tan. Còn quy trình này thì xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê tan. Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí mê tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
2: Dạ vâng. Ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Rồi sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy, thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ cái sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng. Và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đang được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tan lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi cái này gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được. Thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống thôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
3: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021. Quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nền mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
3: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
7: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
2: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này không phải do cá nhân tôi.

0: lựa chọn mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi trẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 á, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
1: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
0: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thông phẩm, bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
1: Vâng, và sản phẩm như anh vừa nói là gạo mầm tươi, có vẻ chăng là đây vẫn là câu chuyện ứng dụng công nghệ sau chế biến mà đúng cái chuyên ngành anh đã được học từ Đại học Đà Lạt đúng không ạ?
0: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả và thưa chị, nãy nhắc đến trường Đại học Đà Lạt, tôi lại cảm thấy rất là may mắn và tự hào khi mà được học tập tại cái và trưởng thành từ cái ngôi trường này. Đại học Đà Lạt là cái nơi mà nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh nhất cả nước. Thầy cô thì vô cùng nhiệt tâm. Thứ nhất là thầy cô lại cảm thấy rất là tự hào, hạnh phúc. Thầy cô thì luôn tạo điều kiện cho sinh viên chúng tôi được học, được tiếp cận, được thực hành hàng ngày để mà có một cái nền tảng kiến thức thật là vững chắc. Từ đó mà tôi có nền tảng để tốt để đưa ứng dụng công nghệ chế biến vào các sản phẩm hợp tác xã.
1: Vâng, và mô hình này thì đã giải quyết được bài toán liên kết bốn nhà, đấy là nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Theo anh thì yếu tố nào quan trọng nhất để cái sự kết hợp này được thành công ạ?
0: Cái lợi ích công bằng, đây là theo tôi đó là cái yếu tố kiên quyết nhất để giúp cho cái mô hình nó thành công. Bởi vì là tất cả mọi người khi làm việc với nhau đều mong muốn là sẽ có cái kết quả dành cho mình, rồi dành cho cộng đồng nữa, thì kể cả cho cộng đồng hay cho bản thân mình tôi đều quy chung, gọi chung nó một cách đơn giản nhất, đó chính là lợi ích. Và cái lợi ích nó phải công bằng giữa các bên thì sẽ là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp cho cái sự kết hợp này thành công ạ.
1: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
0: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi. Thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
1: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
0: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăm chở nhất.
1: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
0: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
1: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
0: Dạ, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan

0: Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát vọng, một ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VOV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Hãy sống như đời sống để biết yêu.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới. Chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ Chính trị vừa thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hiện nay, hướng tới đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Bắc Ninh phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

0: cường kết nối với các trung tâm đô thị lớn, phát triển hệ thống logistics đa phương thức và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các khu vực trong thành phố. Sau gần một năm nghiên cứu, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội. Tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối tại xã Yên Bài, Hà Nội, dài khoảng 321 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 235.000 tỷ đồng, giảm 26.000 tỷ so với nghiên cứu trước đó. Hai khu đô thị quy mô hơn 510 ha tại thành phố Hồ Chí Minh đang được 10 thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn hơn 144.000 tỷ đồng. Trong đó, khu đô thị mới Tân An 1A có quy mô gần 275 ha, tổng vốn đầu tư hơn 68.000 tỷ đồng. Dự án Tân An 1B rộng gần 240 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Cả hai dự án đều nằm trên địa bàn phường Phú An và được quy hoạch cho khoảng 20.000 cư dân mỗi dự án. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn quốc. Lễ phát động nằm trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đợt cao điểm phấn đấu thu nhận mẫu đối với 70% số thân nhân đủ điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tối đa 2 thân nhân cho mỗi liệt sĩ. Hôm nay diễn ra ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Gần 800 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã bầu 119 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Thảo luận tại diễn đàn góp ý và văn kiện đại hội chiều nay, anh Nguyễn Biên Cương, trưởng Ban công tác quần chúng của Binh chủng đặc công Bộ Quốc phòng cho rằng
1: tỷ lệ thanh niên Việt Nam sử dụng Internet là trên 95%. Nhưng thực lực có kỹ năng số bậc cao, tức là khai thác dữ liệu lớn và an toàn thông tin thì mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tổ chức đoàn cần trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng AI tự động hóa trong công việc.
0: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo, cả nước hiện có hơn 1.400 khu vực ở các xã phường có nguy cơ cháy rừng. Đây là các khu vực nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Có hơn 400 xã nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp nguy cơ cao, gần 200 xã nguy cơ cấp 4, cấp nguy hiểm và gần 840 xã cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp là tỉnh Gia Lai với 126 điểm. Tiếp theo là Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Đến chiều nay, hơn 500 người đã được huy động tham gia chữa cháy rừng tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị ảnh hưởng do vụ cháy khoảng hơn 1,5 ha, kéo dài trên hai khu vực đồi. Đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Cùng thời điểm tại phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ cũng xuất hiện hai điểm cháy. Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2, công ty điện lực Thanh Hóa phải ngừng cấp điện khẩn cấp tại một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện. Đến tối nay, đám cháy đã được khống chế, toàn bộ lưới điện cũng được khôi phục cấp điện trở lại cho khoảng 30.000 khách hàng. Chuyển sang phần tin thế giới, Ukraine và Ba Lan đang duy trì các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng gần đây do bất đồng liên quan đến cách nhìn nhận một số vấn đề lịch sử thời chiến tranh thế giới thứ hai. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6 nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, còn được gọi là bản ghi nhớ Islamabad. Đây là bước tiếp nối sau cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật vừa diễn ra tại Thụy Sĩ trong khuôn khổ tiến trình hòa giải do Pakistan cùng một số bên trung gian thúc đẩy nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran. Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu vừa thông qua đề xuất về đồng euro kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực củng cố chủ quyền tài chính và giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu EU và các hệ thống thanh toán do nước ngoài kiểm soát. Đại diện Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu nêu rõ.
2: Đồng euro kỹ thuật số sẽ cung cấp một bộ tiêu chuẩn mở và thống nhất trên toàn khu vực đồng euro. Điều này bảo đảm các thẻ thanh toán, điện thoại di động và thiết bị đầu cuối đều vận hành trên cùng một ngôn ngữ châu Âu do chính chúng ta xây dựng và sở hữu.
0: Lo ngại về sự lây lan của cúm gia cầm H5 đang nhanh chóng gia tăng tại Australia, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Thủ hiến bang Nam Australia kêu gọi mọi người khi thấy chim bị bệnh hoặc chết thì hãy tránh xa, sau đó ghi nhận và báo cáo về đường dây nóng của bang. Bang Tây Australia, nơi xuất hiện hai con chim đầu tiên mang virus H5, vừa phát hiện một con chim khác cũng mang virus này. Nơi con chim thứ ba được phát hiện, cách nơi phát hiện hai con chim đầu tiên khoảng 700 km. Bang Tây Australia vẫn đang chờ thêm một kết quả xét nghiệm khác để khẳng định về trường hợp thứ ba này. Cúm gia cầm H5 đã xuất hiện ở Nam Cực từ năm 2023, và dường như ngày càng nhiều động vật ở đây nhiễm virus này. Trong bối cảnh một cơn bão đang hình thành ở Nam Đại Dương, Australia lo ngại cơn bão này sẽ đẩy thêm nhiều chim mang virus H5 từ Nam Cực đến nước này trong những ngày tới.
0: Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói mù, cảnh báo nguy cơ xảy ra các đợt khói mù xuyên biên giới nghiêm trọng tại Đông Nam Á trong những tháng còn lại của năm nay. Dự báo từ tháng 8 đến tháng 9 sẽ có nguy cơ cao nhất khi hiện tượng El Nino kết hợp với khả năng xuất hiện pha dương của dao động lưỡng cực Ấn Độ Dương khiến thời tiết nóng và khô hơn bình thường, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy đất than bùn.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo khoa học có chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng chung nhận định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược có khả năng tạo đột phá về năng lực cạnh tranh, chủ quyền số và tự chủ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
6: Chúng ta nên sớm xây dựng một chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả. Chương trình này nên xác định rõ mục tiêu theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu nền tảng đến phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thử nghiệm ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời chúng ta nên thiết lập một cơ quan điều phối quốc gia có khả năng tập hợp nguồn lực để điều phối hoạt động xuyên suốt giữa các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu.
5: Bám sát định hướng của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Đây cũng là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra. Phóng viên Hương Lý thông tin.
7: Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Với hơn 1.200 hợp tác xã và trên 184.000 thành viên, tăng hơn 400 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân của mỗi hợp tác xã đạt 2 tỷ 900 triệu đồng một năm, vượt hơn 160% mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh. Hiện toàn tỉnh có 104 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 185 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, nhiều đơn vị triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Trần Văn Toàn, đại diện hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cho rằng, nhiệm kỳ tới, cùng với việc thành lập các hợp tác xã mới, Liên minh Hợp tác xã cần có các giải pháp thiết thực hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có.
8: Cần sàng lọc để đánh giá cái hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và chọn ra một số hợp tác xã tích cực hoạt động, từ đó ưu tiên các cái nguồn vốn để cho các hợp tác xã mà hoạt động hiệu quả, họ tập trung, họ đầu tư phát triển thêm để góp phần phát triển hai con số cùng với địa phương.
7: Nhiệm kỳ 2025-2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc, 65% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch cộng đồng và logistics, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để hình thành các mô hình hợp tác xã quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

0: Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh này tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.
1: Tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích xây dựng các hợp tác xã gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm và theo nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và kết nối thị trường.
2: Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tại Hà Nội vừa diễn ra hội thảo tham vấn chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hộ kinh doanh trong giai đoạn mới. Hiện Việt Nam có khoảng 1.200.000 doanh nghiệp và 5.300.000 hộ kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 98%, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường, công nghệ và chuyển đổi số. Các đại biểu cho rằng việc sửa luật cần tạo cơ chế hỗ trợ thực chất hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tỉnh Tây Ninh đang triển khai lộ trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030 theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, với mục tiêu mỗi người được khám ít nhất một lần mỗi năm. Ngay trong năm nay, tỉnh Tây Ninh sẽ ưu tiên khám sức khỏe cho hơn 2.100.000 người thuộc các nhóm đối tượng chính sách người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em và người lao động. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân, nâng cao hiệu quả dự báo, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, đánh thức tiềm năng vàng xanh vùng cao bằng công nghệ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, vận hành thị trường carbon, các doanh nghiệp đã sẵn sàng đến đâu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, 124 bằng khen huân huy chương kháng chiến bị bỏ quên trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, Đồng Tháp, xử lý trách nhiệm cán bộ và phương thức đảm bảo quyền lợi người có công ra sao. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, phát triển nhà ở cho thuê cần rút ngắn khoảng cách từ chính sách tới thực tiễn. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chiến dịch 500 ngày đêm, cuộc đua với thời gian và mệnh lệnh từ trái tim. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đổi mới tư duy sản xuất ở vùng cao Sơn Tây Hạ. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, phường Yên Bái Lào Cai với mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tăng trưởng hai con số và bài toán nâng cao năng suất lao động. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, đổi mới phương thức tuyên truyền để văn kiện đại hội 14 của đảng đi vào cuộc sống. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, An Giang, lực lượng biên phòng quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Starlay Việt Nam. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Giải pháp tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững. 17 giờ cuộc sống 365. Cảm hứng chiến đi 2 khi âm nhạc cổ điển ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, chuyện của tình người, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 đến 24 giờ hộp thư âm nhạc.

0: Kính chào quý vị đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VV1. Các nội dung chính của chương trình hôm nay: 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy, mở rộng hợp tác. Từ dầu cọ đến xe điện, động lực mới của Indonesia nhằm tự chủ năng lượng. Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics. Thưa quý vị và các bạn, năm nay đánh dấu 5 năm ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chứng kiến nhiều biến động về địa chính trị, kinh tế và thương mại, câu hỏi đặt ra là ASEAN và Trung Quốc sẽ làm gì để tiếp tục củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và cùng ứng phó hiệu quả với những thách thức mới. Đây cũng là nội dung được các đại biểu tập trung trao đổi tại diễn đàn về quan hệ ASEAN-Trung Quốc diễn ra mới đây. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
1: Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc kể từ năm 2019. Đặc biệt với sự tham gia tích cực của Trung Quốc vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và việc nâng cấp thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, phiên bản FTA 3.0 là chứng thực mạnh mẽ cho cấu trúc này. Đây có thể là cơ sở để xử lý tất cả những khác biệt đang gặp phải giữa hai nước trong thời gian tới. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nêu 5 trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là hòa bình và ổn định, bởi không thể thực hiện được mục tiêu nếu không có hòa bình. Thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hợp tác năng lượng. Thứ tư là khả năng chống chịu trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Và cuối cùng là kết nối giao lưu nhân dân. Đây không phải là bổ sung mềm cho quan hệ đối tác, mà là nền tảng dài hạn cho mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Cao Kim Hun nhấn mạnh.
2: Cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc, đối thoại bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và quản lý tranh chấp một cách hòa bình tiếp tục là nền tảng cho cách tiếp cận thực dụng của chúng ta.
1: Kỷ niệm năm thứ 5 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá. Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và nguy cơ sự thiếu hụt năng lượng lương thực, Trung Quốc và ASEAN là những nước láng giềng gần gũi, gắn liền với một tương lai chung, cần phải đồng lòng mới có thể thúc đẩy tăng trưởng lành mạnh và ổn định. Tại diễn đàn đại sứ phái đoàn thường trực Malaysia, các nhà ngoại giao học giả khu vực đã thảo luận và nhất trí nguyên tắc hợp tác ASEAN-Trung Quốc là đối thoại cởi mở, tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình. Đây là những yếu tố nền tảng đã xây dựng quan hệ đối tác tốt đẹp và là la bàn tiếp tục dẫn dắt hai bên tiến lên phía trước. Do đó, ASEAN và Trung Quốc cần tiếp tục làm việc cùng nhau trên tinh thần đoàn kết và chia sẻ mục tiêu để mối quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc mang lại những kết quả và ý nghĩa cho người dân.
0: Thưa quý vị, với nền tảng đã được xây dựng, ASEAN và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu không chỉ đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác khu vực mà còn buộc mỗi quốc gia phải củng cố sức chống chịu từ bên trong. Indonesia, quốc gia từng là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ lớn, đang phát triển các giải pháp năng lượng nội địa với kỳ vọng xây dựng một tương lai bền vững hơn. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những giải pháp tự chủ năng lượng này của đất nước vạn đảo.
3: Phát biểu tại một cuộc họp về chính sách ngân sách mới đây, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã nhấn mạnh những thách thức mà nền kinh tế nước này đang phải đối mặt trước các biến động bên ngoài.
4: Chúng ta có nguy cơ trở thành một quốc gia yếu kém, luôn lo sợ biến động tỷ giá, lo sợ thiếu hụt năng lượng và lo sợ các cuộc khủng hoảng.
3: Trong bối cảnh đồng rupia chịu áp lực mất giá trước đồng đô la Mỹ, còn thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, Tổng thống Prabowo cho rằng Indonesia cần tận dụng tốt hơn những nguồn lực sẵn có để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Một trong những trụ cột của chiến lược này là phát triển nhiên liệu sinh học từ dầu cọ. Indonesia hiện là quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, chiếm gần 60% sản lượng toàn

0: cầu. Lợi thế đó đang được Jakarta khai thác để tạo ra nguồn nhiên liệu thay thế cho dầu diesel truyền thống. Tại cơ sở thử nghiệm nhiên liệu B50, dầu diesel được pha trộn với nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ dầu cọ để tạo thành nhiên liệu hỗn hợp chứa 50% thành phần sinh học. Chương trình này đã được triển khai từ năm 2008 và đang bước sang giai đoạn mới khi chính phủ quyết định nâng tỷ lệ nhiên liệu sinh học từ 40% lên 50%. Các chuyên gia cũng đang tiến hành nhiều thử nghiệm trên xe tải, xe buýt và các loại động cơ khác nhằm đánh giá hiệu suất, độ bền và tính ổn định của nhiên liệu B50.
1: B50 hiện chưa được áp dụng rộng rãi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi khía cạnh liên quan đến hiệu suất và độ tin cậy của loại nhiên liệu này.
0: Không chỉ trong giao thông đường bộ, Indonesia cũng mở rộng thử nghiệm B50 sang lĩnh vực đường sắt. Từ tháng 4 vừa qua, các đoàn tàu chạy tuyến Jakarta, Surabaya đã bắt đầu sử dụng loại nhiên liệu này trong các chương trình thử nghiệm thực tế. Song song với việc phát triển nhiên liệu sinh học, Indonesia cũng đang thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Từ tháng 7 này, chính phủ sẽ triển khai các chương trình trợ cấp dành cho xe máy điện cùng với nhiều ưu đãi đối với một số dòng ô tô điện. Giới chức Indonesia khẳng định nước này sẽ tiếp tục khai thác mọi nguồn năng lượng sẵn có, từ nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao năng lực tự sản xuất và tự cung ứng cho nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng, Indonesia đang lựa chọn con đường phát huy tối đa nguồn lực nội tại, từ nhiên liệu sinh học đến điện hóa giao thông. Không chỉ Indonesia, xu hướng chuyển dịch xanh cũng đang lan rộng trong khu vực Đông Nam Á, khi các nền kinh tế đều đứng trước yêu cầu vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tại Singapore, một trong những trung tâm logistics và thương mại hàng đầu khu vực, quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực logistics đang được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp nhằm hướng tới hệ thống vận tải và chuỗi cung ứng thân thiện hơn với môi trường.
3: Hiện nay, ngành vận tải Singapore đang từng bước chuyển dịch sang các giải pháp xanh, trong đó nổi bật là xu hướng điện khí hóa phương tiện thương mại. Theo phân tích dữ liệu từ Cơ quan Giao thông Vận tải Đường bộ Singapore, tỷ lệ đăng ký các dòng xe như xe buýt nhỏ, xe tải hay xe van chạy bằng điện đã tăng từ khoảng 25% trong năm ngoái lên 33% chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Tại công ty vận tải Collator Enterprises, doanh nghiệp này đã bắt đầu chuyển dịch sang sử dụng nhiên liệu xanh nhằm tối ưu chi phí trong bối cảnh giá dầu diesel duy trì ở mức cao và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Iran. Ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của công ty Collator Enterprises, cho biết.
1: Giá nhiên liệu đang ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của chúng tôi. Giá dầu diesel đã tăng trong một thời gian dài và hiện vẫn duy trì ở mức hơn 4 đô la mỗi lít. Chúng tôi thực sự không biết khi nào vấn đề này sẽ kết thúc hay là khi nào giá nhiên liệu sẽ giảm xuống. Trong khi đó thì chi phí nhiên liệu tiếp tục gia tăng đã tác động đáng kể đến kế hoạch chi phí cũng như là lợi nhuận hoạt động của công ty.
3: Không chỉ xuất phát từ bài toán chi phí, doanh nghiệp logistics này và nhiều công ty khác ở Singapore còn chịu áp lực từ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về tiêu chuẩn môi trường. Hiện nay, một nửa đội xe của một số doanh nghiệp đã được điện hóa. Dù vậy, việc mở rộng sang phân khúc xe tải hạng nặng vẫn gặp nhiều thách thức, chủ yếu do hạ tầng sạc chưa theo kịp nhu cầu. Ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của công ty Collator Enterprises, cho biết.
1: Chúng tôi không thể để phương tiện phải ngừng hoạt động quá lâu chỉ để chờ sạc. Do đó, công ty đang xem xét việc lắp đặt thêm các trạm sạc tại các bãi đỗ xe tải hạng nặng trong 3 đến 5 năm tới.
3: Các chuyên gia trong ngành nhận định, phân khúc xe tải hạng nặng sẽ cần thêm thời gian để bắt kịp xu hướng điện hóa chung, song những tín hiệu tích cực đã bắt đầu xuất hiện. Ông Ang Juit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Singapore, cho biết.
1: Tôi nghĩ là trong vòng 2 năm tới, thậm chí là sớm hơn, công nghệ pin sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, tương tự như sự cải thiện rõ rệt về quãng đường di chuyển của ô tô điện trong thời gian qua. Xe tải hạng nặng cũng được kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tương tự. Bên cạnh đó, nhiều bộ ngành trong chính phủ đang xem xét và triển khai hệ thống sạc tốc độ cao cùng các điểm sạc chuyên dụng cho xe tải hạng nặng. Điều này sẽ giúp tháo gỡ những hạn chế hiện nay.
3: Cũng theo ông Ang Juit, để thúc đẩy nhanh hơn quá trình điện khí hóa, Singapore cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục chính sách, mở rộng danh sách các nhà cung cấp đủ điều kiện tham gia, đồng thời tăng cường các chương trình hỗ trợ và trợ cấp. Đây được xem là những giải pháp then chốt, góp phần tạo động lực

0: sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
3: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
2: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
3: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, công chúng yêu nhạc đã nghe nhắc đến loại nhạc India với những ca khúc khá ấn tượng của các nước trên thế giới và cả ở Việt Nam. Vậy nhạc India đã có quá trình hình thành và phát triển trên thế giới cũng như du nhập vào Việt Nam như thế nào? Chương trình Thưởng thức âm nhạc hôm nay xin giới thiệu đôi nét về vấn đề này tới quý vị và các bạn.

À, vừa rồi là ca khúc Somebody That I Used To Know của tác giả God Style. Thưa quý vị, theo bách khoa toàn thư Wikipedia, trong bài viết India, dòng nhạc mang đầy sự mê hoặc của tác giả Thu Phượng đăng trên trang web adammusic.vn đã giới thiệu cho chúng ta thấy nhạc indie có nguồn gốc tiếng Anh là independent music, âm nhạc mang cá tính độc lập. Xuất hiện từ những năm 1980 và 1990, India gắn liền với khẩu hiệu Do It Yourself trong phòng thu âm và trong sản xuất âm nhạc. Dòng nhạc này được sản xuất độc lập bởi các nghệ sĩ hay nhóm nhạc vô danh, chứ không được thông qua bất kỳ hãng băng đĩa hay công ty chính thống nào. Vì vậy, khi đến với India, các nghệ sĩ đã được tự do thể hiện cá tính âm nhạc riêng của họ và được làm những điều mà mình thích, thay vì phải đóng khung theo một khuôn mẫu của nhà sản xuất nào đó. Bên cạnh đó thì nghệ sĩ theo dòng nhạc indie đã phải tự mình thực hiện tất cả các bước từ sáng tác, hòa âm, sản xuất, quảng bá và phát hành tùy theo mức độ mà họ muốn. Các nghệ sĩ indie quảng bá sản phẩm của họ qua việc biểu diễn ở các quán bar, show nhỏ ở ngoài trời. Và sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe ca khúc Sometimes Sadness của nữ ca sĩ Lana Del Rey.

Thường thì người ta quan niệm rằng nhạc indie rất kén người nghe bởi bản thân nó mang đậm những dấu ấn cá nhân. Thế nhưng với người đã chót yêu những bài hát indie thì họ luôn cảm thấy được sự đối thoại và đồng cảm từ chính tác giả, bởi vì nó chứa chất những thông điệp từ cuộc sống, tình yêu và những điều mà những người nghệ sĩ muốn được thể hiện và cống hiến trong ca khúc của mình. Nhạc indie bao gồm cả indie phong cách pop, indie folk và indie rock. Thật ra từ indie đơn thuần chỉ là một trợ từ nhằm giúp người yêu nhạc phân biệt đây là nhạc của nghệ sĩ độc lập. Tuy vậy, vẫn có một số trường hợp hãng băng đĩa lớn phát hành các album indie. Nó có thể được hiểu một là ca sĩ hay ban nhạc đó có hợp đồng với hãng đĩa, nhưng họ sẽ tự thực hiện các khâu sáng tác, thu âm và sản xuất. Trường hợp thứ hai là ca sĩ hay ban nhạc không có tiếng tăm sẽ mang bản album hoàn chỉnh của họ đến các hãng băng đĩa để giới thiệu cũng như để tìm hợp đồng thu âm.

nếu album đó mang lại tiềm năng thành công thương mại và không cần phải chỉnh sửa quá nhiều thì hãng đĩa sẽ ký hợp đồng và phát hành. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc mang phong cách indie rock có tựa đề là Radioactive của nhóm Imagine Dragons.

Nhạc indie đã trở thành trào lưu ngày càng lớn mạnh và còn lấn sang tận các nước châu Á và trong đó có Việt Nam. Tiến Mạnh xin được nhắc lại là dòng nhạc indie xuất hiện trên thế giới vào những năm 1980 và 1990, nhưng nhạc indie chỉ thật sự phổ biến ở Việt Nam trong khoảng mấy năm gần đây. Chúng ta có thể nhắc đến những gương mặt indie tiêu biểu như Lê Cát Trọng Lý, Hà Okio, Cáo Hồi Hoang và Ngọt Men. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tranh Vênh do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý sáng tác và trình bày.

Với sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý thì đã đẩy sự ảnh hưởng của dòng nhạc indie được phổ biến rộng rãi tới đông đảo công chúng yêu nhạc trên cả nước. Vậy, điều gì làm nên sức hút của nhạc indie? Có lẽ đó chính là cá tính của nghệ sĩ, những ca từ, âm nhạc gần gũi, không tuân theo bất kỳ một quy luật nào. Đó là những suy tư đơn giản của tác giả hay phác họa những câu chuyện trong cuộc sống đời thường, âm nhạc chủ đề vượt ra khỏi những khuôn mẫu hình thức thông thường. Sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá của tác giả Hà Okio.

0: anh lấy cuốn này nhiêu anh?
1: Đợi xíu, đang uống cà phê.
2: Như vậy, những ca khúc indie đã kích thích sự sáng tạo và mang đậm cá tính của mỗi tác giả. Chủ đề phong phú được khai thác ngay từ những sinh hoạt trong cuộc sống đời thường của chúng ta với những ca từ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu. Indie hình thành và phát triển trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tạo ra những màu sắc đa dạng, phong phú, kích thích sự sáng tạo, không bị gò bó hay bị trói buộc bởi những khuôn mẫu hình thức và mang đến món ăn tinh thần khá thú vị trong đông đảo công chúng yêu nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Em đứng trên cánh đồng, sáng tác của nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý. Ca khúc này đã được Lê Cát Trọng Lý cùng dàn nhạc thu âm trực tiếp tại một nhà thờ ở Hà Nội. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 40 và 13 giờ 40, trạm cảm xúc, lạ lùng. 5 giờ 20, Tâm Nông 4.0, mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải bài toán rau sạch. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ, kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện. 7 giờ 30, 16 giờ 35, vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. 7 giờ 40, 14 giờ, du lịch cùng VON, Huế vào mùa sen thơm. 8 giờ 40, 20 giờ 40, lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 8 giờ 50, 13 giờ 50, tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sáp nhập, thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra, 10 giờ 50 bản tin tài chính, 11 giờ 16 giờ 35 nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, chạm nhịp mùa hè, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền, vì sao nói Bạch Thiện Hiếu Vi Tiên, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An, 20 giờ sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những số phát sóng vừa qua, chúng ta đã cùng tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương cũng như các phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, một yếu tố rất quan trọng nhưng đôi khi chưa được người bệnh và gia đình quan tâm đúng mức, đó chính là chế độ dinh dưỡng. Vậy người mắc đa u tủy xương nên ăn gì? Những nhóm thực phẩm nào cần được ưu tiên? Và đâu là những thực phẩm nên hạn chế để tránh ảnh hưởng đến quá trình điều trị? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đa u tủy xương, ăn đúng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tạo máu, bệnh còn làm suy giảm miễn dịch, tổn thương xương, ảnh hưởng chức năng thận và khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng. Trong quá trình điều trị, nhiều người bệnh phải sử dụng hóa trị, thuốc điều hòa miễn dịch hoặc các thuốc điều trị đích. Bên cạnh hiệu quả kiểm soát bệnh, các phương pháp này cũng có thể gây buồn nôn, nôn, táo bón, tiêu chảy, giảm vị giác hoặc chán ăn. Nếu không được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, người bệnh rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn, ăn kém, sức khỏe suy giảm, khả năng miễn dịch giảm, khó đáp ứng điều trị và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Chính vì vậy, chế độ ăn hợp lý được xem là một phần không thể thiếu trong quá trình điều trị đa u tủy xương. Một chế độ dinh dưỡng khoa học trước hết cần bảo đảm cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Khi cơ thể có đủ năng lượng, người bệnh sẽ giảm cảm giác mệt mỏi, duy trì cân nặng, tăng sức bền và có điều kiện tốt hơn để vượt qua các điều trị kéo dài. Bên cạnh đó, chế độ ăn cân đối còn giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi những tổn thương do bệnh và thuốc điều trị gây ra. Ngoài ra, lựa chọn thực phẩm phù hợp còn góp phần giảm bớt các triệu chứng thường gặp như buồn nôn, táo bón, tiêu chảy hoặc thiếu máu, giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy người mắc đa u tủy xương cần bổ sung những dưỡng chất nào? Trước hết là chất đạm hay còn gọi là protein. Protein đóng vai trò xây dựng và phục hồi các mô bị tổn thương, đồng thời giúp cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch để chống lại bệnh tật. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với những người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Một dưỡng chất rất quan trọng là sắt. Đa u tủy xương thường gây thiếu máu do tủy xương bị các tế bào ung thư lấn át. Việc bổ sung thực phẩm giàu sắt sẽ góp phần hỗ trợ trong quá trình tạo hồng cầu. Sắt có hai dạng là sắt từ thực phẩm động vật và sắt từ thực phẩm thực vật. Sắt trong thịt đỏ, gan, cá hoặc hải sản thường được cơ thể hấp thụ tốt hơn. Trong khi đó, các loại đậu, rau bina, rau lá xanh đậm và các loại hạt cũng có nguồn cung cấp sắt đáng kể. Để tăng khả năng hấp thu sắt, người bệnh nên kết hợp các thực phẩm giàu vitamin C trong bữa ăn. Chẳng hạn sau bữa ăn có thể dùng thêm cam, bưởi, ổi hoặc các loại quả mọng. Vitamin C không chỉ giúp hấp thụ sắt hiệu quả hơn mà còn là chất chống oxy hóa, góp phần tăng cường sức đề kháng. Một số vitamin nhóm B cũng đặc biệt cần thiết đối với người bệnh đa u tủy xương, trong đó folate và vitamin B12 tham gia trực tiếp vào quá trình tạo hồng cầu. Nếu thiếu hai loại vitamin này, tình trạng thiếu máu có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Các thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm thịt bò, cá trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Trong khi đó, folate có nhiều trong các loại rau xanh, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Người mắc đa u tủy xương thường có nguy cơ tổn thương xương và thiếu vitamin D, đặc biệt sau quá trình điều trị kéo dài. Vitamin D cũng là dưỡng chất không thể bỏ qua. Việc bổ sung vitamin D thông qua ánh nắng buổi sáng, cá hồi, cá ngừ, cá mòi, lòng đỏ trứng hoặc sữa tăng cường vitamin D sẽ góp phần hỗ trợ sức khỏe của hệ xương. Ngoài ra, canxi và kẽm cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương và tăng cường khả năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các chế phẩm từ nghệ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác với thuốc điều trị. Bên cạnh các vitamin và khoáng chất, chất xơ cũng rất cần thiết. Người bệnh thường bị táo bón do thuốc hoặc giảm vận động. Việc bổ sung rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đồng thời góp phần kiểm soát đường huyết và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đa u tủy xương, ăn đúng để tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ là bổ sung đầy đủ các nhóm chất cần thiết, mà còn phải biết lựa chọn những thực phẩm phù hợp với từng giai đoạn của bệnh và quá trình điều trị. Vậy người mắc đa u tủy xương nên ưu tiên những thực phẩm nào trong bữa ăn hàng ngày? Trước hết là các thực phẩm giàu chất đạm nhưng ít chất béo, thịt gà, bò sa, cá, trứng, sữa ít béo, sữa chua, đậu phụ, đậu nành và các loại đậu là những lựa chọn rất phù hợp. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể phục hồi và các mô tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì khối cơ. Đối với người bệnh đang mệt mỏi hoặc chán ăn, nên chế biến các món ăn mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp canh hoặc hấp thay vì các món chiên, nhiều dầu mỡ. Nhóm thực phẩm rau sắt cũng rất cần được bổ sung thường xuyên. Các loại thịt nạc, gan động vật, cá, trai, sò là nguồn cung cấp sắt dễ hấp thụ. Bên cạnh đó, các loại đậu, đậu lăng, rau bina, cải bò xôi, rau dền và các loại rau xanh lá đậm cũng chứa nhiều sắt và các vi chất có lợi cho quá trình tạo máu. Một nhóm thực phẩm không thể thiếu đó là rau xanh và trái cây tươi. Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Người bệnh nên lựa chọn các nguồn protein có giá trị sinh học cao như thịt gà, cá, trứng, sữa ít béo, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Đối với người ăn uống kém, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Đối với những người đã có tổn thương thận, việc kiểm soát lượng kali và phốt pho trong khẩu phần ăn là rất quan trọng. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể khó đào thải các khoáng chất này, dẫn đến rối loạn điện giải và ảnh hưởng đến tim mạch cũng như nhiều cơ quan khác. Những thực phẩm chứa nhiều kali như chuối, bơ, cam, cà chua, rau bina hoặc nước dừa chỉ nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu người bệnh có suy thận. Tương tự, các thực phẩm giàu phốt pho như các loại hạt, ngũ cốc, cám, yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt cũng cần được cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt trong thời gian hóa trị, hệ miễn dịch của người bệnh thường suy giảm rõ rệt. Lúc này, nguy cơ nhiễm khuẩn từ thực phẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Vì vậy, người bệnh tuyệt đối không nên sử dụng thịt, cá, hải sản hoặc trứng chưa được nấu chín kỹ. Không được uống sữa tiệt trùng, không ăn rau mầm sống và hạn chế các món gỏi, tiết canh hoặc thực phẩm lên men không đảm bảo vệ sinh. Khi chế biến thức ăn, cần rửa tay, rửa kỹ rau củ quả dưới vòi nước, sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng và bảo quản đúng cách trong tủ lạnh. Thức ăn sau khi nấu nên dùng ngay, không để ở nhiệt độ phòng quá lâu vì đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Người bệnh cũng cần hạn chế các món ăn quá mặn. Việc sử dụng nhiều muối không chỉ làm tăng nguy cơ giữ nước, tăng huyết áp mà còn có thể làm nặng thêm các tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị. Các món ăn quá cay, nhiều gia vị hoặc nhiều dầu mỡ cũng không được khuyến khích vì dễ gây khó tiêu, buồn nôn hoặc làm người bệnh chán ăn hơn. Bên cạnh đó, cần hạn chế thịt đỏ nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, bánh kẹo nhiều đường và nước ngọt có ga. Đây đều là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng thấp nhưng lại làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe lâu dài. Đặc biệt, người mắc đau u tủy xương cần tuyệt đối tránh rượu, bia và thuốc lá. Những chất kích thích này không chỉ làm suy giảm miễn dịch mà còn ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và làm giảm hiệu quả của nhiều loại thuốc điều trị ung thư. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng không thể thay thế thuốc điều trị, nhưng một chế độ ăn khoa học sẽ góp phần nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và giúp người bệnh đa u tủy xương đáp ứng tốt hơn với các phương pháp điều trị hiện đại. Một người bệnh có tình trạng sức khỏe, giai đoạn bệnh và phác đồ điều trị khác nhau, vì vậy chế độ ăn cũng cần được cá thể hóa theo hướng dẫn của bác sĩ, điều trị hoặc chuyên gia, dinh dưỡng, thay vì áp dụng theo kinh nghiệm truyền miệng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và gia đình hiểu rõ hơn về vai trò của dinh dưỡng đối với người bệnh đa u tủy xương, từ đó xây dựng một chế độ ăn phù hợp để đồng hành cùng người bệnh trên hành trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, đêm xuống thì thành phố thường có một cách rất riêng để làm con người nghe rõ lòng mình hơn. Ban ngày thì chúng ta đi qua nhau bằng những cuộc hẹn, công việc, những tin nhắn cần câu trả lời. Nhưng khi phố bất ổn, khi căn phòng chỉ còn một quầng sáng nhỏ, có những nỗi nhớ bỗng hiện lên rất rõ. Không gọi tên được, không giải thích được, chỉ thấy lòng mình chung xuống trước một người đã từng đi qua.
1: Ca khúc Lạ Lùng của Vũ thì bắt đầu trong cảm giác ấy. Một bài hát có tiết tấu chậm này, giai điệu không phô trương, ca từ giản dị nhưng đã gợi ra cả một vùng cô đơn. Người nghe thì như bắt gặp một chàng trai đang ngồi một mình giữa đêm để ký ức quay về cùng gió, cùng mưa, cùng một bóng hình không còn ở trước mắt.
0: Vũ là một trong những giọng ca rất đặc biệt của dòng nhạc indie Việt Nam. Âm nhạc của anh thì không cố làm người nghe choáng ngợp bằng sự cầu kỳ. Nó đi vào lòng người bằng chất tự sự, bằng tiếng guitar, bằng giọng hát có chút khàn, chút buồn và một cảm giác rất thật của người trẻ khi yêu, khi mất, khi không biết phải đặt nỗi nhớ của mình ở đâu.
1: Với Lạ Lùng thì điều làm em nhớ nhất không phải là một cái cao trào dữ dội mà là không khí của cái bài hát này. Một màn đêm hiu hắt, một chiều đông xa vắng, một nỗi nhớ cứ theo gió mà trở lại. Tất cả rất là ít lời nhưng đủ để người nghe nhận ra tình yêu đôi khi không kết thúc bằng một dấu chấm rõ ràng. Nó vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó trong những giờ vàng nhất của mình.

0: Lạ lùng không kể một câu chuyện theo trình tự rõ ràng, bài hát giống như những mảnh ký ức rời, màn đêm, tiếng gió, chiều lặng im, nỗi nhớ. Chính sự rời rạc ấy lại rất gần với cách con người nhớ về một mối tình đã qua.
1: Vâng, khi nhớ một người thì mình đâu nhớ theo thứ tự đúng không? Có khi chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng kéo cả quá khứ trở lại. Ở một bài hát cũ, một góc phố, một mùi mưa, một buổi chiều gió lay trên hàng cây chẳng hạn, tất cả bỗng thành dấu hiệu của người ấy.
0: Chị nghĩ là chữ lạ lùng trong ca khúc này rất là hay Linh ạ. Lạ lùng vì một người có thể đến rất tình cờ nhưng lại để lại trong ta những vết nhớ rất lâu. Lạ lùng vì có khi mình chỉ gặp một ánh mắt, một nụ cười, một khoảnh khắc thôi mà sau đó lòng mình không còn bình yên như trước nữa.
1: Và cũng lạ lùng khi người ấy rời xa. Thế giới bên ngoài vẫn vậy nhưng bên trong mình thì đã khác rồi. Thành phố vẫn sáng đèn, phố vẫn đông, ngày vẫn trôi. Chỉ có là mình cứ mãi mắc lại ở một đoạn ký ức nào đó.
0: Và giọng hát của Vũ trong bài hát này không tròn trịa theo kiểu phô diễn. Nó có sự mộc, có khoảng hụt, có một cái cảm giác của một người đang hát rất gần với chính nỗi buồn của mình. Và như vậy, lạ lùng không giống một bài hát để trình diễn mà giống một lời độc thoại.
1: Em nghĩ đó cũng là lý do mà nhiều người trẻ từng tìm thấy mình trong ca khúc này. Bởi có những nỗi buồn của tuổi trẻ thì không cần ai phân tích. Chỉ cần một bài hát nói hộ được cái cảm giác mình vẫn nhớ, thế là đủ.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của Lạ Lùng được mở ra bằng một lời gọi. Người ấy được gọi đến trong một chiều đông xa vắng, nhưng khi nhìn lại thì đã không còn thấy nữa. Khoảnh khắc ấy rất buồn bởi nó chạm vào một sự thật quen thuộc của tình yêu. Có người từng đến rất gần rồi cũng chính người ấy trở thành khoảng trống.
1: Bài hát này thì không trách người ra đi, không có lời buộc tội, không có câu hỏi dồn dập, chỉ là một sự ngỡ ngàng. Sao từng gần nhau đến thế mà bây giờ lại xa vậy? Sao từng làm mình say mê đến như vậy nhưng mà giờ chỉ còn nỗi nhớ ở lại?
0: Trong tình yêu có lẽ đau nhất thì không phải là lúc chia xa mà là lúc nhận ra là mình còn vẫn ở nguyên cái chỗ cũ trong khi mà người kia đã bước ra từ lâu. Mình vẫn nghe gió mà nhớ, vẫn gặp mưa mà buồn, vẫn đi qua một con đường quen rồi tự nhiên lặng đi.
1: Nhưng anh nghĩ là Lạ Lùng không làm người nghe chìm hẳn vào tuyệt vọng. Bài hát này buồn, nhưng mà cái buồn ấy thì có sự trong trẻo. Nó giống một người trẻ đang học cách chấp nhận nỗi đau đầu đời vậy. Chưa thật bình thản, chưa thể quên ngay, nhưng cũng không còn muốn ồn ào với vết thương của mình.
0: Đúng vậy, có những tình yêu đi qua để lại trong mình một vùng cô đơn. Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn, chính vùng cô đơn ấy cũng dạy ta biết cách lắng nghe bản thân, biết rằng là mình đã từng yêu thật, từng nhớ thật, từng đau thật. Và những cảm xúc ấy thì dù khó chịu đến đâu cũng là một phần làm nên sự trưởng thành, đúng không?
1: Ừ, và nghe Lạ Lùng thì em luôn nghĩ đến những cái đêm mà người ta không ngủ được, không hẳn vì còn muốn trở lại mà vì ký ức vẫn còn một cái lối nhỏ để quay về. Có thể mai thức dậy mọi việc lại bình thường trở lại, nhưng một trong những cái khoảnh khắc này thì mình cho phép mình nhớ một người.
0: Và đôi khi chỉ cần được thừa nhận rằng là mình còn nhớ, lòng người đã bớt chật chội hơn rồi.

0: Quý vị thân mến, Lạ Lùng là một bản tình ca rất ít màu sắc rực rỡ. Nó chọn bóng tối, gió, mưa, mùa đông và những khoảng lặng để nói về tình yêu. Nhưng chính trong sự tối giản ấy thì bài hát lại mở ra một không gian cảm xúc rất rộng.
1: Với Vũ, nỗi buồn không cần được trang trí quá nhiều, anh để nó ở gần đời sống nhất. Một căn phòng vắng, một chiều lặng, một cơn gió đi qua, một người không còn ở bên cạnh. Và người nghe mỗi khi bước vào ca khúc có thể tự đặt vào đó câu chuyện của riêng mình.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng gặp một người lạ lùng như vậy. Người đến rất nhẹ nhưng làm lòng mình xáo động. Người không hứa hẹn quá nhiều nhưng khi rời xa lại khiến mình mất rất lâu để bình thường trở lại.
1: Và nếu hôm nay bài hát này làm quý vị nhớ đến một người cũ, xin hãy coi đó như một phần rất người của trái tim. Không phải nỗi nhớ nào cũng cần phải xóa đi. Có những nỗi nhớ khi đã đi qua đủ lâu sẽ không còn làm ta đau như trước nữa, mà trở thành dấu vết của một thời mình đã sống rất thật với cảm xúc của mình.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả theo dõi chuyên mục Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Nghệ An vùng đất với khí hậu khắc nghiệt, trong khi nông nghiệp truyền thống phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất dẫn đến nguy cơ ô nhiễm đất, nguồn nước rất cao, khiến nỗi lo về an toàn thực phẩm luôn là nỗi trăn trở của người tiêu dùng. Xuất phát từ thực tế đó, nhiều mô hình sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ đã xuất hiện, trong đó có mô hình trồng rau thủy canh, khí canh, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, phần nào giải bài toán rau sạch hiện nay. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp ngành kỹ thuật và đam mê công nghệ, anh Lê Tuấn Anh ở thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về các mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Tránh mua phải các loại rau kém chất lượng.

0: tượng trôi nổi trên thị trường. Sau quá trình nghiên cứu và cân nhắc, anh quyết định lựa chọn hướng sản xuất rau thủy canh trên diện tích hơn 100 mét vuông đất của gia đình và từng bước mang lại kết quả.
1: Nghiên cứu cái mô hình rau thủy canh để đảm bảo thực phẩm trước mắt là sạch cho gia đình mình đã, sau rồi mới đến cung cấp cho thị trường. Hầu như tuyệt đối là không có cây chất bảo vệ thực vật. Hiệu quả kinh tế cao hơn rau truyền thống, sản xuất được quanh năm.
0: Từ chỗ đặt mục tiêu sản xuất nguồn rau sạch dùng cho gia đình, sản phẩm rau thủy canh của gia đình anh Lê Tuấn Hành đã được thị trường gần xa đón nhận. Sau mỗi lứa trồng từ 25 đến 30 ngày đã mang lại thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng cho gia đình. Và điều quan trọng là khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm thông qua việc tìm hiểu thực tế, quá trình sản xuất ngay tại vườn. Ông Trần Kim Đồng, thôn Mỹ Lý, xã Đức Châu và ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu cho biết.
2: Chưa có rau thủy canh, tôi thường thường sử dụng rau ngoài vườn, người ta trồng mình mua về sử dụng. Mà từ lúc ông Tuấn Anh làm rau thủy canh này, thì tôi thấy rất yên tâm. Tại vì quá trình gần nhà hay sang xem và theo dõi thì thấy là cái rau thủy canh đặc biệt rất an toàn, không ảnh hưởng môi trường, không sử dụng các cái thuốc kích thích phun bên ngoài. Chỉ sử dụng trong quá trình ăn được cái rau tươi sạch.
3: Hiện nay thì ở thôn Mỹ Lý đây có anh Tuấn Anh đang xây dựng cái mô hình là trồng rau thủy canh. Thì đây là một trong những cái mô hình mới và chúng tôi cũng đang khuyến khích để rồi là nhân rộng. Bởi vì chúng tôi cũng xác định là rau thủy canh nó tối ưu hóa về các cái điều kiện. Ví dụ như đấy là về nguyên liệu, đảm bảo về môi trường. Cái hai nữa là đặc biệt đó là về an toàn thực phẩm.
0: Khác với hướng canh tác truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đất đai và phân bón các loại, mô hình sản xuất rau thủy canh là một quy trình khép kín và tuần hoàn, không cần cải tạo đất, không sợ phèn mặn xâm nhập hay nhiễm khuẩn. Cây rau được đặt trong các rọ nhựa, rễ hấp thụ trực tiếp nguồn dinh dưỡng chuẩn hóa. Hệ thống cảm biến tự động đo lường và cung cấp chính xác những gì cây cần, giúp tối ưu hóa chu kỳ sinh trưởng, cho năng suất cao gấp nhiều lần so với trồng trên đất. Sau khi ươm giống, rau được đưa vào sàn trồng với hệ thống giá đỡ và đường ống dẫn nước từ bể chứa đã được pha sẵn các chế phẩm sinh học được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.
4: Anh Tuấn Anh ơi, đối với cái mô hình sản xuất rau thủy canh này thì cái yêu cầu kỹ thuật như thế nào và quá trình chăm sóc thì mình thực hiện ra sao?
1: Cái mô hình thủy canh này thì yêu cầu kỹ thuật thì nó thực ra thì nó không phải là cao lắm. Tất cả cái này của mình là vận hành do là máy chạy hết. Mình chỉ pha dinh dưỡng vào trong cái bể đúng nồng độ, đúng cái tiêu chuẩn của da rau, như là cái hàm lượng của rau nó hấp thụ được. Còn trong quá trình chăm sóc thì mình chỉ để ý về nhiệt độ, ánh sáng và mức độ dinh dưỡng đều để cho cây rau nó phát triển nó phù hợp với thời gian mình thu hoạch. Mình chỉ cần bỏ thời gian ra mình để ý xem là nó có bị vấn đề gì về sâu bệnh hay không thôi.
0: Bên cạnh mô hình sản xuất thủy canh thì khí canh cũng là hướng đi mới mang lại nhiều triển vọng và được không ít người dân, chính quyền địa phương quan tâm nhờ những ưu điểm trong quá trình thực hiện. Với diện tích gần 200 mét vuông ở vùng trung tâm phường Vinh Phú, chị Đặng Thị Thu Hà đã quyết định đầu tư xây dựng hơn 130 trụ để trồng đủ loại rau theo hướng khí canh. Mỗi lứa rau chỉ kéo dài trong thời gian khoảng 1 tháng. Nguồn rau thu hoạch được không chỉ giúp giải bài toán rau sạch để phục vụ cho gia đình, mà còn cung cấp cho nhiều bạn bè, người thân trên địa bàn. Chị Đặng Thị Thu Hà, khối Yên Toàn, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Xuất phát từ cái nhu cầu rau sạch của cả gia đình. Bởi vì bây giờ là nhiều lúc mua rau ở chợ cũng không biết nguồn gốc cái nào. Nên là từ cái xuất phát từ cái đó nên gia đình mới triển khai cái vườn rau này. Thì cứ 28 ngày đến 32 ngày sẽ có một lứa rau và phục vụ được cho tất cả gia đình và bạn bè. Nếu như mà mình kinh doanh ấy, thì một người phục vụ cái vườn rau này thì cũng có thu nhập từ 15 đến 20 triệu.
0: Nếu thủy canh giải quyết bài toán về nguồn đất, thì khí canh lại là lời giải hoàn hảo cho bài toán khan hiếm nước. Với thiết kế dạng trụ đứng, khí canh giúp tiết kiệm diện tích tối đa, rễ cây lơ lửng trong không khí. Cứ mỗi vài phút, hệ thống phun tự động lại phun một màn sương dinh dưỡng trực tiếp vào rễ. Phương thức này giúp rễ cây hấp thụ oxy tối đa, kích thích sinh trưởng nhanh hơn từ 30 đến 50% so

0: với thông thường và trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời tiết kiệm đến 95% lượng nước so với canh tác truyền thống. Bên cạnh những thuận lợi và ưu thế đạt được thì quá trình triển khai mô hình sản xuất theo hướng thủy canh, khí canh cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về vốn và thiên tai bão lũ. Với quy mô hơn 1 hectare, mô hình sản xuất rau thủy canh Duy Tân tại xã Văn Hiến đã từng là điển hình của địa phương về phát triển sản xuất theo hướng xanh bền vững. Mỗi năm, trang trại thu hoạch hàng chục tấn sản phẩm các loại và cung cấp ổn định cho các đơn vị trong và ngoài địa bàn nhờ chất lượng rau an toàn. Tuy nhiên, các trận bão năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn và gây thiệt hại lớn cho gia đình và hiện nay đang nỗ lực để khôi phục lại. Chị Dương Thị Liên, xóm Tân Sơn 4, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An, nói.
1: Trong quá trình thực hiện cái mô hình này, thì bên cạnh những cái thuận lợi bước đầu được mọi người công nhận, thì nó vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề về vốn, chúng tôi còn gặp phải cái vấn đề về thiên tai như năm 2025 vừa rồi. Cơn bão đó quá mạnh và làm cho nhà lưới đó đã bị sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã phải rất là khó khăn để làm lại cái nhà lưới như thế này. Mong rằng các cấp chính quyền có cái biện pháp để hỗ trợ cho người nông dân như chúng tôi để tiếp tục xây dựng và phát triển, để tiếp tục đưa đến những cái sản phẩm tốt, sạch cho người dân.
0: Mỗi mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp, trong đó có thủy canh, khí canh, đều mang đến những ưu thế so với cách sản xuất truyền thống, nhờ việc ứng dụng công nghệ và tuân thủ quy trình về an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, để khuyến khích và nhân rộng hơn nữa, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ cả về vốn cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Đậu Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Châu và ông Nguyễn Tiến Đức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An nói.
2: Chúng tôi sẽ được có cái quán triệt tinh thần này và sẽ triển khai trong các cái hợp tác xã để rồi là nhân rộng trong các cái xã viên, thậm chí là có thể rằng là phải thành lập đó là hợp tác xã phải kết nối. Và đây chúng tôi cũng cần nó là các liên kết từ nhà nông rồi nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Đấy là một trong những cái để rồi là phát triển trong cái kinh tế nông nghiệp.
3: Cơ chế chính sách hỗ trợ ban đầu cho những cái hồ mà sản xuất này thì phải có một số kinh phí hỗ trợ trong xây dựng cơ bản. Thì vừa qua thì các cái nghị quyết như 18 và 4 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành và cũng đã ứng dụng bước đầu là người dân cũng thấy được cái lợi, cho nên là cũng đã tiến hành xây dựng và phát triển. Về vấn đề đất đai, thủ tục thuế đất thì cái này thì từng bước cái ra soát lại các cái điều kiện cụ thể các địa phương để có những cái cơ chế chính sách ưu tiên phù hợp.
0: Công nghệ trồng rau thủy canh và khí canh không đơn thuần là câu chuyện của những cây rau không cần đất. Đó là minh chứng cho thấy khi tư duy của bà con nông dân thay đổi, công nghệ sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn của thiên tai và địa hình. Dù chặng đường phía trước để nhân rộng những mô hình này trên toàn tỉnh vẫn còn những nút thắt về vốn, về quy trình chuyển giao, nhưng màu xanh công nghệ đang hiện diện ngày một nhiều hơn. Qua đó khẳng định một hướng đi đúng vì một nền nông nghiệp chủ động, trách nhiệm và bền vững vì sức khỏe người tiêu dùng.
4: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết.
1: Nghệ An thí điểm phần mềm KPI đánh giá cán bộ công chức viên chức tại 9 cơ quan, đơn vị, địa phương.
0: Nghệ An triển khai nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án.
1: Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi theo hướng phát triển nhanh, gắn với xanh hóa, bền vững.
0: Làm chủ công nghệ vật liệu cơ khí, chìa khóa để nền kinh tế tự lập, tự cường, nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
1: Phần tin quốc tế, Hội nghị siêu máy tính quốc tế 2026 tại Đức.
0: Độc đáo, bánh ngọt sắc màu World Cup ở Mỹ.
1: Đừng hỏi em là ca khúc do chính nữ ca sĩ Mỹ Tâm sáng tác sẽ có trong mục thông tin âm nhạc.

0: thực thi pháp luật. Theo yêu cầu của Chính phủ, kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết sẽ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng hàng năm đối với cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm ban hành kéo dài, gây khoảng trống pháp lý hoặc ảnh hưởng đến việc thi hành luật, phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tập trung giải quyết dứt điểm 15 văn bản còn nợ ban hành và khẩn trương hoàn thiện 48 nghị định, quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 tại các xã Quỳnh Lưu và Hùng Châu. Theo quy hoạch, khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 có tổng diện tích hơn 484 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp chiếm hơn 481 ha, dự kiến thu hút khoảng 40.000 lao động. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, tập trung thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như điện tử, thiết bị điện, sản xuất ô tô, xe máy, dược liệu, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, logistics và kho bãi. Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư hạ tầng và các dự án sản xuất, kinh doanh vào khu công nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam công bố công khai quy hoạch, tổ chức thu hút đầu tư và quản lý phát triển khu công nghiệp theo đúng quy hoạch được duyệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và mở rộng không gian công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương triển khai nghị quyết số 16 Hội đồng nhân dân ngày 8 tháng 6 năm 2026 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn. Theo nghị quyết, tổng diện tích rừng chuyển mục đích là 20,49 ha, gồm rừng tự nhiên sản xuất, rừng trồng sản xuất và một phần rừng tự nhiên ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Có 5 dự án nằm trong danh mục được thông qua chủ trương, gồm khai thác mỏ đất san lấp tại xã Đông Hiếu, khai thác mỏ đá vôi tại xã Quỳ Hợp, khai thác đá hoa khu vực đồi keo, xã Châu Hồng, dự án khai thác đá hoa tại thung Dên, xã Mường Ham và trạm biến áp 500 kV Quỳnh Lưu cùng đường dây đấu nối. Trong đó, phần lớn diện tích chuyển mục đích phục vụ các dự án hạ tầng năng lượng và khai thác khoáng sản chủ yếu là rừng trồng sản xuất và rừng tự nhiên sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan căn cứ quy định hiện hành để tổ chức triển khai, đảm bảo đúng quy trình hiệu quả và tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp và đầu tư.
1: Sở Xây dựng Nghệ An vừa công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở tại phường Trường Vinh do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Trống Đồng làm chủ đầu tư. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2026. Dự án gồm 44 căn hộ nhà ở xã hội cao 5 tầng với diện tích sử dụng từ 33,6 đến 56,7 m2. Giá bán được công bố dao động từ khoảng 22,4 đến gần 25 triệu đồng mỗi m2. Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, không được từ chối hồ sơ hợp lệ. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, danh sách đăng ký sẽ được tổng hợp và gửi cơ quan chức năng để kiểm tra xét duyệt đối tượng mua nhà. Đồng thời, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư theo quy định, hoàn trả phần chênh lệch nếu giá bán trực tiếp thấp hơn giá đã ký hợp đồng nhằm bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà ở xã hội. Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam đã chỉ ra bán lẻ trực tuyến có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng liên quan đến khí thải carbon của phương tiện và khâu đóng gói hàng hóa có sử dụng hộp các tông, bao bì ni lông. Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi theo hướng phát triển nhanh gắn với xanh hóa bền vững.
0: Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, hiện có khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Xu hướng bán hàng online ngày càng thịnh hành. Mỗi món đồ sẽ được các chủ hàng bọc rất kỹ. Nguyên liệu bọc chủ yếu là bìa cắt tông, túi ni lông, xốp nhựa. Đây hầu hết là các nguyên liệu có tác động tới môi trường. Chị Nguyễn Thị Hiền, người tiêu dùng, cho rằng
2: mỗi lần lấy hàng ship là bóc mỏi tay vì cái sản phẩm nó qua nhiều cái bao bì nào thì giấy nào, bìa nào, rồi là ni lông nào, xong mới đến sản phẩm. Thế là một đống phải ra vứt rác là nhiều lúc cũng ngại, sợ mọi người ta phản ảnh.
0: Các nghiên cứu cho thấy, việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển trong thương mại điện tử như giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế,

0: thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được từ 30 đến 40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết.
1: Cũng đặt ra một vấn đề, đó làm thế nào để hạn chế những tác động tiêu cực của việc phát triển thương mại điện tử đối với môi trường. Trong đó thì việc tác động ảnh hưởng đến môi trường đó là thu hút ngày càng sự quan tâm của dư luận, của xã hội và cũng thể hiện sự trách nhiệm của các doanh nghiệp để hướng đến xã hội cũng như đảm bảo duy trì cái sự phát triển bền vững và thể hiện tính trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Để làm được việc đó thì rõ ràng là nó phải đòi hỏi cái sự quan tâm của rất nhiều các bên có liên quan, từ phía khách hàng, từ phía các nhà cung cấp, các công ty vận chuyển, công ty logistics, các nhà hoạch định chính sách.
0: Với hành lang pháp lý chuẩn bị được hoàn thiện vào tháng 7 năm 2026, khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, các doanh nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc để bứt phá, góp phần phát triển bền vững thị trường thương mại điện tử xanh, bền vững tại Việt Nam. Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử Kinh tế số cho biết thêm.
2: Chúng tôi rất là mong muốn là các doanh nghiệp, rồi là những người kinh doanh trên thương mại điện tử cần phải thực hiện đúng các quy định. Bởi vì thương mại điện tử đã qua cái thời kỳ mà phát triển nóng rồi, chúng ta cũng phải tính toán để làm sao cho cái việc phát triển thương mại điện tử nó trở nên bền vững. Mà để bền vững thì chúng ta phải kinh doanh ở một cách là thật là chuyên nghiệp, một cách thật là hiệu quả và phải đảm bảo đúng cái giá trị.
0: Năm 2026 là năm bản lề khi luật thương mại điện tử bước vào giai đoạn thực thi, đồng thời mở đầu triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia 2026-2030 theo định hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Mỗi gói hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng sẽ dần hướng tới tích hợp các yếu tố bảo vệ môi trường vào toàn bộ chuỗi giá trị.
3: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay.
0: Khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 29 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ 29 đến 37 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 1 tháng 7, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ công chức viên chức tại một số cơ quan đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn thí điểm, ở cấp tỉnh sẽ triển khai tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ. Ở cấp xã, việc thí điểm được thực hiện tại phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn. Thời gian thực hiện thí điểm kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Đây là bước đi mới trong lộ trình đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu chuyển đổi số. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai tại các địa phương được lựa chọn phải bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính trị. Đây được xem là điều kiện quan trọng để đánh giá toàn diện tính khả thi, mức độ phù hợp và hiệu quả vận hành của hệ thống KPI trong thực tiễn.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học thay thế thông tư 01 năm 2024 để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Điểm nhấn quan trọng của dự thảo là chuyển từ cách quản lý dựa vào điều kiện đầu vào và quy trình sang đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động và kết quả đầu ra. Bộ tiêu chuẩn mới gồm 6 nhóm tiêu chí về tổ chức, quản trị, giảng viên, cơ sở vật chất, tài chính, tuyển sinh đào tạo và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng thời bổ sung các chỉ số đặc thù cho một số lĩnh vực như pháp luật và sức khỏe. Dự thảo cũng đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu thông qua hệ thống HEMIS, trong đó dữ liệu về người học, giảng viên và chất lượng đào tạo được cập nhật kết nối đồng bộ. Đây là cơ sở để tăng tính minh bạch, kiểm chứng và đối sánh giữa các cơ sở giáo dục.
3: Từ năm 2026, bên cạnh mức điểm sàn chung tối thiểu từ 15 trên 30 điểm để đăng ký xét tuyển đại học, nhiều ngành học đang có nhu cầu nhân lực cao, sẽ áp dụng ngưỡng đầu vào

0: đào cao hơn. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, sức khỏe và pháp luật tiếp tục được kiểm soát chặt về chất lượng tuyển sinh. Với phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp, thí sinh phải đạt yêu cầu về học lực lớp 12, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm xét tốt nghiệp ở mức cao hơn mặt bằng chung. Đáng chú ý, các ngành vi mạch bán dẫn phải có tổ hợp xét tuyển chứa môn toán và ít nhất một môn khoa học tự nhiên. Thí sinh còn phải nằm trong nhóm 25% có điểm tổ hợp xét tuyển cao nhất và nhóm 20% có điểm toán cao nhất toàn quốc. Đối với lĩnh vực đường sắt, tổ hợp xét tuyển bắt buộc có môn toán và tổng điểm phải đạt tối thiểu 18 trên 30 điểm. Ban ngày lên nương, tối về lo việc nhà. Cuộc sống của phụ nữ Mông ở địa bàn biên giới cứ lặng lẽ trôi theo những mùa rẫy. Vì mưu sinh, nhiều người ít có điều kiện tiếp cận thông tin, càng ít có cơ hội tìm hiểu pháp luật. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cứ đến tối sau khi công việc trong gia đình tạm khép lại, nhiều chị em lại tìm đến nhà văn hóa bản. Ở đó có một cuộc hẹn đặc biệt, nơi những câu chuyện về pháp luật được kể bằng chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào người Mông. Cộng tác viên Hải Thượng có bài viết chúng ta cùng nghe.
1: Năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp thành lập câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật tại bản Phá Lõm. Ban đầu có 15 hội viên là phụ nữ người Mông tham gia. Với đặc thù chị em đi nương từ sáng sớm đến tối muộn, các buổi sinh hoạt được tổ chức vào buổi tối hoặc thời điểm phù hợp với đời sống của bà con. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, những nội dung pháp luật không chỉ được tuyên truyền bằng tiếng phổ thông mà còn được truyền tải bằng tiếng Mông, giúp chị em dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
2: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến tối mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản của pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối là một tháng một lần và các chuyên đề là 3 tháng một lần, tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân. Và ngoài ra tuyên truyền thường xuyên thì những cái văn bản đang còn mới và những cái thông tin đang còn mới truyền tải trên cái nhóm Zalo câu lạc bộ phụ nữ pháp luật để chị em được tiếp cận thường xuyên và sớm hơn.
1: Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tội phạm ma túy đến các quy định về chủ quyền an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội hay bảo vệ bí mật quân sự, những nội dung vốn khô khan được cụ thể hóa bằng những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Chị Vả Y Pia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở bản Phà Lõm, xã Tam Thái cho rằng, từ người nghe, nhiều hội viên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Những điều học được ở câu lạc bộ lại tiếp tục được họ chia sẻ cho chồng con, người thân và bà con trong bản.
3: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cũng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là sẽ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
1: Không chỉ mang kiến thức pháp luật đến với đồng bào, những người lính quân hàm xanh còn giúp chị em có thêm sinh kế, ổn định cuộc sống. Bộ đội biên phòng đã vận động hỗ trợ 18 con dê giống cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Ông Sồng Ba Ái, trưởng bản Phà Lõm, xã Tam Thái cho biết thêm.
4: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dê về của cái chữ hợp phụ nữ của bản, thì cũng có cái là cũng có như là cùng phát triển rất tốt. Thì bà con cũng rất là tin tưởng về cái câu lạc bộ này, để mà trong ban quản lý chúng ta cũng muốn đề nghị để sắp tới nay sẽ bộ đội biên phòng để hỗ trợ thêm có giống nữa để mà trong để mà người dân đã để có cái mô hình cái câu lạc bộ này để có cái phát triển thêm nữa.
1: Nhiều điều đã dần thay đổi ở Phà Lõm. Những kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại trong nhà văn hóa bản mà còn theo chân chị em về từng mái nhà, từng nếp bếp. Giữa đại ngàn biên giới, những người phụ nữ Mông bình dị đang trở thành những tuyên truyền viên gần gũi nhất. Bằng tiếng nói của mình, họ vận động người thân, bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên bản.

0: làng. Những việc làm nhỏ bé đó đang góp phần vun đắp niềm tin, gắn kết cộng đồng, làm cho cuộc sống nơi biên cương ngày càng yên vui, ổn định hơn.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
3: Làm chủ công nghệ về vật liệu và cơ khí chế tạo không chỉ tạo nền tảng cho sản xuất trong nước mà còn là chìa khóa nâng cao năng lực tự chủ tự cường của nền kinh tế. Nội dung này tác giả Hoàng Hòa có bài viết Làm chủ công nghệ vật liệu cơ khí, chìa khóa để nền kinh tế tự lập tự cường. Chúng ta cùng nghe.
4: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác lập nhiệm vụ quan trọng đối với phát triển ngành công nghiệp Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao năng lực sản xuất các ngành công nghiệp chiến lược, tiến tới tự chủ, tự cường về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ gắn với tăng cường vị thế vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị khu vực toàn cầu. Ưu tiên phát triển từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành công nghiệp mới nổi như công nghiệp chip bán dẫn, công nghiệp robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, công nghiệp sinh học, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Tại thông báo số 66 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp vật liệu cũng khẳng định rõ. Công nghiệp vật liệu phải được xác định là ngành công nghiệp nền tảng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là yếu tố đầu vào, điều kiện tiên quyết phục vụ phát triển các lĩnh vực thiết yếu, các sản phẩm công nghệ chiến lược và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường. Để hiện thực hóa khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đảm bảo an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, việc làm chủ công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược. Đây chính là hai trụ cột nền tảng quyết định năng lực nội sinh, sức cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong báo cáo tham luận gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương khẳng định công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo là hai bộ phận không thể tách rời, đóng vai trò xương sống cho toàn bộ nền kinh tế. Nếu công nghiệp vật liệu tạo ra đầu vào chiến lược cho sản xuất, xây dựng, năng lượng và quốc phòng, thì công nghiệp cơ khí chế tạo chính là năng lực thực hiện, biến các thiết kế công nghệ và vật liệu thành máy móc thiết bị và hệ thống sản xuất hoàn chỉnh. Mức độ phát triển của hai ngành này phản ánh trực tiếp năng lực tự chủ công nghiệp và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các biến động địa chính trị toàn cầu. Thực tiễn cho thấy bất kỳ quốc gia nào muốn vươn lên thành nước công nghiệp phát triển đều phải nắm giữ và làm chủ được các loại vật liệu nền tảng, vật liệu chiến lược và năng lực cơ khí chính xác. Đối với Việt Nam, phát triển công nghiệp vật liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên quốc gia và thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việt Nam có tiềm năng đáng kể về nhiều loại khoáng sản quan trọng như bauxit, đất hiếm, titan, wolfram, graphite và một số khoáng sản kim loại khác. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp hoàn chỉnh, từ khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, hóa chất, sản xuất vật liệu, cơ khí chế tạo, sản phẩm cuối cùng. Dù đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn thẳng vào thực tiễn, Bộ Công Thương cho rằng nội lực ngành công nghiệp của Việt Nam vẫn tồn tại, nhiều điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Để giải quyết căn cơ các tồn tại, Bộ Công Thương đề xuất chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, từ quản lý các ngành riêng lẻ sang xây dựng chuỗi năng lực công nghiệp tích hợp. Theo đó, vật liệu mới chỉ tạo ra giá trị khi được đưa vào thiết kế và chế tạo sản phẩm cụ thể. Ngược lại, muốn nâng tầm cơ khí thì phải có nguồn vật liệu đạt chuẩn ổn định và có khả năng truy xuất. Nhằm tạo cú hích cho hai ngành này, Bộ Công Thương cũng kiến nghị chính phủ xác định cần có những chính sách đủ mạnh, đủ dài hạn và có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, ưu tiên xây dựng các cơ chế đặc thù để sử dụng các dự án đầu tư công, dự án chiến lược quốc gia làm đơn hàng công nghiệp cho doanh nghiệp trong nước. Việc quy định tỷ lệ nội địa hóa phù hợp và khuyến khích liên danh giữa nhà thầu quốc tế với doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp chuyển giao công nghệ và phát triển nhà cung ứng nội địa.
3: Hội nghị siêu máy tính quốc tế ISC 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hamburg, Đức. Hội nghị mở màn cho các cuộc thảo luận chiến lược nhằm định hình tương lai của lưới điện toán hiệu năng cao, công nghệ lượng tử và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới. Với chủ đề kết nối các điểm nút hội nghị, ISC 2025.

0: 6 hướng tới việc định hình tương lai của ngành siêu máy tính thông qua các hệ thống, phương pháp và mô hình hợp tác mới. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử và siêu máy tính. Bên cạnh các phiên thảo luận triển lãm chuyên ngành trong khuôn khổ ISC 2026 cũng quy tụ 188 gian hàng của các đơn vị đến từ khắp nơi trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986. ISC khẳng định vị thế là một trong những sự kiện uy tín và lâu đời nhất tại châu Âu.
1: Vào mùa hè, khu vực Westland của Hà Lan lại trở nên rực rỡ với lễ hội thuyền hoa truyền thống. Sự kiện được tổ chức hàng năm tại Westland, Hà Lan, mang đậm bản sắc văn hóa xứ sở của xe gió. Năm nay, khoảng 41 chiếc thuyền tham gia diễu hành, đồng thời tranh tài để giành giải thưởng cho thiết kế ấn tượng nhất. Nhiều thuyền được trang trí công phu theo chủ đề các vở nhạc kịch và chương trình nghệ thuật nổi tiếng, tạo nên không khí sôi động cho lễ hội. Các thiết kế không chỉ thể hiện sự sáng tạo của chủ thuyền, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa và truyền thống làm vườn tại địa phương. Lễ hội thuyền hoa là truyền thống lâu đời của khu vực Westland, gắn liền với ngành làm vườn và hệ thống kênh đào nơi đây. Từ năm 1998, các cuộc diễu hành hoa tại nhiều thị trấn đã được hợp nhất thành lễ hội chung của toàn vùng, trở thành sự kiện văn hóa đặc trưng mỗi dịp hè.
0: Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026, một tiệm bánh nhỏ tại thành phố Los Angeles của Mỹ đang trở thành điểm hẹn vô cùng đặc biệt của các cổ động viên. Để thu hút đám đông đổ về, không phải là những chiếc áo đấu hay món đồ lưu niệm, mà lại là những chiếc bánh ngọt truyền thống được tạo hình theo màu sắc của các đội tuyển yêu thích. Tại thành phố Los Angeles của Mỹ, những chiếc bánh concha, loại bánh mì ngọt truyền thống của Mexico với lớp vỏ đường tạo hình vỏ sò, đang trở thành món ăn được nhiều người hâm mộ săn đón. Điểm đặc biệt là các chiếc bánh được biến tấu thành áo đấu của các đội tuyển Mỹ, Mexico và Argentina, cúp vàng World Cup, quả bóng đá và các linh vật của giải đấu. Với nhiều người hâm mộ tại Los Angeles, những chiếc bánh concha mang màu sắc World Cup không chỉ làm sôi động các buổi tiệc bóng đá, mà còn kết nối niềm đam mê thể thao với bản sắc văn hóa Mexico.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa triển khai kế hoạch tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp cùng các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, lực lượng chức năng sẽ tập trung rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, kiểm tra tình trạng đăng ký, nguồn gốc phương tiện và việc sang tên đổi chủ. Các trường hợp phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc không đủ điều kiện tham gia giao thông sẽ được hướng dẫn xử lý theo quy định. Từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 25 tháng 12 năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục rà soát xe tải tự đổ dưới 15 tấn, xe limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Nội dung kiểm tra tập trung vào đăng ký đăng kiểm, niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe và việc đổi biển số nền vàng theo quy định.
0: Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân đợt cao điểm giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đô thị tại 6 phường thuộc thành phố Vinh cũ gồm Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc và Cờ Lò. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dù công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe trái phép và tái lấn chiếm sau giải tỏa vẫn diễn ra tại nhiều tuyến phố, khu vực chợ, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại. Đợt cao điểm lần này sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, quảng cáo trái phép, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời khắc phục các bất cập về hạ tầng kỹ thuật như cột điện nghiêng, dây cáp trùng võng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Đừng Hỏi Em là ca khúc do chính nữ ca sĩ Mỹ Tâm sáng tác cả lời và nhạc, được phát hành vào tháng 10 năm 2017. Bài hát thuộc thể loại ballad nhẹ nhàng, buồn, nằm trong album Tâm 9. Phần hòa âm do nhạc sĩ Khắc Hưng thực hiện tạo nên một bản tình ca sâu lắng về tình yêu thời chiến. Dù trải qua những nỗi buồn giận hờn trong tình yêu, cô gái vẫn không suy tính được quyết định bảo vệ tình yêu đích thực của mình. Đừng Hỏi Em sau một ngày ra mắt đã nhanh chóng tạo được cơn sốt trong cộng đồng những người yêu âm nhạc với hơn 1,5 triệu lượt xem, 58.000 lượt thích và đang ở vị trí top 3 trending trên YouTube. Chờ Chưa đầy một tuần đạt con số kỷ lục như 5 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích, chia sẻ và liên tục giữ vị trí top 1 thịnh hành trên YouTube.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Kim Ngân Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Năm ngày 25 tháng 6, tức ngày 11 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 họp phiên toàn thể với chủ đề Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hội nghị xúc tiến xuất khẩu hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo đà phục hồi xuất khẩu. Hệ thống điện quốc gia lần đầu ghi nhận công suất cực đại 54.500 MW, vượt kỷ lục tháng 5 vừa qua do nắng nóng, tạo áp lực lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Chương trình có bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chúng ta. Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ. Trung Quốc vượt Mỹ giành ngôi vương siêu máy tính mạnh nhất thế giới bằng chip nội địa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 22 triệu thanh niên cả nước. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đại hội còn xác định những định hướng lớn để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, bên cạnh việc đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, cũng tập trung vào việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang tập trung thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hôm qua, các đại biểu đoàn viên ưu tú cả nước đã tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội, đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Phó Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai, Hoàng Mạnh Linh chia sẻ.
2: Hy vọng là ban bí thư đoàn sẽ có những kỳ chính sách mới, đặc biệt là có những kỳ chính sách đặc thù đồng hành hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân ở các vùng của xã biên giới như là đặc biệt là của Lào Cai, và cũng sẽ có những cái đề án, những cái chương trình tập huấn hỗ trợ và giới thiệu việc làm nó sát hơn nữa, nó thực tiễn hơn nữa để mà đoàn viên thanh niên có thể được tiếp cận, được học hỏi và được phát triển.
1: Từ thực tế địa phương, Thiếu tá Phản Thế Hà, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho rằng đại hội đề ra chuyển đổi số là giải pháp then chốt đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, giúp cho hoạt động đoàn gần hơn với đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên ở biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Chúng tôi thấy là cái phong trào năm tiên phong của Ban chấp hành Trung ương đoàn đã xác định, thì trong đó cái tiên phong thứ nhất là tham gia cái phát triển chuyển đổi số, thì chúng tôi thấy đó chính là một trong cái giải pháp tiên phong đầu tiên mà Ban chấp hành Trung ương đoàn xác định rất đúng, rất trúng trong cái thời đại này. Đó cũng chính là cái tiền đề để thực hiện các cái giải pháp tiếp theo để đoàn gần với thanh niên hơn và sẽ quy tụ, tập hợp thanh niên rộng rãi, xây dựng một tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong cái kỷ nguyên mới.
0: Phóng viên Nguy Long thông tin, sáng nay tại Bộ Công Thương, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sẽ chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh chính phủ đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Theo Bộ Công Thương, đến ngày 15 tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt hơn 256,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,1%, đưa cán cân thương mại nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la Mỹ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước thêm hội nghị, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bày tỏ kỳ vọng hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.000 tỷ USD trong năm nay.
5: tôi có 3 cái kỳ vọng. Kỳ vọng thứ nhất là các cái xung đột địa chính trị sẽ giảm xuống và cái dòng chảy thương mại trên toàn cầu sẽ đi vào cái quỹ đạo đó. Cái kỳ vọng thứ hai đó là mưa thuận gió hòa, bà con nông dân của Việt Nam chúng ta sẽ thu hoạch được nông sản, thủy sản đạt mùa vụ cao và xuất khẩu tốt. Và cái kỳ vọng thứ ba là việc quản trị xuất khẩu, nhập khẩu sẽ rất là tốt để chúng ta đạt được các cái chỉ tiêu về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu từ 12 đến 13%, xuất khẩu tăng trưởng ở trên 15% và kim ngạch xuất khẩu sẽ cán mốc 1.000 tỷ năm 2026.
0: Cùng với nhiều địa phương trên cả nước đang tập trung khơi thông các động lực để phát triển, tỉnh Nghệ An lựa chọn phát triển kết cấu hạ tầng làm khâu đột phá chiến lược. Từ những tuyến cao tốc đang vươn dài, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế đến hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Mới đây, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Đây là dự án hạt nhân của tổ hợp cảng biển, logistics, công nghiệp hiện đại, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Đánh giá về cơ hội đầu tư phát triển tại Nghệ An, ông Tang Quay Hồng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Nghệ An cho biết.
7: Chúng tôi nhận thấy chính quyền tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối như nâng cấp sân bay Vinh, khởi công cảng biển nước sâu tại Cửa Lò, hoàn thiện cao tốc Bắc Nam. Đây đều là những điều kiện vô cùng thuận lợi, giúp cho các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư về tỉnh Nghệ An. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi đang đẩy nhanh công tác săn lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 và chuẩn bị khởi công xây dựng V-Ship Nghệ An 3, dự kiến vào ngày 30 tháng 4 năm nay. Kế hoạch sắp tới, chúng tôi sẽ khảo sát để mở rộng V-Ship Nghệ An 4 gần khu vực cao tốc Thanh Thủy.
6: Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông, Nghệ An còn chú trọng phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng và hạ tầng đô thị. Các chương trình chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực tiễn cho thấy, ở đâu hạ tầng phát triển, ở đó có vốn đầu tư tìm đến. Những năm gần đây, Nghệ An liên tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, kết quả thu hút FDI của Nghệ An đã đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn về công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, mặt bằng sạch. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
8: Về hạ tầng thiết yếu, với phương châm là hạ tầng đi trước một bước, thì Nghệ An đã huy động tối đa nguồn lực để đồng bộ hóa hạ tầng kỹ thuật từ hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng năng lượng ổn định, hạ tầng số băng thông rộng đến mạng lưới logistics đa phương thức, và tất cả đã được đưa đến tận chân hàng rào của các dự án để đảm bảo cái chuỗi cung ứng của doanh nghiệp luôn được vận hành thông suốt và tối ưu hóa.
6: Từ những công trình đang hiện hữu đến các dự án chiến lược đang được triển khai, có thể thấy rõ một Nghệ An đang chuyển mình mạnh mẽ. Khi các tuyến giao thông huyết mạch, cảng biển, sân bay và hạ tầng số được kết nối đồng bộ, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có thêm nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.
0: Sau hơn một năm thi công, tuyến đường tránh xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút khi đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng công việc. Trên công trường, các đơn vị thi công đang tăng ca, tăng kíp, quyết tâm đưa công trình về đích trong tháng 8 tới, sớm hơn tiến độ điều chỉnh khoảng 4 tháng. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Dự án đường tránh thị trấn Xuân Hòa cũ, nay là xã Trường Hà, được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng. Những ngày này, trên công trường, hàng chục phương tiện máy móc hoạt động liên tục. Các nhà thầu đang đồng thời triển khai đào đắp nền đường, vận chuyển đất thải, thi công kè bảo vệ, hệ thống cống rãnh và các hạng mục phụ trợ. Nhiều tổ thi công duy trì làm việc đến tối nhằm bù tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết. Ông Hoàng Xuân Hiển, đại diện liên danh nhà thầu thi công cho biết.
10: Công trường đang thi công đào đất, thi công kè và các hạng mục phụ đang thi công song song. Tiến độ mình đang đảm bảo xe cộ máy móc đầy đủ để thi công vận chuyển. Còn vướng mắc là do thời tiết là mưa gió nên xe không chạy được. Mình đang có 8 ô tô, 5 máy xúc, 3 lu, 1 máy san, 1 máy ủi. Đang tăng ca làm thông từ ngày đến 8 giờ đêm, có phụ cấp làm thêm giờ và ăn giữa giờ của làm đêm. Dự kiến trong vòng tháng 8 nó sẽ thi công cơ bản khoảng 95%.
9: Theo Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn. Ngoài các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng, việc di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật như hầm quân sự, mốc quân sự, trận địa pháo, hệ thống viễn thông, điện chiếu sáng hay công trình thủy lợi đều cần nhiều thời gian để hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi tháo gỡ các khó khăn, chủ đầu tư cũng đang yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để bù tiến độ, bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trong năm nay. Ông Trần Quốc Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án xã Trường Hà, chủ đầu tư dự án cho biết.
11: Tiến độ đảm bảo theo kế hoạch, hiện giờ

0: các nhà thầu cũng đang tập trung máy móc, nhân công, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thì chúng tôi đang dự kiến là tầm khoảng tháng 8 thì là thảm asphalt mặt đường và tiến độ đảm bảo theo kế hoạch. Thì dự kiến là sẽ bàn giao dự án được sử dụng trong năm 2026.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của lòng biết ơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Công an vừa phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là bước đi quan trọng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng mong mỏi của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ vẫn đang ngày đêm chờ đợi tin tức về người thân.
4: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến công an các tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh, việc xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện cả nước còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt và trên 300.000 mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin. Phó Thủ tướng nêu rõ.
5: Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ, nay tuổi đã cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy. Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là trong trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá nhất còn lại.
3: Cũng hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức khảo sát đối chiếu thông tin nghi có mộ liệt sĩ tại khu vực Cửa Hữu, phường Phú Xuân. Đây là địa điểm đã được dựng bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thuân năm 1968, nhưng qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin của cựu chiến binh Phạm Ngọc Tuấn, lực lượng chức năng nhận định cần tiếp tục khảo sát kỹ và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực lân cận. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6. Song song với nỗ lực này, thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang thăm ba nước vùng vịnh để trấn an các đồng minh trước những lo ngại về thỏa thuận hòa bình với Iran. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 6 cho biết Iran đang đưa ra những nhiệm vụ rất lớn trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm hoàn thiện thỏa thuận hòa bình đạt được giữa hai nước. Còn phát biểu về báo giới tại COS trong khuôn khổ chuyến thăm ba nước vùng vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông cũng tiết lộ các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa hai bên sẽ được nối lại vào cuối tháng này và nhiều khả năng tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ.
3: Kết thúc hai ngày đàm phán tại New Delhi, Mỹ và Ấn Độ vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể nào trong tiến trình đàm phán thương mại. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
7: Theo tuyên bố của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ ngày 24 tháng 6, hai bên đã trao đổi các phương án hướng tới một thỏa thuận thương mại tạm thời, song vẫn còn một số khác biệt cần tiếp tục thu hẹp trước khi tiến tới hiệp định thương mại song phương toàn diện. Nội dung đàm phán tập trung vào các vấn đề cốt lõi như mở rộng tiếp cận thị trường, thương mại điện tử, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, giảm các rào cản phi thuế quan và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Phía Ấn Độ đánh giá các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến triển đáng kể trong thời gian qua, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới một thỏa thuận cân bằng và có ý nghĩa về mặt thương mại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố bất kỳ đồng thuận cuối cùng nào sau vòng đàm phán lần này. Mặc dù thương mại song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ trong 2 tháng 4 và tháng 5 đạt 17,29 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,21 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Một trong những vấn đề lớn là cuộc điều tra theo điều 301 của Mỹ liên quan đến cáo buộc dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và lao động cưỡng bức đối với khoảng 60 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ.
3: Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng top 500 các siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống Ryzen vượt qua siêu máy tính El Capitan của Mỹ.
4: Theo bảng xếp hạng vừa công bố, Lysine đặt tại trung tâm siêu máy tính quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến có hiệu năng tính toán cao hơn khoảng 20% so với Encapitan. Đáng chú ý, hệ thống này sử dụng hoàn toàn công nghệ trong nước, vận hành bằng các bộ xử lý CPU và bộ nhớ băng thông cao do Trung Quốc tự phát triển, không sử dụng GPU của các hãng Mỹ.
3: Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Vương quốc Anh, nhiều khu vực ở miền Nam đã ghi nhận nhiệt độ từ 35,7 đến 36 độ C trong ngày hôm qua, phá vỡ các kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ. Đợt nắng nóng khiến cho cơ quan y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, tăng cường uống nước và chú ý bảo vệ các nhóm dễ tổn thương. Trong khi đó, tại Pháp, nhiệt độ ở thủ đô Paris dự kiến lên tới 38 độ C, khiến cho nhu cầu mua quạt điện và điều hòa tăng mạnh. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
8: Tại một cửa hàng điện tử ở Paris, nhiều khách hàng tranh thủ mua quạt từ sáng sớm. Ông Antoine Bouctier, quản lý bán hàng của chuỗi điện máy Dati cho biết.
9: Về doanh số bán quạt điện và máy điều hòa, chúng tôi đang có nhu cầu rất cao do thời tiết nắng nóng hiện nay. Doanh số bán quạt điện và máy điều hòa đã tăng đáng kể trong tuần qua.
8: Theo cơ quan khí tượng Pháp, nhiệt độ tại Paris sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trên 30 độ C đến cuối tuần. Thời tiết oi bức khiến người dân đổ xô đi mua quạt và điều hòa, một số người dân chia sẻ.
9: Vì trời nóng, vì hôm nay nhiệt độ lại lên đến 38 độ C và đêm qua thật khó ngủ nếu không có quạt điện. Những căn hộ nhỏ ở Paris hơi ngột ngạt, vì vậy quạt giúp chúng tôi cải thiện tình hình. Ở Paris khi nhiệt độ cao hơn 25 độ C thì đúng là địa ngục trần gian. Tôi không ngủ ngon, nhưng tôi nghĩ mình không phải là người duy nhất. Tất cả chúng ta đều gặp phải tình trạng này.
8: Đợt nắng nóng hiện nay có thể lập mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 6 tại Pháp, làm gia tăng lo ngại về tác động của thời tiết cực đoan đối với cuộc sống người dân.
3: Và tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là không khí sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, lượt trận cuối bảng B World Cup 2026 đã kết thúc với chiến thắng 2-1 của Thụy Sĩ trước Canada và Bosnia Herzegovina vượt qua Qatar 3-1. Kết quả này giúp cho Thụy Sĩ giành ngôi nhất bảng B với 7 điểm. Canada xếp ở vị trí thứ nhì với 4 điểm. Cả hai đội đã chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia Herzegovina đứng thứ 3 với 4 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp trong các nhóm đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar phải dừng bước tại giải. Và lúc này, các trận đấu cuối cùng của bảng C cũng đang diễn ra. Đội tuyển Brazil đang dẫn trước đội tuyển Scotland với tỷ số 2-0, trong khi đó đội tuyển Maroc đang hòa đội tuyển Haiti với tỷ số 2 đều. Và nếu kết quả này được giữ nguyên, thì Brazil và Maroc là hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Và ngay sau các trận đấu này, vào lúc 8 giờ sáng nay, thì tâm điểm sẽ chuyển sang bảng A với hai trận đấu giữa Mexico gặp Cộng hòa Séc và Nam Phi gặp Hàn Quốc. Mexico đã sớm giành quyền đi tiếp và hướng tới ngôi đầu bảng, trong khi cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại đang diễn ra quyết liệt giữa đội tuyển Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Và kết quả các trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời tiết cực đoan tại miền Bắc dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống tăng cao, phá kỷ lục từng ghi nhận trong đợt nắng nóng vào tháng 5 vừa qua. Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận đạt khoảng 54.500 MW, trong đó miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW vào thời gian cao điểm tối qua. Theo dự báo, thì trong ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc có khả năng tiếp tục lập đỉnh tiêu thụ mới, tạo áp lực đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bình luận, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta của biên tập viên Nguyên Long.
12: Hiện nay, hệ thống điện cả nước có gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện, trong đó hơn một nửa là các nguồn điện từ thủy điện và năng lượng tái tạo, phụ thuộc rất lớn vào thời tiết, khí hậu để có điện. Dễ thấy nhất là khoảng 20% công suất từ điện mặt trời chỉ có thể cho điện vào ban ngày mà không thể có vào ban đêm. Đơn cử như vậy để thấy, trong gần 94.000 MW công suất đặt nguồn điện của toàn hệ thống, chỉ có thể cho khoảng trên dưới 60.000 MW công suất điện lượng để cung cấp cho cả nước. Đêm 24 tháng 6, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất tiêu thụ đạt gần 54.500 MW. Riêng miền Bắc đã chạm ngưỡng 31.000 MW, tăng trưởng phụ tải điện miền Bắc lên tới 28% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Nếu tiếp tục tăng cao, hệ thống điện miền Bắc sẽ rất khó khăn bởi không còn công suất dự phòng. Thế nhưng có một con số khác cũng rất đáng được quan tâm. đó là tăng trưởng phụ tải điện trên toàn quốc tính trung bình cho cả 6 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng chưa tới 10% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với kịch bản ngành công thương xây dựng để đảm bảo điện cho cả năm 2026. Ngay từ đầu năm, để đảm bảo đủ điện cho tăng trưởng hai con số trước dự báo khí hậu cực đoan, nắng nóng, khô hạn khó lường, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ thị nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiết kiệm điện. Việc lựa chọn chủ đề tiết kiệm năng lượng thịnh vượng tương lai cho ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 của người đứng đầu Chính phủ cho thấy tiết kiệm năng lượng đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Thực tế cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện trong các hộ tiêu thụ còn rất lớn, có thể đạt từ 10 đến 25%. Nếu toàn xã hội tiết kiệm điện tối thiểu 3% và trong các tháng cao điểm nắng nóng, thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng điện năng tiêu thụ sẽ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo điện và hiệu quả mang lại, tương đương với việc giảm đầu tư hàng nghìn megawatt công suất nguồn điện mới. Đây là con số rất đáng suy ngẫm, bởi để có thêm 1.000 MW từ các dự án điện khí LNG hay điện gió ngoài khơi, cần hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư và mất từ 3 đến 4 năm, thậm chí lâu hơn để hoàn thành. Trong khi đó, tiết kiệm điện có thể thực hiện ngay bằng cách mỗi hộ gia đình, những hành động tưởng như rất nhỏ như điều chỉnh điều hòa ở mức hợp lý, tận dụng ánh sáng tự nhiên hay tắt các thiết bị khi không sử dụng đều góp phần tạo nên hiệu quả lớn cho toàn hệ thống. Khi hàng triệu hộ gia đình cùng thay đổi hành vi sử dụng điện, lượng điện năng tiết kiệm được sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho nền kinh tế. Vì thế, tiết kiệm điện được ví như những nhà máy điện ít tốn kém và không cần xây dựng. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng đồng nghĩa với giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát thải và yêu cầu về phát triển bền vững, việc sử dụng năng lượng hiệu quả còn trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trước áp lực ngày càng gia tăng về nguồn cung, Việt Nam cần khai thác tối đa tiềm năng tiết kiệm năng lượng như một nguồn năng lượng đầu tiên và ít tốn kém nhất cho mục tiêu phát triển bền vững, giúp duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho tương lai của chính chúng ta.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tiết kiệm điện, sử dụng hiệu quả năng lượng cho chính chúng ta.
2: Dự báo thời tiết.
12: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ họp phiên toàn thể với sự tham dự của gần 790 đại biểu ưu tú đại diện cho gần

0: 22 triệu thanh niên cả nước. Không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn, đại hội còn xác định những định hướng lớn để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Hệ thống điện quốc gia vừa ghi nhận công suất cực đại đạt 54.500 MW, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục thiết lập trong tháng 5 do nắng nóng gay gắt. Diễn biến này cho thấy áp lực lớn đối với việc bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt trong cao điểm nắng nóng. Dự kiến ngày 30 tháng 6 tới sẽ nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran. Đây được xem là bước đi nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề an ninh, góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông. Trung Quốc vừa vượt Mỹ để giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng siêu máy tính mạnh nhất thế giới với hệ thống sử dụng chip do nước này tự phát triển. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong năng lực công nghệ lõi, đặc biệt là lĩnh vực điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tỉnh cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy. Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
7: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tháng 6 hàng năm là thời điểm cả nước triển khai tháng cao điểm phòng chống ma túy và hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, một hiểm họa đang từng ngày từng giờ đe dọa cuộc sống bình yên của mỗi gia đình và sự ổn định của toàn xã hội. Trong cuộc chiến này, Bộ đội Biên phòng, lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia luôn giữ vai trò tuyến đầu, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra

0: Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
1: Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, các khâu đột phá chiến lược. Trong đó, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng Nhà nước về quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ đạo toàn quân điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh gọn mạnh, hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược, tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương, tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, khẳng định là một trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng củng cố giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, cấp ủy chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, chủ động nhận diện các nguy cơ truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, dân tộc. Nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ từ sớm, từ xa, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, tiếp tục chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tiếp tục nghiên cứu phát triển làm chủ các công nghệ lưỡng dụng, áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
0: Chiều ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2 nhiệm kỳ 2025-2030 dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hội nghị đã xem xét thông qua một số nội dung quan trọng: báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác quân lực, công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, công tác tài chính, công tác dân vận theo quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, xem xét thông qua báo cáo kết quả giải quyết một số nội dung công việc của Thường vụ Quân ủy Trung ương từ đầu năm 2026 đến nay.
1: Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ vừa có buổi làm việc với Đoàn Trung tâm Việt Nam và Văn khố James Johnson, Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ.
0: Tại buổi làm việc, các bên đã tập trung trao đổi về giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tìm kiếm quy tập, trong đó tập trung vào việc thiếu hụt thông tin chính xác về các phần mộ và hồ sơ kỳ vật. Thời gian qua, Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích với Việt Nam trong việc tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ. Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh số hóa, chia sẻ và khai thác tối đa nguồn tài liệu lưu trữ từ phía Hoa Kỳ. Các công nghệ hiện đại như phân tích dữ liệu địa lý, hình ảnh từ vệ tinh sẽ được phối hợp áp dụng. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị phía Hoa Kỳ tập trung nghiên cứu, khoanh vùng các vị trí mộ tập thể mà Việt Nam đang tìm kiếm nhưng chưa có thông tin, tích cực sưu tầm những kỳ vật của liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh, tăng cường hợp tác trao đổi, phân tích dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Bộ Tổng tham mưu vừa khai mạc tập huấn toàn quân năm 2026 triển khai luật tình trạng khẩn cấp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khu vực phía Nam cho tất cả các đơn vị quân khu, quân binh chủng và ban chỉ huy xã phường đặc khu trọng điểm về phòng thủ dân sự 14 tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Khóa tập huấn được tổ chức tại Sư đoàn 5, quân khu 7.
0: Trong 2 ngày, các đơn vị tham dự lớp tập huấn sẽ tập trung nghiên cứu các nội dung chính như nội dung căn bản của luật tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện các biện pháp ứng phó khắc phục tình trạng khẩn cấp của quân

0: đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ, cơ chế chỉ đạo chỉ huy trong từng loại hình tình trạng khẩn cấp, lực lượng thực thi, các biện pháp áp dụng trong từng loại hình tình trạng khẩn cấp, cơ chế vận hành ứng phó khắc phục của từng loại hình tình trạng khẩn cấp. Công tác phối hợp giữa lực lượng quân đội với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong ứng phó khắc phục từng loại hình tình trạng khẩn cấp về thảm họa an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hay tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật giới nghiêm. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật tình trạng khẩn cấp chính thức có hiệu lực thi hành.
1: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số.
2: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình hôm nay là Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
3: Vâng, xin chào các thính giả nghe đài.
2: Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự phản ánh về cái thực trạng và những cái thủ đoạn mới tinh vi nguy hiểm của tội phạm ma túy trên các cái tuyến biên giới đất liền và biên giới biển trong thời gian gần đây.
4: Ma túy từ lâu đã không chỉ là vấn nạn xã hội mà còn là hiểm họa an ninh xuyên quốc gia. Tại Việt Nam, các tuyến biên giới đất liền và biển đảo đang trở thành những điểm nóng về vận chuyển, trung chuyển, thẩm lậu ma túy từ bên ngoài vào nội địa và đi nước thứ ba. Dù đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ các hoạt động của tội phạm ma túy lại diễn biến tinh vi, manh động và liều lĩnh như hiện nay. Đại tá Tô Văn Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh khẳng định.
5: Tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh thì có thời điểm diễn biến rất là phức tạp. Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên các cấp và triển khai sát với cái tình hình thực tế địa bàn. Thì trong công tác đấu tranh thì các đơn vị biên phòng tỉnh cũng đã làm tốt công tác nắm dự báo tình hình, nhận diện đúng địa bàn hoạt động của các loại đối tượng và tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên biên giới, cửa khẩu và trên biển, tập trung vào các cái địa bàn trọng điểm, thời gian trọng điểm. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng đẩy mạnh và nâng cao cái hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập các cái chuyên án đánh đúng, đánh trúng và triệt xóa nhiều cái đường dây tội phạm.
4: Hiện nay cả ba tuyến biên giới đều có những điểm nóng, trong đó tuyến Việt Nam Trung Quốc qua Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, tuyến Việt Nam Lào ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên hay tuyến Việt Nam Campuchia qua Tây Ninh, Long An, An Giang là những địa bàn cực kỳ phức tạp. Không chỉ trên bộ, tội phạm ma túy còn lợi dụng các tuyến đường biển để ngụy trang hàng cấm. Những vụ phát hiện ma túy trôi dạt vào bờ trong thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đại tá Trương Tất Thắng, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết.
6: Vùng biển nó trải dài rộng rãi cho nên rất nhiều đối tượng nó hoạt động. Mà hình thức thì ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Khi mà bị phát hiện, truy đuổi thì chúng có các cái hành vi mà chống trả quyết liệt, không hợp tác, chống đối.
4: Cùng với đó, các thủ đoạn của tội phạm ma túy cũng ngày càng được công nghệ hóa. Ma túy được cất giấu trong các kiện hàng, thiết bị điện tử, lẫn trong hàng hóa xuất nhập khẩu và thậm chí là qua đường du lịch, ký gửi quốc tế, vận chuyển điện tử xuyên biên giới. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, mã hóa thông tin qua mạng xã hội, dùng cả máy bay không người lái để thả hàng. Nhiều vụ lực lượng chức năng phải mất hàng tháng trời theo dõi mới lần ra manh mối.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nhiều ý kiến cho rằng tội phạm ma túy hiện nay đang thay đổi rất nhanh, cả về quy mô lẫn phương thức hoạt động. Từ góc độ cơ quan thường xuyên bám sát tuyến đầu biên giới, đồng chí nhìn nhận những cái diễn biến nổi bật nào của loại tội phạm này trong 6 tháng đầu năm 2026 ạ?
3: Có thể nói là cái tình hình tội phạm ma túy trong 6 tháng đầu năm 2026 ấy, thì thứ nhất là đối với trên tuyến biên giới đường bộ, tội phạm ma túy thì cũng vẫn lợi dụng các cái đường mòn lối mở để vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là cái tuyến Việt Nam Campuchia và tuyến Việt Nam Lào. Ngoài ra thì các đối tượng đã có thể lợi dụng cái việc mà thông qua cái hoạt động vận chuyển hàng hóa rồi du lịch thì vận chuyển hàng hóa ma túy số lượng qua biên giới là lợi dụng các cái phương tiện hàng hóa vận chuyển. Năm nay thì so với mọi năm thì 6 tháng đầu năm thì có một cái nổi bật khác hơn. Đó là cái tình hình ma túy trên biển. Trong đầu năm thì có cái việc mà các đơn vị biên phòng ở phía Nam đã thu giữ được một số cái ma túy trôi dạt, nhưng đặc biệt lớn.

0: Nhất là trong cái tháng 5 vừa qua, các lực lượng chức năng, trong đó là lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì đã phối hợp thì đã phát hiện và bắt giữ được cái tàu vận chuyển ma túy trên biển. Là cái hoạt động vận chuyển ma túy trên biển thì thời gian vừa qua thì các cái lực lượng chức năng của Việt Nam cũng như quốc tế đánh giá rất cao và đánh giá rất sâu về hoạt động này. Nhưng mà chứng minh được cái việc mà nó vận chuyển trên biển thì 6 tháng 1 năm vừa qua cũng đã chứng minh được. Thì về cái việc này thì nó khác biệt với lại các cái năm khác, là năm nay là Cục Chống Ma túy Tội phạm Bộ Biên phòng đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh phòng báo cáo Bộ Quốc phòng ra cái chỉ thị 126 về cái công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy trên biển. Và các cái lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng rồi các cơ quan chức năng khác thì hoạt động trên biển đã tích cực triển khai, và cụ thể là vừa qua là cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các lực lượng đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy hơn 1 tấn ma túy trên biển, và cũng là căn cứ để chứng minh là các đối tượng đã lợi dụng cái vùng biển để vận chuyển ma túy đi các nước khác tiêu thụ.
1: Vâng, có thể nói không gian mạng đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến phòng chống ma túy. Trước việc các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng mã hóa và nhiều phương tiện công nghệ cao để che giấu hoạt động phạm tội, thì lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có những cái bước chuyển như thế nào trong phương thức đấu tranh ạ?
0: Cùng với cách mạng về cái công nghiệp 4.0, cái hai nữa là cái sự bùng nổ của cái khoa học, nhất là khoa học viễn thông. Thì trong mấy năm qua thì cả nước cũng như là quốc tế cũng đã tập trung vào chỉ đạo các cái tội phạm công nghệ cao. Thì tội phạm ma túy là một trong những loại tội phạm được xác định là một trong tội phạm lợi dụng cái công nghệ cao và sử dụng các cái trang bị kỹ thuật để thực hiện tội phạm. Do vậy là trong những năm qua thì nhận thức rõ được cái việc này. Từ năm 2010, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã xây dựng nên cái lực lượng chính sách kỹ thuật, và cái lực lượng này đã phối hợp tốt với lực lượng công an, rồi quân đội, và luôn luôn được sự giúp đỡ của các cơ quan nghiệp vụ chuyên ngành chính sách kỹ thuật của các cơ quan bộ và công an và bộ quốc phòng. Nên là đến nay thì Cục Phòng chống ma túy cũng đã có cái đơn vị, một cái phòng nghiệp vụ chuyên trách về lĩnh vực này.
1: Vâng, khi tội phạm ma túy ngày càng triệt để lợi dụng công nghệ số, mạng xã hội và các cái phương thức hoạt động xuyên biên giới, cuộc đấu tranh của lực lượng chức năng cũng trở nên cam go và phức tạp hơn. Đằng sau mỗi vụ án, mỗi chuyên án là những cái tháng ngày bám dân, bám địa bàn, âm thầm thu thập thông tin và đấu trí với tội phạm. Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những cái khó khăn, thách thức ấy.
2: Thực tế tại các tuyến biên giới cho thấy tội phạm ngày càng tinh vi trong việc ngụy trang hành vi. Trên tuyến Việt Nam Lào, nhiều đối tượng lợi dụng rừng núi hiểm trở, đường mòn chằng chịt để vận chuyển ma túy theo phương thức xé lẻ, giao hàng qua nhiều trạm. Có vụ đối tượng thuê người dân địa phương mang vác với tiền công cao, đánh vào tâm lý khó khăn về kinh tế. Khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng bỏ lại tang vật, tẩu thoát trong rừng sâu, gây khó khăn lớn cho việc truy bắt. Ở biên giới Việt Nam Campuchia, cuộc đấu trí diễn ra không kém phần phức tạp. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng việc qua lại hợp pháp của cư dân biên giới để tra trộn, cất giấu hàng cấm trong người hoặc phương tiện. Có trường hợp các đối tượng thay đổi thời gian, tuyến đường liên tục do xét phản ứng của lực lượng chức năng trước khi thực hiện hành vi. Để bóc gỡ từng đường dây, cán bộ trinh sát phải bám địa bàn dài ngày, thu thập thông tin từ nhiều nguồn, kiên nhẫn đi từng nước cờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhiều lực lượng.
3: Chúng tôi cũng thường xuyên đôn đốc các cái đơn vị, các lực lượng là phải nắm chắc tình hình ở nội ngoại biên, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa các cái loại tội phạm và các cái kế hoạch hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hoặc là gần đây nổi lên là tội phạm mua bán vận chuyển pháo nổ vào địa bàn tiêu thụ. Đánh giá đủ các cái căn cứ thì chúng tôi là tiến hành các cái kế hoạch nghiệp vụ hoặc là chuyên án để đấu tranh.
2: Đại tá Trần Xuân Khánh, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi thực hiện sáp nhập địa bàn quản lý, phạm vi phụ trách của lực lượng biên phòng thành phố mở rộng cả về chính diện và chiều sâu, kéo theo sự gia tăng về tính chất, mức độ phức tạp của các loại tội phạm. Các đối tượng hoạt động ngày càng có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí manh động liều lĩnh

0: sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Trước thực tế đó, phòng nghiệp vụ đã tham mưu xác lập nhiều kế hoạch chuyên án đấu tranh, chủ động phối hợp với công an, hải quan, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan, từng bước bóc gỡ đường dây, bắt giữ đối tượng cầm đầu, không để tội phạm hình thành các điểm nóng phức tạp kéo dài trên địa bàn.
1: Cái phạm vi địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của đồn phòng quản lý bảo vệ thì tăng cả về chính diện và chiều sâu tình hoạt động của các loại tội phạm, nhất tội phạm ma túy, vận chuyển vật liệu nổ, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép, và đặc biệt là các cái vi phạm về IUU trên vùng biển là nói riêng là có những diễn biến rất phức tạp. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng này hoạt động tinh vi và nguy hiểm, liều lĩnh, có những hợp sử dụng cả những vũ khí để thi hành chống trả các lượng thực thi nhiệm vụ.
2: Vâng, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là phía sau mỗi vụ án ma túy lớn là cả một quá trình đấu trí đầy cam go giữa lực lượng chức năng với các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh và có tổ chức. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, trước những cái phương thức thủ đoạn mới đó thì cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng đã được triển khai như thế nào để nâng cao cái hiệu quả đấu tranh bóc gỡ các cái đường dây tội phạm ma túy ấy?
3: Để đảm bảo cái việc mà đấu tranh thành công và hiệu quả thì có thể nói là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong đấu tranh phòng chống tội phạm rất có hiệu quả và đặc biệt là rất an toàn. Mặc dù là đối tượng đã triệt để lợi dụng cái vấn đề sử dụng cái khoa học công nghệ trên các nền tảng mạng xã hội, rồi sử dụng các cái phương thức giao nhận phi tiếp xúc, rồi cái thứ ba đó là chỉ đạo những cái hoạt động ma túy có tính xuyên quốc gia, quốc tế cao, nhưng mà lực lượng chức năng nói chung của Việt Nam, từ công an, quân đội, biên phòng, cảnh sát biển đều là đã chủ động và đã có những cái giải pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và đấu tranh. Đặc biệt là trong thời gian qua thì chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an đấu tranh rất thành công cái chuyên án A723, bắt 10 đối tượng, trong đó có một đối tượng người nước ngoài, và thu giữ số lượng ma túy này trên 270 kg ma túy. Đáng lưu nhất là cái chuyên án 825P vừa qua, Cục Phòng chống ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng C04 Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phá thành công cái chuyên án đó và bắt giữ gần 20 đối tượng, thu giữ 777,7 kg ma túy các loại. Đặc biệt trong cái chuyên án này là đã bóc gỡ hết toàn bộ cái đường dây liên quan. Ngoài ra thì trong 6 tháng đầu năm thì Cục Phòng chống ma túy và tội phạm văn phòng đã phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và các lực lượng của công an địa phương các tỉnh phía Nam đấu tranh thành công chuyên án A3126P. Công an thì lấy số bí danh là 126N. Thì hai đơn vị đã đồng chủ trì và đã phá thành công cái chuyên án đó, bắt giữ là gần 400 đối tượng, thu giữ gần 100 kg ma túy các loại. Đáng lưu ý ở đây là lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy của công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đã tích cực phối hợp với các địa phương bóc gỡ triệt để, với phương châm là đánh tận gốc, dốc tận ngọn, không đánh khúc giữa. Do vậy nên là cái hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm vừa qua là cũng đáng khích lệ. Đặc biệt là chúng tôi đã tận dụng cái khoa học công nghệ đề án 06, rồi thực hiện các cái biện pháp khoa học công nghệ đấu tranh rất hiệu quả và an toàn.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, một trong những cái nội dung được dư luận quan tâm là cái sự liên kết giữa tội phạm ma túy với các cái loại tội phạm khác như là mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, rửa tiền. Đồng chí đánh giá như thế nào về cái xu hướng này và những cái khó khăn đặt ra đối với lực lượng biên phòng?
3: Trong đấu tranh chống tội phạm ấy, thì trong khoa học tội phạm cũng như là cái thực tiễn của các cơ quan chức năng, bộ đội biên phòng và các công an cũng đã phân tích đánh giá tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Do vậy nên là tội phạm ma túy có thể len lỏi ở trong các loại tội phạm và cũng là tội phạm nguồn của các loại tội phạm như là tội phạm cướp, giết, tội phạm mua bán người, tội phạm xuất cảnh trái phép, tội phạm về công nghệ cao, tội phạm rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Do vậy nên là trong quá trình đấu tranh thì qua thực tiễn vừa qua thì chúng tôi đã thấy rằng là qua phân loại sàng lọc, khi tiếp nhận các đối tượng là bị các lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả hoặc là chúng tôi bắt trên biên giới thì cái tỷ lệ

0: cái đối tượng mà có dấu hiệu tội phạm ma túy tiếp tay là rất cao, và trong đó có nhiều đối tượng là sử dụng ma túy, nghiện ma túy. Ở đây muốn nói rằng cái tội phạm ma túy nó không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ma túy, mà thông qua cái hoạt động của ma túy nó có thể cả liên quan đến hoạt động rửa tiền. Thì có cái nguồn kinh phí tiền buôn bán ma túy, các đối tượng thành lập các công ty, xong rồi là xuất nhập khẩu các hàng hóa để thông qua đó để rửa cái nguồn tiền bẩn trong quá trình buôn ma túy. Vấn đề này thì các lực lượng chức năng ở trong nước chúng ta đã phát hiện bắt giữ nhiều. Đặc biệt cái tội phạm ma túy quốc tế thì càng được thể hiện, nó thâm nhập cả cái giới chính trị gia của các nước, và thậm chí nó lũng đoạn cả các hoạt động kinh tế xã hội của các nước trong khu vực cũng như là ở các địa bàn trọng điểm. Qua theo dõi thực tế thì đặc biệt các khu vực tam giác vàng thì cái hoạt động vận chuyển khai thác sử dụng ma túy ở cả Myanmar thì có thể hiện rất rõ nhất là cái tội phạm ma túy có liên quan đến các hoạt động về quân sự cũng như hoạt động về buôn bán kinh doanh kinh tế của các nước trong khu vực.
1: Vâng, rõ ràng trước sự đan xen giữa tội phạm ma túy với nhiều loại tội phạm khác và những cái diễn biến ngày càng phức tạp trên các cái tuyến biên giới, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng chống ma túy là hết sức nặng nề. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, trong tháng cao điểm phòng chống ma túy năm 2026, Bộ đội Biên phòng đang tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm và những cái giải pháp đột phá nào để chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa, không để hình thành các cái điểm nóng trên địa bàn biên giới.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thì Bộ đội Biên phòng cũng thực hiện các cái xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động phòng chống ma túy, tập trung các biện pháp nghiệp vụ, rồi phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh thành công các chuyên án, vụ án, đặc biệt là tội phạm có tính chất quốc tế cao, để triển khai có hiệu quả cái tháng hành động phòng chống ma túy. Thì Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh Biên phòng triển khai các kế hoạch tăng cường các lực lượng biện pháp trên các tuyến biên giới, vùng biển, các địa bàn trọng điểm với quyết tâm, quyết liệt đảm bảo các địa bàn không ma túy. Cái thứ hai là trên cái tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các đơn vị cơ sở phối hợp tốt với các lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển là các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ở địa bàn để tích cực phối hợp ngăn chặn từ sớm từ xa. Cái vấn đề thứ ba là xác định tội phạm ma túy là tội phạm quốc tế, luôn luôn là có cái tội phạm ma túy này nó từ nước ngoài về, nên là Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của nước láng giềng, trao đổi thông tin nghiệp vụ, rồi tổ chức lực lượng phối hợp đấu tranh chuyên án, nên là luôn luôn có những cái thông tin tội phạm từ nước ngoài và đã được chủ động ngăn chặn, không để ma túy thâm nhập vào Việt Nam, nhằm là hạn chế cao nhất cái khả năng sử dụng hoặc là lợi dụng Việt Nam để vận chuyển ma túy vào nước ngoài, với phương châm là đắp nguồn cạn dòng. Do vậy nên là nếu như làm tốt các chống tội phạm ma túy từ xa thì sẽ hạn chế rất nhiều tác động của loại ma túy vào biên giới ta. Đồng thời cũng là một trong những cái phương châm là không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ rồi Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Biên phòng thực hiện và phối hợp với các cơ quan để thực hiện.
1: Có thể thấy để đẩy lùi hiểm họa ma túy thì bên cạnh sự quyết liệt của các lực lượng chuyên trách, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thưa Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, theo đồng chí thì cần phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân nơi biên giới như thế nào để xây dựng những cái địa bàn thực sự an toàn và không có ma túy?
0: Có thể nói rằng là cái vai trò của chính quyền cơ sở và nhân dân ở khu biên giới có vai trò hết sức quan trọng trong việc mà thực hiện cái nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu biên giới. Thì Bộ đội Biên phòng là lực lượng được Đảng, Nhà nước, quân đội giao là chủ trì quản lý bảo vệ biên giới, phối hợp duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới và địa bàn biên phòng. Trong những năm qua thì Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp, nhất là điều cơ sở, là xây dựng các cơ sở chính trị vững mạnh. Cái thứ hai là xây dựng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc rất tốt, có thể nói là trong nhiều năm vừa qua và đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, cái vai trò của nhân dân tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự ở khu biên giới rất thể hiện rõ nét. Thứ nhất là nhân dân cũng tự nguyện giao nộp các vũ khí, công cụ hỗ trợ có liên quan đến sát thương cho lực lượng bộ đội biên phòng, các đồn biên phòng. Cái thứ hai là nhân dân cũng tích cực tham gia tố giác tội phạm, đặc biệt là các vùng biên giới. Nhân dân đã nhận thức được là không tiếp tay cho tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, buôn người. Cái nữa có thể nói bộ đội biên phòng đã tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu để giúp đỡ nhân dân. Hiện nay bộ đội biên phòng đã có 23 cái chương trình để giúp đỡ nhân dân ở khu biên giới. Nổi bật là các chương trình chuyển đổi số gần đây nhất, thì tất cả những cái đồn biên phòng là những đơn vị mà về gì giúp nhân dân ở biên giới sử dụng các cái điện thoại có tính chất công nghệ cao để cập nhật thường xuyên thông tin, báo tin cho bộ đội biên phòng biết về thông tin tình hình ở địa bàn, tình hình tội phạm. Đấy là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Xuất phát từ cái thực tiễn là cái vai trò của nhân dân trong cái việc giữ gìn Tổ quốc, thì bộ đội biên phòng đã phát huy đẩy mạnh các hoạt động này ngày càng được nâng cao, và cùng với chính quyền địa phương đã quyết tâm xây dựng các cái địa bàn biên giới là trong sạch về ma túy và cái địa bàn biên giới thật sự được bình yên, để giúp cho nhân dân được sản xuất rồi quan hệ đối ngoại phối hợp với cư dân biên giới đối diện xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, trước thách thức của tội phạm ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng cùng các lực lượng chức năng đang kiên trì triển khai đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn từ sớm từ xa và quyết liệt đấu tranh với các đường dây tội phạm. Nhưng hơn hết, cuộc chiến chống ma túy chỉ có thể giành thắng lợi khi có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Mỗi người dân nâng cao cảnh giác, nói không với ma túy chính là góp phần giữ bình yên cho gia đình, cộng đồng và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tham gia cuộc tọa đàm hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thước phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
6: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
7: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
6: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
7: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay.
8: Chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
6: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tá Hoàng